Hemen da, badator Ahuntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Kaskun kanga.
1: Zea arraio, arraio edate.

eskerrik asko.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Landokian lanbaldintza egokiak dituzu, eta gainera bankuak beti laguntzen zaitu. Gauzak horrela,
1: egia da,
0: guztiz egia da,
1: gezurra dela.
0: Gauzak horrela,
1: egia da.

epaile guztiek horren alde egiten dute gauzak horrela. Egia da, guztiz egia da, gezurra dela gauzak horrela.

irakaskuntzan, osasunan eta etxe bizitzan. Egoera hobetu dezakezu bozketetan, gauzak horrela. Egia da, guztiz egia da, gezurra dela, gauzak horrela.

Telebistan irratiak esaten du baita ere telebistak gauzak horrela. Egia da, guztiz egia da, gezurra dela gauzak horrela.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, asteazkenetik behin, 8:00-tik aurrera arraio ratian, 89.3 FM.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Irian, galduta, milaka, aurpegi, lurrera.

Galdua, saldua, ideien, gudua, zurea, urrea.

Otra vez llega la Navidad.

Barakaldokua naiz eta daukat paro obrero, horregatik euskaltegira noan inegunero.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: No escuches lo que te digan tus profesores. Entendido, no prestes atención a eso.
1: Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen ogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian iparraldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

0: Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren 7. edizioa Ekainaren 6an Herriko Plazan.
1: Berrogei argitaletxe eta Euskal Herri guziko idazle, kantari, musikari eta komiki egileak.
0: Mahai ingurua, 6 liburu aurkezpen, aurrentzako ikusgarria, bertso marrazki saioa, humorezko saioa, rol jokoak, 5 kontzertu.
1: Xavier Badiola,
0: Maite Larburu,
1: Francis eta Mari Bidart,
0: Indigo eta Jurgiek Izan.
1: Argia edabidea eta Baltsan Elkartea antolatzaile, Euskal Irratiak, Euskal Kultur Erakundea eta Ziburuko Herria partaide.
0: Ekainaren 6an, larunbatarekin Ziburuko Azoka. Euskaraz, baikara.

0: begiak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
1: Euskal Irratiak hemen gaituzue. Egunon, ongi etorri, ekainaren lehena, astelehena, istante bai elgerrikin abiatuko dugu. Goizberri emanaldia initz gauzerekin, mainan lehenik arditzagun, lehen berriak, astelehenuntako lehen berriak. Goizeko seiak eterdiak, berriak intzarrita. Egunon intza.
2: Egunon Marinez eta egunon entzule guziei. Ze eragin izan du joan den asteko beroak biper zangoengan, ezbeletako sormarkan ari direnei dagokienez, maiatzeko euriak aitzin landatu zituzten ekoizlek, buru egin ahal izan diote beroteari, haatik euriarengatik landatu ahal izan ez zutenak harrapatu ditu beroteak, Panpio Laizola ezbeletar biper ekoizlea.
3: Batzuk euri aitzen ez zuten lortu eta goitatzen zuten aro edera. Beraz, pentsatzen alduzuen bezala euria gelitu bezain fite hasi dira landatzen andana bat. Eta euriek landatu ondoan, ebe amar bat, dotzena bat egunez, oita amar gradutik goiti izan dute. Eta hor, batzu ez dira bat ere politak ikusteko, burua behiti me argunt, ez bakarrik rapiskat simurtzen dela, benen argunt simurtuak, eta hor, bon, bada arazo hori, eta bada bigarren arazo bat iruz palau etxetan bederen ikusi dena, eta batzutan egin haundian editatun mota bat, analizatzerat igorria izan dena, benen zango zolan, pixkat hor iruz palau zentimetrotan, itzuli-itzuli dena belztua ere baliz bezala, benen ez dakigu susen zer den eta goitatzen dugu analizian erantzunak. Beraz, etxe batzutan urtea frango gaizki hasten da.
2: Hilabeteko diferentzian landatzea biperrak, bi andanatan, aterabide bezala ikusten du Panpi Olaizolak ez usta guztian deatzeko gisan. Beraldetik, iratze seatua ere datu du plastiko beltzaren gainetik eguzki bortitzaren ondorioa ahultzeko. Nikol Etxamendi itxasuko asuanta Euskal Hirigune Elkargoaren gobernantzaz okupatzen da Alen Iriarte Elkargoko lehendakari hautatuta gero. Bere gainda ere, herritarren parte hartzea eta bizitegien arloa, elkargoaren desentralizazioan urratsak emaitea izanen da bere lanik azkarrena eta poloei edo lurralde ere muei eskumen edo kompetentzia batzuk ekartzea. Goizberriko gomita izanen da Nikol Etxamendi zortzietatik goiti. Joan den astean Baionan gertatu bortxaketa salatzeko elkarretaratzea deitzen du Itaia Emazten Antolakunde Sozialistak astelenuntan Baionan. Oroit, joan den ostiralean 42 urteko gizon bat ikerketapean ezarri zuela auzitegiak, ustez 36 urteko emazte bat bortxatzeagatik. Emazteak salaketa pausatu zuen segidan ta gizona presondegiratu dute. Arratseko 7:30etan emanada beraz hitzordua merkatu plazan bortxaketa salatzeko. Zmikaren eina emendatzen da gaurtik goiti, inflazioari aurre egitea da xedea eta 2.41 igoko dute, horrek erran nahi du Zmika 1.467 eurotan izanen dela gaurtik goiti. Bortzirietako hizkuntza eta kultura aniztasun eguna ospatu zuten atzo Lesakako plaza zaharrean, bertako herriko etxeko ordezkariek, teknikariek, irakasleek eta jatorri ezberdinetako herritarrek osatu taldeak antolatu zuen jardunaldia eta aldarrikapena eta beste uztartu zituzten. Bortzirietako aniztasuna eta elkarbizitza ospatzea eta gizarte justu, inklusibo eta diskriminaziorik gabe aldarrikatu zituzten. Goizuntako erreportaia izanen da 8:00 gutxitan. Bilbon iragantzen ere atzo ibilaldia, Bizkaiko ikastolen aldeko besta Txurdinaga auzoan, Kirikino ikastolak zuen antolatzen eta goizean goizetik milaka eta milaka euskaltzale bildu ziren euskara, hezkuntza eta euskal kulturaren alde. Kirikino ikastolakoek Santurtziko bihotz gazte ikastolari eman diote lekukoa helduden urteko ibilaldia antolatzeko. Eta Eskola Korsa, Korsikako murgiltze ereduaren sareak manifestaldia egin zuen larun batean Bastian, 2000 pertsona inguru bildu dira, murgiltze eredua defendatu eta 11 irakasleren kontraktualizatzea aldarrikatzeko. Urruñarrak pilota ekarteak 100 urte ospatuko ditu aurten, ekain hontan, astelen hontan abiatuko den argazki erakusketaz gain, 13 eta 14an soko lehiaketa, pilota partidak eta bazkari alaitua proposatuko dituzte elkarteko kideei, baita inguruko pilotazale guztiei ere olatzi doate.
4: Mende batean Urruña aldean pilotaren alde eginduten ibilbidea ogratzeko manera edega da, eta guk Vicente Bideondo pilotari oiarekin solasteko parada izan dugu, gaur egun bulegoko kidea da, asida ogoitarazten zoin izan diren Urruña aldean pilotaria hondiak.
5: Dongaitz familiakoak, Leon Dongaitzekin famatua dena, Pantzu Zugazti eta bere anaia ere, gero be, bon, nik ezagutzen dudan ubenena da nire aita, laurogoi urteetan. Berekin Patrick Eskurra fite etorri da, bere anaiaekin Pascal Eskurra ere, biziki famatua izan dena. Palan Silvia Alzuet, xarez ere baditugu diokolario biziki honak, gaur egun bebele semea Osan.
4: Erakusketa beraz ekainaren lehenetik goiti, eta ondotik ekainaren amairuan larun batez, goizian soko lehiaketaren finalak Dongaitz trinketean, ondotik Baskaria, Dene Irekia, Atxaldean Dongaitz trinketean Bizkubi Sánchez Espina Laskano, eta seite egitatik goiti, Erriko plazan Burrumba Basapiztiak Koloka eta Mirari, eta igande goizian ere berriz ospatzeko parada izanen dute, beste pilota partida batekin.
2: Eta ekainaren amalauan beraz igandearekin amaikat erdietan, plaza Lasoko partida izanen da Lafite eta Intxauspe, De La Fuente eta Etxegoinen kontra. Pilotarekin segituz ezkerparetan buruz burukako txapelketaren finalean Iruñeko Nafarroarenan atzo, Dario nausitu zen Artolaren kontra 22-6, lehen titulua irabazi duenela Errioxarrak. Berezkoetan Armendaritzeko trinketean Elina lehiaketaren finalerdietan, Larralde eta Orategarain nausitu dira Gurrutxagata gizan duten kontra, 40-16, eta Lafite eta Dukazu, Ospital eta Iparren kontra, 40-19, finala elduden igandean izanen da. Donibane Garaziko Garatenean, astelen atxaldeuntan bostetatik goiti, Mari Luz eta Sánchez ariko dira Etxeberri eta Lujoren kontra.
6: Enplegatzaile autua utzi peibazkoker eskaini. Aita eta amen bestako bosteun denda aixaldi edo zerbitzuetan erabilgaiden lekuko erosa almena eskaintzen aldiezu zure langileei peibazkokerekin 200 € arte eskainiz 100%-ean zerga gabetua zira. Lekuko opari eta kultur kartak oparitu tokiko saltegiak sustatu. Informazioak 06-18-23 08-18-22 telefono zenbakian edo kontakta peibazkoker.com webgunean.
7: Ekainaren 7an zatoz Realai Festivalera Urruñako Zokoako aisialdegunera goizeko 10:00-etik arratsaldeko 6:00 arte. Antzerkia, magia, ipuinak, musika eta ikuskizunak, Torre eta Txogorro magoak, Gura Show, Elirale, Nanua, Maialen Alfaro, egun osoan familian euskaraz gozatzeko eta dena urririk. Haurrentzat eta helduentzat memento magikoak. Realai Festivala. Euskaraz hazi, amestu eta ospatzeko eguna.
8: Zer duzu buru hori, ama?
9: Ezantza betea egin berri dut.
8: Baina, zergatik ez zara autobusez ibiltzen?
9: Mugikortasun jakintxuna bilakatua zarazu.
8: Ez, sakelako diru jakintxuna.
10: Abonamendua mugagabean 15 € eta erdi hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz partertu ondoan, 28 eta 60 urte arteko entzat. Xehetasunak txiktxak.fr webgunean.
11: Ekainaren 12 eta 13an zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Xaltaian Best Festivalaren txeligarren edizioakari. Ostiarean, Zokoko Koxar Bizaplazan, Gaitistanek Orkestra eta Tiktara taldeek musika nahasketa bati esker bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota Plazan, Gedetektorz, Minako Jote, Xiko Tornado eta Xiberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2026ko Saltaian Best, elkarrekin gozatzeko bibesta gaualdi. Ekainaren 12 eta 13an zukoan. Denei irekia eta urririk da.
0: Euskal Irratia. Euskal Irratien webgunea.
2: Zazpietan egiten dugu berrien laburpena eta abiatzen dugu asteontako lehen goiz berri saioa magianez.
1: Eta bai, abiatzen dugu eta aru aipatuz usaia dugun bezala. Kasik errein dugu joan den hastean bizi izan ditugun temperatura bortitzekin, beruekin, berote handiekin, kasik hoztu gira kasik atzo. Hori gaiten ala dugu, berriz ere berokiak, etrikotak, eta behar izan ditugu atera temperaturak, bai, freskatu dira, goizuntan ono ez gira, hain gaizki, hamalau eta hamazazpi gradu arteko temperaturekin, bai gira, ipar Euskal Herrian gehiago, hamazazpi gradu itxasaldean, hamalau mendialdeari buruz. Beraz, goizuntan lan otxu zeru tapatia behar ginuke ukan, iguzki guti horien goizuntan, aratsalde untan iguzkia agertuko da, beti lanbro zonbaitzuen artetik. Temperatura gorenak 23 eta 27 graduen artekoak izan dira, aratsalde juntan haizea iparretik. Bihar goiza euritsua aipatzen daukute, aratsaldean iguzkiaren agerraldiak lanon artetik, eta bihar atxaldean ateri izan da. Haizea berriz bihar mendebaletik eta frango azkar ufatuko du haizeak bihar, egunean zehar. Bihar goizeko temperaturak 14 eta 18 graduen artean, eta aratsaldean gaur baino fresko halere, 22 graduko temperatura aipatzen baitute beruenik edo gorenian bihar aratsaldean. Hala, aroaren aldetik egiten al, gina uzuena.

0: Eta aipa dezagun orai goizberriko menua. Zer ditugu aipagaietana? Lehenik lauburu elkarteko antolatzen duten mintzaldi bisita gidatu bat bezala eskainiko baita Urepelen bihar astidian zazpiontan paganismoa eta kristianismoa Ioritz Lagatzak du eskainiko hau. Xetasun guziak bildu dauzkigu Ionek. Gurekin izain dugu ere Charles Bidegain. Hitzezitze kronikaren dako, zazpiontako berrietaik landa kirolak aipatuko dauzkitzu egu. Zonbaite maitza baititugu emaiteko Kristofekin eta hortaik landa pantxika maitia gurekin izain dugu kanalduren berri hartzeko. Zazpiterritako berri sailetik landa bortzidietako hizkuntza eta kultura iniztasun eguna ospatu zutela, atzo. Guretzat jantzen Lizar Elespuru Mitxelena. Eta Irungo San Martzialak ere hurbiltzen ari zauzkigura. Hortaz ariko zauku bestalde Koldo Nausia. Nikol Etxamendi Euskal Hirigun Elkargoko presidente ordea gobernantza eta hiritarren partaidetzaz arduratzen dena eta elkargoaren lujalde desentralizazioaz ere ariko dena kargoaldi juntan gure gomita izan dugu sari zortziontek goiti. Hala dena dakizue, eh? Euna jeikia da, hor da, argitu du jadanik. Amarrako goi inguru hortan ilunduko du. Itxasbera eguerditan eta itxasgora sari astidian seiontan. Inigo, besta hon, Inigo Guzier. Ekainaren lehen untan, gora penian sartzen gira eguna. Jakin ere joan den astezkenetik unat gartak edo temporak, udako gartak edo temporak direla. Hauek segitzen dituzten entzat. Eta ondoko ilargi kanbioa. Atzo balimazen eta kanbioa, azken kanbioa, ilargi kanbioa. Helduen ekainaren amabostian ilargi beltza. Ara, kasik dena guadazkitzie. Banan ezagunt, egon gurekin, goizberri saioa abiatzen baitugu.
1: Basen afagoako irratietarik Euskal Irratientzat.
0: Eta bai, Jone, zurekin segitzen dugu, edo abiatzen dugu emanaldi hau, paganismoa eta kristianismoa, lauburu elkarteko Ioritz Lagatzak, mintzaldi bisita gidatu bat eskainiko baitu, Urepelen bihar, ekainaren biarekin, astiriko zazpiontan.
2: Egunon marienez eta paganismoa baino mitologia ipatzen alda osoki gure egiteko maneretan eta uiduren bahne baita. Baina nororen buru mitologia ainitza ipatzen da folklorizazio bat bezala edo modan den zerbait bezala benan gutik ezagutzen dute. Alta ezautgarriak leku ainitzetan badira Ioritz Lagatza.
3: Denetan, erri bakoitzean, adibidez, arkitekturan, behiratzen baina duzue Ipar Euskal Herriko eliza bat, ikusiko duzue galeriak baritugula, emazteak ez dira galerietan egoiten, baiziketan, azteko partean, zerren eta bai genituen leheno jarlekuak, eta etxearekin lotuak zilakotz, etxe bat templu bat da, hildakoak lugazpira joan behar du, eskual paradisura, lehenik, gero, gristinuen paradisura joateko, oduan, bo, emazten kokapena egizetan, adibidez, otoitz berezi batzuk, nazten diren Jesu Kristo, Andre Maria eta beste mitologiatik hartutako pertsonai edo genio batzuk. Tabu batzuk, gauez, arpeeta ez egoitea, agorilaren ama bostan itxasoan edo errekan ez bainatzea edo itxasuntziz ez gatea. Ta holako gauza hainitz azken finean, eh? Badira ikur hainitz ere ezagunena seguraski lau burua izanen da. Daiz eta nola nahika erabiltzen den gau egun, hala. Gero etxean arkitekturan ere, etxe zahagetan batzutan, oraindik bada baratzea lurperatzen zen, lurperatzen ziren ahogak, egan ezagun. Duela, laur goi bat urte arte, eh? Oin desaiatu diren gauzak dira praktika horiek, baina batzuk horienik segitzen dute. Baitugu ere mendietan ditugun arrespilak, trikuariak eta abar, eta hor badakigu, gure mitologia zahar-zaharra dela, prehistorian sortua izan dela, eta hortik hartu ditugu, edo segitu ditugu egin molde batzuk, adibidez, lobiak ekialderi begira, etxeak ekialderi begira, elizak bezala, adibidez.
2: Ados, eta ez dakit, baliatuko dituzun argazki batzu, edo erakutsiko dituzun irudi batzu, edo nola konkretuki pastuko den mintzaldia?
3: Ba, bietaik eginen dugu lehenik argazkiak erakutsi, eta azaren eta balira gauza gintzen egiten direnak, Santa Agedaren zat ego eskualekian, jautegiek ere baute ikustekorik, Olentzerorena ere noski, eta gero Garenge Elizarat, Urrepeleko Elizarat, eta han barnea espikatzeko pikiat nola antolatua den Eliza, naiz eta Urrepelekoa nahiko begia den, ala ere balio du, espikatzea zer nola eta zer gaitik, ala ere. Eta hilegira Garenge ere zeren eta lotua da, noski, Egan bezala, Eliza, Ilobia eta etxea ertxiki lotua dira euskorekia.
2: Mintzaldi bisitaunen helburua argia da, mitologiako ezaugarriak partekatzea jakitate hau galtzen ari baita.
3: Bai, agerida eta zuritxare zainintzetan erraiten dugu eskual kulturera babestu nahi dugula, baina ohitura guzti horiek pikiat folklorizatzen ditugu. Eta hori arisku txua da, kontra eran bat badugu hemen, gero ez da gehiago aipatzen da mitologia modan baitalakotz, eta praktikan aldiz gero eta gutxiago praktikatzen da. Orduan hor ere badugu kontra egan bat eskoaregian. Gure ondarea disaertzen ari da. Hori da eskoa.
2: Eta lauburu elkarteak beraz hortan parte hartzen dut, jakitate transbizio hortan?
3: Bai, aspalditik, diadainik izan zen, Marcel Etxandia aiteren garaian, Jan de Junipetre, Mikel Juver, Claude Labat, eta egin zuten animaleko lana Baran Jarani esker ere, Jose Miguel Baran Jarani esker, eta bara, helburua da segitzen bat emaitea, eta erakustea hori ez dela folklorea, ez dela sosa egiteko gaia, baizik eta gure euskal nortasunarekin etxiki lotua dela, eta biziarazi behar dela.
2: Hitzordua emana da, zazpiorenetan bihar Urepele Amerikanoinean.

0: kantu hura modus operandia. Eta hemen txeditugu gure entzinean Charles Bidegain eta baita ere Matxin Lerriza.
1: Hitze zitze, Charles Bidegain egunon.
2: Egunon.
1: Arbolak, zuaitzak, liliak ez ditu anitze zautzen, edo eta frangotan nahasten ditu eta ziusten izenak ere arrozten zauzkiu. Eguna, suain duga, aipagai.
2: Botanika pixka bat aipatuko dugu, aspaldiko partez. Egun, aipatu nahi nuke, suain dora, edo argazki edo foto bat erakusi behar nuke, mota bat baino gehiago bada, eta bat bereziki, aski gorria bilakatzen dena. Orduan, ez dakit zein duen arbola honek, arbola txo bat, zuaitz tipi bat, ez dakit zein duen, baina indituen izen gehienak, salbu suain dor, kontraditu, nunbait etzen dute Debru zura, beste nunbait Judas zura, beste nunbait Buamegura, beste nunbait Zuh Maderrikatua. Eta gehiago dena batzutan beste izen bat ematen jote Aina Amia, nik Aina Amia entzun dut behirurin, baina hori ez da Aina Amia da antzi dut zer den lezarbuz, alako fruta bat ematen duna kostalian Aina Amia. Ta dior, bada oiloka ana, oiloka barra erderaz ere nahazten da Burden, Troen, Fuzen da. Entzun dut arekin amalaueko gerlan polbora aiten zutela gerlako. Baina zuaindor berez ez dakit zer den zur bada eta gero aindor, ikusiko dugu. Eta gertatzen da, René Lafon, hori zen diakintxu bat, eta ibiltzen zen garazin, bat zituen hemen lagunak, eta horrean diakin ezuen zer zen arbola hori. Eta ibiltzen hemen, da zuain durra da, bizpeiru metro eten du, gura, udarekin lilia gero frutatipi bilakatzen dira, gorri eta gero belz, eta jaten omen dira, ikusiko lan egin. Eta gero ostuak behaz gorri. Eta behaz delako Lafon hemen ibilizan jarazin, eta ikusi zuen esfaldun gehienet bazakaitela zerzen. Eta denet suandor edo alako zerbait. Dona Zaharren, Izpuruan, Ahatxan, denet eman zuten suandor bezalako itza. Salbu leku batzuetan ere gehezi basa. Gehezi basa edo basa gerezia unxalaz beste zerbait da, lomurizie. Baina nuartu nez, frantxez iztegi bat zoetan, le kornuie da, soain dura frantxez, deitzen dutela zorezia sauvage. Beraz, hemen basagarezi zeiteare, komprentzen dut. Gero, gerezietan bazen apes famatu bat, Elizalde, eskora biziru unxai maite maitzuen, eta aterrantzuen behaz, soain dura etzela nahasi behar oilo kabarrekin alako izena badu, ez eta zumalakarrekin, ez da gitzu zen zoin den. Eta getarian, behaz lapurteraz, han errantzioten, soan dura detzen zuten apozura. Eta omen, urrundik ikusita, unen larrua azala pixka bat apo larrua bezalakoa dela. Ez dute ikusi ere ala den. Eta jo, sei batek errantzuan guk, angiru ostoa deizen dugu. Angiru ostoa zendako, angiru bat bezala ona zelakotz, eta bereziki enpastrebisa ematen zen, varrizen eta larrua pixabat sendatzeko, angiru osto. Lehen errandu gana behaz, guai, zuzendu behar dut, angiru osto ez da kontrako izena, beste luzer bai. Orduan, suandor, ba, suaindur, suandor, sumandor, suandor, zurrandor ere itza, eta nik pentsatzen du zura dela zua itza bezala, arbola baten, eta gilian andur, aidur, pentsatzen du txerra dela, horren, aidur nunbait erraiten da urdulutsu, baina zur urdulutsu bat izan dut usten. Andura ere bada, beste saubukitze bezala, beste landare bat, eta andura ere nunbait da, ez dakit erreten den hemen flusa izaitia, ez gorora, flusola, zu andur. Ez dut sinesten, ez dut espikatzen zer den. Orduan, landet erreten zuen behar bada zuain idor zela, zuaindor. Ba, ez dut ikusten bez zer duen idor. Zertarako da zuaindora? Bazen uarte jarazin, Lafonek aipatzen du esteot joan bat, dula berroita marurte, eta errantzion bizitio hona zela arbola hori xederak iteko. Ordan, niken atien, eta nik uste no xedera beste zerbait ez egiten zela. Bon. Beaz, eta frantzesez, xedera deitzen ditu lezeda da. Eta hori, biarnesez ere, ala dute. Eta omen beaz, zuaindura hortako. Gero egan bezala, oiloka barra bezala, omen zuaindurra baliatzen zen polbora iteko, erla demora. Eta gero bitxia txematen dudana, hor, garazin, omen zuaindurra onzutela sordinet atelarrera joiteko. Bidean ibiltzeko, bizi ona zela zuaindurraaren hautsa hartzea, tabakoa bezala hartzen zuten, presa bat bezala, eta droga baten efektua egiten omen zuen, eta horrekin duaten ziren, behaz, drogatuik, eta bitxirena Delantre famatua, hainbeste idatzi baitu sordinetaz, Delantrek entzuzen zuaindurra aipatzen du, zuaindurra erabiltzen dutela sordinet. Eta omen, pozoin auta omen da, behaz, zuaindurra, eta apula arroa bezala, apuak ere baziren angelarretan, eta jintzait burura, baina kostalian apuzura detzen dute, delako zuaindurra. Ez bada lako batasun bat. Zuaindurra madarrikatua dela, lehen errandut zur madarrikatua Judas debruzura. Eta diote, espikatzen dute, omen, bere pasione denboran Jesu Kristo ibilizelaik, haren jotzeko zahaluak bazire, eta hoiek zuaindurrez omen ziren, ez dakitala den, eta behaz, nola baliatua izan den Jesu Kristoren kontra, madarrikatua eta izena konservatzen dut. Ordan, alta errandudan bezala, lehen ostuak ondira larruaren sendatzeko. Eta eskolarretik kanpo hori medikamendu gisa, erremendu gisa erabiltzen zen. Eta bada beste historio bat, eskolarrian ez dut ezagutzen, baina oban, troa inguruan, diote dinkoak baimena eman ziola debroari arbola bat hautazezan beretako. Eta ak zuaindurra hautatu zuen. Eta zendako primadera nomen lehena baita lilitzen loretzen. Orduan dinkoak zen kontent eta dinkoak errantzuan, bo, zuaindurraren frutak, diateko onomen dienak, azkenak izanen zirela zoitzen udazkenean, eurkasik neruan. Eta hortako ere, debruzura eta zurmadarikatua detzen. Bez, ikusten den bezala, zuaindurraren alde gauza guti da. Alta makila egiteko onda.
1: Charles Bidegain, mire esker.
0: Eta, hala, goizeko zazpieterat heldiak gira Euskal Irratietan berriak intzarri eta...

0: Joan den astean, Baionan gertatu bortxaketa salatzeko elkarretaratzea deitzen du Itaia Emazten Antolakunde Sozialistak astelenuntan Baionan. Oroit, joan den ostiralean, 42 urteko gizon bat ikerketapean ezarri zuela auzitegiak, ustez 36 urteko emazte bat bortxatzeagatik, emazteak salaketa pausatu zuen segidan ta gizona presondegiratu dute, arratseko 7:30etan emana da itzordua merkatu plazan bortxaketa salatzeko. Nikol Etxamendi itxasoko asuan ta Euskal Hirigune Elkargoaren gobernantzaz okupatzen da Lehen Iriarte Elkargoko lehendakari hautatuta gero. Bere gainda ere herritarren parte hartzea eta bizitegien arloa, elkargoaren desentralizazioan urratsak emaitea izanen da bere lanik azkarrena eta poloei edo lurralde eremuei eskumen batzuk ekartzea. Goizberriko gomita izanen dugu Nikol Etxamendi 8:00etatik goiti. Bortzirietako hizkuntza eta kultura anistasun eguna ospatu zuten Lesakako plaza zaharrean atzo, bertako herriko etxeko ordezkariek, teknikariek, irakaslek eta jatorri ezberdineko herritarrek osatu taldeak antolatu zuen jardunaldia, taldarrikapena eta besta uztartu zituzten. Bortzirietako anistasuna eta elkarbizitza ospatzea eta gizarte justu, inklusibo eta diskriminaziori gabe aldarrikatu zituzten, Urko Ikardo, Bortzirietako hizkuntza eta kultura anistasun taldeko kidea da.
1: Badu alde ludikoa eta gero bestetik badu baita ere aldarrikapen alde hori, ezta? Alegia, berdintasuna aldarrikatzea, diskriminazioarik eta arrazkeria bazakeriarik, eta anistasun hori aitortzea eta balioan jartzea, gero eskubidea guztientzat eskatzea, euskara erdigunean jartzea, hori guztia izan da, bueno, pixkat gaurko egunaren edukia, mezu hori zabaldu nahi izan dugu, eta gero, adierazpena bukatu eta janari dastaketa egin dugu. Orduan, Malago Magozte herritarrek euren janari goxua prestatu dituzte. Hor ere ikusi izan dugu portzeitako anistasun hori guztia. Eta egia esateko, bueno, kriston lan hartu dute gauza ederrak egon dire.
0: Eta Lesakako atzoko egunaz erreportaia luzeagoa eskainiko dizuegu 8:00 gutxitan. Joan den asteko beroek ondorioak eragin dituzte landare batzuengan, biperzango batzuk erre dira adibidez. Maiatz hasieran biperzangoak landatu ahal izan zituztenek euria gozatu ahal izan zuten, eta ondotik beroteak ez ditu haien zangoak hainbeste jo, atik duela bi aste landatu zituztenek ez zuten aitzineko euriaz gozatu ahal izan, eta landatu orduko pairatu dute bero handia. Eritasun mota berria ere agertu da Hiruzpalau etxaldetan, biperzango batzuk belztu dira erre balira bezala analisi egitera igorriak izan dira. Panpiola Izola Ezpeletako sormarkan ari den ekoizlea entzunen dugu 7:30etako berrietan. Kiroletan errugbian, gizonetan Topa Malauan, azken aitzin egunean, Stade Franceren kontra galdu du Baionako 20-18 txailkapenean, Baionarrak 12. dira eta Federal Bian, final 8-renetako joaneko partidan, Azparnek irabazi du Castillonen kontra 35-30, itzuliko partida heldu den igandean izanen da Castillonen, 5 puntuko abantaila txiki beharko dute azpandarrek nahi badute Federal bat mailara igu. 7:30etan eginen dugu berrisail nagusia.
2: Euskalijatien webgunea.
3: Aroarekin itzultzen gira goiz berrisaio juntara. Eta tenore edo egun hauek gartak edo udako temporak balima dira joan den astezkenetik unat, usteko eaze uda mota izain edogun, hori pundua eginen dugu, astezkenetan gurekin dugun Urepeleko Danielekin, narek urbiletik segitzen baititu temporak edo gartak. Erraiten aldoguna tenore honetan 14 eta 17 gradu arteko temperaturekin girela Ipar Euskal Herrian, 17 gradu gehiago itsasaldean eta itsasaldetik ari zauku Beatriz Orai. Egunon?
4: Egunon, Marianez, eta entzule guziei. Barkatu.
3: Bai?
4: Bai, hemen 16-17 gradu dugu.
3: Bai?
4: Freskotasun pixkat sartu da ara ere, erraten zenon bezala, egan den astetik kanditugun temperaturak goxatzeko. Momentuko zaizea ipar aldean da, be, aula. Itxasoa ere lehun-lehuna, ematen zuten uen pixkat, baina momentukotz ez. Aldiz, aler, ahatsalde honetan, jendea, mende ipar aldera joan enda, jendea, barkatzu,
3: aizea.
4: joan enda, eta unekin batera euri pixkat sartuko da, Marianez, depresiotiki bat, eta bedenei honeginen zaigula uste dut, freskatzeko, giroa freskatzeko.
3: Bai, punta batetaik edo hein batetaik beste puntara tabagoaz, eh? Temperatura biziki deskarta ondiagoa dira. Eta bai, hori da.
4: Eta hori arbolendako eta behin bizitarendako da, pff, beraz, beraz, wala.
3: Hala, biar ere, bai, hori da, biar ere mendebaletik ufatuko duela haizeak, beraz, gauza kanbiatuko dira pixka bat. Eta ba, bazinuke besterik ere aipatzeko baliatuko gira ur arraztegiaz edo ur zikinen garbitzeko toki hortaz ere bazinuzke gauzak erraiteko.
4: Ba, ezeren, aspalditik ahantzaliek, be, hola, alarma diozuten, hola, erranez, etzela egokia, eta ikusten genuen itxasuan, be, diendea delaik, gehiegi, edo, kalerna baten ondotik, edo, hola, ursikin guzioiek, itxasora joaten, eta, eta stazio hori, etzen batere egokia hori guzia, hori guzia garbitzeko. Berri ona, berri bat eraikia izanen da, hor ekainan emanen duten lehen ahia. Hori tratatuko du, baien gu, eta hori biziki ongi, eh? Zinez ur kalitatea aldatuko du, baien badaki gu stazio hori amar urteren buruan jadanik ez dela normetan izango. Zeren ez du tratatzen mikroplastikoiek, bakizu uran atxematen duguna gero eta gehiago, eta gu feiatzen gira erraten egitekotan, biziki ongi da, baien egitekotan zergaitik ez dugu gaurtik goiti eraikitzen ondoko amar urtetan normetan izaiteko. Bertzela erran nahi du amar urteren buruan berriz eman beharko dela diru publikoa hor barnean normetan emateko. Hor dugu aukera, ez da oraindik hasia, hor dugu aukera, voilà, etoriko diren normetan emateko. Horretarazien nahi neke mikroplastikoiek, nahez eta ez dira ikusten, ur guzietan ibiltzen direla, eh? Zeren euriaren zikloa itxasotik ere pasatzen da, eta beraz mare roski ez badugu hori kontutan hartzen, edaten dugun uran atsemanen dugu. Hor badugu aukera, aukera polita horren kontra horren kontra egiteko. Hori da, beraz, beraz gure deia hori da. Gartik goiti hori pentsatzea eta ez goitatzea amar urte badakigu, badakigu, beraz, voilà, ongiritzateke gartik goiti ere egitea.
3: Hala, egiten, te, egiten eta ongi egin, alba da zeurik.
4: Hori da, hori da.
3: Ederki, ba, mire esker informazio horren dako eta zuen arrangurak ere hemen plazaratzea eta, ba, aste hon eta goxo bat alere desiratzen duzugu, Beatriz?
4: Bai, nik ere berdin zuen, laster arte.
3: Laster arte. Aroaren aldetik beraz diotena, erran bezala, goizuntan lanutxu, iguzki gutirekin, atxalde untan iguzki agertuko da, baina lambrokotxia lagun halere, eta zer erran temperatura gorenak oita iru, eta oita zazpigadoan artian izanen direla atxalde untan, beraz frango estiak beruak, eta haize alta iparretik izanen delaik, atik bihar kambio, kambioak izain dira, goiza euritsua, eta aratxaldean iguzki kiaren ageraldiak lanuen artetik eta bihar atxaldean ateri haizea berriz bihar mendebaletik eta frango azkar ere sendituko duguna. 14 eta 18 graduko temperaturak bihar goizian eta bihar atxaldean ez da gauezen bero izanen 22 graduko temperaturak gorenian aipatzen baitaukute aro ikerleek.
2: Euskal Irratietan goizberri.
3: Zazpiak eta hamar, kirolen tenorea dugula orai, Kristof, egunon?
5: Egunon, Mari Inez, eta egunon guzieri.
3: Eta emaitza triste batekin bezala abiatuko dugu pilotan, ez du gauza hondirik egina alizan, eh? Artolak Darioren kontra.
5: Bai, eskerparetan buruz burukako txapelketaren finala zen Iruñeko Nafarroarenan, eta la, nagusitasuna erakutsi du ere finalean Dariok, eta seitan utzi du Artola. Bez, oitabi Darioren dako Artolak sei lehen garaipena handia du profesionalen goi mailan Errioxarrak plazarasuan eskuskarekin segituz. Amaturretan Ipar Eskolerriko txapelketaren kondu lehen mailako zortzi pareek kanporaketak bazituzten bigarren mailako lehenbiziko zortzi bikoteen parean. Eta Senpereko Giltzu eta Jauregik gehin hartu diete bidaraniek ualdeanekoek, hoita amar eta hoita sortzi, Itxasuko Formo eta Agerek hoita amar, Atzerriko Dibar eta Amazondek amaz bi, Amikuzeko Mendiburu Kazonabeko hoita amar, Itxasuko Bonebeltseli Zaldeko goita iru, Amikuse Ager eta Amuletek hoita amar Baigoriko Ibarrola Alkasenako goita bost, Noizbaiteko Lagalde eta Etxebarnek hoita amar, Denek bateko Kasunu Urrutik hoita zazpi, Airetik Iribarren Jauregi Berrik hoita amar, Ostibarriko Gaxen Lukok hoita iru, Noizbait Intxospe Dualdek hoita amar, Irixarriko Bidarte Txegaraik hoita lau, Noizbaiteko Duruti Maiteak hoita amar, Baigoriko Goiko Etxearekak hogeita bi, lehen mailan hasi zuten lauparek segituko dute xapelketa maila hortan, eta bigarren mailatik lehen mailarat beste lau igan dira, heldu da lehen mailatik lau jasuten direla bigarrenerat, heldu den asteburuan lehen mailako final sortzirenak jokatuko dira. Berezkoetan Armendaritzeko trinketean Elin Ali ekitaren finalerdiak irabazi dituzte Lagaldo Orategaraik eta Lafite Dukazuk. Lagaldo Orategaraik berroi eta hoita amasei Gorrutxaga Gixanuti, Lafite eta Dukazuk berrogoi eta emeretzi Ospital eta Iparren parean finala heldu den igandean. Eta Donibale Garazin Garatenean Arratsalde hontan bost hontan Mariluz Sanchez Etxeberri Luro. Urte betetze berezia aipatuko dugu, Urruñarrak pilota elkarteak 100 urte ospatuko baititu aurten. Egun abiatuko da ospakizunen garaia argazki erakusketa batekin postagelan ikus daitekeena bi astez, gero ekainaren 13 eta 14an sokoleiak eta pilota partidak eta bazkari alegeratua proposatuko dizkiete elkarteko kider, baita inguruko pilota zale guziek ere. Mende batean Urruña aldean pilotaren alde egin duten ibilbidea horatzeko manera edeja izanen da, izen batzu eipatzen dizkio, Olatzi Bixente Bideondo pilotari oia eta gaur egungo bulegoko kideak.
6: Bai, bai, bon, batzuk antziko ditut, baina hastapenean izan ziren Dongaitz familiakoak, Leon Dongaitzekin famatua dena, gero izan zira Pantzo Zugazti eta bere anaia ere, titulainitz irabazi ditu, gero be, bon, nik ezagutzen dudan ubenena da nire aita, laurogoi urteetan, berekin Patrick Eskurra fite etorri da, berean alekin Pascal Eskurra ere, biziki famatua izan dena, Philippe Zugazti, biak, gero Vincent Lascano ere izan da, eta Guri Urbilago, Vincent Elgar, Christophe Sigarroa, eta gaur egun Mathieu Lascano, Jon Biscobi, bon, beti danik izan dira eskuskan, eta ere beste sekzioan, palan Sylvie Alzuet txapelketa initzila bazidutu frantzian eta internazionalean xarez ere baditugu diokolario bizikionak gaur egun bebele semea ursan batzuk antziditut segur
7: baina bon, ala ere Urruñarrakek atera ditu pilotari frango eun urte hauetan nahi du egan eskolarrek untxa untxa funtzionatu duela pilotarietan hasteko.
5: Besta hondia ekainaren 13an larun batarekin Urruñan, goizian sokoleiaketaren finalak, Dongaitz trinketian ondotik Bazkaria Urruñako ikastolak prestaturik, dena irekia, arratsaldean Dongaitz trinketian segitzeko, Biskubi Sanchez, Espina Lazkano eta Erriko plazan seiterritan burrumba, basapistiak kolokata mirari.
3: Eta gazten mailan Nafarroako errubitaldea xapeldun.
5: Eta bai, gaztetan Esperantza mailan edo Espoir Federo delako mailan finala irabazidu Bainer de Bigorren. Atzo Nafarroak hoita sei eta hogeita lau Tolosaldeko toak toeken kontra. Abantaila edera bazuten, urbilu zaizkiet Tolosakoak, bainan azken itzaukan duten Nafartarrek. Goresmenak, Federalbian final sortzirenetako joaneko partida xapitalian azparnek eramandu, hoita ama bosteta hogeita amar, domaia da amazaz azpitantoren aintzina baitzuten partidan. Itzuliko partida izanen da elduden igandian Kastillonen, bost puntuko abantaila, atxiki beharko dute azpandarrek nahi badute federal bat mailarat igan. Promozion regional bi mailan final sortzirenetako kanporaketa bazen Urruñan, derbia eramandu azkainek hoita sortzi eta ogoita lau bidarteren kontra. Regional iruan hartu itzordua final laurdena izanen baita elduden igandian, hiru ontan Xara Pomarez Amuren kontra. Profesionaletan top amalauan azken eintzinegunakari, Baionak galudu Stade Francen hoita emezortzi eta ogoita bat, ama bigarren dira Baionarrak, azken partida elduden larun batean Jean Doge Zelaian izanen da. Aviron Perpina. Pro debi mailan Mondo Marzanek Nizaren kontra galdu du, talandestarrak nazionalerat jausten dira Niza atik pro debirat itzuliko da, aldigeren taldea da, eta pro debiko finala izanen da eluden larun batean Van Provence, irazlea iganen da top amalaurat, galtzaileak barraja jokatuko du, ez baniz trompatzen Perpinaren kontra.
3: Eta eskubaloian endaia da Nazional hiru mailara jautsiko.
5: Bai, gizonetan Nazional bi mailan azken eguna zen eta bazen gauza frango jokoan. Endaiak galdu du erreski lideraren gelan, berroita bi eta ogoi, eta Iziberok irabazidu oita bederatzi eta oita zazpi rezeren kontra, baina Zibero eta rezek segituko dute Nazional bian, atik endaia jautsiko da Nazional irurat, Prezeski Nazional iruan azken eguna zen, eta irisartarrak taldeak irabazidu orte zen, oita amalau eta ogoi eta amazazpi, sasoin edera, garaipen batekin bururatu dute basen afartarek, Nazional bi mailan hariko diralduden denboraldian atagaztarekin. Ligan azken eguna zen ere, bidasua irunek irabazidu Kuenkan oita amar eta ogoita amasei, selkapenean laugarren da bidasua, emazteetan ligako finaleko bigarren partidakari Donostiako beraberak berriz galdu du, Kanaria Hundian oita sei eta ogoita iru, aldu da jokasa Kanaria Hundiko taldea dela aurtengo txapelduna. Nazional bat mailan emazteetan eta eskubaloiarekin segituz, Merinaken galdu du erreski eskual kostak eta berroita bat eta ogoita zazpi, zazpigarren lekuan bukatzen dute txapelketa lapurtarek, horroit lea irald eta intza altuna akortxikan hariko direla Ajaxun elduden denboraldian eta aspaliko jokolariak eta horiek utziko dute Lapurdi, beraz Ajaxiorat joiteko. Nazional bi mailan azken eguna zen ere Zibereko neskendako eta irabazi dute hoita emezortzi eta ogoita sei atarratzen Blankoforen kontra, zazpigarren lekuan bukatzen dute txapelgoa Xibrotar neskek.
3: Eta futbolean ez dira bostaldeariko ligan helduden urtean.
5: Domaia da gizonetan, baina bigarren mailan Eibar playoffetik kanpo gelitu da Kastellioren kontra bi eta bat galdu eta gero irabazi behar zuen. Eta beste maitzen batzuen zain egon, baina ororen buru dena bere kontra atera da. Eta hariko zauzkigu lehen mailan helduden urtean, erran bezala jadanik joanen hastean Erreala Athletic, Alabes eta Osasuna. Emazteetan ligako azken eguna kari Eibarrek irabazi bi eta bat Logroñaren kontra, Realak ere bi eta huts Atletico Madriden kontra eta Atletikek ere lau eta bat Alamaren kontra. Sailkapenean hirugarren Erreala txapelunen liga jokatuko du helduden urtean unek, zazpigarren Atletik ama hirugarren Eibar. Lasterketak aipatzeko kantatrail eskiulen bazen, ogoita 6 kilometrakoa eramandu Talanzeko Sebastian Godek eta Avironeko Ema Pedolabordek, ama hiru kilometrakoa Toni Bono Xibrotarrak eta Sophie Dequin eta irabazle izan da. Bokaleko lasterkaldian Iban Larrandaburu azpandarra txapelu 10 kilometrako proba eramandu, dula guti jatsuko ere eramantzuen Lapurdin Iban Larrandaburuk, eta Ami Saint-Chans garaile izan da. Emazteetan pop triatloia Gixunen Beoko Hugo Pormark irabazle eta Rebeka Kado txapeluna. Arraunarekin segituz Bizkaiko eta Gipuzkoako traineru txapelketak izan dira Zteburuntan. Emazteetan Bizkaian Leia Tinkia izan da Sestaoko Kaiku Deustu eta Ondarroaren artean, bailan lehena azkarragoa izan da Ziabogetan, erran nahi du Kaiku dela txapelun. Gipuzkoan Donostiako arraun lagunak taldeak garaipen argia kausitu du. Gizonetan Bermeon agusitu da Bizkaian, Lekitiarra bigarren eta Donostiarrak aldiz lanak eman dizkio hori garaipena eskuratzeko, baina Orio da Gipuzkoako txapeldun. Txirrindularitzarekin bukatuko dugu. Jonas Vingegaard Danimarkarrak irabazi baitu Italiako Giroa, hiru astez erakutsi nagusitasunari esker, batez ere mendiko etapetan garaipen unekin hiru itzuli handiak eskuratu ditu. Beste zazpik bakarrik hori erdietsi zuten, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Felice Gimondi, Alberto Contador, Vincenzo Nibali, Chris Froome eta Jacques Anquetilek. Zortzigarrena beraz Vingegaard izan da. Ala, marinez.
3: Historia pixkat ere egiten dugu zurekin, eh?
5: Ah, pixkat bai. Berda, berda.
3: Antzia ginintuen ere txirindulari horien izenak.
5: Bai, bai, zointzen...
3: Entzuntan hankotil, hori bai, entzuntut beti danik.
5: Ah, bai, ez duzu oikoa.
3: Nire, ez bainizu oikoa.
5: Ez hor urbilenak gintin frum behar da, frum nibali eta kontador. Gero lehenu ino eta zaharagoak hankotil eta oino gehiago jimondien ustez. Nik ez dutena ez autu. Hankotil ere ez, funtsia.
3: Bon, bileske gazteko eta sari hartio.
5: Bai.
3: Eta gure aldetik guazen orai kanaduden aipatzerat. Pantxika Maitea gurekin, egunon.
8: Egunon, Marianez, egunon entzuleak.
3: Eta Tarnoseko Tarnoz, ozean elbarrituen zentruak berriki ateak ireki ditu eta kanaldude hat urbildu da, reportaia ikusten alko da biartik goiti.
8: Hirurogoita hamar bat heldu elbarritu fisiko aterpetzen ditu Tarnoseko Tarnoz ozean egoitzak. Beste hamar bat etortzen delarik eguna pasatzerat. Egoiliar bakoitzak behar dituen harta eta segipenaz haratago, urte guzian hainbat aktibitatetan parte hartzen aldute zentruan edo zentrotik kanpo. Eskulanak, antzerkia, kantua, zango baloina, aulkiekin, karting edo beste. Urtean behin zentroak ateak irekitzen ditu familieri, laguneri eta publiko zabalari animazio ezberdinak eskainik. Pantxika Urriza ezitzaileari esker, momentu goxo eta hunkigarriak bizi izan ditu kanaldudek, besteak beste bunuzeko amaiaren ezagutza egitean.
3: Ostegunaratxean kanaldudek zinema gaualdiak eskaintzen ditu dokumental bat edo fikzio bat ikusteko parada emanez.
8: Eta ostegun huntan dokumentalaren aldi. Queer Me, 2015ean Irene, Espainiatik Oksitaniako Tolosara heldu berria da, TDB okupal gunean sartzen da. Babesleku horretan, gazte queer erradikal batzuen bizitza partekatzen du. Haiek bultzatzen dituzten euforia, borroka maitasunak eta bizitzeko grina filmatzen ditu. Gaur egun, garai hartako bere kideekin elkartzen da, gizartearen arau estuak leherzeko gogoarekin. Hau, ostegun aratxean, beraz, zorzioarenetarik goiti.
3: Zinematik musikara, musika arloan, eskaintza polita du kanaldudek, asteuntan ere.
8: Musika itzordu gehienak, ostirale aratxetan ditugu. Asteuntan, musika zuzenean saioko gomita maskak taldea dugu. Lapurditik datorren lagun banda, musikalki popa eta elektroa ustartuz. Grabaketa estudiotik atera berri dute, ziklikoa, diskoa ipatzen daukute, musika zati eta kantuak aldizkatuz. Saio honen ondotik, oktelek eskaintzen daukun musika saioan, kaubel, musika elektronikoa eta melodia tradizionalak ustartzen dituzten bigazten ezagutza eginen dugu. Eta azkenik, astean zehar, old school funky family taldeak eskaintzen daukun bideoklipa edatuko dugu, peluseak lehen ataletik harturik, besterik gabe, aste hon guzieri eta aldu

0: Maskak taldea. Ameslari kantuarekin goizbegin, 7:26. Are, erne ernia, fiti-fitia, gozen jokoetara. Eta badakizue, joan den hastian bezala, Deko Kulturenko makeako dendak eskainirik puf potolo handi bat badela zozketan 900 € baliokoa, euroko baliokoa. Abaditugu Janik, Albert, Julen, Maripol, Katxalin, Luma, Jani, Nani, eta zerrenda luzea da. Hemen txena edutena, pufa gozatu, denbora goxuak pasatu, pufa ingeniana. Badugu besterik ere, nor naizen baneki antzez lana, ekainaren 7an, Maulen. Aratsaldeko 6 ontan, Manez Erduzentzi Etxart Kolegioaren alde. Eta 4 sartze baditugu, eta irabazle bakotxak 2 sartzere maiten ditu, hauek denak zozketan ditugu. Ziburuko Euskal Disko eta Liburu Azoka, ekainaren 6an hori badakizue, 2 aldiz 20 € erosgaiak edo erosbonuak baditugu egun hortan erabiltzeko, argitaletxe batean baliatzeko. Unak ere balio izain du. Zeikin ari gira, ba, hitzekin, hori badakizue, beti usatia gira. Gure hiztegia jorratzen, aberasten, eta joan den aldian sanorekin gelditia ginen, sano, eserekin. Sano, sanotik abiatu, eta beste hiz bat atxemanen duzue, nagi, beratz, edo, nagi delaik, beratz delaik, batzutan ez emeiaik, nola deitzen da, lehen izki aski da kanbiatzia. 05:19:17:14. Eta beste hitz zerrenda bat ere abiatuko dugu egun, eta iguzkia edo nola deitzen da, iguzkia edo 05:19:17:14. Eta badugu lehen entzulia, egunon. Albert, gure el fidela, eta beharrik orzitugu, bibazo.
1: Ba, jakintzatu.
0: Ta ba, biztan dena, denek badute, hemen, ba imena, jokoetan hartzeko, ena zu beti horzida eta plazer egiten du. Untxa uzu.
1: Ei, edo, bano.
0: Bano, ez zira hala zu, ez zira bano,
1: Bo, ez dakit, iduri duke bat zuitan.
0: Bat, egia oso, bano, hori da, nagi edo beratz ere egiten da, eta bano. Biba, zure izena pufaindako edo beste zaitenako?
1: Eman hau tufaindako.
0: Aba, egia, egia oso, hau zirela, bai.
1: Ziburu kontzatu erdi.
0: Ziburu, ontsa oso, emaiten dut zure izena.
1: Ontsa da, milezke.
0: Pasaste hon edo igunon. Eta beste nagoi badugu hemen, egunon. Nor da hor?
2: Maripol Bustintzetik.
0: Maripol Bustintzetik, hor dion zerratxe man duzu, Maripol.
2: Ekia.
0: Ekia, eki, oh, untsa oso. Nun eman behar dut zure izena, Maripol?
2: Bonoaindako.
0: Bonoaindako, ere zibururat joiteko. Biba, ah. Maripol, zartzen zitu demitxe. Bai, zer untsa. Deneri, irekiak direla gure jokoak, horretazten, eta oso egu, espazizte sarietaz ere, interesatiak, biztan dena, 05:19:17, 05:19:17 zenbakia, gogoan atxikiko duzuena, zeren gure jokoak hortan utziko ditu guri, biharko baliatuko uzie, goizeko

0: Egunon, joan den asteko beroek ondorioak eragin dituzte landare batzuengan, biper zango batzuek erre dira adibidez. Pampiola Izola Ezpeletako sormarkan ari den ekoizlearekin mintzatu gira, entzunen dugu berri hauetan. Eskubaloia aipatuko dugu, atarratzeko taldeek nazional bian segituko baitut helduen urtean, bai neskek eta baita mutikoek era. Asteburuntan jokatu dituzte sasoiko azken partidak eta irabazi dituzte, entzunen dugu mutikoen taldeko Francis Burguburu kopresidentea. Astelen guziz bezala kirol emaitza gehiago ere aipatuko dugu berri sail ondarrean, baina lehenik aroazte puntua, Kristo.
1: Bai, zeru aldan utxu, aro aldako gazteuntan, baina egun aski edera ala ere gaurkoa, lamhoa, baina ahatsaldean iguzkiaren agerraldia, berotuko du, eta lau eta bost gautara ino, baina ala, jasangarri biztan da, joan astekoari konparatzen badugu, eta biharko tendentzia, euria eukaren dugula bihar egunaren abiatzeko, eta bukatzeko ere gauaz, baina egunean zehar atxikiko duela, odeita iguzkiaren artean partekatuko dela zerua eta ozbero gorena hogoi gradoren ingurukoa izanen dela.
2: Arua biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
0: Joan den astean, Baionan gertatu bortxaketa salatzeko elkarretaratzea deitzen du Itaiak astelen untan Baionan. Oroit, joan den ostiralean 42 urteko gizon bat ikerketapean ezarri zuela auzitegiak, ustez 36 urteko emazte bat bortxatzeagatik, emazteak salaketa pausatu zuen segidan ta gizona presondegiratu dute, arratseko 7:30etan emana da itzordua Merkatu Plazan bortxaketa salatzeko. Nicole Etxamendi itxasuko asuan ta Euskal Hirigune Elkargoaren gobernantzaz okupatzen da Alen Iriarte Elkargoko lehendakari hautatu ta gero. Bere gain da ere herritarren parte hartzea eta bizitegien arloa, elkargoaren deszentralizazioan urratsak ematea izanen da bere lanik azkarrena eta poloei edo lurralde eremuei eskumen edo kompetentzia batzuk ekartzea. Goizberriko gomita izanen dugu Nicole Etxamendi 8:00etatik goiti.
1: Nola buru egin diezaiokete biperreko izleek aldaketa klimatikoari?
0: Joan den asteko beroek ondorioak izan dituzte landare batzuengan, biperzango batzuk erre dira adibidez, maiatz hasieran biperzangoak landatu ahal izan zituztenek, euriaz gozatu ahal izan zuten eta ondotik beroteak ez ditu haien zangoak hainbeste jo. Atik, duela bi aste landatu zituztenek, ez zuten aitzineko euria gozatu ahal izan eta landatu orduko pairatu dute bero handia, olako puntako egoerei egokitzeko, jada esperimentazio batzuek emaitza onak ekartzen dituztela errandigu Pampiola Izola Ezpeletar biperrekoizleak.
3: Bi mementutan landatzea, irriskoa pixkat zatitzea bitan, egan nahi du maiatz astapenean ala enkaz baldintza onak balima dira, baina ondotik balima da arazo bat edo, bom, atxiki edo berantago erein, hortako erreiten dut egutik, zenta ereite dugu otsail ondarean martxo astapen hortan, eta gero landatu hilabete bateko diferentzialekin ere, eta horrek jadanik irriskoak zatitzen ditu, batzutan maiatz astapeneko baldintzak ez dute bat ere laguntzen, eta atik hilabete baten buruan, argunt emaitza onak izaiten ditugu. Hori izaiten alda strategia bat, eta gero, bon, nik erabaki nuen aurten, badira urte batzu, entxegu batzu hasi genituela, eta aurten pentsatu nuen orokortzea gauza bat, erren nahi du plastikoaren gainetik, iratze xeatua emaitia denetan, beroen kalteak tipitzeko. Beraz, hori nik hausitu dut, bero handi horien, ez dakit, bigarren egunean edo edatzea, bi egun behar izan ditut, eta horrek hainitz harindu du beroa, hor berehala, hor belzortan, tipitu du bero sentsazio hori eta ene ustez landareak konten dira.
0: Eritasun mota berria ere agertu da hiruzpalau etxaldetan, biperzango batzuk belztu baitira errebalira bezala, analisien egitera igorriak izan dira jakiteko zer den susen. Zmikaren eina emendatzen da gaurti goiti, inflazioari aurre egitea da xedea eta euneko bikakotx 41 igoko dute, horrek erran nahi du zmika 1.467 eurotan izanen dela gaurtik goiti. Bilbon iragantzen atzo ibilaldia Bizkaiko ikastolen aldeko besta Txurdina gauzoan. Kirikino ikastolak zuen antolatzen eta goizean goizetik milaka eta milaka euskaltzale bildu dira euskara, hezkuntza eta euskal kulturaren alde. Kirikino ikastolakoek Santurtziko bihotz gaztea ikastolari eman diote lekukoa helduden urteko ibilaldia antolatzeko. Taskola Korsa, Korsikako murgiltze ereduaren sareak manifestaldia antolatu du larun batean Bastian, 2000 pertsona inguru bildu dira murgiltze eredua defendatu eta 11 irakasleren kontraktualizatzea aldarrikatzeko. Kiroletan, zer berrik, Christof?
1: Atagatzeko eskubaloi taldeek nazional bian segituko dutela, elduden urtean.
0: Aste ondaruntan, sasoiko azken partidak ziren eskubaloiko jokalarientzako, nesketan, 2018, 2006 nausitu dira Blanco Efog taldearen kontra, eta mutikoetan partida gaitza izan da, bi puntuz baizik ezpaitira nausitu, 2009, 2007, Jeze taldearen kontra. Francis Burguburu, kopresidenteari galdegin diogu urtearen bilan bat egin diezagun.
4: Urtia berdik lehenik neskatilak egiten dira ber mailan. Guetako gireko dik potikuntako jamekeren urtia. Ezkinean uste hein hortan haitzi hain luzaz. Berna berdik eran lanpaket egin dira potikuk, bai neskatileke. Bena potikuk gauan jabazidi. Etzian aizia sasuo. Hatxarretik, sumaitek ikratu di, sumaitek arahasi. Bela fila bait hein hortan egon gutzak eta erraiten duden bezala ez duk aiz egoiti nivel horta bena badik bizpa hi urte doi dela bena mesitzen diag eurentzien egoiti hein hortan.
0: Eta elduden urtean nazional batera igotzea denez helburua galdegin diogo ere Francis Burgubururi.
4: Bai potikuk eta bai eskatilak izan dutzak urte bat ez han. Ez du gurekia, egin haiteko. Bela, hanitzek ez di txeste, hein hoi. Guk bai potikukin eta bai neskatelek txeste diag, eta mundu bekaz dukortaz. Bai Azon, bai Richari, bai Andai, hemen, eta bai Angulemetek, ahi gutzak herkuntre badik hamar urte, men ez di txeste. Eta guk goindarazekin mesitu diag urte bat ez goa juitia, bai neskatelek eta bai potikukin, berdik eran xaju gaitza zila, mena xaju importantak eta sekule ikusiek. Ordien, hoidi perbetsat, jongutza goa, zeran sekula juiten, badu ilmadugu indara eta posibilitatea juiteko, joneko gitzakara, bela berdik eran nivela deja gue nationalbien bai potikun eta bai sustut postikun nekatestekaritiantako ebai, mena zinez goa dela, eta hebenko ataratzen bezalako klubentako, bon, deja zinez eder duk egin hortan haitzia.
0: Tamutikoetan hain zuzen, Nikola Aji, François Plañar eta Batxitz Bakek haien azken partida jokatu dute 10 urte zarizan ondotik. Gizonetan jakin ere nazional bian endaiak galdu duela eta jausten dela beraz nazional irura. Eta errugbiko emaitza gehiago aipatzeko, Top 14ko azken aitzin egunean, Stade Francaisen kontra galdu du Baionako 2018 eta 2021, sailkapenean Baionarrak 12. dira, Federal bian final 8ren eta Joaneko partidan Azparnek irabazitu Kastillonen kontra 35 eta 30, itzuliko partida helduden igandean izanen da Kastillonen, 5 puntuko abantaila txiki beharko dute Azpandarrek nahi badute federal bat mailara igo. Promozion regional bian, final 8renetako partida izan zen atzo Urruñan, derbia Azkaine eta Bidarteren kontra, Azkainek irabazi zuena 28 eta 34, eta Gazteetan Esperantza mailako finala, baina Baiñertu Bigogen izan zen atzo, Nafarroak irabazi zuen Tolosaldeko Toaktoeken kontra 26 eta 24.
2: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 30 intzin eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
5: INR eta energiak ereman proiektua. Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, San Telmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
2: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean, hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Euskararen ofizialtasun osoa, hizkuntza politikoetan jauzia eta euskaltzaletasun indarritua. Arratsaldeko 5etan Antoniokitik, Brunako parketik eta Askatasun plazatik antolatu gaitezen euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara, ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundea.eusen, Euskalgintzaren kontseilua.
1: Euskalgintzaren webgunea.
6: Aroarekin itzultzen gira, bai goizberri saio hontara, eta 14 eta 17 gradu arteko temperaturekin gira, 17 gradu gehiago, eh? Itxasaldean, ostian erran daukuri, Beatrizek, goizuntan lanotxu izain dela, aroa, iguzki guti, goizuntan, atxalde hontan da agertuko iguzkia, lambro kotxia lagun izanen dituelaik, eta jakin temperatura gorenak, 23 gradu ingurukoak itxasaldean, eta 27 gradu aipatzen da berriz eskolegi barnealdean, haizea iparretik izanen delarik. Bihar goiza euritsua, aratsaldian iguzkiaren agerraldiak lanuen artetik, eta ateri izain da bihar atxaldian, eta haizea mendebaletik frango azkar ere, 50-90 km horreneko ufakoak ere izain omen dira. Bihar goizeko temperaturak 14 eta 18 uzken artian, eta atxaldean, ez da gaur bezen bero izanen tokikasteko, 22 graduko temperaturak aipatzen baitira babarne aldean eta bai itxasaldean. Eta beha ditzagun bere alaxe bideetako aratunatak nolakoak diren, Kristof? Bada jende bidetan, egunon?
1: Bai, egunon, bai, berriz. Bada, behaldu dela iglandesetak edo biagrenotik hor ipar bai honaraz buruz. Henri de Navarre etor bidean hor, autolehoak badira jaanik, eta Ganbazk biribilgunerat heltzen dira horiek. Hai, iutenoita irutik, autobidetik ateratzen ez da oraino berrigun aratu abarimadazteko ene logiziela ez da, horrein otxabarik, ametzondorat heltzeko ere ez, barneko karrika eta etorbide horietan prize pastuta duberzido horan etorbidea bai tapatua dela, eta gero joan behar da menion alderat, hor bai ustaritzetik heldu dela, bai honarat buruz, usiaren bezala, hor bai trabak badirela, eta autolehoak abiatiak direla, generateko lekuetan, oinokoan, ez da horako, ala, tapatzerik edo jabarik marginez.
6: Edaki mil esker.
1: Bai, xarierte.
6: Zortziak 17 minuta guti Euskal Irratietan txiste, betire, goizberri saioan. Eta redakzioko gaiari orai interesatuko gira, maiatzaren 30an atzo Bortzirietako hizkuntza eta kultura aniztasun eguna ospatu zuten Lesakako plaza zaharrean, eta hango herritarrek harrera duin bat egiteko nahia daukate, eta handian ospatu zuten hizkuntza eta kultura aniztasun eguna izan zen adierazpen nagusia. Txaranga, munduko jokoak, janedana, besta giro bat Bortziriak diskriminizaziorik gabeko gizarte justu eta inklusibo baterantz bideratuz. Lizar Elespuru Mitxelena.
7: Sorterria atzean uzten duen biztanle orok ez du soilik hizkuntza edo kultura adierazpen berri bat ekartzen Euskal Herrira. Gibelean pertsona bakoitzak istorio bat dakar, lurralde bati lotutako identitate eta izate oso bat. Bortzirietara eremu desberdinetako jendea hurbiltzaren errealitatea ez da berria, bertako herritarrek harrera duin bat egiteko nahia daukate, eta igandean ospatu zuten hizkuntza eta kultura aniztasun eguna izan zen adierazpen nagusia. Txaranga, munduko jokoak, dantza latinoa, latinoak, Jani Dana, eta musikaren bidez animatu zuten eguna. Bortziriak diskriminaziorik gabeko, gizarte justu eta inklusibo baterantz bideratuz. Ekimen honen gibelean Euskara Zerbitzua, Berdintasun Zerbitzua eta Hizkuntza eta Kultura Aniztasun Taldea daude. Berdintasuna aldarrikatzea eta arrazakeria eza bermatzea izan ziren helburu nagusietako batzuk. Urko Ikardo, Hizkuntza eta Kultura Aniztasun Taldeko kidea.
8: Balorazioa oso maikorra da. Goizean goizetik giro edarra izan dugu. Goizean hasi gara txarangarekin eta jolasekin. Gero dantza tailerra ditugu, pixkanaka hori, jendea hurbiltzen inguratzen joan da. Gero ordu batean ekitaldia izan dugu, horre adierazpena irakurri dugu. Eta, bueno, pixkan egun honen emana izan dugu izahera hori, batetik bada aritzasunaren zera ospatze hori edo elkartzea, komunikazioa osatzea, ongi pasatzea, badu alde ludikoa eta gero bestetik badu baita ere aldarrikapen alde hori, ezta? Alegia, berdintasuna aldarrikatzea, diskriminazioarik eta arrazakeriarik eza, anistasun hori aitortzea eta baioan jartzea, gero eskubidea guztien zate eskatzea, euskara erdigunean jartzea, hori guztia izan da, batuskat gaurko egunaren edukia, mezko hori zabaldu nahi izan dugu.
7: Migratzarekin lotutako bizipenak partekatzeko tenorea ere izan zen igandekoa. Adibidez, Nacho eta Agus anai arrebak duela 20 urte Uruguaidik Lesakara etorri ziren.
9: Ni Agus naiz. Baita 20 urte baino pixka gehiago eramaten dute hemen. Txikia aietu nintzen, orduan egia erranta bizi guztia hemen pasa dut eta batez ere netza garrantzitsua da, ze iruditzen zait orokorrean herri batean hizkuntza desberdina den badago olako pertsazo bat non desberdina denak beti badu zailtasun gehiago egokitzeko eta orduan bizitu dugunarekin netza garrantzitsua da ere hemen egotea eta jendeak ikustea. Eta ez bakarrik janaria ekarri eta alako gozak anitzetan egiten dira, baina garrantzitsua dara erratea eta esperientzia partekatzea. Batzutan, igual biztu dute, etorri dire kanpotik, integratu dire, eta jazta. Baina ez, badago historia bat, badago lan bat, eta ez da beti erresa izan. Orduan, interesgarria egiten zain, jendeak ere jakitea.
7: Aurra zela etorri zen Agus Euskal Herrira, txikitatik Euskara bere bizitzaren parte izan da. Marielaren kasua desberdina da, heldutan etorri zen Bortzirietara Ekuadorretik. Gaur egun, Arantzako familia euskaldun baten ama da, eta euskaraz ikasten ari da.
10: Ni Marianela naiz, ni Quito, Ekuador capital, ere provintzia Pichincha.
7: Desberdintasunarekiko aberastasuna, errespetua eta aitortza aldarrikatu ziren igandean Lesakako plaza zaharrean. Xenofobia eta arrazakeriaren gainetik Bortziriak harrera herria dela adierazten saiatu ziren ekimen honen bitartez.
6: Lizar Elespuru Mitxelenak bildu eta egin reportaia ginuen hemen.

0: Itxasuko Eliza musika eta alegria ekainaren zeian larun bat aratzean. Horekate isa eta txerri bizkarri gurekin.
1: Zortzietan antiko da, zarrera amabia urutan.
2: Gerezien bestan konzertu edera dugu.
0: Nunero sijartza iloazu.com.
3: Jatekoa eta edatekoa izanen da.
4: Gainera eskolako aurrak izanen dira kantuz.
5: Ekainaren bost eta seian Ekainantza Festivalaren bigarren edizioa. Ostiralez, Zpurako Faustin Bentaberri gelan, arratseko 8 eta erditan, dantza ikusgarria. Lehen partean, Garaztarrek dantza taldea, eta ondotik, Burrunka, sartzea 15 € lekuan berean edo Eloazon.
6: Ibiakoitzean, Donibane Garatzin, Merkatu Estalian, amekak terditan, desfilea. Garaztarrak, Borgainzi, Arrola, Baigorriko Zigantzeak, Uarte Garatzi, Arnegi, Akelare dantza taldeak emanen dute. Oren batean, Kontrabanda, Atxaldean, Laonta Igoiti, Ezpela Italetik ikusgarria, Borgainzi, Gagatik Kantaldea, Bonostar Soriak eta Bukatzeko Mutxikoak.
5: Egun osoa urririk, jateko eta edateko Garatzi eta Munua ikastoren alde. Beraz, Ekainaren bost eta seian, din guztian Ekainantza Festivalera.
7: Antxeta irratitik, Euskal Herriak.
8: 8:07 guti eta Irungo San Martzialak hurbiltzen ari zauzkigula 20 dauzuegu Irungo herriko etxeak Ekainaren 6ko asteburuan motorrak berotzeko lehen kultur hitzorduak proposatu ditu eta uztailaren lehen arte luzatuko dituzte Irungo bestak. Tartean, kontzertu andana bat izanen da, izen ahondiekin, baina tokiko taldeekin ere. Koldo Nausia.
9: Egunon, bertako musika taldeentzako gazte artean agertokia sortu zuten 2023an Irungo jaietan eta bertan euskal musika taldeen telonero gisa aritzeko aukera ematen zaie bertako talde gaztei. Taldekiden erdia irundarra behar du eta 60%-ak 25 urte baino gazteagoa izan. Hautaketa herritarren bozka bidez egiten dute eta aurtengoan Bele eta Gozategiren kontzertuetan Guankai Guajen Rigi taldea eta Folkesi izenekoak jaso bituzte boto gehien. Folkesi taldeko Beinat Perez Peñarekin hitz egin dugu, taldeko ahotsa da eta Donostiako Orfeoian ere dabil. 2021an sortutako laukoteak folk irlandarra eta euskal doinoak gustartzen bitu. Eta Irun inguruan hasi ziren, baina Ipar Euskal Herrian ere kontzertu ugari eman izan dituzte, bereziki Kati Daly's Irish Pubean antolatzen bituzten irlandar musika sesioetan. Ekainaren 13an Gozategirekin partekatuko dute holtza Irungo Urdanibia plazan eta Aitor Errazkin lankideari aitortu dioenez ez zuten talderik bozkatuena izatea espero.
10: Bai, hala da. Azkenean ez genuen espero halako erantzuna eta eskerrak eman barizkegu Irungo herriari bozkak duen guztioi gu azkenean gainera Gozategiren telonero izatia kriston aukera iruditzen zaigu, zeretik anguri asko gustatzen zaigu, osea nahi txikitatik anpia bat gustatu zaidan taldea da, eta hemen Euskal Herrian parranda larigean gehan ointzako talde ezinbestekoa da.
11: Gogoratuko dugu, noiz izango da, segunean eta segurdutan?
10: Bai, Ekainak 13, hemen Urdanibia plazan gaueko 9:00 bertan espero zaituztegu danoi gure emanaldian.
11: Ba oso ongi, gonbidapen hori luzatuta esango dugu udarontan baitaren bestelako hitzordu batzuk izango dituzue, bai. Eta horien artean Errenteri horretako herriko bestetan ere bai.
10: Hala da, bai, Uztailak 22 Madalenetan emanaldia emango dugu Niesen plazan, gaueko 11:30.
11: Oso ongi ezakit, badago beste itzorduren bat horrelago goratzeko?
10: Oraingo zorrekin gabiltza.
11: Oso ongi, animatuko ditugu entzuleak, Folkesin musika taldeko kontzertuetara hurbiltzen, bai Irunen, lehengo kontzertua, eta ondoren Errenterin izanen diren herriko bestetan, ez da?
10: Noski, gainera baitare, Folkesik nahi balen bazutek gure sare sozialak ere baditugu, Instagramean, Folkesi bilatu eskero, edo Facebooka, bertan ematen ditugu gure emanaldien kartelak bertan publikatzen ditugu eta bertan jartzen ditugu gure datak eta ikusi esaketzute guk egiten dugun lana.
11: oso ongi beinat. Guzti horrekin gelditzen gara, esker mila, eh? Benetan ba gurean izategatik. Mila esker.
10: Mila esker bai.
9: Ara beraz, da ekainaren amairuan izango dira, eh? Gozategirekin Irungo jaietan, eta beste hainbat kontzertu bituzte, momentuz haien doinuekin uste zaiuztego.
12: Mileskeak koldo nausia. Poliki-poliki zortziontarat urbiltzen ari gira, oraino baditugu zonbait hitzo ordu elgarrekin aipatzeko hementik.
13: Ajamaiatzen seian, altzaiko ajabutxian.
14: Haukatu txapelketako finara.
13: Sibe oko lapurdiko eta dasena farroko kanta igaztik. Hoita lautaldi, berri junta jamika haur.
15: Gozati beharta.
13: Arrestiko laun eta ikaitzina taula da gainean behatzen ahalko txitzie. Lekian behian pastetx eta ustatxi.
14: Ez ahatzak amaiatzen txeian.
15: Denak altzaiat!
12: Hala, beste hitz ordurik ere badugu eta hau berezikio ezahantza.
16: Askatasun gozez saskia leister zure esku.
17: Kartzelatik ateratzen direnei laguntza emaiteko presgira behiz. Saskien salmentarekin agera elkartearen bidez sustengo egeala emanen diegu. Behogoita amabost euroren truke amairu mozkinez osatutako saskia eskuratuko du. Ekainaren zazpia aintzin, galda ezazu saskia askatasun.gosez7@gmail.com elbidean.
18: Herrirat itzultzean libre izan daitezen.

0: Bilboko ilastolak antolaturik.
1: Ihai!
2: Eta sortziuntako berrietaik landa, Nikole Txamendi itxasuko beraz autetxia gurekin izain dugu Euskal Hirigune Elkargoko president ordea, bainan mementuan goizeko sortziak berriak gintzarrietarekin.

0: Eskola Korsa Korsikako murgiltze ereduaren sareak manifestaldi antolatu du larun batean Bastian. 2000 pertsona inguru bildu dira murgiltze eredua defendatu eta 11 irakasleren kontraktualizatzea aldarrikatzeko. Joan den astean Baionan gertatu bortxak eta salatzeko elkarretaratzea eginen du gaur Itaiak Baionan 7:30etan Merkatu plazan. Oroit joan den ostiralean 42 urteko gizon bat ikerketapean ezarri zuela auzitegiak ustez 36 urteko emazte bat bortxatzeagatik gizona presondegiratu dute. Zimikaren eina emendatzen da gaurti goiti, inflazioari aurre egitea da sedea eta 141 igoko dute, horrek erra nahi du zimika 1,467 eurotan izanen dela. Eta argitu dute joan den astean Baionan izan zen elektrikapanaren jatorria, ostiral arratsaldean 1,800 etxe gelditu ziren elektrikarik gabe Fos eta Zezen plazaren auzo inguruetan, ikerketa luze baten ondotik ondorioztatu dute Caja Macarricako lurrazpiko ari batzuk zirela huts egiten zutenak, larun bat goizeko 3 aldera lortu zuten elektrika itzularaztea. Eskubaloian gizonetan nazional bian azken egunean Ziberok irabazi du Jezeren kontra 29-27, Limosen kontra galdu Endaiak 42-20, Endaia nazional 3 mailara jautsiko da. Nazional 3an azken egunean Ortesen kontra irabazi dute Irisartarrek 34-37, sasoin ederra, garaipen batekin bururatu dute Basenafartarrek, Nazional 2 mailan ariko dira Tarraztarrekin batera, elduden sasoian. Eta ligako azken egunean, Kuenkaren kontra irabazi du Bidasoa Iruneko 30-36, sailkapenean Bidasoa laugarren da. Emazteetan ligako finaleko bigarren partidan Kanaria Handiak irabazi du edo Kanaria Handiaren kontra galdutu Donostiako Beraberako 26-23. Lehen partida ere irabazi zuen Rokasa Kanaria Handiko taldeak, ondorioz bera da urtengo txapelduna. 8:30etan jorratuko ditugu gai horiek, gero arte.
1: Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
2: Goizberri, gomita.
3: Eta erran bezala, Nikol Etxamendi Euskal Hirigune Elkargoko president ordearekin zirago zelbisa izpuru.
4: Nikol Etxamendi, egunon?
3: Bai, zurie.
4: Ale Hiriar Euskal Hirigune Elkargoko presidentak gobernantzaz okupatzeko ardura eman dautzu.
3: Bai.
4: Otz barnekaldeko autitxikin lan hainitz egiteko manua hori, takit, garaztara zirilako behar bada horako autu egindu ere negoziaketan horietarako?
3: Hene ustez lan hori ere eman behar da autetxik guziek ilan, barnek aldekoak biztan dena, baina orokorki autetxik guziek ilan. Bai, garaztara niz, sortzen ditut barnek aldeko autetxiak, egia da, ara, gutxiago kostaldekoak misautzen ditut ere, eta behar ba, zen eman ginuen gauza azken mandatuan ere gure taldea, gure autetxi taldean hori ere mandugu azkarki behar zela funtzionamendua pixkat moldatu Euskal Hirigune barne hortan eta senditzen zelakotz aldaketa hori partekatua zela beste autetxikila.
4: Dezentralizazio eta poloi eskumen gehiago kompetitzen gehiago emaitea izan da aleri arten xedea, zertarako eskumen gehiago, kompetentzia gehiago?
3: Zenta falta zelakotz, behar zelakotz aldaketa bat.
4: Konkretuki zertan?
3: Konkretuki zertan, eguneroko politiko urbil direnak lurraldetaz, ala, ene ustez, bazen sendimendu bat autetxiak ez zirela implikatiak urbileko erabakietan, pixkat eta gero proiektuak eremanak direlarik haiek gabe emana adira. Eta entzuten da, autetxien partez, entzuten zen, eta gian aldatuko da, entzuten zen, ez dugu guk gehiago erabakitzen, agloak du erabakitzen. Hori entzuten zen hainitz. Mm. Eta alta gu gira, autetxiak dira, dute Euskal Hirigunea egiten. Eta puskat bat zen deskonexio hori. Mm. Eta senditzen zen, ondotik, biztan dena, biztan lehen partez. ikusten zuten eta ikusten dute Herri Elkargoa administrazio handi bat bezala, piskat Europa bat bezala, zerbitzuak biziki urrun, zer egiten den, nola egiten den, nun egiten den, nor du erabakitzen, ala. Hortik heldu da, ne ustez...
4: Eta horri nola nahi diozue iman irten bidez, horiek aski ados da jendea initz egin duzun azterketa horrekin, baina komplikatu da hori gauzatzea.
3: Ba, biztan dena beharko da metodoa eta long, antolakontza plantan ezari, ordean bada kalandrier bat. Lehen bai lehen ustez behar da poloetan begiratu ziblatu, ze kompetentzietan den sentsua, eta hala, eni ustez ateratzen dira, deia
4: adibidez, ze kompetentzia hartu beharko lituzke poloak gaur egun?
3: Hau adibidez, ahutipien politika, bai, ausendegiak, kirol eta kultur ekipemenduak, ekonomia garapena ere ustez, zona ekonomiko horiek, ura en ustez, ura asinizamenduak, horiek ziren eta horiek ere maiten dira guai, aski untsa en ustez, me ahunt deskonaktatua eta eutetxek ez dakite ez egiten den haien lujaldean.
4: Erra nahi du zerbitzuetako arduradunek beharko luketela mendigoiti, gehiago joan poloetara dezentralizazio hori gauzatzeko, adibidez?
3: Habe bai, en ustez din behar da haute txien genik, behar dute ardura hori hartu ere, eta zerbait izanen da, ez, eta aski gaitia behar da ardura hartu, eta gero zerbitzuek behar dira gehiago konektatu haute txiekin, eta gehiago haiek ilan lanian aizan.
4: Baionako egoitza ere dezentralizatuko da? Bilkurek egiteko eta beste?
3: Atxe maiten barin bada lekia aski handia biltzeko berreun eta ez dakitzen bat autetxiak zendako ez.
4: Herrietako auzapezak usu orain arte Baionara edo Jarrene Etxegarai gara heltzen ziren beren burua orkesteko bat, eta beren herriko proiektuen berri negoziatzeko buruz-buru ainitzetan presidentarekin. Bakotxe bere astuari tiraka. Hori nola kanbiatu daiteke eta ikuspegi global orokor bat egin elkargoak. Ez bakotxe bereari baizik eta orokorki, nola?
3: Ikusi behar da zei, badira eta existitzen dira herri bakotxetan proiektu herrikoia. Komunalak. Eta hori segituko da. Eta ene ustez erritipiak, budgetatipiak dituzte, beharko da atseman ere, manera bat, egina izan den guai arte, fondo konkur horiek ilan, eta ikusiko nola izan aldatuko den, edo ez, hori behar dugu hori bai estatu edo ez da baitatu haute txekuin. Me proximitate hori behar dugu atxiki. Ados, bai laguntza zerbitzuekin, hor, ingenieri bada zerbitzu bat eta bizikiuntza martxan dena da idadanik eta segitu behar da, eta ere budjeta mailan, behar koda ikusi nola. Gero bada, badira beste proiektuak, komunitarioak. Horiek behar dira ere man, poloan, autetxi guzien artian. Hori ez da gehiago, ene ustez ez da gehiago ikusten al, hausapez bat joaiten nendekiren ganat, galdegiteat proiektu komunitario bat bere herriaren zat, eta bakarrik osatzeko bere herrian. Proiektu komunitaria barin bada, behar da, ez da baidatu eta partekatu eta erabaki polo barnean. Eta zinez funtzionamendua pantsatu, nora ereman, ze budjeta, ara. Askitinki, efen ustez.
4: Zure kompetentzietan ere bada hiritarren, herritarren parte hartzea sustatzea.
3: Bai.
4: Zer nahi du? Adibidez, erreferendumak antolatzen alko dira, galdeketak egitea, nola sustatu herritarren parte hartzea? Zein da zure ideia?
3: Transversala da, en ustez, hori, parte hartzaile hori. Asten barin bat gira poloetan, emana izan da proiektuetan biztanen kontseiluak, polo bakotxetan. Pasaden mandatuan bazen ere hori, eta ezen emana segitia izan, eta ene ustez behar dugu hori plantan ezari, eta ene ustez beharko da plantan ezari autetxien bidez, autetxiek dute zautzen lujaldeko biztanleak, eta haien bidez ene ustez beharko dira sarrazi, kontseilu horietan lujaldeko biztanleak, eta gero metodoa plantan ezari, hori, zertarako, noiz ginen diren abisuak emaiten, zera ikitzeko, hori beharko da pentsatu. Gero bada, biztan den parte hartzailea, batzorde tematikoetan, existitzen du, da beti, deia, parekotasun batzordean, jadanik, biztanlek barrian ziren, pentsatia da laborantza bat ordearen zat, badakit entzundutara, eta presidente orde bakotsak beharko du hori buruan hartu, nola saharazi ere haien bat ordetan, eta sentsu ua baduen ez edo ez. Ala?
4: Zure hirugarren kompetentzia bai. Da etxe bizitzaren kompetentzia. Bai. Iru delegazio ezberdinetan hariko zira lanean. Iruko iztuko zira. Eta hori da, lehiri arten, beste zutabetakoat etxe bizitzaren gaia. Nola bizitegi sozial gehiago eraikitzen alda? Bada sozik eraikitzeko bizitegi sozial gehiago?
3: Da nola eta ze bariabidekin.
4: Bai.
3: Bon, nola...
4: Bi minutu ditut,
3: Ah, bon, nola... Behar da, fite raiteko, behar da iriaren gainean egin, etxearen gainean egin, zero artifizializion net legearekin murrizten da hainitz lur eraikigari, eta en ustez hori sartia da, en ustez mentalitatean, biztanlek hori pixkanaka komprintzen dute, ordean nola, ola egin beharko da, nola ere ez bakarriko kostaldean, itotea da, oai, ekostaldea, behar dugu denek hartu gure partea, lurralde guzian, eraiki soziala egiteko, baier sozialak behar dira ere sartu barnekaldean, etxe sozialak egiteko, eta behar da ere akompainatu, eta lagundu parke pribatua, zenta oai dira ikusten proiektu bisiki interesgarriak, parke pribatuetan, etxe handi horiek zatitzen bizpairu apartamentutan.
4: Alokairuen tzako kompentsazio araua atxikiko duzue?
3: Ani, ene ustez, guai onartia da Euskal Herrian eta onartia da nazional mailan. Guai bilakatu da aldaketa hori, beharrezko bat bezala lur tentsionetan.
4: Hala ere, ikirakurri berri dugu, alokairuaren arautzearen lege hori esperimentazio gixara zena eta Txanizek proposatu zuena, badirudi azaroan bukatuko dela esperimentazio hori, kezkatu aziste hori? Bukatuko denez edo ez?
3: Ateatu da goizuntan, Jean Brun ministerioat eta nahizuela. Nien ustez, lurralde guzietan, frantzian zer eta bai Euskal Herrian, ez dugu pentsatzen al, giliat joiten al, joan behar girela, hauzapez hainitz izenpetu dute, deialdi bat, horren kontra, ene ustez, eta biztanlek ere ez dute konprinetuko hori.
4: Ba, Nikola Txamendi, mila esker, gurek izaitetik osuntan eta hurrengo tartio.
3: Bai.

0: Biharko goizberri saioko gomita Ziburuko azokan omendua izanen den Beinat Oiarzabal gurekin. Zortziak eta laudana.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskali Jatiak.eus webgunean. Euskali Jatiak.eus Euskali Jatiak.eus webgunean.
0: Bastida herriaren bisita eginen dugu. Gaurko eta aste juntako ostokadan Peio Dibonekin. Eta gero paganismoa eta kristianismoa lauburu elkarteko Joritz Larrazak mintzaldi bisita gidatu bat eskainiko du Urepelen bihar, ekainaren biarekin, eta hori astidian, zazpionak inguruan, eta orta xetasunak bildu dauzkigu Jone Barnetxek.

0: Eta demorarik galdu gabe, Bastidako bidea hartzen duku ostokada. Zurekin hain izemadariaga.
1: Hemen girela Bastidan, Peio Dibon historia zalearekin, eta historia hori partekatzeko jinagira beregana, eta eskertzen dugu biziki, hain zuzen ere, Bastida hiriaren bisita gidatu labur bat ginen dugu, ostokada horrekin eginen dugu beraz asteuntan, eta lehen biziko hau, geltoki batean gira hemen, historiaren geltoki batean, eta behar bada, geltoki hori kronologikoki urrunena ote den, egunon Peio Dibon.
2: Egunon zuri, beraz erranduzun bezala Bastidan gire hemen, Bastida Arberoan, Euskal Herriak baititu Bastida deituak diren bi udalerri, bata Araban, hegoaldean, eta bertzia iparraldean hemen Baxenabarreko Arberoa eskualdean. Eta denek ezagutzen dugun Bastida hiri zigarri eder hortarik urrundu gire beraz ibilaldi hunen hasteko. Behereko parte batean hasi baitzen Bastida edo herri hunen historia, Aran errikaren bazterrean, Gaskoinez Lagauiuz deitzen dena ere bai. Eta erdiaroan, amairugarren mendian, beraz hemen Nafarroa zen, Nafarroako erresuma, eta Nafarroak galdu zuen Gipuzkoa. Horrek ezan nahi du konkretuki, galdu zituen Gipuzkoako kostan zituzten portuak, negozioketetan eta komertzioan hartzeko sarbide zuzenak, izigarri kaltegarria izan zen garaian, eta horregatik, erabaki zuten Nafarroako erregeek portu berri baten sortzia, erresumaren iparaldean, Arberoan, erreka hunen bazterian, Aran bazterian, eta garaian lurralde eremu hauzen aierrako partia, oianak ziren hemen, eta deitzen zen garajegia. Eta beraz, portu hori sortu zuten Aran bazterian, badakigu hemen zela guti gora bera, Bastidarrek deitzen baitakote leku huni portuko zubia. Baina gero, begiratzen balin badugu, ikusten dugu erreka hau izigarri ertsia dela, izigarri tipia, errekaino baten itxura baitu, baina pentsa daiteke erdiaroan askoz handiagoa zela eta hedatuago, zabalagoa, ez dugu bat ere portu, garaiko portu horren aztarnarik ikusten, ez dakiku susen nuntzen, baina herria ezagutzen duten endako edo ezagutzen ez duten endako, hemen gire igeri lekuaren eremu hortan, badira olako ekipamendu publikoak, piknikatzeko mahain zonbait, kanuan hartzeko gune bat ere bai, bada ostatu bat Aranetik bertzalde, beraz hemen zen hasi dena portu horrekin, eta portu horren kontrolatzeko eta babesteko erabaki zuten dorretxe moduko zerbaiten eraikitzia. Beraz, sortu zuten dorretxe bat, deitzen zena Arberoako etxia, eta hor ere, ez dakigu susen nuntzen, historialari ainitzek landua dute eta ikertu dute gaia, zinez aurkitzeko nun zegoen susen, ez dakigu. Eta izigarri paradoxala dena da, artxibuetan aurkitu duguna dokumentu izigarri aberatsa, eta dokumentu honetan agertzen dira zonbat zur erabili ziren etxehunen eraikitzeko, zonbat itze, eta erran nahi du badakigula nolako itxura zuen, nor ziren beraz dorretxe hori eraiki zutenak, baina nun zen ez dakigu susen hemen nunbait Aran bazterian.
1: Hain beste zehaztasun handirekin, nola deskribatzen alko litzateke dorretxe hori, Nafarroa garaiko erdiaroko dorre famatu horiek bezalakoa?
2: Gaia landu baitute bai Anne Berdoiek edo Dufour familiakoek edo berrikitan Jacques Bidartek. Badakigu beraz aski gora zen toki batean aurkitzen zela. Beraz, hemendik ikusten ditugu zonbait muino goragoak direnak, interesgarriak beraz eremu honen babesteko. Gero dakiguna da materien aldetik lurrez egina zela eta zurez. Beraz, etzen jajirik erabili garai hartan, beraz, 1200 eta latano eta hiruan sortu zuten eta etzen jajirik sortu. Beraz, etzen ezagutzen ditugun jajizko dorretxe horietarik, baina ala ere izigarri garrantzitsua zen bazterren babesteko.
1: Peio Dibon, atal hunekin bukatzeko, aipatu duk, hau bastida etzela bastida bere garaian, aierra baizik.
2: Aierra baizik etzen beraz Arberoako herri hori ezagutzen duguna, baina banuke zerbait gehitzeko bereziki portuko zubia deitzen den eremu juntarik hurbil baita lur zerrenda bat, beraz bastidako sartzean eta ahurtitik edo bardotzetik, beskoitzetik arribatzen delaik, pentsatzen da edo bardotze edo ahurti zeharkatzen dela, baina ez bat ere, bada lur zerrenda hori, deitzen zena nabalioz, izan zen erregimen zaharrean baronia berezi bat, eta gaur egun azparnen dago kokatua. Erra nahi du, kartier juntan bizi diren azpandarrak bastidan bizi direla, baina eta hori tradizionalki parropia zerraiten zen moduan bastidari lotuak dira. Beraz, azpandarrak gaur egun administratiboki, aitzinagoko mendeetan baronia hortakoak ziren, beraz, independente zerbait bazuten, eta gaur egun haien eguneroko bizia egiten dute bastidan.
1: Peio Diban, segituko dugu ondoko atalarekin, milesker?
2: Milesker zuri eta guazen beraz bastidarat.
0: Ostokadak.

Ange Duhalde Zinkoplak izeneko kantua ekin ginen. Zortziak eta hogoita lau minuta itzordu bat berdozugu aipatu, eta hori Urepelerat eremanen gaituena, paganismoa eta kristianismoa lauburu elkarteko Joritz Larrazak mintzaldi bisita gidatu bat eskainiko du Urepelen bihar.

0: bihotz, etxe bat templu bat da, hildakoak lugazpira joan behar du, eskual paradisura, lehenik, gero, grizinuen paradisura joateko, oduan, bo, emazten kokapena egizetan, adibidez, otoitz berezi batzuk, unazten diren, Jesu Kristo, Andre Maria, eta beste mitologiatik hartutako pertsonai edo geniu batzuk, tabu batzuk, gauez, arpeeta ez egoitea, agogilaren ama bostan, txasoan edo errekan ez bainatzea, edo itxasuntziz ez gatea, eta holako gauza hainitz azken finean, eh? Balira iku hainitz ere, ezagunena, seguraski lau burua izanen da, nahiz eta nola nahika erabiltzen den gau egun, hala. Gero etxean arkitekturan ere, etxe zahagetan batzutan, oraindik bada baratzea nuperatzen zen, nuperatzen ziren aurrak, egan ezagun. Duela, laur goi bat urte arte, eh? Oren desaiatu diren gauza dira praktika horiek, baina batzuk oraindik segitzen dute. Baitugu ere mendietan ditugun arrespilak, trikuariak, eta abar, eta hor badakigu, gure mitologia zahar-zaharra dela, prehistorian sortua izan dela, eta hortik hartu ditugu, edo segitu ditugu, egin molde batzuk, adibidez, lobiak ekialderi begira, etxeak ekialderi begira, elizak bezala, adibidez.
1: Ados, eta ez dakit, baliatuko dituzun argazki batzu, edo erakutsiko dituzun irudi batzu, edo nola konkretuki pastuko den mintzaldia?
0: Ba, bietaik eginen dugu lehenik argazkiak erakutsi, eta zerren eta barira gauzainin egiten direnak, Santa Agedaren zat egoeskualekian, jauterriek ere baute ikustekorik, olentzerorena ere noski, eta gero garenge elizarat, urrepeleko elizarat, eta han barnea espikatzeko pikiat nola antolatua den eliza, nahiz eta urrepelekoa nahiko begia den, ala ere, balio du, espikatzea zer nola eta zer gaitik, ala ere. Eta hilegira garenge ere zer eta lotua da, euski, eh? Eran bezala, eliza, ilobia eta etxea ertxiki lotua dira euskalekia.
1: Mintzaldi bisitaunen helburua argia da, mitologiako ezaugarriak partekatzea jakitate hau galtzen ari baita.
0: Bai, bai, bai, ageri da, eta zuritxarez zaintzetan egiten dugu eskual kultura babestu nahi dugula, baina ohitura guzti horiek pixat folklorizatzen ditugu. Eta hori arisku otsua da, kontra eganen bat badugu hemen, gero ez da gehiago aipatzen da mitologia modan baitalakotz, eta praktikan aldiz gero eta gutxiago praktikatzen da. Oduan horre badugu kontra eran bat eskoaregian. Gure ondarea disaertzen ari da. Hori da eskoa.
1: Eta lauburu elkarteak beraz hortan parte hartzen dut, jakitate transbizio hortan?
0: Bai, aspalditik, diadanik izan zen, Mazere Txandia itaren garaian, Jan de Junipetre, Mikel Juver, Claude Labat, eta egin zuten animaleko lana Baran Jarani esker ere, Jose Miguel Baran Jarani esker, eta ara, helburua da segitzen bat emaitea, eta erakustea hori ez dela folklorea, ez dela sosa egiteko gaia, baizik eta gure euskal nortasunarekin etxiki lotua dela, eta biziarazi behar dela.
1: Hitzordua emana da, 7:00 bihar Urepele Amerikanoinean. Ederki, hitzordua altxatia dugu. Milesker Jone, gure gaurko, astelainontako, ekainaren leheneko koizberri saioa hortan bururatzen da, fite-fitea horretarazteko, gaur indigo guzien besta dela, ez da hantz, hauen zoriontzea, gorapenian txartzen gela egun, beti gartak, temporak, udakoak direla, eta ilargi kanbioa, helduen ekainaren amabostean izanen dela. Zortziak eta erdiak biarrartio erraiten dauziet, una berriak orai intza arrietarekina.

Egunon, Nikol Etxamendi Itxasoko Asuante Euskal Hirigune Elkargoaren gobernantzaz okupatzen da, lehen Iriarte Elkargoko lehendakari hautatu dutenetik, bere gainda ere herritarren parte hartzea eta bizitegien arloa Goizberrira gonbidatu dugu entzunen dugu berri hauetan. Bortzirietako hizkuntza eta kultura aniztasun eguna ospatu zuten Lesakako plaza zaharrean atzo, aniztasuna eta elkarbizitza eta gizarte justu inklusibo eta diskriminaziorik gabeko aldarrikatu zituzten, Urko Ikardo hizkuntza eta kultura aniztasun taldeko kidea ukanen dugu gurekin. Kiroletan pilota aipagai besteak beste urruñarrak taldeak

0: Egun urteak ospatuko baititu. Baina lehenik egin dezagun puntua aroaz, Kristo.
1: Bai, zerua goibel, baina garbituz joan entzauku, arratsaldean aski iguzkitsua izanen dela, 84 grado. Bihar aldatuko da, bihar goizean euri sortaino batzu, uar batzu ere hartetan, eta ondorioz, ozbero apalduko da, 19 gradutarat heltzeko, arratsalez biharko.
2: Arua, bilta garbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
1: Euskal Hirigune Elkargoaren dezentralizazioa gidatuko duen autetxea da Nikole Etxamendi itxasuko asuanta.
0: Hamar polo edo lurralde ere muen itzuli hasiko du asteuntan dezentralizazioak ari autetxen entzuteko eta kompetentziak partekatzeko lurralde ere mu ezberdinekin. Autetxeei engaiamendua galdeginen die Hirigune Elkargoko gobernantza lehendakari ordeak elkarrekin lan egiteko. Goizberriko gomita ukandugu goizuntan Nikole Etxamendi.
3: Bazen sendimendu bat autetxeak ez zirela implikatiak urbileko erabakietan, pixkat eta gero proiektuak eremanak direlarik haiek gabe emana dira. Eta entzuten da autetxien partez, entzuten zen, eta gian aldatuko da, entzuten zen ez dugu guk gehiago erabakitzen, agloak du erabakitzen. Hori entzuten zen hainitz. Eta alta gu gira, autetxeak dira, dute Euskal Hirigunea egiten. Eta puskat bat zen deskonexio hori. Eta senditzen zen ondotik biztan dena biztan lehen partez. Ikusten zuten eta ikusten dute Herri Elkargoa administrazio handi bat bezala. Piskat Europa bat bezala, serbisuak biziki urrun, zer egiten den, nola egiten den, nun egiten den, nor du erabakitzen. Hortik heldu da, ne ustez.
0: Etxamendiren gainda ere, herritarren parte hartzea eta bizitegien delegazioak kudeatzea, alokairuen konpentsazio arautegiarekin segitzeko nahikeria duela berretsi digu. Joan den astean Baionan gertatu bortxaketa salatzeko elkarretaratza deitzen du Itaiak astelenuntan Baionan. Oroit, ostiralean, 42 urteko gizon bat ikerketapean ezarri zuela auzitegiak, ustez 36 urteko emazte bat bortxatzeagatik. Emazteak salaketa pausatu zuen segidan, eta gizona presondegiratu dute, arratseko 7:30 emanada itzordua merkatu plazan bortxaketa salatzeko. Joan den asteko beroek ondorioak izan dituzte landare batzuengan, biperzango batzuk erre dira adibidez, maiatz astapenean biperzangoak landatu ahal izan zituztenek, euriaz gozatu ahal izan zuten eta ondotik beroteak ez ditu haien zangoak hainbeste jo. Ahatik duela bi aste landatu zituztenek ez zuten aitzineko euriaz gozatzeko paradarik izan eta landatu orduko pairatu dute bero handia, eritasun mota berria ere agertu da Hiruzpalau etxaldetan, biperzango batzuk belztu dira, errebalira bezala, analisien egitera igorriak izan dira. Jakin, Panpiola Izola Ezpeletako sormarkan ari den ekoizlea entzunen dugula 9 berrietan.
1: Bortzirietako hizkuntza eta kultura anistasune eguna ospatu zuten Lexakako plaza zaharrean atzo.
0: Bertako herriko etxeko ordezkariek, teknikariek, irakaslek eta jatorri ezberdineko herritarrek osatu taldeak antolatu zuen jardunaldia eta aldarrikapena eta besta uztartu zituzten, Bortzirietako anistasuna eta elkarbizitza ospatzea eta gizarte justu, inklusibo eta diskriminaziorik gabekoa aldarrikatu zituzten. Urko Ikardo Bortzirietako hizkuntza eta kultura anistasun taldeko kidea da.
4: Badu alde ludikoa eta gero bestetik badu baita ere aldarrikapen alde hori, ezta? Alegia, berdintasuna aldarrikatzea, diskriminazioarik eta arrazkatzea bazakeriarik, ezta? Anistasun hori aitortzea eta balioan jartzea, gero eskubidea guztientzat eskatzea, euskara erdigunean jartzea, hori guztia izan da, bueno, pixkat gaurko egunaren edukia, mezu hori zabaldu nahi izan dugu, eta gero, adierazpena bukatuta, janari dastaketa egin dugu, orduan, Malago, Magozte herritarrek euren janari goxioa prestatu dituzte, hor ere ikusi izan dugu Bortzirietako anistasun hori guztia, eta egia esateko, bueno, kriston lan hartu dute gauza, edarrak egon dire.
0: Hori beraz, Lesakan eta Bilbon ibilaldia iragantzen atzo, Bizkaiko ikastolen aldeko besta Txurdinaga auzoan Kirikino ikastolak zuen antolatzen, eta goizean goizetik milaka eta milaka euskaltzale bildu dira euskara hezkuntza eta euskal kulturaren alde. Kirikino ikastolakoek Santurtziko Bihotz Gaztea ikastolari eman diote lekukoa helduden urteko ibilaldia antolatzeko.
1: Bere mende burua ospatzen du Uruñagak pilota elkarteak aurten.
0: Ospakizunak argazki erakusketa baten bidez abiatuko dira astelen untan, eta postagelan ikusgai izanen da. Uruñako pilotaren alde egin dutenen ibilbidea oratzeko manera izanen da. Leon Dongaitz, Ezkurra Anaiak, San Filip Bideondo edota Silvi Altzu eta ipadaitezke, erakusketa zargitasunak emaiten dizkigu Bixente Bideondo pilotari hoiak eta gaur egun bulegoko kideak.
5: Biasteko erakusketa bat izanen da postageran, Urruñan. Beraz, erakusketa untan izanen dira egun urteko argazki ezberdinak. Taldearen astapenetik gaur egun arte. Kasi mil argazki izanen dira. Beraz, erakusketa eder bat eta historiko bat izanen da. Eta espero dut jenda enitz etorriko dira haien ikustera. Estrenaldi gaua izanen da ekainaren lauan, ustegunan, edo nori idekia da. Bai, artxiboak dira, joan gira Urruñako familietan, pixka bat denbora guzietako argazkiak biltzeko. Beraz, bai, dira pilotaren ingurukoak, baina dira ere erriaren ingurukoak. Trinketea, pilota plaza, nola denborarekin aldatu dira haiek ere.
0: Besta handiak ainaren 13an izanen dalarun batarekin Urruñan, goizean soko lehiaketaren finalak Dongaitz trinketean, ondotik Bazkaria Urruñako ikastolak prestaturik, denei irekia eta txaldean Dongaitz trinketean Bizkubita Sánchez Espinal Talazkanoren kontra, Herriko plazan saiterdietan Burrumba Basapiztia Koloka eta Mirari. Pilotarekin segituz, ezkarparetan buruz burukako txapelketaren finalean Iruñeko Nafarroarenan, Dario nausitu da Artolaren kontra 22-6, lehen titulua irabazi du Herriosarrak. Berezkoetan Armendaritzeko trinketean, Elina lehiaketaren finalerdietan, Larralde eta Orategaraik irabazi dute Gurrutxaga eta Gizanduten kontra 40-36, eta Lafite eta Jukazuk Ospital eta Iparren kontra 40-19 finala helduden igandean izanen da. Donibane Garaziko Garatenean, atxaldeuntan bostetan, Mariluz eta Sánchez zariko dira Etxeberri eta Lujoren kontra. Lasterketa batzuen berri ere, kanta trail iraganda Eskiulan, 26 kilometroko eraman dute Talanzeko Sebastian Godek eta Bijoneko Emma Pedola Bordek, 13 kilometrokoa Toni Bono Siberutarrak eta Sophie de Konek. Bokaleko lasterketa izan da ere, 10 kilometrokoa Iban Larrandaburu Azpandarra eta Ami Santz Garaile, eta Popo triatloia gizunen Beoko Hugo Pumars eta Rebeka Kado Txapel. Besterik ez, 9:00 berrien laburpena.
2: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean, hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Euskararen ofizialtasun osoa, hizkuntza politikoetan jauzia eta euskaltzaletasun indarberritua. Arratsaldeko bostetan Antonio Kitik, Runako parketik eta Askatasun plazatik antolatu gaitezen euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara, ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundea.eusen, Euskalgintzaren kontseilua.
6: Ekainaren 12 eta 13an zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Xaitaian Best Festivalaren txelgarren edizioakari. Ostiralean Zokoko Kosher Bizaplazan Gaitistaneko Orkestra eta Tiktara taldeek musika nahasketa bati esker bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larunbatean Ziburuko Pilota Plazan Ye Detectors, Nina Coyote, Chico Tornado eta Siberus taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2026ko Xaitaian Best elkarrekin gozatzeko bibesta gaualdi. Ekainaren 12 eta 13an Zokoan. Denei irekia eta urririk da.
7: Enplegatzaile autua utzi peibazkoker eskaini. Aita eta amen bestako bosteun denda aixaldi edo zerbitzuetan erabilgaiden lekuko erosa almena eskaintzen al diezu zure langileei peibazkokerrekin 200 € arte eskainiz euneko eunean zerga gabetua zira lekuko opari eta kultur kartak oparitu tokiko saltegiak sustatu. Informazioak 06 hogeita emezortzi berrogeita iru hogeita sortzi, hogeita amabi telefono zenbakian edo kontaktabildua peibaskoker.com webgunean.
8: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, San Telmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
1: Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea. Egunon guzieri ongi etorri, gaur ekaineko lehen eguna da, asterena ere, dena lehena, gurasoen munduko eguna ere. Inigo, Oina, Justen guzieri pesta hon, zorionak ekainaren lehena bali madazuen sort eguna. Hoxteni pixka bat entzunen dugu Stigi Jokatz taldekoak izan emaititugu lastak gurekin Pantxika Maitea ere kanaldu den ikusga izanen duzuena aipatuko dauku eta gurekin behatzontai goiti ere intzarritaren berrien ondotik biztanda gure berriketariak makea talekornetik izanen dugu Paul Mendibururen berri eta itxasutik aldiz Peio Hospital gurekin izanen dugula aipatuko dauku bai gerezi besta asteburuntan izanen dena eta horrekate isa eta Tiri Bizkarrik manen duten kan kontzertua ere edizanen arun batean eta gazki erakusketa bat ere besteak bestea ipagai itxasualdetik. Kirolak ere aipatuko dizkigu Christof Arotzarenak amarrak laur den guti aldean eta joren gira ere espereta alde hortarat esperetarat zendako biperrak aipatzeko azkenen gutetako bero horiek pairatu ote dutenez sormarkako biper ekoizle batzuk jakinen dugu gehiago hortaz Panampi Olaizola ezberetako sormarkako ikoslearen biperrak ez direla sobera onkituak ganen dauku berrik sailan ere gurekin izan edugu laster behatziontan. Hor, da lehenik, bideetako berrie, hardezagun, de behatziontan goita ma bian, autor lehoak badira, Baionan sartzeko, aski luze da, ogoi minutu beharko baituzue beha egon hor autor lehoa horietan. Pinudietako bidean ere basu sarin badela autor lehoa memento untan, eta Baiona ipareko seigarren jalgibidearen inguruetan ere, aski autor lehoa luzeak ere, seinalatuak dira hor... eta DBR unta irurogeita batean ere mugerreko parte hortan baita ere Baionara buruz gaitean prize etorbidea behar bali mauzue hartu hor ere trabatuak izanen ziztela pordiko etorbidean bezala eta Duvergier edo urran ere pasatzea zaila da Baionan barna ere hor Fernand Fort etorbidea edo Polmi Marechal Zult hauek ere aski beteak Baionako etorbidea ere trabatua da eta behabeko etorbidea betian gerun hau ere eta miarritzeko partean marn etorbidea behabeko etorbidearen abiatze hori ere Marcel Darso etorbidea edo Luis Marreno Arantzeger autopistatiko biltzean ere liz airurgoita iruko laugarren pagatokiaren inguru horietan ere badirela autolegoak eta nire kartak ez nahuzten joiten urgunago baina bazilurreko bidean nire bai usten da badirela autolehoak bai bidarteko erretegiako errepide hortan baitare eta duen balera loitzunen Andreitu Galde esantako etorbideak ere aski beteak gaur zerua ere pixka bat tapatua da odeiak nagusi izan emaitira gaur goita iru eta lau graduko temperatura ere izanen da Lapurdin, baina belaino horiek beti nagusi bihar izanen dugu euria ere goizaldean alazer dioten miarritzetik lainuak ere beti hor eta ogoi gradu inguruko temperatura astezkenian
9: Hola, nahasia, astapen batean goizaldean eta gero iguzkia nagusi 22 graduko temperatura, ostegunean ere euri riskua ipatzen da, 19 gradurekin, izanen da egunaldi hau, eta ostiralean goi gradu inguruko temperatura, aro nahasia aldakorra, horre 24 gradu, larun batean, ala, momentuz, aipatzen alduguna. Zidi Rockets deitzen da bizkaitar taldea. Shu Zidia kantua.

0: Estiri Roketz deitzen da, eta hemen Xuzilionekin eskolegiaren itzulia egiten dute bizkaitarrek Rocksteady soinu goxo hauetan. Jamaikatik edo Jamaika aldeko musika untatik berriz eskolegiara dinen gira, eta jakinen dugu kanaldu den zer baden irakurgai Marianez Pantxika Maitearekin da.
1: Pantxika Maitea gurekin, egunon.
2: Egunon Marianez, egunon entzuleak.
1: Eta Tarnoseko Tarnoz, Ozean elbarrituen zentruak berriki ateak ireki ditu, eta kanaldu de hat urbildu da erreportaia ikusten alko da biartik goiti.
2: Hirurogoita hamar bat heldu elbarritu fisiko aterpetzen ditu Tarnoseko Tarnoz Ozean egoitzak. Beste hamar bat etortzen delarik eguna pasatzerat. Egoiliar bakoitzak behar dituen harta eta segipenaz haratago, urte guzian hainbat aktibitatetan parte hartzen aldute zentroan edo zentrotik kanpo. Eskulanak, antzerkia, kantua, zango baloina, aulkiekin, karting edo beste. Urtean behin zentroak ateak irekitzen ditu familieri, laguneri eta publiko zabalari animazio ezberdinak eskainiz. Pantxika Urriza ezitzaileari esker momentu goxo eta hunkigarriak bizi izan ditu kanaldudek, besteak beste bunuzeko amaiaren ezagutza egitean.
1: Ostegun aratxean kanaldudek zinema gaualdiak eskaintzen ditu dokumental bat edo fikzio bat ikusteko parada emanez.
2: Eta ostegun huntan dokumentalaren aldi. Queer Me, 2015ean Irene Espainiatik Oksitaniako Tolosara heldu berria da, TDB okupalgunean sartzen da. Babesleku horretan gazte queer erradikal batzuen bizitza partekatzen du. Haiek bultzatzen dituzten euforia, burruka maitasunak eta bizitzeko grina filmatzen ditu. Gaur egun garai hartako bere kideekin elkartzen da, gizartearen arau estuak leherzeko gogoarekin. Hau, ostegun aratxean, beraz, zorzioarenetari goiti.
1: Zinematik musikara, musika arloan, eskaintza polita du kanaldudek asteuntan ere.
2: Musika itzordu gehienak, ostirale aratxetan ditugu. Asteuntan, musika zuzenean saioko gomita maskak taldea dugu. Lapurditik datorren lagun banda, musikalki popa eta elektroa ustartuz. Grabak eta estudiotik atera berri dute, ziklikoa, diskoa ipatzen daukute, musika zati eta kantuak aldizkatuz. Saio honen ondotik oktelek eskaintzen daukun musika saioan, kaubel, musika elektronikoa eta melodia tradizionalak ustartzen dituzten bigazten ezagutza eginen dugu. Eta azkenik, astean zehar, old school funky family taldeak eskaintzen daukun bideoklipa edatuko dugu, peluseak lehen ataletik harturik, besterik gabe, aste hon guzieri eta helduden astelen arte.
1: Helduden astelen arte, mil esker!
0: Eta bai atzo Bilbon iragantzen ibilaldia edo Bizkaiko ikastolen besta eta biziki ederki milaka jende hurbildu baitziren bai toki desberdietan aurrentzat helduentzat hor ere bazen ari gauza egiteko eta giro goxoan iragandela Bizkaiko ikastoren besta eta berdin entzunez balima zinuten orai arte una aurtengo kantua izan zen hau.

0: atzo ibilaldia izan zela Bilbon, eta hau ikastolen besta da, Bizkaiko ikastolen besta. Kantu juntan entzuten zen aiora genteria zeamaizekoa, SSS-eko Unai Madariaga, eta bazire de txopeteko musikariak, eta hau eguziek hiri kiri bili bil deitu kantua plazaratu zuten Kirikino ikastolaren alde, mila behatzen, eta irurgoita amarkada hortan sortu zuten ikastola hau Bizkaia aldean, eta lehenik, esan zen, baserri batean, lehen urratsak egin zituen, eta gero emeki, orai Bilbo erri erdian aurkitzen da, Ebaristo Bustintza Kirikino izango itea zuen maixuaren, eskualtzalearen omenez, emandakote Kirikino izena, ikastola uni, ala, dena bakizia, eta atzu zen, unen besta nagusia, beraz, Bizkaiko ibilaldia iragan baita, eta beste itzordu batzu badira Franco, eta bada horietan aste buru untan eskuali jatiek antolaturik.
1: Ajamaiatzen seian altzaiko ajabutxian
2: hauk kantu txapelketako finara
1: Sibeoko Lapurdiko eta Lasena Farroko kanta igaztik Hoita lautaldi, berri junta jameka haur
3: Gozatu behar da
1: Arrestiko laun eta ikaitzina taula da gainean behatzen halkutitzie
3: Zilege bekit, adiskide
1: Lekian behian, pastetx eta ustatxi
2: Ez da hatzak amaiatzen txeian
4: Denak altzaiatz!
5: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, iru kasko ekainaren amairuan itxasun.
6: Iparla, iru bela eta hartzamendi.
5: Bi edo iru laguneko taldeak, toki biziki gutxi gelditzen dira, beraz izena maiteko edo informazio gehiago kaiteko, iru kasko puntu hor.
6: Eta atxalde eta aratxosoan, ostatua eta taloak atagin.
5: Xaxe bon.
6: Are, gora gigiteneko gaiteroak.
1: Ikasturteko aritza zikloaren azken itzaldia heldu da. Elebitasuna eta hizkuntza nahasmenduak, aurre euskaldunen kasua.
7: Inzamalajen Irigoien ikertzailea,
1: Katxalin Bidar Kantero ikertzailea,
7: eta bideratzailea Ainize Madariaga Muturak kazetaria.
1: Lartzabale Ezpeletenean, ekainaren 16an, atxaleko 7etan.
7: Se aska eta ubeguk lantzietzen antolaturik.
0: Ala ekainaren lehena gaur astelena gurasoen munduko eguna eta Inigo deitzen animazizte pesta hon baita ere Justen Guzieri pesta hon listantean gure berriketariak ezaren ditugu emakea eta lekornetik Pol Mendiburu eta itxasuko berriene maiteko ere Peio Hospital gurekin izanen dugula. Astelen untako aktualitateak ekartzen daukuna aldiz diakinen dugu segidan zer den Intzagetarekin, egun angusiri goizeko 9ak dira.

0: Nicole Etxamendi, Txasuko Asuan eta Euskal Hirigune Elkargoaren gobernantzaz okupatzen da, lehen Iriarte Elkargoko lehendakari hautatu eta gero. Bere gainda ere, herritarren parte hartzea eta bizitegien arloa, elkargoaren desentralizazioan urratsak emaitea izanen da, bere lanik azkarrena, eta poloi edo lurralde ere muei eskumen edo kompetentzia batzuk ekartzea. Goizberriko gomitaginuen Nicole Etxamendi, entzunen dugu ondoko berrietan. Eskola Korsa Korsikako murgiltzereduaren sareak manifestaldia antolatu zuen larun batean Bastian, 2000 pertsona inguru hurbildu ziren murgiltzeredua defendatu eta 11 irakasleren kontraktualizatzea aldarrikatzeko. Zer eragin du joan den asteko beroak biper zangoengan, ezpeletako sormarkan ari direnei dagokionez, maiatzeko euriak aitzin landatu zituzten ekoizlek buru egin ahal izan diote beroteari. Haatik, euriteengatik landatu ahal izan etzutenak harrapatu ditu beroteak orain, Panpi Olaizola ezpeletar biperreko izlea.
1: Batzuk euri aitzin etzuten lortu eta goitatzen zuten aro edera. Beraz, pentsatzen alduzuen bezala euria gelitu bezain fitea sigira landatzen andana bat. Eta euriek landatu ondoan, ebe amar bat, dotzena bat egunez, oita amar gradutik goiti izan dute. Eta hor, batzu ez dira bat ere politak ikusteko, burua behiti me ahunt, ez bakarrik rapiskat simurtzen dela, mainan ahunt simurtuak. Eta hor, bon, bada arazo hori, eta bada bigarren arazo bat iruz palau etxeta bederen ikusi dena eta batzutan egin haundian editasun mota bat analizatzera tigoria izan dena, baina zango zolan, pixkat hor iruzpalau zentimetrotan, itzuli dena belztua ere baliz bezala, baina ez dakigu susen zer den eta goitatzen dugu analizian erantzunak, beraz etxe batzutan urtea frango gaizki hasten da.
0: Hilabeteko diferentzian landatzea biperrak bi andanatan aterabide bezala ikusten du Panpi Olaizolak, ez usta guztian deatzeko gisan, beraldetik iratze xeatu ere edatu du plastiko beltzaren gainetik eguzki bortitzaren ondorioa ahultzeko. Zmikaren eina emendatzen da gaurti goiti, inflazioari aurre egitea da xedea eta 1.41 igoko dute, horrek erran nahi du Zmika 1.467 eurotan izanen dela. Eta argitu dute joan den astean Baionan izan zen elektrikapanaren jatorria, ostiral arratsaldean 1.800 etxe gelditu ziren elektrikari gabe, Fos eta Zezen plazaren auzo inguruetan. Ikerketa luze baten ondotik ondorioztatu dute, Karmakarrikako lurrazpiko ari batzuk zirela utxe egiten zutenak, larun bat goizeko 3 aldera lortu zuten elektrika itzularaztea. Kiroletan eskubaloian gizonetan, Nazional 3an, azken egunean, Ziberok irabazi du Jezeren kontra 29-27, Limosen kontra galdu Hendaiak 42-20, Hendaia Nazional 3 mailara jausten da. Nazional 3an, azken eguna zuten, Ortesen kontra irabazi dute Irisartarrek 34-17, Sasoin ederra garaipen batekin bururatu dute Base Nafartarrek. Nazional 2 mailan, ariko dira Atarraztarrekin batera heldu den Sasoian. Eta ligako azken egunean bestalde Cuencaren kontra irabazi du Bidasoa Irunek 30-36, sailkapenean Bidasoa laugarren da. Emazteetan ligako finaleko bigarren partidan Kanaria Handiaren kontra galdu du Donostiako Beraberak 26-23, lehen partida ere irabazi zuen Rokasa Kanaria Handiko taldeak, ondorioz bera da urtengo txapelduna. Besterik ez momentuz, 11:00 ondoko berrisaira.
2: Ekainaren 12 eta 13an zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Xaltaian Best Festivalaren txergaren edizioakari. Ostiarean, Zokoko Koser Bizaplazan, Gaitistamek Orkestra eta Tiktara taldeek musika nahasketa bati esker bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota Plazan, G-Detectors, Nina Coyote, Chico Tornado eta Siberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2026ko Xaltaian Best, elkarrekin gozatzeko bibesta gaualdi, ekainaren 12 eta 13an zukoan. Denei irekia eta urririk da!
3: Enplegatzaile autua utzi peibazkoker eskaini. Aita eta amen bestako bosteun denda aixaldi edo zerbitzuetan erabilgaiden lekuko erosa almena eskaintzen aldiezu zure langileei peibazkokerrekin 200 € arte eskainiz 100%-ean zerga gabetua zira lekuko opari eta kultur kartak oparitu tokiko saltegiak sustatu. Informazioak 06 28 43 43 08 28 32 telefono zenbakian edo kontakt@peibaskeoker.com webgunean.
4: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 € bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 € helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 30ra intzin eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
5: INR eta energiak ereman proiektua.
6: Ekainaren 7an Zatoz Realai Festivalera Urruñako Zokoako aisialdegunera goizeko 10etatik arratsaldeko 6ak arte. Antzerkia, magia, ipuinak, musika eta ikuskizunak, torre eta txogorromagoak, gura show, elirale, nanua, Maialen Alfaro, egun osoan familian euskaraz gozatzeko eta dena urririk. Aurrentzat eta helduentzat memento magikoak. Realai Festivala. Euskaraz hazi, amestu eta ospatzeko eguna.
4: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak webgunea.
7: Gure irratiko entzule guziri, egunon, Inigo, Oina, Justen guziri pesta honere. Eta zorionak ekainaren lehena balimada zuen sorteguna. Istantean gure berriketariak, Paul Mendiburu makeat alekornetik, eta itxasutik Peio Hospital. Bipera aipatuko dugu, ez beretakoa biztanda, azken egunetan izan diren berote horrek zer ondorio duen, eranen dauku Pampio Laizola ez beretako sormarkako ekoizlearen biperak nola diren ere jakinen dugu, eta ondopoak ere. Eta kirolak ere Kristof Arotzarenarekin aipagai izan ditugu amarrak laburden gutitan. Momentuan bideetan autorehoak Donibane Loitzunen Andre Iturralde. Etor bidean bainan ez bakarrik memento honetan ere erromardiko bidean badirela 5 minutuko autolehoak baita Arbona aldean hor ere Arbonan lanak baitira, eh? Momentuan buruntzeko bidean ere eta Arbona eta Biarritze artean. Biarritzen ere Alantzeger Luis Mariano, Marcel Dasso, eta Biarritzeko laugarren pagatokitik horbil ere traba pixka bat bada, eh? Eta Marcel Dasso, beraz, aski betea ere momentu untan. Baionara buruz joaitean, debeatziontago eta mabian amazazpi minutuko autolehoak, eta berdin ere kanboko etorbidean amazsei minutu, eta senpedetik angelun txartzeko ere azken metro horietan, lau minutu galduko dituzue. Baionan ere, Fernan Fork etorbidean, badira autolehoak baionako etorbidean angelun, Espainiako etorbidean ere, eta ere memento honetan BAB-ko etorbidearen bai Biarritzeko pasaian eta Angelun ere badira lanak, eta zor ere jabatuak izan ziste pixka bat auto hilera horietan. Odeiak nagusi gaur eta txaldean belainoak beti hor iguzki guti ikusiko dugula gaur, baina 24 graduko temperatura ere izanen dugu. Bihar euria goizaldean eurixea, emedetzi hori graduko temperatura atxaldez, iguzki pixka bat odeien artetik, eta berriz ere euri sorta batzu arratxean eta gauerako posibe izaren direla. Astezkenean iguzki gehiago 22-23 graduko temperatura izaren dela, eta ostegunean euria berriz etorriko dela, 20 graduko temperatura aipatzen dute, eta hori segituko dugu pixka bat aldakorra ostiralen eta asteburu untan ere Ogoi ogoita bat jadu inguruko temperatura, beraz, soportagarriagoak, aste untan. Make atalekorneko berriak hartzen ditugu zurekin, polmeni buru egunon?
8: Egunon zuri eta egunonen zure guzieri. Pilotarekin hasiko niz, plazan eskuskan, kanporaketak jokatzen ziren asteburu untan. Bastien Ribarrenek eta Iban Jauregi berrik irabazi dute, 2023, Ostibarreko Benjamin Gachien eta Cedric Lukuren kontra. Lehen mailan txikituko dute txapelketako bigarren fasean, beraz, Mathieu Lagarrai eta Vicente Larramendi bezala. Jon Lajournadek eta Olivier Duartek irabazi dute ere haien kanporaketa, Senpereko Andoni Beaztegi eta Mikel Klaes Iturriaren kontra, 2021. Segituko dute bigarren mailan horiek, Joan Dermit eta Simon Oxarango bezala. Errugbian federal bi maila epatuko dut laburki, Fabien Mendiburu Lekondarrak eta Andie Osoberri eta Giren Etxeberri Imakearrek parte hartu dute Azparneko ekiparen garaipen handian atzo Xapitalian. Irabazi dute 2025-2030 haien lagunekin, Frantziako txapelketako final 8. joaneko partidan. Hori Castillon labataieko ekiparen kontra. Ikusiko orain itzuleko partidan, lortzen alko uten federal batera igotzeko txartela ukaiten, ez da erresa izanen, baina esperantza berda atxiki. Gero ez da kirola, baina ez urrun, zirkoa aipatuko baitut, Steven Dumas Circus taldea, makean izanen da aste azken untan, ekainaren iruan, arratsaldeko laurenetan, etxe handiaren unduan. Haien ikusgarri berria orkestuko dute, akrobatekin, klunekin, magoekin eta beste. Ez du da horbitzia makearat beraz, aste azken arratsaldian. Bestalde pasaden astean aipatua, gure aurren eskola, eskola publikoko burasoen elkarteak, partaidetza berri bat egin du, biju pastizeriarekin. Aurren atenaldiak dirustatzeko, manatzen aldituzie goxoki eta biskotx desberdinak, Marilor Giblaz deituz. Zerrenda osoa, txemanen duzie makeako erriko etxeko webbunean. Edizkizunekin bukatuko dut, besta berriko meza, makeako edizan ospatua izanen da eluden igandean, goizeko 10 terditan, prozesioniarekin usaian bezala. Bai gura ikastolak, biskotxak salduko ditu mesatik landak alostrazpian, atxaldian, bezperak emanak izanen dira laurenetan. Ondoko igandean, Otaba Lekorneko erizan ospatua izanen da, eta horre gazteak bestituko dira. Besterik ez aste untako, pasazazi denek aste on bat, da ondoko aste hartio.
7: Mil esker zuri datorren aste arte Pol Mendiburu, eta itxasura goazen, itxasuko behene maiteko gurekin Peio Hospital. Egunon Peio?
9: Egunon, bai panpi zuri eta bai entzule guzieri.
7: Atxar, zen dugu, aro hauekin.
9: Bai, bai, bai, joan den hastiko bero bestu eta ikxaina da, atzartzen da eta estimatzen da.
7: Hor ere, odei pixkat bada?
9: Bai, estalia, baina anteuz gaiztoik iduriz, freskatzeko abarniak freskatu behar dira eta...
7: Hori da, ba, haste buruari begira ere, jarriko gira, genezi besta famatua hori
9: eta... Eta ba, haste untako itzordu nagusia izanen da itxasun, genezi besta... Ionde untan, ekainaren zazpian, atarri ezkertaetean iraganen dena usaian bezala. Una aseeki egitaragua, goizeko behatzietan meza, goizeko hameketan, ataitze taldeak, dantzariak eta makilariak agertuko ditu. Horen batean, bazkaria, alaiak taldeak alaiturik usaian bezala, atxaldeko iruak eterdietan euskal indar jokoak. Eta atxaldeko seietan apeitifa alaitua, taluak eta kantuak. Bazkarirako tokiak atxeki beharri aintzineat, bada hortako aplikazio bat, elloazo aplikazioa, eta bakotxak atxamanen du, eta bere saretan.
7: Nuntza da. Eta bezperan, horrekate isa eta tierri bizkari?
9: Ara, haure usaiako itzordua da. Behaz, aurten, horrekate isa eta tierri bizkari izanen ditugu, Gehezi besta bezberan, larun bat ahatxean, ahatxeko 8 itxasuko elizan. Horekate isa, taldeko txalapartari virtuosak eta tiri bizkari, kantari eta perkusionista ospetsua elkarturik agertuko dira. Eta bestalde, ikasle talde bat ere, izanen da lehen partian, bi edo hiru kanturekin. Okasione hau parada polita izanen da beren lan kolektiboa partikatzeko, eta esperientzia musikal aberazgarri, baloratzaile eta hezitzaile bat bizitzeko. Apel, ikasleen guraso elkarteak bihotz-bihotzez eskertzen ditu itsasuarrak batasuna, parropia, artistak, irakasleak eta gurasoak, baita ere bazkide finantziero guziak, ekitaldi honen antolaketari ekarri duten laguntzagatik. Eta irabaziak, haurentzat irakasle taldeak pentsatu dituen eskola proiektuak finantzatzeko osoki baliatuak izanen dira. Hala nola, ateraldi pedagogikoak, hornitzaileen gana jotzen duten jarduerak edo aktibitateak, materialen erosketak eta hezkuntza euskarriak. Sarprezioa, 12 €, larumata atxean behaz itxasuko elizan.
7: Eta argazki erakusketa bat nahi zinu nahi patu ere.
9: Hara, hau dotzena bat egunez irekia izanen da, Marc Breard artistaren argazkiak behaz ikusgai izanen ditugu, ekainaren lehenetik gaurtik gora, ateka ere muan ekainaren 12 arte. Voyage, hemen eta han, izenburua du erakusketak. Eta artista bera, tokian egongo da, ostegunetan, bi ostegunez, eta ere, ekainaren 6 larumatez, eta ekainaren 8 astelehenez. Sarrera, sartzea urririk. Ara, Bampi, zer nuen goizuntan jakinazteko itxasutik.
7: Eta esker mila beraz zuri, aste ona pasa, eta datorren astelen arte?
9: Hori bera, mil esker, Bampi, aste on zuri, eta berri, nentzule guzieri.
7: Hori da, eta pausa bat egiten dugu musikarekin, eta egonen gira, txasu alde hortan, espiritara tobekio erran joan emai gira, bipera aipatzeko laster. Hiru piztiak ditugu hemen, albuka taldekoen bertsioa.

0: Hiru pistiak zati hemen albokak emanik eta hau da Bernard Txirolaguk egina Ambar eta Beltzarekin eta Alan Griffin albokataldekoak musikatua 2001 argitaratu zuena, bai, hainitzen zat, badakit, albokaren ordez erraiten duzuela Kalakanen kantua dela, Kalakanek 10 urte berantago hartuko du, eta hola galdituko da. Albokaren bertsoa ginoela, hiru pistiak beraz, entzun duguna hemen. Eta goazen Espeleta alderat, eta biperra dugu aipatuko, azken egunetako beroa pairatu dute, Espeletako sormarkako biper ekoizle batzuk ere, eta maiatzeko euriaren ondotik, landatuak izan ziren biper zangoak ere ditu ere azken egunetako beroteak, editasun mota berria ere agertu da, iruzpalau etxaldeetan, biper zango batzuk belztu dira, ere balida bezala, eta nadixen egitera igorriak izan dira momentuz. Pampio Leizola, Espeletako sormarkako ekoizlearen biperak ez dira sobera unkiak izan, bainan haren ikuspegia galdegin dio Kristof Arotzarenak.
1: Joanen asteko aro beroa ipatu behar dugu, ze ondorio duen, landare, barazki eta horietan, eta preseski biperetan, hemen dikurbil akigu badela sormarka Espeletako biperarena, eta gurekin dugu ekoizle bat, Espeletara untsa ezautzen duguna Euskal Irrati hauetan, Pampi Olaizola, egunon?
2: Egunon.
1: Hala, beraz, Pampi egia maiatza zen joden hastean, gaur ekainaren lehena, Usaiaz kanpoko temperatura izan da, bo, zuen biperek orokorki sufritu dute, ze gertatzen zaio biperari, hola denean, eguraldia?
2: Be, bon, egia da, Usaiaz kanpoko dela, azken urteetan jadanik ezagutu genituen egun bero batzu maiatzean, eta jadanik haien kaltea ekarri zuten biperari, baitugu guk ondio bat, sklerosiom deitzen dena, garatzen dena, temperatura 28 goiti delaik, hori teoria da, baina nala, pentsatzen dugu 28-30 gradutik goiti, behar dituen baldintzak dituela, eta beraz, jaz adibidez, alor hainiz, unkituak izan dira. Ez ditugu ino elementu guztiak ezagutzen, ulertzeko susen eritasun hori, naiz eta aspaldikoa den, bada, 30 urte bederen ezagutzen dugula, eta aurten, justuki, aipatua izan dugu hemen ere, irratian, lan bereziatinen dugu, Astredor egitura famatuarekin, edo piskat, frantses mailan ari dena eta Akitanean baduena ere antena bat, eta haiekin iren dugu lan sakonago bat, beraz, esperantza dugu egun batez hobek izagutzea, baina nola. Horrek sortzen alditu kalteak eta diaz adibidez maiatzeko bero horiekin izan genituen. Aurten izan dena piskat desberdina da, oinokoan eritasun berezi hori ez dugu ikusten, baina hor egiazki idortea beroarekin ezagutu dugu. Das, kasu desberdinak dira, batzuk aski goiz lortu zuten landatzea erran nahi du maiatzastapeneko egun horietan, eta ondotik badakizue biztiguntza zenbat euri izan den, 1 milimetrotik goiti izan dira ordura bi aste pasa, guai. Eta horiek iduridu pixkat baliatu zutela ur hori eta pixkat egotu eta batzuk euri hori aitzen ez zuten lortu eta goitatzen zuten aro edera.

0: Zunak, beraz, etxe batzutan urtea frango gaizki hasten da.
1: Ba, egia, zaila dela, ekoizleentzat edo laborarientzat oroak, jaz, maiatz aipatu duzu, behinan horretzen gira, azken bi urtetan maiatz entre baldeko aroa egin dela, aski hotz, erreiteko ere, hor, izan da negua eta gero uda, hilabete berean, aurten, bo, horrekin akumeatzeko zaila zauzue?
0: Bai, zaila da, bon, aro hori guai hau guzietan da azken urteetan, aro aldaketa hori. Bakotsak iten du, bakotsak entxatzen da bere manerean. Batzuek entxatuko dute, eta ne ustez aurten ere hori ez dita etzen hain txarra izan, hori berda negutik pentsatu egin nahi dut, bi momentutan landatzea. Irriskoa pixkat zatitzea bitan, egin nahi du maiatz astapenean, ala enkaz baldintza honak balima dira, baina ondotik balima da arazo bat edo, bom, atxiki edo, berantago erein, hortako erreiten dut egutik, zenta ereite dugu otxail ondarean, martxo astapen hortan, bi fasetan erein, amaregun edo bi hasteko diferentziarekin, edo hiru hasteko diferentziarekin, eta gero landatze, ala, bi mementutan landatu, hilabete bateko diferentziarekin ere, eta horrek jadanik irriskoak zatitzen ditu, batzutan maiatz astapeneko baldintzak ez dute bat ere laguntzen, eta atik hilabete baten buruan, argunt emaitza honak izaiten ditugu. Hori zaiten alda strategia bat, eta gero bon, aipatuko dut nire kasua, jadanik usut aipatua izan dutala ere, nik erabaki nuen aurten, badira urte batzu, entxegu batzu hasi genituela, eta aurten pentsatu nuen orokortzea gauza bat, egin nahi du plastikoaren gainetik, iratzea xeatua emaitia denetan, beroen kalteak tipitzeko. Ola temperatura ez da berotzen hainbeste, plastika beltza pestea da bero delaik, eta landareak gaizki dira bero horrekin. Beraz, hori nik hausitu dut bero handi horien, ez dakit bigarren egunean edo edatzea, bi egun behar izan ditut, eta horrek hainitz harindu du beroa, hor bere ala, hor beltz hortan, tipitu du bero sentsazio hori, eta ene ustez landareak kontu dira. Nik nuen sentsazioa zen izaita hartalde bat iduztipean arboli gabe, itzali gabe eta bapatean atxemaitea itzalgune bat eta ardiak babestea itzalortan. Hor nuen biskat gauza bera biperaikin eta hori ere da entxegu bat edo eksperientzia bat. Ez dut erraiten hori beti martxatuko dela, hori iten baduzu goizegi urte eze eta fresko batean, behar bada argunt kontra efetua izanen du, behaz hori ere behar da neurtu, behar da apepre segur izan, nahiz eta ez giren sekulan segur, baina nara. Ne ustez, bakotsak gure errezeta edo gogoeta bat behar dugu ekarri, gure lurraren arabera, batzu erreka bazterian dira eta behar bada ez dute batere mendiko baldintza bera, behaz beharko dugu gogoetatu beti ongisu egin, zek dituen ondorioak, zek ez, eta entxeguak eginez nik ola ikusten dute geroa. Entxeatu, urte batez ez da bikain izanen, ondokoa merda ulertuko dugu beste zerbait, eta demorarekin agian erretreta entzin, ukanen dugu errezeta apopreon bat, ala, mainan, guk duguna eta entxatzen girena sindikatan, da bipersindikatan, da partekatzea, esperientzien partekatzea, bakarrik iten aritugu gauzak behinan denen artean eta denen esperientziekin fiteago joanen gira ulertzeko zer egiten aldugun.
1: Bai, bururatzeko noizti goiti normalki hasiko ziste biltzen eta hemendik arat zer eguraldi behar litzateke?
0: Eguraldi perfeta da 85 gradu, 87 gradu, hola beru delaik, euri pixkat haste guziz, gauaz ahalaz, ta igandez, eta hola hastean zer gari gira lanean. Bai, behar ez duguna da luzatzen den aro bat. Zentzu batean edo bestean erraiten da, aro txarra dela irauten duen aroa, hori da euria hiru aste segidan hori da betean edo ez da ona, zenta hor dira editasunak heldu garatzen eta berua berdin uri gabe balimagira bulkia batez eta temperatura gorekin, hor ere landarek hainit sufrituko dute eta memento batez haien loreak eroriko dira eta fruitu gutxiago ondoko asteetan, beraz hori hori beti amesten dugu, baldintza bikainak izaitia, baina beti bezala izanen dena hartuko dugu, eta noiz bilduko dugu,

0: hasiko gira biltzen normalki beti agoril astapen hortan, agorilaren amajaren inguruan edo agorilean zehar hasten gira gehienak biltzen eta nartian badugu zer egin belartzak kentzen eta abantaila beruarekin da belartzak ere gutxi heldu direla eta zahak, belar, nahi ez ditugun belar horiek eta beraz mementokotz ez dugulako lan gaitza belar kentzen ziluetan.
1: Pampi, hola izula, miresker.
0: Miresker zuri.
2: Bai, eta kuraia hon, biperreko izle balima zirezte, eta laborari balima zirezte orokorki, behatzeko eta ama bi minutaz pasaturik, gure abisuak aipatuko ditugu orai. Lan eskentzekin hasteko Basusarriko ikastolak, Basusarria rangoitzeko ikastolak bi pertsona sekatzen ditu, laguntzaile taldea osatzeko, kontratu mugatu bat hor agorriraren 28tik eta datorren urteko uztailaren bira arte, astean 25 oren eta erdiz, eta kontratu mugatuan 2026ko agorriraren 28an ere hasteko uztailaren bira arte, 28 orduz eta 40 egiteko astean, astelen, aste arte ustegun eta ustilaletan. Xetasun guztiak harremanetan sartuz autagaiek eskualdunak izan behar dutela eta CAP, AEP edo bafadunak izan behar dute. Basaburuko saskiak ere itxasun sekatzen ditu lau etxalden artean mozkinen saskiak prestatzeko eta banatzeko pertsona bat webgunea kudeatu beharko du ere eta publizitatea egin autonomoa izan beharko du bezeroekin harreman ona be permisa laborantza errikoiari buruzko interesa alaz eskualduna izan behar da irailaren lehenean hasteko da 25 orduz astero astezken ostegun eta ostiraletan zuen autagaitzak ekainaren 15 gabe igorri basaburuko saskia dena lotua abidua gmail.com era. Saskak ere sekatzen du frantses irakasle ordezko bat Baionako Ezitxu Robles kolegioan aitzeko denbora osoz ekainaren lehen ontatik goiti eta ikastorte bukaera arte eta ziburuko Piarrez Larzabal kolegioan aitzeko ere denbora osoz ikastorte bukaera arte saska bildua ikastola.eusherat behar duzue idatzi. Arbero ikastolak ere langile bat txekatzen du elduden ikastorterako irailetik goiti astean 6 horreneko kontratua da arberoako bulegoa abildua gmail.com era igorri zonauta gaitza. Garazi baigoriko ziazeko zerbitzuen dako laguntzaile batzuk sekatzen dira, este artean libro direnak, aski forman direnak, interesatuek deidezatela 49 97 01 25 erat. Trebatu kirulegiko trebagunearen zata ardi hauntzazkuntzan proiektu bat balima duzue eta instalatu aintzin aktivitatea entxeatzeko norbait txekatzen da pres balima zizte trebagune hau buruiletik goiti libro da irulegin 06 berrogoita bederatzi berrogoita iru berrogoita bederatzi berrogoita bidat. Konkola txalkarteak hartzain eskaldun bat txekatzen du hartzain etxe baten sortzeko proiektua beruan izanen da eta sortzi aurren zaintzeko tokia izanen da ahera eskuara utxez eskainia izanen da konkolotx abildua gmail.com era idazten alda. Se askak ere duden ikastorterako etxepare liseorako lanbide eziketako harta ASSP sail berrirako irakaste bat txekatzen du pertsonen zaintza eta zerbitzuen arloko irakaskuntza eta talde pedagogikoan parte hartzea barne hartzen ditu erizain formakuntza eta irakaskuntzako esperientzia baloratuko dira eskola eta frantzisa menperatu behar dira eta CV-ak ekainaren bosta baino lehen igorri se aska abildua ikastora.com eusherat. Senpereko Zaldubi ikastoran eta beste Asarako Olain ikastoran lehen mailako bi ordezko sekatzen ditu ere sehaskak gutienez ustailaren irura arte aurten. Sehaska abildua ikastora.eusera horre deitzen alduzu edo igortzen alduzuen auta gaitza. Hori eguziak berriz aurkitzen alituzue gure irratia.eusen abisuan atalean lana sailean dituzue. edo bestela deitzuna gaituzue, problemari gabe sekatzen animal zuelan bat edo informazio baten galdegiteko. Istantean, Kristof Arotzarenarekin kirolak aipatuko ditugu, nola joan den asteburua eranen baitauku, eta lehenik Joseba Tapiaren azken diskoa hemen duzue, eta josebatapia.eusen ere setasunak Mister Eleizegi deitzen den disko ontatik. Ahunta deitzen.

0: Arrunta deitzen da kantua Joseba Tapiaren azken diskoan aurkituko duzuena. Mister Eleizegi deitzen da eta hau bere ekoizpena da. Ea aurkitzeko pixka bat komplikatu da, baina Joseba Tapia puntu eusetik pasatuz gehiago jakinen duzue disko untaz. Eta Joseba Tapia ez da bakarrik Arkaitz Miner, bere Usaiako laguna, ere bide laguna. Testuan idazle Koldo Izagirre, Garbine Ubeda, kere parte hartu du hemen artelan eta maketazioan, eta Mik estudioetan grabatua izan da, dena nahi bali mauzue jakin, Peio Gorrotxategik lan egindu grabaketan. Una disko unentzat eta kirolentzat, zer baduzu aipatzeko Kristof Arotzarena, Marien Izekin dugu egunon.
1: Eta emaitza triste batekin bezala abiatuko dugu pilotan ez du gauza hundirik egina alizan, eh? Artolak Darioren kontra.
2: Bai, ezkerparetan buruz burukako txapelketaren finala zen Iruñeko Nafarroarenan, eta la, nagusitasuna erakutsi du ere finalean Dariok, eta seitan utzi du Artola. Bez, oitabi Darioren nako Artolak sei lehen garaipena undia du profesionalen goi mailan Erri Osagak plazara soan eskuskarekin segituz. Amaturretan Ipareskoa Lerriko txapelketaren kondu lehen mailako sortzi pareek kanpuraketak bazituzten bigarren mailako lehenbiziko sortzi bikoteren parean. Eta Senpereko Giltzu eta Jauregik gehin hartu diete bidaganier ualdeanekoer, hoita amar eta hoita sortzi, Itxasuko Formo eta Agerek hoita amar, Atzarriko Dibar eta Amazondek amaz bi, Amikuzeko Mendiburu Kazonabeko hoita amar, Itxasuko Bore Beltseli Zaldeko goita iru, Amikuze Ager eta Amuletek hoita amar Baigoriko Ibarola Alkasenako goita bost, Noizbaiteko Lagalde eta Etxebarnek hoita amar denek bateko kasuno urrutik hoita zazpi, Airetik Iribarren Jauregi Berrik hoita amar Ostibarriko Gasen Lukok hoita iru, Noizbait Intxospe Dualdek hoita amar Irisarriko Bidarte Txegaraik hoita lau, Noizbaiteko Duruti Maiteak hoita amar Baigoriko Goiko Etxearekak hoita bi, lehen mailan asizuten lauparek segituko dute xapelketa maila hortan eta bigarren mailatik lehen mailarat beste lau igan dira, heldu da lehen mailatik lau jasusten direla bigarrenerat, heldu den aste buruan, lehen mailako final sortzirenak jokatuko dira. Berezkoetan Armendaritzeko Trinketean, Elin Ali ektaren finalerdiak irabazi dituzte Lagaldo Orategaraik eta Lafite Dukazuk, Lagaldo Orategaraik berroi eta hoita amasei Gorrutxaga Gixanuti, Lafite eta Dukazuk berroi eta emeretzi ospital eta iparen parean finala heldu den igandean, eta Donibare Garazin Garatenean Arratxalde ontan, bost ontan, Mariluz Sanchez Etxeberri Luro. Urte betetze berezia aipatuko dugu, Ruñarrak pilota elkarteak ehun urte ospatuko baititu aurten, egun abiatuko da ospakizunen garaia argazki erakusketa batekin postagelan ikus daitekeena bi astez, gero ekainaren 13 eta 14an sokoleiak eta pilota partidak eta bazkari alegeratua proposatuko dizkiete elkarteko kider, baita inguruko pilota zale guziek ere. Mende batean Urruña aldean pilotaren alde egin duten ibilbidea horatzeko manera edera izanen da, izen batzu eipatzen dizkio, Olatzi Bixente bide ondo pilotari oia eta gaur egungo bulegoko kideaka.
3: Bai, batzuk antziko ditut, baina hastapenean izan ziren Dongaitz familiakoak, Leon Dongaitzekin famatua dena, gero izan zira Pantzu Zugazti eta bere anaia ere, titulainitz irabazi ditu. Gero, nik ezagutzen dudan ubenena da nire aita, laurogoi urteetan. Berekin Patrick Eskurra fite etorri da, bere analeekin Pascal Eskurra ere, biziki famatua izan dena. Philippe Zugazti, biak, gero Vincent Lascano ere izan da, eta Guri Urbilago, Vincent Elgar, Christophe Sigarroa, eta gaur egun Mathieu Lascano, Ion Biscubi, beti danik izan dira eskuskan, eta ere beste sekzioan Palan Sylvie Alzuet txapelketa initzila bazidutu Frantzian eta Internazionalean. Xarez ere baditugu diokolario bizikionak, gaur egun bebele semea Oxan, batzuk antziditut, segur.
4: Baina, bon, alare, urgunakakek atera ditu pilotari frango, egun urte hauetan, nahi duegan, bo, eskolarek untxa funtzionatu duela pilotarietan hasteko.
2: Besta hondiaik einaren amairuan larun batarekin Urruñan, goizian sokoleiakitaren finalak, Dongaitz Trinketian ondotik Baskaria Urruñako ikastolak prestaturik, dena egirekia, arratsalean Dongaitz Trinketian segitzeko, Bizkubi Sánchez, Espina Lazkano eta Erriko Plazan seiterritan burrumba, basapistiak kolokata mirari.
1: Eta gazten mailan Nafarroako errubi taldea xapeldun.
2: Eta bai, gaztetan esperantza mailan edo espoir federo delako mailan finala irabazidu Bainer de Bigorren. Atzo Nafarroak 26 eta 24 Tolosaldeko toak toeken kontra. Abantaila edera bazuten, urbildu zaizkie Tolosakoak, baina azken itzaukan duten Nafartarrek. Goresmenak, federalbian final sortzirenetako joaneko partida xapitalian azparnek eramandu, 25 eta 30, domaia da amazaz Azpitantoren aintzina baitzuten partidan. Itzuliko partida izanen da elduden igandian Kastillonen, 5 puntuko abantaila, atxiki beharko dute azpandarrek nahi badute federal bat mailarat igan. Promozion regional bi mailan final sortzirenetako kanporaketa bazen Urruñan, derbia eramandu Azkainek 28 eta 24 bidarteren kontra. Regional iruan hartu itzordua final laurdena izanen baita elduden igandian, hiru ontan Xara Pomares Amuren kontra. Profesionaletan top 14 azken aintzinegunak Kari, Baionak galudu Stad Franzen 28 eta 21, 12. Dira Baionarrak, azken partida elduden larun batean Jean Doge Zelaian izanen da. Aviron Perpina. Prodebi mailan Mondo Marzanek Nizaren kontra galdu du, talandestarrak nazionalerat jausten dira Niza atik Prodebirat itzuliko da, aldizeren taldea da, eta Prodebiko finala izanen da eluden larun batean Van Provence, irazlea iganen da top 14, galtzaileak barraza jukatuko du, ez baniz trompatzen Perpinaren kontra.
1: Eta eskubaloian Endaia da Nazional Hiru mailara jautsiko.
2: Bai, gizonetan Nazional Bi mailan azken eguna zen eta bazen gauza frango jokoan. Endaiak galdu du erreski lideraren gelan 42 eta 20 eta Iziberok irabazidu 29 eta 27 Rezeren kontra. Bainan Zibero eta Rezek segituko dute Nazional Bian, atik Endaia jautsiko da Nazional Irurat. Prezeski Nazional Iruan azken eguna zen eta Irisartarrak taldeak irabazidu ortezen 34 eta 37 sasoin edera. Garaipen batekin bururatu dute basen afartarek Nazional Bi mailan hariko dira duden denboraldian atagaztarekin. Ligan azken eguna zen ere, Bidasoa Irunek irabazidu Koenkan 28 eta 26, Selkapenean laugarren da Bidasoa. Emazteetan ligako finaleko bigarren partidakari Donostiako Beraberak berriz galdu du Kanaria Hundian 26 eta 23, aldu da jokasa Kanaria Hundiko taldea dela aurtengo txapelduna. Nazional Bat mailan emazteetan eta eskubaloiarekin segituz, Mejinaken galdu du erreski eskual kostak eta 21 eta 27, zazpigarren lekuan bukatzen dute txapelketa Lapurtarrek, Orroit Lea Iralde eta Intza Altuna Kortxikan hariko direla, Ajaxun elduden denboraldian eta aspaliko jokolariak eta horiek utziko dute Lapurdi, beraz Ajaxiorat joiteko. Nazional Bi mailan azken eguna zen ere, Zibereko neskendako eta irabazi dute 28 eta 26 atarratzen Blankoforen kontra, zazpigarren lekuan bukatzen dute txapelgoa Xibrotar neskek.
1: Eta futbolean ez dira bostaldeariko ligan helduden urtean.
2: Domaia da gizonetan, bainan bigarren mailan Eibar playoffetik kanpo gelditu da Kastelloren kontra, bi eta bat galdu eta gero irabazi behar zuen. Eta beste maitzen batzuen zain egon, bainan ororen buru dena bere kontra atera da. Eta hariko zauzkigu lehen mailan helduden urtean, erran bezala jadanik joan den hastean Erreala Athletic, Alabes eta Osasuna. Emazteetan ligako azken eguna kari, Eibarrek irabazi bi eta bat Logroñaren kontra, Realak ere bi eta huts Atletico Madriden kontra, eta Atletikek ere lau eta bat Alamaren kontra. Sailkapenean hirugarren Erreala, txapelunen liga jukatuko duelu nortianunek, zazpigarren Atletik, hamahirugarren Eibar. Lasterketak aipatzeko Kantatrail eskiulen bazen, 26 kilometrakoa eramandu Talanzeko Sebastian Godek eta Avironeko Ema Pedolabordek, 13 kilometrakoa Toni Bono Xibrotarrak eta Sophie Dequin eta irabazle izan da. Bokaleko lasterkaldian Iban Larrandaburu Azpandarra txapelun 10 kilometrako proba eraman du, dula guti jatsuko ere eraman zuen Lapurdin, Iban Larrandaburuk. Eta Ami Saint-Chans garaile izan da. Emazteetan pop triatloia Gixunen Beoko Hugo Pourmarc irabazle eta Rebeka Kado txapeluna. Arraunarekin segituz Bizkaiko eta Gipuzkoako traineru txapelketak izan dira. Asteburuntan emazteetan Bizkaian lehia tinkia izan da, Sestaoko Kaiku Deustu eta Ondarroaren artean, bailan lehena azkarragoa izan da Ziabogetan, erran nahi du. Kaiku dela txapelun, Gipuzkoan Donostiako arraun lagunak taldeak garaipen argia kausitu du, gizonetan Bermeon agusitu da Bizkaian, Lekikiarra bigarren eta Donostiarrak aldiz lanak eman dizkio hori garaipena eskuratzeko, baina hori da Gipuzkoako txapeldun. Txirrindularitzarekin bukatuko dugu, Jonas Vingegaard Danimarkarrak irabazi behitu Italiako Giroa, hiru astez erakutsi nagusitasunari esker batez ere mendiko etapetan garaipen unekin, hiru itzuli handiak eskuratu ditu, beste zazpik bakarrik hori erdietsi zuten, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Felice Gimondi, Alberto Contador, Vincenzo Nibali, Chris Froome eta Jacques Anquetilek, zortzigarrena beraz Vingegaard izan da.
0: Mille esker, Christoph.
5: Gazte Xilaba. Finala, ekainaren zazpian, itxasuko xanokigelan, goizeko hamarretan.
6: Xori eri mintzozen, mintzozen aizeari, xoro baten zatzaukaten.
5: Amaiur aizpuru Eskixabel, Unas aizpurua Ibargarai, Leina Alkat Larrandaburu, Gana Beroko Irigoen Zubeldia, Naia Etxeberri Lopepe, eta Joan Elar Xalaberri.
6: Xori eri mintzozen,
5: guazen Txiberua Lapurdi eta Basen Afaroko bertsolari gazten sustengatzera.
6: Xori eri
5: Gazte Xilaba, finala ekainaren zazpian, itxasuko xanokigelan, goizeko hamarretan.
7: Lau gauzak izen badut eta gauza batzik lau izen.
8: Uda honetan, amabost egunez euskara ikasteaz gain, euskaraz bizi nahi? Urepeleko baznaetegia zuretako da. Gehiegi murgiltzeak beldurtzen zaituela? Lasai. Biarritze edo kanboko ikastalietan elkar ikusiko dugu. Xehetasunen ukeiteko, deigaitzazu 06-03-20-50-0-ra edo idatzi ezaguzu ikastali@aeka.eusera. Aitzakiarik ez, zatozte euskalduntzera.
9: Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren 7. edizioa ekainaren 6. Herriko Plazan.
10: Berrogei argitaletxe eta Euskal Herri guziko idazle, kantari, musikari eta komiki egileak.
9: Mahai ingurua, 6 liburu aurkezpen, aurrentzako ikusgarria, bertso marrazki saioa, umorezko saioa, rol jokoak, 5 kontzertu.
10: Xavier Badiola,
9: Maite Larburu,
10: Francis eta Mari Bidart,
9: Indigo eta Jurgiek Iza.
10: Argia edabidea eta Baltsan Elkartea antolatzaile, Euskal Irratiak, Euskal Kultur Erakundea eta Ziburuko Herria partaide.
9: Ekainaren 6. larunbatarekin Ziburuko Azoka. Euskaraz baikara.

Bada gauza franko asteburu untan egiteko, ikusteko, gozatzeko eta aipatuko dizkizuegu astean zehar ere eta justuki asteburu untan eskualdisko eta liburu azoka izanen baita Ziburun Baltsanek argiarekin antolaturik damuaren gastua kantua emaiten hemen Indigo taldekoak han izanen baitira ere entzuten ditugu hiru kantu argitaratu dituzte Indigo taldekoek.

0: Indigo taldekoak entzuten genituen, eta damuaren gustua deitzenen kantua, aterpe hori eta onda jauetan dira bementoan plazaratu dituzten hiru kantuak Lapordi Baxenabarreko musikari batzuk osatzen dute, eta asteburuntan Ziburuko azokan izanen dira. Joko baitute atxaldez.
1: Ekainaren 5 eta 6 Ekaindantza Festivalaren bigarren edizioa. Ostiralez, Zipurako Faustin Bentaberri gelan, arratseko 8:30 dantza ikusgarria. Lehen partean, Garaztarrak dantza taldea, eta ondotik, Burrunka, sartzea 15 € lekuan berean edo eloa zon.
2: Ibiakoitzean, Donibane Garatzin, Merkatu Estalian, 11:30 desfilea. Garaztarrak, Borgainzi, Arrola, Baigorriko Ziganteak, Uarte Garatzi, Arnegi, Akelare dantza taldeak emanen dute. Oren batean, Kontrabanda, atxaldean, Laonta Igoiti, Espela Italetik.
3: Goizeko 10 dira, eta FM-ko 89.3 zaude, Arraio Irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian Alabedi irratiko suelta la olla irratsaioa izango duzu entzungai.

0: radiokultura.eus.
1: Agur entzuleak.
2: Agur Mikel, agur Antxon.
1: Egunon bai, eta Beñadin, Antxon,
2: bai. Horzen zera Mikel, bilakatzen ari gira espezialistak. Ez dugu sekuran amoarrain bat hartu gure bizian, afenik. Eta ari gira espezialistak bilakatzen.
1: Ba, kasik.
2: Antxoni esker.
1: Antxon, eta Antxonen, bosgarren kronika, ditu duguna, handabiruren euli
2: sekretiak.
1: Eta, bon, aurreko emankizuneta,

0: Baitu dugu nola euri arrantza egiten duzu Antxon, nola behaz ikasi dugu zer den hori guztia, eta bi euli egiteko parada izan dugu horreko makizunetan, lehena larra,
1: urs
0: barnera aspiratu atendena, gero uraren justu
1: handitu da,
0: hor badugu euli bat ahonditzen ari eta beste, ez da oinu eldua, baina hartzen ari da forma itxura bat, eta amu hori gelditzen da justu uraren koiko partearen azpian sartzen da, baina ez da behiti joaten, baina ala ere uretan da.
2: Ura zarean egoiten da, baina bere gorpa. Putza izan da biskat uraz, bian sartia biskat
0: bian
2: ertzen
0: hori da gillen maite duzuna erran behar dugu gure aurreko emakizunetan izenak ezarri ditugula egin dituzun eulieri lehena santalizan da bigarrena Mikel gaurkoa
1: loztuko zira elduen anok dena
0: emakizun bukaera nekinen dugu gaurkoan beste ariketa bat eta hirugarren eta azken eulia amua egiteko parada izanen duzu. Jaz, lehenik amua, zeta maina zen nolakoa da?
1: Hala,
0: beraz. Haundiagoa da edo...
2: Artu tipiagoa hemen sortzikoa.
0: Abai, tipiagoa hori no,
1: Eta sasoia egin zinatzen baita,
2: Eta hori da, udan erailtzen den uli bat, udako atxetan, sedge delakoak, beraz, pimpin pausa tipi-tipi horiek, eta urrentzat erailtzen da beraz, ez amu borbildua, baina amu zuzena, beraz eme sortzikoa, bat zuten hogeikoa, e bat zuten hogeita bikoa, me horro eta bikoa.
0: Zuzena erraiten duzu larik, ez eta horre ez dut ikusten nolako...
2: Gorputza zinez luzea izena eta hola izena, bat zu horizontalki, hola. Bestea borobilua zeraik zen, deia gorpua hola zen biskatu.
0: Ander, baina, zuzena baldimada, arrainak, arrapatzen baldimadu, ez da...
2: Baina... Magizu, giberekoa beti gauzabara izanen, izanen aboro bilbatura. Baina jaiut, gaineko parte hori, zuzena izanen da, horizontalagoa eta
0: bestatik. Amuaren bustana, non bait?
2: Bai, amuaren, bai, bai.
0: Ados, hasta nahiz ikusten. Baikio.
1: Ordon?
2: Ega, urkuntziela, emendik.
1: Aria, zein hartuko duzu?
2: Aria hartzen dut beti marroin hori, bai.
1: Baina galdera bat, Antxon, epatu duzu erbiaren belagia, ikusten dugurarik bakizu luma batean, astapenean bat dira...
0: Horro luma bat, ate baten luma, edo beste, bai.
1: Luma guzietan, uste zoro seiak ere, badik.
2: Duveta hori.
1: Bai, hori ez duzu erabiltzen.
2: Hori ez da, duriz ura hartzen dute, duriz baina ura hartzen dute, duvete horiek, eta gero frituetan da, bai, segertzen dute, ura ondot.
1: Hora.
2: Bai. Mira, galera hona zen, bai.
1: Ba, mil eskak. Ordoan, hasten zira beti zure trezena bereziarekin, no?
2: Bai.
1: Jaten duzu aria eta ezartzen duzu inguruan.
0: Ze aria hartu duzu, zein kolorekoa?
2: Beti marroina hartut, eta beti gauza bera, beti lehen eta gauzak, bai.
0: Inguratzen duzu, hainbat itzuli, hogeita mar bat, berroi bat itzuli, behaz, amuaren gibileko parte erarte. Eta hor, gero, mozten duzu, hainbat itzuli egin ondoren.
2: Ja, hor genera hartu.
0: Haipatu behar dugu, aldiuntan ere, Antxon, jindela, gure estudio bat, bere tresna guztiekin, bere poltsa guztiekin, non baituen ariak, lumak, eta...
1: Patiak ere,
0: patiak, eta baita ere, beraz, uli, desbardinak, bai.
1: Hori bakik, frufru iek.
0: Horiek, sintetikoak dira, baina ara patiak egiteko baliagarri direnak. Ara, beraz, zure amua.
2: Beraz, hori egin eta eman joat beraz gorpua marroina.
0: Bai.
2: Jakin barra beraz trikotero horiek, zeltz horiek ez zutela bustanik, beraz ez da beste eta meza ez du deus emanen gibelean.
0: Ah, trikotero bat egiten nahi zira hor.
2: Bai, trikotero bat, bai.
0: Ados, zer da trikotero bat?
2: La pimpinin bauxa bat.
0: Ados.
2: Eta egoiten dira urbaz terretan, jote malimazira ekainetik kireira arte hori da gehienetan amaretan atratzen zu behitzu olako bat zutan dira odeiak zinez denetan badira eta
1: agertzen dira
2: bai eta bai, udan hori erabiltzen da edo sinauji egaldunak ere eta hori bali mada eklosio bat sinauji egaldunako bat zer nahi bihurtzen da eta nire eroniz bainoako besta denboran larun batez aurten enen lehen zinez sinauji eklosioaren gainean eta zinez ba kristen izan da beraz
0: eta hori arrainek maite dituzte sinauji beraz egaldunak edo baita ere trikopteroak
2: bali maria biak hartuko dituzte sinauriak sinauriak bali maria zure chakran izan behar dituzu sinauri meditazio batzuk zute bakarrik hori janen dute
1: zimeta bezala guretako
2: hori da gure txuit
0: zagardotek itako garaia behaz mahor ala ere
2: berde pixkat emaiten jot
0: hori zer da soka bat edo zer da edo luma edo zer hartu
2: hori aria bai
0: ari berde bat baina berde bo aski
1: kakia
2: bai
0: baita reiteko eta hor berdin beste ari finarekin lotzen duzu inguratzen duzu amua eta beste sokaren artean
2: bai, eta justuki trikopter horiek baituzte aian ipurdia berdea da beraz ginen nola justu
1: imitatzen dik trikopter horren ipurdia
0: edo punta, edo gorputzaren punta zenbat sentimetro luzeago egiten duzu ez
2: Luztago mozu behin angero inen justu gauza meolako
0: sentimetro albeno gutiago tala ere
1: ez duk egez
0: gaurko amua, gaurko eulia luzeagoa, undiagoa izanen da zenta elduat baita pinpirin pausa bat dela beraz pinpirin pausa ez dakite galekin egin duzun edo ez
2: inen ute galekin baina
0: hori nahi dugu ikusi
2: Gauzara trikopter horiek bizik-bizik tipiak gero hemen errobin handiaz. Beraz izanen da beste uliak baino tipiagoa zen eta familia mota hori tipiagoa baita baino. Elua izan kire bizik tipiak.
1: Nola iten duzu hor? Blokatzen duzu lehen ariarekin? Blokatzen duzu berde hori?
2: Bai, beti iraltzut gorputzaren ari hori dena blokatzeko. Beraz inoen behar da justu
1: kemaitut
2: saia.
0: Saiaren luma bat hartu zu eta horren hortik zer hartzen dituzu ule batzuk edo bat
2: hori justu emanen dut saietzen iz bat edo bi hartzen
1: bat dituzu ama urteren dako batek luma batek
0: ara mozten izturrekin
2: mozten
0: eta hor
2: hor bat ditut bi beraz emanen bi belean hola
0: jordeneko pausatzen duzu amuaren gibileko partearen puntan eta beste edo aztapeneko ari horrekin inguratzen duzu lotzeko numait eta
2: hori da
0: lotzeko teknika bat
2: lotzeko teknika eta gero berriz pasatzen iz
0: taldibiran gorputza egiten ari zira lotzen dituzu parte ezberdinak eta aldiberan
2: gorputza egiten dut eta horri gati justu Lahu haiteko edo ez zakit nola egiten aldugun, baina ez lahua, baina haien hileak egiteko, haien lumak egiteko, erabilikut beraz saia hori, eta nintut, hamea askizaha bihurtzen da, eta usten da fite.
1: Hara, bere pinza bere ziarekin, pasten duk beste pinzaren pinzinean, hara, zelan. Ez zira, akitzen?
2: Bai.
0: Ez baina hor konzentratzen zira, zartzen zira numeit hori egiten duzu larik beste guztia anzten duzu, numeit
2: bai.
0: Hortan zentratua zira eta zure arrangura guztiak, zure gugu eta guztiak den dena desagertzen da, ez?
2: Hori xur, bai. Eta genera, saiatzen iz adiz unimota bat iten zer nahiut arte batez bakarrik mota hori ginen dut Ola, me...
1: Industriala,
2: eta fitago joten zera, eta hasta mani mazza beti aldatzen, beste justuki beste lumak hartu behar, hor bakit, bo. Aspergarri bihurtzen ari da, fera, baina...
0: Hor...
1: Bai, da...
0: Zartzen zira beste egoera baten, piskat, beste mundu baten zira.
2: Beraz, bai.
0: Horein, segin duzu horrein hartio.
2: gorpuzain dut saia lumekin, eta nik inen urana beraz erabiltikut, edo zen gauza erabiltzen alda, ben. Nimetunan, adiaz...
0: Egin espantuzko, mazeta, hor nahi dugu ikusi gauza, ikusgarri bat, horan espantuzko egin. Zertu duzu hor?
2: Hori da, etzena grizzly, grizzly etzena, bena nira oilak luma batzuk, fen grizzly da kolorearen izena, ez dakit bost, ez dakit zanako zentak.
0: Oilak luma, baina biziki politak dira.
2: Biziki politak dira.
0: Zuita beltzean, unbait, kasik, eta marrabin piskat ere bada.
2: Bai, biziki, biziki politak dira horiek, eta gainera, duko, bon, ikusten duzun bez, zuziko uste, men, hor kasik bakarrik azpikoak hartzen baita, zentak bestak sobera lodiak dira, beraz, olako gauza bat erosten duzunak, diustu horiek eraitzen duzu, eta bezke guzia, diutena...
1: Zer botatzen du?
2: Edo erabiltzen zu streamer bat zuhiteko, edo baina uli edo jentzat ez da erabiltzen.
1: Ekipienak, zer lepokoak.
2: Bai, hori xe. Eberaz hartuko ditut bi.
1: Hala. Berda finezia zaitara. Ez duk enetako ina.
2: Eta horiek, bizik tipiak dira, baina horiek izanen ira beraz egalak. Okay. Eta jekin behar da, ura zalean dire daik horiek baitzuzere garakola. Gibelean, bai bera saiatzen izolako gauzak iten.
0: Bai, beraz kontutan hartu behar duzu ere, nola ezartzen dituzu namuan, itxura alik eta errealena egiteko.
2: Horixe, bai.
0: Beraz, hor gibelerantza, gibelenko zentzurantza ezarri dituzu.
1: Bai, jo dinamismoa txikitzeko.
0: Eta bai.
2: Beraz, emaiten dut, bat alde batetik, beraz, eskoineko egala iteko, eta gero, beste bat, beraz.
0: Eta zentzua pixkat...
1: Zetako hasten iz eskuinarekin, ne?
2: Eta ezkerra... Ezkerreko nahi zelako
1: brazio.
0: Importante nada. Ah, imatitzuri. Zas, teknika nunbait da euli horien egiteko, da parteka egitea. Da sartzen duzu ule bat edo luma baten parte bat ola... inguratzen duzu, hainbat aldiz, gero beste parte bat, berriz inguratzen ez dituzu denak batean ezartzen ez. Eta lotzen. Baizik eta parteka...
2: Eta paka, bai, parteka eta hurri kasinuen liburu eta beraz, edo zein gurentza beti bala funtzionamendu berdina eta justu...
0: Benera, horla errexagoa da, zentu izten ez, denak batean entxaetzen mazinean ezartzen biziki zaila litaike behazo untxa txikitzeko, eta genera aldiberean nola partika behazo ezartzen inguratzen zoka finorrekin, aldiberean gorputzaren tamaina zuk nortzen duzu, ahonditzen duzu, edo loditzen duzu, eta...
2: Uria.
0: Azten gira ulertzen, eh? Baina, espertak bilakatuko gira, bokasik.
1: Zugu pazientziarik ukanean, buru aurrek iteko, men. Espikatzeko behar da.
2: Eta gero...
1: Erbila.
2: Ez, ate...
1: Ate ipurdia.
2: Ate ipurdiaren...
0: Ate ipurdiaren hileak.
2: Bai,
0: eta... Bifinak direnak, eta horiek aipatu duzu lehen, behaz, egoiten direla, edo laguntzen dute, amua, pixkat, flotatzen, edo...
2: Bai,
0: eta... Azalean egoiten.
2: Olioa emaiten jozu joten niz beti, jantzara olio pixkat batekin, eta hori...
0: Bai,
2: emaiten dut olio pixkat, eta egoiten...
0: Eta bai, eta olio...
1: Oie, joan...
0: Xukaldatzeko olioa edo ez dakit motorren?
2: Ez bada, baina xukaldatzeko olioa, metan lalaren
0: ustaz.
1: Eta zenta oiloa?
0: Oiloa.
2: Eta hastenelaik botatzen zuek, hastenelaik bat zubustitzen, ba ikusiko zuzure olia hastenelaik beraz usarea joaiten, arere horrek lan, beraz beti eraitzuntero elastika bat edo mukanez bat, zine zongi sugatzeko, berriz emaiten jatu olio biskat, eta gero izan. Edu zuki hori emaitzunt, bai, flotagailua flotatzeko gauza bat bezala, baina nire egarak imitatzeko, naiz eta eman beste gala batzu, baina nonek ere...
0: Eta horre, ez dakit, bi sentimetro luzera badu, baina gero moztuko duzu, behaz.
2: Bai.
0: Ados, hartzen nahi da etxura, behaz, haintzineko bi euliekin, ja, hartzen nahi da gorputz gehiago, rango dugu, horrari zira hilapaindegiaren lan egiten. Mosten, emeki.
2: Gertxapastuko egiru.
0: Ba, Bai, ramar dugu gure entzuleri, bere mosketa guztiekin, bere tresna guztiekin, gure estudioa zikintzen ari dela, baina mo...
2: Ezen beste, ezen beste.

0: Eizagindu bi harien artean?
1: Horre ez da, darka egin behar, eh?
0: Oh, ez da, zok dekonatzeko zeite.
1: Hau, oh, zeita hor. Harri-garria da gala ere, eh? Baina dira, oh. Ederra da ikustea, eh?
0: Ederra da ikustea.
1: Zil nana eta ze pazientzia.
0: Be. Untzaduk,
1: oh, bere... Konzentratua duk, gure gizuna.
0: Ba, ba. Oh, ez, bere ikasleak ez dut ikusten, no, ba?
2: Zalur.
0: Jaki madute nola, xiko den tipoa, ihi, ba.
1: Nabi?
0: Nabi.
2: Ez beste.
1: Ez beste.
0: Hala, ahate hau ahi, ateratzen du?
2: Ahate hori, azken korapioa iteko, burua egiten joat, pehumentuan, ba, azken korapioa egiten duzulek burua jartzen jozu beraz.
1: Buruaren itxura nun baita.
2: Bai, buruaren itxura egin
1: dut. Ados, ados. Po. Egiazko trikoptero bat iduetzen da. Eh? Eben jai.
0: Animaliko trikopter?
1: Trikoptero.
0: Trikoptero.
1: Ni holako bat ikusten badute gara. Zantak hartzen.
0: Bazen xerio bat gara iana. Trikopter.
1: Bukatua?
0: Ze
1: ederra.
0: Ze
1: ederra.
0: Ihi gizona.
1: Eta bai, ze ederra.
0: Maiten handuko gengainan.
2: Bai.
1: Eta biztan da, behaz, hau haundiagoa da, hau normalean.
0: Hau lodiago.
1: Ur azalean egonen da. Eta hor da, nunbait, amua edo eulia, nun arreinek, bainazteko, ikusiko duzu arreinaren burua ateratzen.
2: Bai. Bietan hor, jonen emankizun egin genuenean ere ateratzen ahain hartzeko ikusten da. Hainan hor da zinez...
0: Santo bat behar, eh?
2: Bai.
1: Batzutan.
2: Batzutan, bai.
0: Batzutuko dik.
1: Eta importanteena... Binyadin, bakizu nola ditzen den, Eulionek? Binyadin!
0: Ez dako
2: ez ez binyadin, pojitena baita.
1: Eta ba.
0: Ay, ale, ale.
1: Ba, ben,
2: bai. Ja, xurriza, eskoziara eta mani mazila, ba.
0: Az,
2: bai, bai, bai, izan bardia, izan joriak era hilzen ituzte, oza. Artan aluzuz zure bida jarren zat.
0: Bari.
1: Ara, gure azken kronika zen, Antionekin, Euli Arrantzaz, eta ara, eta gainera tailer bat zuzenean, Euli beraz horien egiteko, insektu edo amu insektu horien egiteko.
0: Bikaina zen?
1: Zinez bikaina, zinez harik eta bitxi bat eta bikaina, eta zinez erskertzen zaitugu Antion, landeburen, Euli sekretiak, eta...
0: Euskarrikanitz.
1: Euskarrikanitz.
2: Zeri!
1: Laster hartio.
0: Adiu.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnaz estua, arnaz testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

egun senti honetani bakarra oskatu dezaket. Iuntasun okre honek

0: metroa kotxea, merkea zelako gazoia eta karreterak zabala. Esteta posturik egingo ez betiruri jokatuko.
1: Kontatu dizuen, baina ez da historio bakarra. Beste historio asko dago munduan. Milaka, 200.000 igual, 1000 behintzat seguru. Let's go!

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratia. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Hemen gara berriro Orozkoitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

izan bat itxuk, begirada zuzen. Homero bera ere, itxua omen zen. Retxaz eta bakek, itxuegon arren. Ez alzuten ikusi, besteek baino lehen.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai. Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen ogeigarren denboraldia! Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Arraio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00tik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eu.
2: Estula!

Arratsaldeon deizuela ia guztioi, hementxe gaudela beste igande batez zuzenean Arraio Irratian, Ahuntzaren gauerdiko estula. Bai, hementxe, gaurkoa maiatzaren 24a dugu, zuzenean gaude esan bezala, arratsaldeko, esango deu, sargori ontako, ba, 8:02 gure erlojo supersonikoan, oraindik ez da desintegratu gure ordenagailua hemendakaun bero tzarrakein, agian azpikaldetik entzungo zue ventilagailua, aizegailua izango zan, pentsatzen dut euskeraz, hemen jarri deulako aize berua bitzat lekuz pixka moitzeko, agian tarteka ere pi bat entzungo dezute, hemen azpian dakaun bateria bat ere, ba, aidelako berua dakala esaten, eta bueno, nik uste, ba, gaur ia danak, ba, berdin gaudela, ez, bezazpitikan tantaka, eta ankartiak ere, ba, epel dazkagula, ba, kolpetikan etorri zaigun udara honekin, baten bateko haindik, ez, aldaketa klimatikoa zalantzan jartzen badu, to epelaldi hauek oso normalak diata. Eta bueno, oso normala da, igandetan Ahuntzaren gaberdiko estula izatia, hementxe gaudelako, denboraldi amaitzen hasiko gea, hau ere, ba, pixkanaka ingo den prozesu bada, gure pazientzia estrategikoarekin jarraituko dugu aurrea, eta bueno, lehendabizi ezer baino lehen ere agurtuko ditugu Arrosa Sareari esker entzute gaituzten beste jende bat, Oreretako, Bergarako eta Gasteizko illa jende guztia, Zintzilik irretaren bitartez, Txapa irratiren bitartez eta Alabedi irratiren bitartez entzuten gaitu zuen hoi. Ba, hoixe, agur bat ere, Arrosa Sareari esker entzuten gaitu zuen hoi.

Eta bueno, zezan, gaurko menua, gaurko eskaintza zein dan, agian etzea enteratu oraindik kontrolerako enpresa pribatuen saretan harrapatuta zaudetelako, eta huez gaude hor, gu aspaldi atea ginen beraien atzaparretati, beraien algoritmo, eta beraien publizitatetatik, gure datuak, ba, askeak direlako, gure irratia bezala, eta Mastodonen gaude, sare libre eta federatuan, bere euskal instantzian, mastodon.eusen, ba, izen eman dezakezu zure pribatutasuna babestuz, eta jarraitu abildua untzarraio, hor aurreatzen ditugulako irratsaioen edukiak, eta ondoren ere, ba, beste inun, baino lehenago ere, hortxe izaten dituzulako, ba, grabaketak, ba, ez da, ja, irratsaio bat grabatuta podcast bihurtzen dala iruditzen zait, eta podcast moduan entzuteko aukera hortxe izaten dezu zulako. Mastodon.eus abildua untzarraio. Eta gaurkoan hoi baino beranduago, baina seguruago ere, aurreratu dugu, gaurkoan gure kolaboratzaile baten bisita izango degula, hementxe dakat daguneko gela roxian Samaizuloko zorgina, beti bezala, ba, besapean, ba, liburu bat ekarri digu, eta horrei buruz hitz egingo dugu irratsaioa lehenengo zatian, eta gaurkoan ikusiko zenuten, bigarrengo zatiaren aurrerapena izan da beste hainbat kontu. Ba, kontu batzu baitugulako hitz egiteko, ze badirudi, ba, gaur irakurtzen egon naiz, eta atzo gabian ere ikusten egon nintzen, ez? Ba, Bingen Zupiria jaunaren dimisioa eskatzen ari dala jende asko, ba, aireportuan, ez, Bilboko aireportuan, sumo flotillako, ba, pertsona hoiei arroere egiten aizienen aurka, eta bertako flotillatik etorritako zei euskal herritarroien aurka, ba, beren txakurrak nola bota ditulako, ba, ez, jarrera oso bortitzarekin, eta bueno, humilagarria benetan, represioaren beste atal bat gehiago, eta horregatik dimisioa eskatzen dute askok, agian ez duten eskatuko, ba, beste batei potrota pelotazo bat emateagatik, begia galdu zuen beste lagun bategatik, hainbat atxiloketa emateagatik, edo, ba, orokorrean errepresioa erabiltzegatik, ba, indar polizial horrek Israelekin erabateko lotura duena. Ba, bueno, beha ondeizuela, agian baten batei begiak iriki zaizkiolako, eta bai, eskatu dimisioa, behar dulako, ba, berandu baino lehenago. Gogoratu ere, arraio ratiaren 20 urteak ospatzen ari gehala, oen dela bi aste izan genuen eguna undia. Aste honetan bertan izan da gure urtebetetzea, aste azkenean izan zen maiatzaren 20a, gure 20. Urteurrenaren egun berezia, orte estutxo bat argirataratu genun, hainbat medio eta agerkarietan. Eta bueno, agian gero irakurriko dugu bukaeran, ze horrekin lotura izango du gaurko bigarren zatiak. Arraioren historia errepasatzen hasi ginen bere garaian, irratsaio honetan bertan, eta bueno, errepasatzen jarraitu genun, urteurreneko bazkari hortan, 20 urten errepaso egin genun, eta bazkari hortan bertan, eta grabaketan, usten dut, garbi gelditzen dala, arraio ratia ez dela duela 20 urte sortutako proiektu bat, duela 40 urte baino gehiago sortutako proiektu bat dela, nahiz da tartean isiltasun handi bat izan zuen, horregatik esaten dugu 20 gehi 20, berdin 89.3. Geroxeago, bigarren zatian sakonduko dugu hau. Bueno, hauxe gure gaurko eskaintza, gure menua, gusto balin bazu gurekin afaldu, gurekin gozaldu, gurekin bazkaldu, gurekin amaiketakuein, pintxopotian egon, bizikletan ibiltzen aizeala, oinez ibiltzen aizeala, igeri ere bai, dagoeneko ja igeri ere baurikularrekin egiten du jendiak, entzuteko nahieran ere badukazue, arraio.eusen, eta bueno, ba hauxe, hasiko gehala. Gaurkoan eta Samaizuloko zorrinari beti abesti random bat jartzen diot, emakume ahotsa daukana, eta gaur, ba, efemeride bati lotutako, ba, abesti bat da, hain zuzen ere duela 3 urte gaurko egunez, 2023an, Suitzan, ojo kuidau, Suitzan, Suitzarra bihurtu zelako, Anna May Bullock, agian horrela esan da, inorrek ez du ezautuko Anna May Bullock, baina Tina Turner esaten baizuet, seguru baietz. Tina Turner duela 3 urte hiltzelako, ba, abestitxo hau jarriko dugu.

0: Bueno, mentxaka hua, atzekaldetik gana Mei Bullock, edo Tina Turner bezala ezaguna, eta bueno, irratxeiokin azteko, agurtuko dugu, emendak agulako, samaizuloko zorriña, atxaldeon, aspaldiko?
1: Arratxaldeon, aspaldiko, bai, jauna.
0: Bai, aspaldiko, bai. Bai, zemuz bizigia.
1: Bueno, ondo.
0: Ondo.
1: Bai.
0: Bueno, se, ondo.
1: Zeretu kejatuko, ondo.
0: Dazparenik, ja esaten, lase, kejatzia gratis da.
1: Bai.
0: Doainik da, orduan, las kejatu derbada kejatu lasai.
1: Ez, ondo. Egualdi hauekin pixkat horrela, baina ez naiz kejatuko ere, ze hotzeitezunean desiatzen egon, orduan noain bat hori da, eta punta.
0: Euri jaideunean, hau da huri pila idun, abernoz gehatzean, eguzki jazten den, hau da eguzki pila abernoz gehatzean, beti keja, hori da, gure keja.
1: Eta gero ikustia zarautza, ja, udara itxure ikaragarri hartu dula.
0: Ni noizan hostialen, hostialen egon itzan ondartzan.
1: Bai.
0: Eta ya está, esan un ya así da.
1: Bai, ikusi behar de
0: gaur. Ba, asteburuan ez, ez da jetxi.
1: Baina, eladeiaren asunto hori izugar jadek.
0: Boa.
1: Ze kola zeuden.
0: Elau bat hartzeko, eh?
1: Bai, ez egin modan jarri da, izugar jadek.
0: Ba, hori nik uste, leno donostira zan, ez? Donosti zuak, zu artifizialak ikusi, elaua hartu eta txea buelta.
1: Baina, urtian behin obitan iteguan hori.
0: Bai, ez da nagusen.
1: Bai, zu artifiziala zeudenean, gute ginean gero gauian, bukatuta gero. Baina guain, etorri, izugarri jala.
0: Bai.
1: Bueno, bueno.
0: Bai, gaina hori, malekoian, eguzkipean, itzali gabeko toki batean kola iten elau bat hartzeko. Bai. Benetan, bueno, jendean sakrifizioa, hortako bai, hortako bai.
1: Hortako bai. Gogoratu nauk, nola hanpa virus edo hori.
0: Aha.
1: Nola,
0: alta virus.
1: Bai, nola juntzian bikote hori iltzana edo gero barkoa sartu zianak.
0: Este getegi jarraitu, baina...
1: Ba, juntzian zea batea, nola da, zabortegi batea,
0: aha,
1: txori jakara juteialako txorilak ikustea, zabortegi bildurgarri batea,
0: aha,
1: eta han kutsatu dituan.
0: Ah, bai, eh?
1: Eta esatezu, baina turismoa ja noaino iristen, nahi da, ze...
0: Zabortegi irajuten dira, eh?
1: Eta ikusi intzan ze zabortegi, Ushuaian edo Argentina.
0: Ushuaian, etortziak, honea hemen Zaldibarrea, edo baino, han, arriskua nahi badut, hango isuri toksikoak, toksikoak.
1: Ez, txori batzuek ikustea, ara jute ziala.
0: Txori batzuek ikustea, ba, urte eta jutea, gaire, bai? Gabe, kaio festak.
1: Aluzinatu da, gorotzei, ez da berdina, noski, baina, zate, turismoakin ze...
0: Ba, organia ez da giz izan, arratoi baten zeakin izan da, ez?
1: Ba, justu,
0: kaka, zabortegiko arratoi toksikoa. Ona, ba... A ver, zein ez esatea, mesita ez dut esango, ez dut...
1: Ez dut esango, baino...
0: Baina pentsatu bai, ez dut esango, baina pentsatu bai.
1: Artalde...
0: Nola lehike,
1: bai. Zea badakau,
0: Bai, egia turismoak, ba, bueno, bere adiera berriak bilatu erdutula, ez, hor dago betiko kontra esan, turismo jasangarria, edo ez, guk, ez ditugu nahi turistak, baina guk beste herrita jutegeanean ez deu turista izan nahi, ez, baina, bagea, pixka bat. Baina, bueno, betiko kontraesanak, zarautzen, ba, azken urte ez, illa beti, ez, ondartza esplotatzen hasianetik behintzat, pairatzen dugun gaitz hori, ez, turismoa, turistifikazioa, gentrifikazioa, eta bueno, nola baiteko loturare badaka gaur ekartzen aizean gai horrek, ez da?
1: Bueno, ba, beira, bai.
0: Piskatarilkatu, zorrela?
1: Bai, ez du liburuak hortaz itzaiten, baina zarauztarra izanik eta adin bat eukita, nik badakit gure herria, oain hiri antza gero eta gero hartzen edo, baina gure garen herria zan, baina egila da, espazio batzuk, ez ja emakumientzako ez, herritarrentzako ere, ezin gendun jun udaran segun zein etortzezian aristokrazia eta etortzezanean edo guk olako gauzak ere eta gero zarautza bai onda oso zatituta ez da gidanitza, baina bai bere iztuta.
0: Berezita, bai, trenbideak, ez?
1: Trenbideetik anonea, trenbideetik anara,
0: bai.
1: Ze jende mota, oain ematen du pixkatoria idala ez da gizei txajarri, berdin
0: tasuna ez da.
1: Baina, bueno, eta guain esaten nahi dira, azken portu Zalberdin ninduenetik kan herriko auzo honena dala.
0: Nahi eti guzti hortengo Sanpela, oza, azken portuko festetan, ea reklamatuko duen Zalberdin azken portu dala,
1: ja.
0: Edo zelai ondoi utziko joen.
1: Ah, behitu.
0: Niko, edo behaiek, ba, ez da, Republika Independente bat sortuko duten, eta bueno, ba, Beverly Hillseko festak bezala antolatuko dituen,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, baino,
0: Kaliforniako festak izatea daka, ez? Ango festak,
1: ordu? Ba, hori da, ba, iria, hori pixka tortika...
0: Eraldatzen nahi da, zarautz.
1: Bai, a ber, nik entzun unian, Xalberdira jute janean, etxe dena betetxe janean bizitza jendia, geta jan baino biztan lege jo.
0: Han bertan.
1: Han bertan.
0: Han bertan bakarrik.
1: Han bertan bakarrik. Eta horrek suposatzen du nakin zentzu guztitan, ez da?
2: Tras.
1: Baina, bueno, gaur itzein godet, iria gure oinetan.
0: Aha, bez, nola lotuta bazean, bazean pixka lotuta.
1: Irati Majuelok idatzi du liburua, eta da, espazioaren irakurketa feministak euskal literaturan.
0: Aha.
1: Orduan, esaten du, bueno, espazioaren inguruan gogoetatzeko ariketa bat egin du Iratik. Espazio politiko bada, botere egitura zeharkatzen dute. Eta gure egunerokoan, gure aragilan, gure imaginazioan pasatzen da. Gure imaginazioa pasatzen da. Orduan, ze indu Iratik? Indu hartu bost euskal liburu, bost. Eta hor, hori aztertu du hor, ze papel edo, ze lan, ze horko
0: nola protagonistak, duten, edo...
1: nola bizidian, nola ze bizitzera manduen, nu bizitzan dudian, iriak zenbate jokatu duen bereiekin, hori, eta boste idazle hori dira, bata da, Ramon Seizar Vitoria, egunero azten delako, hau idatzi zuen 1979an.
0: Goratzen ez, bai.
1: Bai, beste bada zergatik panpox, Arantzaurreta Bizkaiana, 1979an. Ugerra eta Kedarra, Sonia González, 2003an.
0: Bina berrixeago.
1: Jenny Joplin, Uxu Alberdina, 2017an. Eta Neguko Argiak, Irati Elorri eta 2018an.
0: Gutxora era, 1980-1980 markadatik, gaur egun arte, ez?
1: Hori da, eta pixka juten da, hain zuzen horregait, ikan, 19. mendian erdialdea edo nunbait, Europa mailan mendebaldean literatura hasi zen hirietaz edo herritaz idazten hasi zen idazten eta hor, sortu zuten pertsonai bat, Flaner deitzen ziotena
0: ara.
1: Eta Flanerra zen gizona noski irian, ibiltzen zena, lasai, libre, naizun tokitikan jun, etorri, esartu atea, jendeak,
0: arriskuri gabe,
1: ezer gabe,
0: kezkari gabe, beldurri gabe,
1: eta sentitu gabe jarraitu azanik, begiratu azanik, ez beha, lasai, ibiltzen zena. Hori nunbait, 19. mendean, asizian autore batzuk horrelako pertsonai hori ateatzen.
0: Izena nola esan duzu?
1: Flaner.
0: Flaner.
1: Flaner, bai, Flanerrak. Eta orduan beha, asizan horrela, eta gero pixkanaka hasi zian feministak edo claro feministak ere aspaldi aidia eta egondia feminista emakumeak lan aite zuen akor eta sentitzen zuela diferentziakin tratatzen zitula beraiek eta beak ere hasi zian pixka papel hori hartzen baino flanesa bezala
0: ara
1: baino aztertzen hasi zian flanesa ingo deu flaner gizona flanesa emakumea konturatu zian, ez baldin bada aldatzen daukagun ikuspegia iriarena, ez baldin magia konstiente egiten auzo batzuek nola antolatuta dauden edo nola egin dituzten, nik kale ateatzen baldin manaiz, nun ibili daiteken, nun sartzen baldin manaiz, edo ibiltzen baldin manaiz, behiratu ingo jese, hori ez da. Orduan esan zuen ez, flanesak izateko izan behar du danai buelta eman behar dio. Gauza guztiek buelta. Orduan hor da biltzen nun baite hori lortu nahian, pixkat beste mota bateko gizarte batian.
0: Ba, hori askotan entzundan diskurtso bat, ez, feminismotik, bakaleak ere gureak dira, edo gauak ere gureak dira, eta ez, lasai biltzeko eskubide hori, eta hori, ez, horrekin lotuta hori da,
1: hori da. Eta,
0: orduan, aztertzen du nolabait, literaturan, euskal literaturan, egondian erreferentziak, iria, edo iriarekin lotura badaukaten pertsonaiekin, edo iriak nola erlazionatzen dira, no, nola eragiten dion, irietan, novela edo liburu horien protagonista.
1: Hori da, hori da. Eta adibidez, zergatik panposen zea hontan, dao etxea. Bueno, sei kapitulo dazka, eta banatzen ditu etxea, kalea...
0: Ez da oso lodilla, zola kaltzatzeko ez du asko balio.
1: Etxea, kalea, taberna, bestia, bide gurutzea beste norbait izateko aukera, eta gero bukatzen du amaiera, ez dago espazio katazka gaberik. Bueno, eta orduan, adibidez, etxean, esaten du, klaro, 19. mendean, industrializazioarekin, oso garbi eratu zen gizarte bat, nun. Gizona fabriketan lanea. Emakumea etxean. Lan produktiboa kalean, gizonezkoak, soldatak obratzezun, lan erreproduktiboa etxean, ez du ezertako bali jo, hau da, ez da ordaintzen, ez da
0: rekonozitua,
1: eta hiriak egin zian pixkat hori kontutan hartuta. Uh-huh. Ba, zein ibiliko zan kalian, zein ibiliko zan itxian, hola, hori dana. Eta hor da, zergatik panposen, azaltzen da protagonista Arantxa Rota Bizkaian novelan, emakume bat apartatu dana, ume badaka, etxetik kanpo egiten du lana, eta egun guztia nola ibili behar duen, umia eraman eskola, garaiz eraman behar de, eta garaiz jaso behar de, bestela ama txarra izango naiz.
0: Claro.
1: Enkarguak itegun behar dut, enkarguak inbainoreno hartu behar dut etxetik anestak. Hau da, egun guztia ida, pentsatzen nola egin
0: hori. Nola antolatu dana, ez, egun erokoa.
1: Ez du iria ikusten, ez du ez da bizi herrian, ezin du ez paseatu, ez ibili, ez jun, ez etorri. Ordan,
0: beti gauza bat iten, ez alde bat eti bestea.
1: Hori da, hori da. Eta gainetikan, kontutan hartuta, gizarteak edo antaluta da bezala gizartea, amatxarra izateko aukera dakala, segun zeiten duen, lantokilean espalimoa berantzuten, hau da, pixkat...
0: Zesango hauen bestiak...
1: Hori da, orduan, hori... Nabarizu. Izan du dugu. Hori ala da. Eta herriak edo hiriak, hola antolatu zituzten. Ze, claro.
0: Etxe, langileen etxeak, ez, bloke horiek, ez, fabriketatik hurbil, supermerkatua ere, ba, bueno, ez, emakumea juteko, azokak,
1: bai. Eskolak igual beste puntan.
0: Hori da, bai, hori da.
1: Zea, nola da, ambulatorioak igual baitare.
0: Baitare.
1: Zan edo,
0: pixat... Zarautz gaina hortan bada, ez, punta ezberdinetan gauzak
1: eukitzeko. Bai, claro, egira da nahi liburonek, gauza asko, ditugu naturalizatuta. Eta irakurri nun arte, oi, egila, holako gauzak?
0: Ostras, ez,
1: egila. Bai, egila. Eta egila da, bueno, gero bestia da, Jenny Joplin eta zugea eta kedarra eta nola izena duena, pixkate? Ugerra eta kedarra, horra saltzen dian pertsonaiak, bai batean da bai bestian, puskatu nahi due dagoen gizarte mota honekin, beste erabatekoak izan nahi due, eta ze gertatzen zaioe, ba, adibidez, zea, Jenny Joplin, juten da, lehenengo aldiz behin gaztetxe batea,
0: ala,
1: bakarrik, eta sentitzen du, ba, zozekin puskatu indula, edo aurre indula, ez da, bere...
0: Aldunduta, edo...
1: Hori da, eta han topatzen du lagun bat, lagun horren laguna egiten da, lagun hori ere, hola zeon, bere herria utzi zuen da juntzan bizitza hiri handi batea ze ito itezan bere herrian, da hori ere batek baino gehiago euki du sensazio hori de puf, demora guztian sentitzen naiz
0: kritikatua
1: edo juzgatua edo,
0: epaitua,
1: ba, imaginatu lesbiana badala edo
0: pixka moldetik ateratako pertsonak
1: ordan, herri txikitan da, eta sartzen dia mundu batean nun, claro, gaztetxia, alkola, drogak, incluso sexu, eta orduan hor gaizki dijoa gauza, baino alare bilaren laguntasunak laguntze jo hortikan ateatzen. Eta orduan herria beste erabate ikusten hasten dira. Eta bueltatzen dira etxea, eta klaro, haure xelebria da, ze klaro, emakumea etxean
0: eoteko,
1: eoteko, eta gero bueltatzen dira etxea. Diferentia da beraien etxea, bila bakarri bizidia, elkarrekin loitegu, elkarrekin bizidia, baina etxea bueltatzen dira. Hau da, iria gelditzen da...
0: Hor, eta...
1: Hor da,
0: berein babeslekura, edo,
1: ez? Hori da, eta holako, hor da, liburua zentzu horretan da oso... Gaina, irutzeit, behin baino gehiagotan irakurri behar dela, benetan... ulertzeko eta konstiente egiteko nahi gabe esan da egiten ditugun gauzak kontutan hartzeko. Eta gero, denbora guztian, aida aztertzen edo ikuspegia ematen, transak, kerrak, ker esatea?
0: Bai, bai.
1: Hori da, bueno, pixkat...
0: Queer idazten da, baina queer edo ker edo,
1: bueno,
0: bai.
1: Pixkat pertsona hoien bizitza eta pertsona hoiek gizarte hontan, herri hauetan nola bizi. Orduan, zentzu horretan iruditzen zait interesantia dela, ze azken finean hori hor dago. Eta ikasin behar dugu hirian ere pertsona hoiek eukitzia behar nahi duen tokira juteko esan ere.
0: Bai, agian ez hirien diseinuan edo hiri ereduetan ez zan kontemplatu edo etzian kontutan hartu gauza hauek, ba, gauza praktikoak edo, bueno, komi artean esateagatik, ez, ba, beste lentasu batzu jarri dira eta orain agian beste begirada batekin aztertzeakoan hiri antolaketak, hiri eredua nolakoak dien, garraioa, parkeak, espazio publikoan nola dauden banatuta, ze sarbidez, distantzi, ze aukera dauden horietan ibiltzeko.
1: Eta gero bestia esaten duna ere hasieran da, hiria danontzako, baina ez da gizarte berdintzale bat, hau da, gizarte hau desberdintasun asko da, hor da nola
0: reproduzitzen da
1: hiri jadan hona, ez, segun nun, hori ere bai. Eta gustatu zait, ba, horregaitikan ikuspegi berri bat bezala eman ditelako nei, ze, klaro, gu gaztia ginean, a ber, ez naiz igual oso konstiente, baina toki batzuta ezin ginean juno, ez ginean juten.
0: Eta zein un kustinatzen, ez, hola da?
1: Horre ezin da. Bai, iluntasuna baitik.
0: No, barrio txino, ez? Gaina,
1: bueno, hori gero. Hori gero. Ver, vale, nik garbi neukan, karo, ba, aki familian gendun, anai bat, handikan etzan ateatzen, iazete bateko, no? Baina ni ez nun nahi ara jun. Baina nik ez nun nahi ara jun. Jutia ban neukan.
0: Da, baina ja sartuta zenekan bezala, ez?
1: Hori da, guain. Nik esatetenean jutia ban neukan, benetan jutia ban neukan. Igual ez. Igual juten ditzen da bialdut ezien, o juten ditzen da guztazu.
0: Da, momentu txarra pasatuko zinun, o seinalatua, edo ez esate ginen estigma hori.
1: Gero, bestia oso, oso ona, parte ona dana, putak. A ber,
0: oie, bai.
1: Iri batian, puta da onkalia, edo putak dauden tokia, zer da hori, zer, putak hau dia, puta bestia dia, puta bestia. Gizonai, zehatzizki, engainatzen duenak, emakume horiek hor daude. Zanet, hori ere hor dao. Eta hiri askotan edo gehienetan egon dia, auzo batzuk edo kale batzuk edo zona batzuk.
0: Behaintzako edo, ez? Bai, negozio hori, ez?
1: Eta horrela, bueno, mesedez, olako gozak ere jatzen.
0: Estigmatizatuak eta...
1: Totalak, eta beti emakumea da. Emakumea da gistua, emakumea da izorratu nahi duna dana.
0: Claro, izan zitekela igual klaseagatik, ez? Ba, ez? Ba, jende aberatxa di joa eta zuge zintzea jun horrea. Izan daiteke generoagatik, ez? Ba, hu, ez da, emakumentzako tokia ez da. Edo hemen bi homosexuales pasiatu eskutik helduta, ze ba, agian arazotan arazoa eukitazke zuen.
1: Zei, gertatuko litzake ikusiko bagenekue, bi mutil bezarkatzen kalian edo musuka. Bueno, ba, holako, orduan, liburua gustatu zait, interesantia baina esatea.
0: Baina, alare, esan dezu, liburuak ez ditu bos novela edo, ez? Bai. Oiek banaka aztertzen, aztertzen ditu leku ezberdinak bos novela oien baita.
1: Hori da, aztertzen du, etxea aztertzen du zergatik bakos, taberna aztertzen du, ez da, ustetu, usugea eta...
0: Bakoitza leku batekin bezala lotzen du.
1: Eta bai, eta nire aizparen etxea zea Janis Joplinena. Ez, Janis Joplin ez bestia. Baina, eta iten du bai, hartzen ditu taberna adibidez. Zergatikan gaizki oraindikan ere raro ite zaigu emakume bat ikustia taberna batean bakarrik.
0: Ba, oskorri kanta bat intzulako, aita semeak tabernan gaude, eta orduan amala ba jokoan.
1: Jokoan.
0: Hori da, ez tabernan, eh?
1: Ez tabernan, eh? Jokoan, ez da gehu nun. Baina esan nahi dut, gustatu zait horregaitik. Hombre, badazka gauza batzuk, ez da gehu nola esan. Janis Joplin eta bestia, eh? Bizi modu horta, gaina pertsona joietako batek, bere bizitza, bere zea, esaten joan arte zida dakazu.
0: Opa, jazta, ekisa, ja.
1: Hordan, ja, zida dakat. Hordan, borrok asko indu, lortzeko induna, baina zida dakat. Eta horrekin, ja, bum, atzea bo.
0: Hori bat zan gara jortan, ez? Kalian, ez? Harremanak mugatzeko arrazoi bat.
1: Ez daka inguru bat laguntzeko. Mm-hmm. Bakarri daka beste pertsona hori. Mm-hmm. Ta horrek laguntzen dio, baina jabea ondoratu itea. Mm-hmm. Eta beste bate gaina egiten du gero, ateatzen da bere mundu droga eta zea hortatik, suizidatu egiten da. Mm-hmm. Hau da, kasuistika hori, ez da bakarrik emakumeana.
0: Mm-hmm. Ba ez, hainitzen, zidea esan dezunean, gaixotasun larri bat daukana, edo zergatik ez, paralitiko bat dena, ez, gurpildu naukian dagona, korrek ere hiri ereduan, asko ikusten du, noa ezin duen jun, nondik ezin duen pasa, nondik ez daun pasabidea, ez dakit zer, ez daula pentsatuta guztientzako.
1: Hori da, mm-hmm. Baina zentzu horretan zen, joi, ba, hemen gizonak edo sartzen diare, bai, ez da bakarrik emakumeana bai, asuntu hau.
0: Bai.
1: Eta gizonak ere, guain, laguntza, ateatzeko berdin

0: Espazioaren irakurketa feministak euskal literaturan da Irati Majuelo Itoiz. Eskada. Naparra da, eh? Hola, xe.
1: Earki, bueno, gainea, aipatu deo mikroskampo, daztian zeharen gaite den, literaturia datorrela, ez? Pentsatzen dut, zuri gustoko ekitali bat izango, lain irakurzalea.
0: Ni nahi dut, lanu batean, Lurde Siriondoren
1: dokumentala edo
0: bai, ez dakit, ba, lau zea datoz, bertura
1: gi egitara guestet, ikusi egitaz
0: eta ez dakit ze izango da, baina modelon izango da amabitarritan larun batean ze, ez zit inoiz ahaztuko ez dakit zen bat urten nizkan amasei
1: anekdota
0: Zarautza etorri zan Lurde Siriondo Euromarrea
1: ze kontzertu ematea edo
0: bai, abestea
1: abai,
0: Eta basan emakume bat ni bere inguruan ibiltzen ditzen da, eta esan zen, marije, venga, juni behar da, juni behar
1: da. Ikusi behar da, bau.
0: Jun, ni neharrez. Bai, emozionauta. Imaginatu gara iagetan, Franco ondik amizizan. Ikustea, emakume bat. Nola kantatzezun, gitarrakin, eta euskeraz...
1: Ba, zetan, erdi izkutuko ekitaldi bat, ez publiko zan.
0: Euromarren, publiko.
1: Euromarren, eh?
0: Euromarren.
1: Euskal jaiak hola izango zian?
0: Ez zertzen, Euromarko gela batian zan, etxan nola estenario handia, gela batian. Gela, ez dakit nola nuntzan. Etxik benire astutzen, ze sentimentu, ze guztua, ze, eta juna idet.
1: Hori, berriro bizitzea,
0: nola batia. Bizitzea, gure lurde zen.
1: Bueno, Arrai Irratia saiatuko da, ere literaturian egoten, bertako ekitaldiren bato beste kartzeko.
0: Lurdez, gero torzen Xabier da Lurdez.
1: Bai, bai, bigarren mailan, beti bezala.
0: Baina, etxek bainere astutzen, eretzeko izan zen izuar ja emakume hori.
1: Earki, ba, lehena aipatu deu, beste kolaborazio bat gehatuko zego denboraldi honetan, azkenengo izango da, eta igual zerbait berezi egiten saiatuko gea.
0: Ah, bale.
1: Itzengo deu, bai, bai. Eskerrik asko.

Bueno, metxe jarretzen deo launtzaren gaberdiko estulan, zuzen-zuzenia, epa, erortza zaitela aurkillatzeaka. Zuzen-zuzenian gaudela FM-ko 89.3an eta radio.webgunean ere, hango streamingekin ia mundu osorako entzuteko aukera dakazu. Eta aipatu dugu irratsaioaren hasieran, bigarren zati hau ba berezia izango zela, eta gure soinu deiak ere izaten du, aurtengo denboraldia, ba, hogei urteak presentzia izango dutela, izaten ari da,

Eta gaurkoan ere alaxi izango da, ez? Aste hontan bertan bete ditugu 20 urte, aste hontan bertan ba izan da FM-ko 89.3 okupatu genueneko urteurrena, urteurren berezia, duela bi aste egin genuen festa, eta testutxo bat kaleratu dugu, hau guztia barnebiltzen duna, eta saiatuko naiz jarraian irakurtzen, ze paso emango dit, ba, gaur daukagun harri bitxia zuentzat eskaintzeko. Alaxe, dio gure testuak, hogei, gehi hogei, berdin 89.3, mila behatzen da, 85. urtean, Patxiku kalean seinale bat piztu zen FM-ko 88.20-an, herriko kale eta etxietan zehar azkar edatu zen, burbuila bat bezala, eta alaxe lehertu zen urte zoragarri batzuen ondoren, ibilbide motza izan zuen arren, utzitako arrastoa sakona izan zen, eta hala ere, denbora asko iragan behar izan zen berriz ere zarautzen irrati libre bat martxan izateko. Hain zuzen ere, 20 urte beranduago, 2006an Putzulo gaztetxaren okupazioan bertan egin zuen berragerpena arrai irratiak. Eta ordutik isildu gabe aritu da, orain honetan, FM-ko 89.3-an. 20 urte igaro ziren 80. hamarkadako arrai irratia berriz jaiotzeko, eta ordutik 20 urte bete ditu airean. Urte hurren berezi honetan, ibilbide guzti honetan, parte izan direnak elkartu nahi izan ditugu eta haiekin batera ospatu gure urte betetzea, gara izarrak oroituz. Putzulo amets fabrikan gure ametsak egi bilakatu ziren eta bertan berpiztu eta gorpuztu zen arrai irratia. Hango gela arroxean irratsaio bat egitearen sorginkeria daztatu dutenek badakite zeri buruzari garen. Gure historia errepasatu dugu eta baita iragan urruna ere. Nondi gatozen gogoratu dugu eta gaur egun hemen jarraitzen badugu behar bati erantzuten diogulako da. Askatasunez komunikatzeko beharrari. Zerbait esateko dagoen bitartean gure mikrofonoak hor egongo direlako. 80. hamarkadako eta gaur egungo baliabideak ezberdinak izan arren, eta garaiak eta ideiak eta filosofiak, garaiak ere ezberdinak izan arren barkatu, ideiak eta filosofia oso antzekoak izaten jarraitzen dute gaur egun ere. Asanblada eta autogestioa. Elkarlanean, borondatez, egunez egun, urtez urte lan asko eginez gauzatu den proiektu bat da arraio irratia. Pertsona asko kaien zatitxo bat edo gehiago utzi dute gelarroxean. Gertaera errepika ezinak bizi izan dira bertan. Ez usteko, edo konplizitate ugariren sorleku ere bilakatu da gure estudioa. Zenbat ordu igarote ditugu bertan. 50 bat irratsaiok elkarbanatu dute espazio aske hau urte hauetan, eta guztiek oroitzen dute bertan igarotako une gogoangarriren bat. Hala ere, beti izan dira zailtasunak irrati libreen izaera aitortua eta respetatua izateko. Agintarien borondatearen arabera erabakitzen da gure emisio eskubidea batzutan, eta bestetan diruaren legeak agintzen du, ezberdinak izango balira. Hauei aurre eginez bizi gara irrati libreak, haien gainetik dagoelako adierazpen askatasuna. Gainera, azken urteetan beste mota batzuetako zailtasunei ere aurre egin behar izan die irratiak berak, medio bezala. Eta hortarako streaming edo podcast bezalako hitzak gehitu behar izan dira irratiaren hiztegira, irratia entzuteko moduaren eraldaketa adierazteko. 20 urte hauek eman diguten esperientzia eta indarra baliatuz, aurrera darraigu FM-ko 89.3-an. Gure uinen bide zabaltzen diren edukiak Euskal Herrikoak dira gehien bat. Arrosasaren parte garenez, bertako irratiek eskaintzen dituzten irratsaioak emititzen ditugu. Batzuk zuzenean, adibidez goizetan aktualitatea jarraitu ziparraldetik, eta baita arratsaletan elkarlanean ekoitzitako Zebrabidea magazina ere. Parrilan, gure parrilan, gai edo arlo ezberdinetako saioak aurkituko dituzue. Baina guzti honen gainetik noski, gure irratsaioak. Hau esek dira megahertzioi arima jartzen dieten bereizgarriak, zuen afal orduak iriotzen dituzten konpainia atseginak, edo nahieran entzuteko dituzuen saioak. Hau gutxi balitz, gu geu grabatu ditugun kontzertuen emisio bereziak, umentzako txokoa podcast euskaldun batzuk eta nola ez, gure ari musikala, eguna alaitzen dizun DJ-a. Sintonitzatzen duzunean, ohartuko zara. Entzun gaitzazu, etzara damutuko gero zien gure lehen soinu deietako batek. Baina ez gara entzuteko bakarrik, irrati libreok gure mikroak bezala gure ateak ere irekiak ditugu adierazteko zerbait duenarentzat. Gure estudiora edota asanbladara etortzeko gonbita luzatzen diegu herritarrei. Irratsaio podcast edo zerbait egiteko gogoekin bazaude badakizu non gauden, Hiruputzu gaztetxean.
ahotsik ez dutenen ahotsa izateko jaioziren irrati libreak, eta gaur egun ere hala izaten jarraitzen du. Gure uinek horma guztiak igarotzen baidituzte. Mila esker bihotzez proiektu honen parte izan eta zareten guztioi. Ematen diguzuen energiarekin elikatzen dira gure uin askeak eta zuen etxeteraino iristen dira bueltan, zuen belarrien gozagarri. Jarrai dezagun beste 20 urte zarraio irratia entzuten eta egiten. Gora Raio Radio!

zerrenda badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

atractiva y sensual.

social. Conviértete en un juguete social. Por aquí.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko Zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebrabidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Liburu arrakastatxo bat argitaratu ondoren, ez aurrera, ez atzera, geratu da novela honetako protagonista. Bere idazle ibilbidea zuzendu nahian, Donostira itzuliko denean, ustekabean egingo du topo memorian lurperatuta zeuzkan pertsonaiekin. Garondoan, Euskal Gatazkan oinarrituta, identitatearen, memoriaren eta fikzioaren arteko mugetan dabilen eleberria eman du argitara Gorka Berezi Hartuak. Eta gorkoan Zebrabidea gurutzatzeko prest etorriko da gugana. Beraz, ea zer duen kontatzeko. Horri segika astelenero izaten dugun moduan, kazetaritzari bere tartea emateko ordua iritsiko zaigu. Zehazki kazetaritza ardatz boletinaren tartea horretarako gurean izango da Peio Urzelai. Horri segika egunero moduan albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren tartea izango dugu gurean. Gaurkoan Egoi Belategi Naiz Irratiko lankidea etorriko zego, beraz ea ze albiste on dakarren gaurkoan. Jarraian Antxetako erreportaiaren tartea edo txanda izango dugu. Euskal preso politikoen aldeko Hendaiako futbol zazpi txapelketa antolatu dute ekainaren 13an. Aurtengo 21. Edizioa izango da eta Antxetako erreportaiaren tartean honen inguruko xehetasun gehiago jasoko ditugu. Eta horri segika bertsolaritzaren tartea izango dugu astelenero legez, aspaldiko partez behintzat, ekinez Apiain izango dugu gurean. Gaurkoan gaijartzailez arituko gara solasean, normalean bertsolariez aritzen gara, baina gaijartzailek ere izaten dute beren partea, beraz haien inguruan arituko gara solasean. Eta gaurko saioari amaiera emateko kultursarearen boletina entzongo dugu pasaden astean kultursarean geneuzkan kontuak entzuteko eta hoien inguruan gehiago jakiteko. Baina guzti hau entzun aurretik edo guzti hau entzuteko saioarekin hasi beharko dugu, beraz, asteragoaz.

Eta gaurkoan ekainaren bata dugun honetan, gaurko egunak kontatzen digunari begira jarriko gara, 1500eko hamarkadatik hasiko gara, 1513eko ekainaren batean, Zangotzan herri matxinada piztu zelako Gaztelako inbasoren aurka soldadu batzuek herritar bat jipoitu ostean. Soldaduen eta Zangotzako herritarren arteko harremana oso txarra zen, gaztelarrek, gazte zangotzarrak, beren zerbitzura jartzeko baitzen baitzituzten. Jipoiak tarteko zangotzarrak suminduta kalera atera ziren soldaduei aurre egitera. Gaztelar okupatzaileek alde egin behar izan zuten. Istiluetan bi zangotzar eta bi soldadu hil ziren. Aste batzuen buruan tropa gaztelarrak indarrez sartu ziren berriro. Mila bederatzireun eta hogeita seiko ekainaren batean Australian 300 aborigen baino gehiago hiltzituen poliziak 18 egunetan historiara Forest Riverreko sarraskia gixan pasaz. Egun batzuk lehenago Windham irian kolono bat hiltzuen pertsona atzemateko aterazen polizia operazioa. Hogeita mar aborigen atxilo hartu daitzuli ziren irira, baina ehunka herritar hiltzituzela jakintzen gerora. Ez zuten inoiz inor zigortu hilketa horiengatik. Mila bederatzerun eta hogeita marreko ekainaren batean lehen olerti ogun eguna ospatu zuten Errenterian. Euskaltzaleak elkarteak antolatuta euskal kulturako idazlerik nabarmenenak izan ziren bertan. Lizardi, Lauaxeta, Orixe, Jakar Kortajarena, Loidi, Tapia eta beste hainbat. Errenteria etzen ausaz hautatu ospakizunerako aurreko urtean argitaratutako Bihozkadak olerki liburuaren egile Luis Jauregi jaurtako bertan sortu zelako. Euskal olerkigintzak bizitu zuen liburutzat azten, bueno, hartzen zen. Egunean zehar olerki irakurketez eta bertsolariez gain elebitartasunaren aldeko mitina izan zen ere. Mila bederatzeron eta irurogeita biko ekainaren batean eriotzara zigortutako Adolf Eichmann kriminal nazia esekutatu zuten Ramla irian, juduen aurkako azken soluzioa deiturikoaren erantzula nagusietakoa izatea egotzi zioten. Jerusalemen egin zen bere aurkako prozesuan esan zuen soilik aginduak bete zituela. Hannah Arendtek gaizkiaren utxaltasunaren inguruko tesia garatu zuen epaiketa horretan oinarrituta adieraziz, Eichmann etzela monstroa muturreko ankerkeriazko aginduak bete zituen pertsona arrunta baizik, sarraski sistema bateko burokrata. Mila bederatzeron eta irurogeita amarreko ekainaren batean, bederatzia bade bizkaita ratxilotu eta espetxeratu zituzten. Ordaindu gabeko isun bat zela medio Zamorako apaiz kartzelan sartu zituzten. Egun batzuetara Bizkaiko gotzainak komunikatu argitaratu zuen euren defentsan eta haietatik 8 berehala askatu zituzten. Bederatzigarrenak hilabete osoa igaro zuen han. Frankismo betean asko izan ziren Euskal Herriaren zapalkuntza salatzen hasi ziren eliz gizonak, sermoi, itxialdi eta gose greben bitartez. Espainiar estatuak elizaren oniritziarekin beren eragina moztu nahian jazarri zituen, eta asko Zamorako apaiz kartzelan sartu zituzten soilik apaizentzat prestatutako munduko espetxe bakarrean. 2002ari dagokionean bi efemeride ditugu gaurkoan, batetik Spiderman desobediente bat Bilboko gobernu militarraren garitara igo zen, kontzientzia eragozpenaren aldeko mugimenduak antolatutako ekintza irudimentsua izan zen hau. Bikide Aten Nagusian kateratu ziren bitartean esia irekitzea lortu eta barruko garita batera igo ziren beste bostkide. Zortzigarrena iskanbilarekin militarrak despistatuta zeudela baliatuz Spiderman ez jantzita kanpoko garitara igo zen, kalean zenbilen jendearen pozgarri eta soldaduen humilaziorako. Armadaren behin betiko abolizioa eskatu zuten eta soldaduskarekin batera desagertu ez ziren gastu militarra eta militarizazio soziala salatu zituzten horrela.
Eta egun hartako beste efemeride bat, 100.000 diptiko banatu zituzten etxez etxe Eusko Jaurlaritzaren anagrama ofizial eta guzti, iragarriz diru laguntzak etxe bizitzak erosteko babes ofizialeko etxe bizitzen prezioan. Eskuerriak zioen programa horiekin bat egiten zuten bankuek eroslentzat mesedegarri ziren baldintzetan emango zituztela hipoteka kredituak. Gogorarazten zuen Araba Bizkaia eta Gipuzkoan 105.000 etxe bizitza huts zeudela eta informazio gehiagorako 012 telefonoa eskaini Lakuako etxe bizitza departamentuaren arretarako egiazko telefonoa. Gizabide elkartearen ekimena izan zen hau salatzeko etxe bizitza bezalako oinarrizko eskubidearekin espekulatzen ari zirela promotore higiezin eta konstruktoreak instituzioen pasibotasun eta konplizitatearekin. Eta gaurko efemeridarekin amaitzeko pertsona batekin amaituko dugu beti bezala, pertsona bat eta abesti batekin. Marilyn Monroe jaiotzez Norma Jane Mortenson Los Angelesen jaiotzen Kalifornian 1926ko ekainaren batean. Eta 1962ko abuztuaren lauan hiltzen 36 urterekin. 20. mendeko filmizar, abeslari eta pop ikonoa izan zen. 1945ean modelo bezala hasi zen lanean eta urte batzuk geroago Hollywooden hasi zuen bere ibilbide profesionala Marilyn Monroe izen artistikoarekin. 40ko hamarkadaren amaieratik paper txiki askotan aritu zen 20th Century Fox ekoiztetxearekin zuen kontratu bati esker. Paper txikietan aritu ostean pixkanaka 50ko hamarkadako zinema izar handiena bilakatu zen. Lehen protagonista papera 52ko Don't Bother to Knock filmean lortu zuen eta hurrengo urtetik aurrera lortu zuen bere ibilbideko osperik handiena Gentlemen Prefer Blondes, How to Marry a Millionaire eta The Seven Year Itch bezalako filmetan parte hartu zuenean. 1962ko abuztuaren 5ean hiltzen barbituriko gaindosi baten ondorioz inoiz argitu gabeko baldintzetan eta naiz eta Ameriketako Estatu Batuetako justiziak aztertutako lehen hipotesiak suizidioa izan zela dioen ezin izan zen inoiz berretsi ala izan zenik. Eriotzak konspirazio teoriak pizteaz gain mito bihurtu zuten Marilyn Monroe. Eta gaurkoan beraz, ba, Gentlemen Prefer Blondes filmeko Diamonds Are a Girl's Best Friend abestia entzongo dugu. No!

Tiffany's.

0: zahar gu bizitzeko, gure etorkizuna guk eraikitzeko, Zeru Gorriko egun berri bakoitzeko, amestu egin behar da loez gelditzeko. Etorkizunak izen bakarra du, independentzia.
1: Liburu arrakastatxu bat argitaratu ondoren, ez aurrera eta ez atzera, geratu da novela honetako protagonista. Bere idazle ibilbidea zuzendu nahian, Donostiara itzuliko denean, ustekabean egingo du topo memorian lurperatuta zeuzkan pertsonekin. Garondoan, Euskal Gatazka oinarri hartuta, identitatearen, memoriaren eta fikzioaren arteko mugetan dabilen eleberria eman du argitara Gorka Berezi Hartuak. Eta gaurkoan, zebrabidea gurutzatzeko prest dator gugana. Arratsaldeon, Gorka.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ondo.
1: Ondo?
2: Gustora.
1: Labetik atera berri duzu zure lehen eleberria, Garondoan. Zer moduzko harrera ari da izaten?
2: Ba, nahiko pozik nago, ia esan, pare bat aurkezpen egin ditut oraingoz, lehenbizikoa Iruñan egin genuen, eta gero joan den astean, aprantxaren aurrean egiten dena, baina, horre ere, ez dakit, bai lagunak, bai senideak eta horrel duzkina, orduan, etzen prentxaurreko soil bat izan zen ere, ingurukoekin, eta estimatzen duan jendearekin, momentu hori partekatzeko aukera bat, eta ia esan oso gustura nago.
1: Eleberri hau ez da egun batetik bestera osatutako eleberri bat izan, ez da hasi eta buka epe labur batean idatzitakoa izan?
2: Ez, aurkezpenean azaldu nuen, duela 10 bat urte hasi nintzen novela hau idazten, orduan argian enbilen kazetari lanetan, eta eszedentzia txiki bat hartu nuen, eta idazteko. Eta, eszedentzia hartatik testu pila bat atera zen, baina novela bat ez da, eta gero, kazetaritzara bueltatu eta kazetari okondo dakigun bezala, beti dago zerbait urgenteagoa novela bat idaztea baino. Eta orduan, urte hauetan ez naiz denbora guztian noski honetan aritu, baina berri idazten, osatzen, gauza gehitzen, moldatzen, horretan aritu naiz denbora pila batean. Iaz, orain beste lan batzuetan nabil, tartean Albardani argitaletxean edizio lanetan ere bai, eta hor momentu batean proposatu nien, hau ja bukatu eta entregatuko niela, berez 2025ean, baina, gauzak ez dira gertatzen, espero izaten dugun bezala, eta azkenean, orain argitaratu da, pazientzia handia izan dute argitaletxekoek bitarte horretan, eta berez, 10 urteko prozesu bat izan da, ez noski 10 urtez idatzitako novela bat, baina bai.
1: Egindako lanarekin beraz gustora?
2: Bai, eta gainera, aurkezpenean lagun bate galdetu zidan, ez? Ia duela 10 urte idazten hasi nintzen ura, momentu hartan edo bukatu izan manuea novela hau izango zen da, nik uste dut ezetz, gauza batzuk urte hauetan, hobeto sedimentatu dira, pertsonaiak ere, hasiera hartan buruan euskanak, dentsitatea irabazi dute, alde gehiago ezagutu dizkiet, beraien gainean lan eginala, eta uste dut, novela hobea dela orain, duela 10 urte izango zena, baina, behintzat, orain naizen irakurleak gehiago estimatzen du hau, ez? Beraz, alde horretatik pozik nago, bai.
1: Euskal Gatazkaren inguruko liburu bat da edo ez da?
2: Ez da, nien aiz oso tematikoa liburu baten, fikziozko liburuak hartzen dituenean, gaia hori da, eta hor dago, eta pertsonaien bizitzetan Euskal Gatazkak eta 2000-ko hamarkadako eta 2010-ko hamarkadako testu inguru historiko eta politikoak pixua duten, noski. Baina, askotan, ez dakit, aurrokan lagun bati esaten nion, ez? Gai hain importantea da fikziozko lan batean, ez dakit, herri txiki batean gertatzen den hilketa bati buruz egin dezakezu, ETV-n ikusten ditugun telefilme frantses hauetako bat, edo egin dezakezu David Lynch-en Twin Peaks, ez? Gaia hor dago, gaiaren gainean osatu da fikzio hau, baina, ez dakit gaia den ardatza guztiz ere. Nik uste dut, Euskal Gatazkaren oroitzapen hoien gainean memoriak nola funtzionatzen duen, 2000-ko hamarkadan gazteak ziren belaunaldi hortakoen harremanez, beste kontu batzu ez ere hitz egiten du, eta behar bada gehiago gainera, ez? Gatazkarena gehiago da, alako atze oial bat dagoena, ez? Testu inguru bat ematen diena berba da.
1: Beraz, esan genezake belaunaldi baten inguruan idatzi duzula?
2: Bai, nik uste dut badukala argazki generazionaletik zerbait. Bueno, 2000ko hamarkada ura ni ere gaztean nintzen garai hartan eta asko pentsatu izan dut, ez? Guri bizitzea egokitu zitzaigun gazte denbora hortaz, ez? Bazen eta berba denborarekin eta perspektiba hartuta konturatzen zara bentsat Euskal Herrian testu inguru jakin batzuetan ibili baldin bazinen, ze hamarkada gogorra izan zen, ze giro errepresiboa zegoen, ez daztu behar, bueno, ba, ilegalizazioen garaia izan zela, beraz, ordura arte, bueno, ba, nolabaiteko normaltasunez, nolabaiteko kakotxaskoren artean beti, ze bakigu Euskal Herriko egoera politikoa zer izan da, baina nolabaiteko normaltasunez egiten ziren gauza asko ere, erdi klandestinoak izatera pasa ziren, eta justu bat testu inguru horretan hartzen dituzte novela honetako pertsonaiek ere beraien bizitza alde batera edo bestera markatuko duten erabakiak, ezta? Eta bueno, iruditzen zait bai belaunaldiari dagokionez bai bagarela behar bada 2000ko hamarkadan gazte ginen haiek beren buruaren irudi oso definitu bat ez daukaten belaunaldi bat, ez? Ni askotan atzera begiratzen dut eta esaten dut, jo, ba, gure gurasoen belaunaldia, ez? 70ko hamarkadako gazte haiek, ba, estereotipo bat izan arren, baina badaukazu irudi bat. Zer, 80ko hamarkadako gazteak edo 80ekoak, 2000koak ez zait iruditzen hain ezakit, badirudi bi momenturen artean, bezala bizi izan zen belaunaldi badela, ez? Behar bada gauza batzuetan antzekotasun gehiago dituzte ba, orain gazteak diren hoiekin, ba, ezakit bai teknologian erabileran, bai ezakit kulturalki behar bada, baina beste gauza batzuetan behar bada aurrekoekin ere lotura oso indartsua dituzte, orduan interesatzen zitzaidan ze badalako materia gris bat, ez? Eta materia grisak uste dut literaturako oso material ona izaten direla, ez? Ez direlako guzti zehatzak eta beraz, ba, bueno, begiratu behar dituzu, baina pixka alde batetik, bestetik, eta hori egiten saiatu naiz, nolako pertsonaietan.
1: Adean, daukazu irudi lauso bat belaunaldi horretako gaztena zu horren parte zarelako, zenik adibidez, badut imaginarioan 2000garren hamarkadako gazten irudia.
2: Eta nolako irudia.
1: Daude, desberdinak daude. Batzuk, ba, bueno, nik deitzen dut segi people. Badut horien imaginario bat, ba, herriarresietan, militantzian, nik txikitatik ikusi izan dudan jendea, eta badago beste aldetik, ba, flow 2000 izan daiteken estilo hori, ba, gehiago kaniak, bi imaginario desberdin egon daitezke agian, ez dakitzuk hori nola ikusten duzun.
2: Bai, klar, kontua nik herriarresien adibidez gehiago lotzen dut ja 2010ko hamarkada.
1: Kaiz, niretzako bai, dena berdina dira.
2: Hori da kontua, nik uste dut 2000ko azari garenean, gara, ba, hemen Lizarra Garazi iren ondorengo, bueno, ba, ezakit, izan zen decepzio urte batzuk, eraberean urte oso bortitz batzuk maila guztietan, eta esan dako, uste dut giro nahiko represiboa zela. Eta gainera, ba, ezakit, bai, edabideetan ere, bai, ze hori, eta uste novelan ere agertzen da, ez? Ze percepzio duten edabidez, eta beraien biburuz edabideek esaten dutenaz, ez? Nola bai, jendea asko sailkatzen zen, esaten zuenagatik denak zeukan alako kokapen bat, ez? Testinguru hortan, eta uste du pertsonaiak, garandoaneko pertsonaiak, ez daudela eroso egoera horretan, ez? Badaude noski nunbait kokatuak edo gehiago dira inguru batekoak edo bestekoak, baina saiatzen dira hortik arago zer dagoen begiratzen, ez? Ez izaten estereotipo batzuk beraiek ere, eta batzuetan horrek berak ere arazoak ekartzen dizkiez, bueno, ba, izan zen ere hamarkada bat 2000ko gura oso polarizatu azegoena, eta bueno, ba, ni uste hori dena badagola giroan eta hain zuzen interesatzen zitzaidan, ba, pertsonaia konplexuak sortzeko aukera ematen zidalako.
1: 2016an hasi zinen liburu hau idazten, ordutik ona hamarkada bat igaro da. Orduko egoera eta egungoa oso bestelakoa izan daiteke, segun ze aspekturi begiratuta. Hori, novela idazten ari zinen bitartean, izan da zerbaiten ezaugarri edo...
2: Ez gehiagiz, ze bueno, nik gehiago neukan buruan 2016 gertatik atzera begira jartzea pertsonaia hauek, ez? Hor tartean gertatu zaizkie, bueno, gertakari traumatiko batzuk izan dituzte, eta nolai beraien burua berrera ikinaian ari gira, beraien historia pertsonala berrera ikinaian, orduan gutxera 2016-2017 hortan, hori da novelan islatzen den azken garaian, hola bai, ez? Gero egia, noski, bueno, ordutik pasadiza gauza pila bat, artean pandemia guztia, eta bar, baina adibidez, badu sensazioa, Euskal Gatazkari dagokion, ez, zenbait gauza oraindik ba hor daudela, ez, eta, bueno, gaur bertan goizean irakurtzen nuen albiste bat egunkari espainiar batean, esaten duena, orain ari direla barriz ere Venezuelan dauden ieslarien inguruan hasi direla berriz ere Espainiako epaileak zerbait egin nahian orain Maduro boteretik modu hortara kendu ondoren ere, ez? Eta irakurtza dituz horrelako notiziak 2026an eta izan ziteken 2016ko albiste bat, izan ziteken 2010ko albiste bat, ez? Gauza batzuk oso konstanteak dira, zoritxarrez, eta hori ere bada, behar bada, ez? Euskal Gatazkari buruz idaztean, claro, batzuek 2011an edo 2018an, segun eta nondi behirazen zaion, historia amaitutzat jotzen dute, baina nik zalantza handia ditut hori ala izan batezen, beste fase batean sartu zela argi dago, baina beste haren deriba asko oraindikan bizi-biziri daude, ez? Orduan, bada Euskal Gatazka ere alako erdibidean geratutako zerbait, behintzat Gatazkaren amaiera hori bera uste dut ez dela guztiz osatutako gauzat, eta hori bera ere literarioki bada niretzat interesgarria, ez delako gauza definitua eta konkretua eta sailkatu dezakezuna eta beraz aurre ikusgarria dena. Hor dago materia gris bezala, ez? Eta bueno, uste dut hori islatzen dela gero idazkeran, ere, badago, nizagetaz, atmosfera bat sortzen, novela honekin, ez, eta material gris horiek eskatzen zuten idazkera bat ere, batzuetan pixkat lanbrotxua izan daitekena, horretarako, batzuetan aditzen bora nahiko berezi bat erabiltzen saiatu naiz, oroitzapenak ere, ideia da pixka bat, esatea, aurrela gertatu zen edo behar bada ez, edo askotan gertakari bera modu desberdinetan gogoratzen dute pertsonaia berek historiak aurrera egin ala, ez? Zehortaz ari gara, azken finean, ez? Nola gogoratzen dugun gure burua, baote daukagun gure buruari buruzko irudi jarrai bat, edo hori bera ere zote den fikzio bat, ez?
1: Novelara etorrita, ala dio, lehenengo esaldi horrek edo, 27 urte neuzkan eta enuen, inorril. Nondik atera duzu hori?
2: Aurreneko ez da, lehenbiziko novelako lehenengo, nahiko novelan hasieran dago hori, baina lehenbizikoa da, uste dut, garaipenaren eguna berdin bizi dute irabazle guztiek, derrotarena berriz bakoitzak bere modura bizi du. Ez dakit, nahi noen novelaren hasiera izatea, gauza bat, pixka bat koska egingo zuena. Ez ditzen zait, fikzioa koska egin behar duela. Eta heldu behar dizula, ez? Eta bat eze literaturak. Gaur egon impresioa daukat, azkenean dena, musika, zinema, telesailak, literatura bera, egunkariak, iritziak, iritzitxoak, dena pantalla berean, pantalla beretik izten zaigun honetan, badagoela joera bat, alako, dena oso laua bihurtzen da azkenean, ez? Eta dena azpaso egiten dugu, eta scroll egiten dugu indiferentzia berarekin. Eta nahi nuen novelaren hasierak, ez izatea zerbait, hain errez eskrolea garria zena, ez. Eta horregatik, hor dago pertsonaia hori, bere sormen krisia, baina krisi personal potente batean egoena, gero aurrera eginala ikusiko den bezala, eta horrazten da bere oroitzapen batzuk trumilka bezala etortzen zaizkio, ez, eta tartean dago hori. Ez, ba, bueno, ezagutzen duela personal, jago eta zazpi urterekin, ba, norbait hil zuen, agero saiatuko da persona horren historio azgehiago jakiten, ze batxilergoa bukatu zutenetik ez zuten harremanik izan, baina badago zerbait gertakari horretan berari mugitzen diona, eta hor, zergatik mugitzen dio, bueno, hori da berroa novelaren misterioetako bat, ez? Hasieran badirudi gertakari hoien gainean idatzi nahi duela bere novela berria eta bere sormen krisitik atera. Gero ikusiko dugu beste gauza batzuk ere egon daitezkeela horren atzean, baina hori geruzaka bezala joaten da agertzen, ba novelak aurrera eginela. Ze hori ere bada beste kontu bat, garondoaren egiten saiatu naizena, nahi nuen izatea gauza bat geruzak dituena. Hau da, bagole alako irakurketa bat azaleko egin dezakezuna, historio bat kontatzen du. Bueno, modu berezi batean, baina bueno, historioa bera da, ez? Baina gero badaude beste geruza batzuk, adibidez, erreferentzia literarena eta lehenbiziko esaldia, garaipenaren egunaren eta bar, bada, bueno, klasiko unibertsal bati erreferentzia egiten dion esaldi bat, ba, bueno, irako, utzi ditut horrelako pista batzuk, ba, berroa da literatur zale deago direnek edo, ba, berroa da rapatu gaituzenak, eta ez baituzte rapatzen ez da zer gertatzen, ze historioa hor dago, eta irakurri daiteke, eta ez da, ez du, no, ez da interferentzia bat, ez? Baina, bueno, bai, hasiera horrekin nahi nuena zen, oi, pixka bat, literatura bat egin harrapatuko duena, irakurlea lehenbiziko momentu horretatik.
1: Izenburuari dagokionean, Garondoa, Lepondoa, Lepogaina, zergatik Garondoa?
2: Bueno, hori ere polisemiko da, eta bueno, ba, novelak aurrera egin ala, ba, gertzen da, esan nahi ugarirekin. Garondoan noski askotan erabili izan da, ba, atentatuetan tiroa Garondoan.

0: Momentuan aurreneko adiera hori etortzen da, ez? Bazegoan behar bada provokazio puntu bat, baina beste esan nahi hori guztiak ere baditu eta bueno, ba, irakurlea deskurrituko ditu.
1: Nori gomendatuko zenioke liburu hau?
0: Bueno, ba, irakurtzeko gogoa daukan edo zein, berez, nik uste dut, eta irakurri dutene momentu esan didate, erraz jarraitzen den historioa dela eta gustora irakurri dutela eta gainera batzuei harrapatu, bueno, batzuk harrapatuta gelditu direla, ez? Eta ni horrekin postu naiz, ba neukan ere zalantza, bueno, ba ez delako liburu bat lineala, historioa saltoka doa garai batetik bestera, oroitzapenekin badago joku hau eta ba neukan ere zalantza ez ote zen izango, ba ez ote zitzaien zaila egingo batzuei, baina bueno, momentuz irakurri dutenek esan didate ez harrapatu eta gainera ba bueno, engantzatu dituela, beraz ba ni printzipioz gomendatu liburu bat irakurri nahi duen edo zein gomendatuko nieke gure iragan hurbila lantzen du, baina esan bezala ez da hori bakarrik, ni uste du badela novela bat, bueno, ba, pertsonen arteko harremanez, memoriari buruz, zergatik gogoratzen ditugun gauza batzuk, zergatik beste batzuk kostatzen zaigun gogoratzea, ez dakit, olako horrelako kontuak lantzen ditu, eta bueno, ba, ni batez ere gogoz nago, ulertuko duzun bezala, 10 urtean honekin bueltaka bilio ondoren, ba, irakurre desberdinen, iritzi desberdinak entzuteko, ez? Orain artekoa noski, ba, nahiko hurbileko jendearenak izan dira, baina ezagutu nahiko nire dituzke beste batzuk ere.
1: Osongi, ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahiko zenuken?
0: Bilboko entzuleren bat baldin badago, ba, Uztailaren batean aurkeztuko dugula, hango Zirika espazioan ere bai, eta beraz, ba, bueno, ba, entzuna dituena kontu gehiago liburu honi buruz, edo irakurri eta iritziren bat eman, edo nahi duena, ba, hurbildu daitekeela ara, eta gustora hartuko dugula.
1: Ba, hemen txutzeko dugu gaurkoan, mi esker Gorka, gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
0: Mi esker zuei.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan astelena den honetan iritsi zaigu kazetaritzari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu Peio Urzelai, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi astea? Ongi hasi dugu?
1: Bai, bai, anda.

0: Ongi, ongi. Ba, gaurko boletinari begira jarriko gara, 56. zenbakia dugu, eta ala dio lehenengo titularrak edo, sari bat Gazako kazetari grafikoentzat.
1: Bai, alaxe, gaur gainera emango diete, zera ez. Eta mundu mailan dagoen, Daviden elkarte nagusia, Juanifra siglakien ezaguna dena, gaur egiten du ohiko batzarra, ez? Marseillan, kasu honetan, eta lehenengo egunean banatzen dute sari bat. Mm-hmm. Askatasunaren urrezko bola luma izenekoa, eta erabaki dute ematea Gazan kasetai grafiko esala, argazkilari eta bideo gintzan dabiltzan kasetariei ematea, ez? Aitortzeko haien lana, eta bueno, gatazkaren bihotzetik, ba, ez mundura zabaltzegatik, ba, gertatutakoa, ez? Gerraren kronikariak direlako eta. Eta hori da, jasoko duten aitorpena, eta aipatzekoa da, eta kontuan hartzekoa da, eta eskertzekoa. Ez, gaur egun Gazan ere jarraitzen dute bombardetzen, ez? Justu gau hontan egon dira bombardaketak Gazan bertan, Libanoan egon dazkoaz gain, eta bar. Eta hainbat hildako utzi dituzte, eta... Eta hor jarraitzen dute kasetariek.
0: Hori da. Ba, urrengo puntuan, bueno, adimen artifizialak edabideen arlora ekarri dituen aldaketa buruzko txosten bat, aipatzen duzu Luka Etena Fundazioak egindakoa, ez da?
1: Bai, aztertu dituzte, azkenko urtean, gutxi gora bera, gaiaren inguruan argitaratutako 1744 artikulu, ez? Aztertu dituzte modu sakonean eta bueno, lagunduta ere salikatzeko eta bar adimen artifizialarekin eta hola azaltzen dute, ez? Berez 4 atal ditu pixka bat txostena eta aztertzen dute banaketaren arloa, bai diru sarreren eredua edo nola lan egiten ari dira redakzioak adimen artifizialarekin, konfiantzaren auzia edo baita ere pixka bat arautzea eta aliantzak eta bar eta segurtasuna eta resilientziare bai, ez? Eta hainbat ondorio atara dituzte, batzuk gustot aipatzekoak direla, ez? Batzuk nahiko ezagunak dira edo izan daitezke, baina bueno, beste bat kasu batzuetan ba, argi pixka bat jartzen dute edo irizpide batzuk nolabeteko finkatzen dituzte, ez? Eta orduan, bueno, adibidez aipatzen dute zabalkundean, edukien zabalkundean egon dela eta ez edabiden trafikoan eta baita ere hain txatezpenean ere baita kontrolean ere pixkan murrizpen bat, ez? Eta hori nahiko ezaguna da eta hor gaia da, auzia da neurtzea, ez? Zehazki zenbatekoa den eta non eta ze edabide motan eta guzti hortan hor dago benetako auzian, ez? Baina bestela ezaguna da, ez? Eta gero aipatzen dute ba, artikuluak unitate nagusi izateri utzi diola. Hau esan nahi du, ba bueno, eduki editoriala edo produktu editoriala gero eta gehiago nahasmena dela edo hibridoa dela eta batetik formatu, zerbitzu eta ikusentzunezko osagaiekin landutakoa, ez? Eta hor badagoela aldaketa importante bat, pixka adimen artifizialarekin aregotu dena, ez? Hori kontutan hartzeko gauza bada. Eta gero, beste ondorio bada, azpigitura bihurtzen ari dela, berez. Hau da, ez dela bakarrik momentu batzuetan erabiltzen den tresna bat, baizik eta bihurtzen ari dela noroteko prozesuetan, zera ez, lan fluxuetan txertatzen ari den tresna bat. Hori, bueno, ikuspegi globalarekin, ez dut uste euskal eta euskarazko zera ez, erabidetan oraindik hori gertatzen ari denik. Gero, ba, giza aztarnaren balio handitu da, eta kazetaritzaren edukiaren balio ere handitu da. Uste dut, eta hori azpimarratzekoa da. Ez, adimen artifizialaren aroan, ba, gizakiak egindakoa, eta kazetaritza, gizakiak egindako kazetaritza edukia balio gehiago daukaz. Eta gero badaude beste kontu batzuk, ba, bueno, lizentzian inguruan, edo segurtasunaren arazoa ere bai, eta aipatzen dute beste ondorio interesante bat, konfiantza diseinatu egin behar dela, eta neurtu egin behar dela ere bai, ez? Ez dela nahikoa fideagarri izatea, eta edabidek erakutsi behar dutela nola egiten duten lan, nola egiaztatzen duten informazioa, eta nola ematen dioten edukiari hori giza balio hori, ez? Eta hori kontutan hartzeko kontua dira.
0: Urrengo puntuan, bueno, adimen artifizialaren bidetik jarraitzen dugu, The Economistek ChatGPT barruko aplikazio bat sortu duelako.
1: Bai, bueno, hau gehiago bi txikeri bada, Daviden aldetik, hau da, lehen kasua, pixka bat aipatzen dena, ba, Davide batek, kasuntan de ekonomistek, ChatGPT barruan aplikazio bat sortzen duna, ez? Ba, ChatGPT badauka noreteko aplikazio denda bat, eta aukera ematen du, gero beraiek onartzen dituzte aplikazioak, ez? Baina aukera ematen dio garatzailei, ba, noreteko ChatGPT-en oinarrituta, ba, hainbat gauza egiteko, eta ba, ez? Eta zerbitzu batzuk eskintzeko, eta kasu honetan, ekonomisteak egin duna da, horako aplikazio txiki bat, estatu batuetan dauden inkestak, ba, batez be inkesta elektoral hoiek jarraitzen dutenak, ba, ze onarpen soziala daukan presidenteak, ez? Eta hori etengabe egiten diren inkestak dira, ez? Joeten dire egiten maiztasun handiarekin, kasi astero, eta orduan, bueno, badago itura estatu batuetan jarraitzeko, ez? Aber, gora edo bera, ze joera dagoen, eta guzti hori, ez? Orduan egin du aplikazio bat, inkesta hoiei buruzko konsultak egiteko, eta erakusteko erantzunak, ba, ChatGPT esango luke testotxo bat bakarrik, eta kasu honetan ekonomisten aplikazioak eskaintzen dizu erantzun bezala, ez bakarrik testo, baizik eta grafikoak, bilakaerak, eta zera, ez gauza aberats bat, horrekin bilatzen dutena da, bueno, horrelako ChatGPT erabiltzen duten batez behi gazteek esango nuke bueno, arreta pixka bat jartzea horrelako eduki batean eta bide horretatik ba, de ekonomiste ezagutzea eta bueno, urbiltzea de ekonomiste aldizkarira eta arpide dun bilakatzea azken finean ez.
0: Urrengo puntuan, behin baino gehiagotan aipatu izan dugun, gai bat dugu konfiantzaren gaia, desinformazioaz ere aritu izan gara, konfiantzaren erronka desinformazioaren garaian.
1: Bai, pasan astean egin zan, bi egunez, halako desinformazioari buruzko goibilera globala. Eta goi bilera hau duela urte batzu egiten da, online egiten dute, horren atzean daude prentsaren elkarte interamerikarra, Boliviako kazetaritza fundazioa, eta Argentinako proiektu Desconfio, ez? Eta beraie bultzatzen dute, orduan antolatzen dituzte olako saioak, panel ezberdinekin, maion guru ezberdinekin, itzaldi batzuk, eta dana jarraian, eta dana online, oso intensoa dena, eta nolaiteko foko emateko. Eta horren ondoren, egiten dute horren lagurpen bat eta proposamen batzuk eginez, ez? Oraindik ez dute lan hori egin dutena da, pues bueno, gaineko, osea, azaleko lagurpen txiki bat, pixka eta aipatzeko nork parte hartu duen, eta gutxi gora bera ze gai nagusiak ikutu diren zea, ez? Goi bileran. Eta bideoak eskuragai daude YouTubeen eta boletinean hor daude loturak ikusteko, 5 orduko saioak dira. Nahiko luzeak eta gogoa daukanak, oso hor dauka eskura begiratzeko ze kontatu duten, ez? Gai aldetik, ba, nik uste dut hori, gain enfoke nagusia da, zera, ez? Konfiantza, nola berreskuratu, nola osatu, nola indartu desinformazioaren garaian, ez? Nola egin aurre desinformazioari, baina ez bakarrik hori, baizik eta konfiantza bera nola eraiki. Ze bideak dauden horretarako, eta bar, ze aukerak dauden, eta hori, batzuk aipatu dute, pues bueno, momentu ona dela, ez, kazetaritzaren zat, informazio iturri fidagarri gisa agertzeko, eta ba, beste batzuk aipatu dute, ba, horretarako ezinbestekoa dela eragilez berdinen arteko lankidetza, ez? Bai, estatuen aldetik edo edabiden aldetik eta egiaztatzaileen aldetik, ez? Nolateko koordinazio bat, eba, mea konfiantza ber indartzeko, ez?
0: Ba, urrengo puntuan edabideen diseinuari buruzko 14 zertzela da Society for News Design sarien arira.
1: Bai, badaude mundu mailan hainbat sari edabideen munduarekin lotuta, baina agian zera diseinuari buruz hau izango litzateke ezagunena, ez? Diseinu berriaren elkarteak antolatzen duena, ez? Urtero, eta tradizio handia dauka, eta ikusteko ze oihartzuna lortzen duen, egin dute noaiteko sari banak eta sarien deliberazioa, bi hiriburutan, ez? Batetik Kaliforniako Berkeley eta bestetik Asian, ez da egin dezu batzen oain ze hiriburutan, ez? Eta osea, bi tokitan aldi berean. Zergatik, ba, azken finean Asiako edabideek diseinu mailan, ba, gero eta ospe handiagoa daukaten, eta gero eta indar gehiago daukaten, eta hor daudez. Eta aipatzen du kontua, zera, ez, atiraka ari batetik, eta hor da epaimekideetako bat, kasu honetan, iruindar bat izan da, eta Javier Herrera. Javier Herrera ezaguna da berriaren txat, gurekin lan egindolako berriaren diseinua egiterakoan, eta orain badok ataria berritzeko diseinua ere estudioa egiten ari da, eta gurekin ari da lanean, ez? Eta orduan bere esperientzia, osea, sari hauetan izan dako esperientzia epa emakide bezala, ez da lehenengo aldia, osea, duela 9 urte ere izan zen epa emakide, eta duela 15-16 urte saritua izan zen, eta jaso zuen nolaiteko ibilbidearen saria edo olako zerbait, ez? Eta, bueno, Javier Herriak zerekin du kontatu bere esperientziaz, epaimaikide bezala, eta horretako erabili du Somos Herria estudioak daukan Herriada izeneko boletina, ez? Boletina argitaratzen dute hilabetero, eta, bueno, oso freskoa da, gomendagarria, bueno, diseño gustatu ezkero, ba, beti aurkituko da, aurkituko duzu zerbait interesgarri edo zera ez, gogoetak eta kontakizunak, eta bizka bat azaltzen oso trebeak dira, eta beti kutu personal horrekin jokatzen dut, eta kasuntan ere bai egin du kontakizun personal bat, ez, ba, naztuz ondorio batzuk, edo iritzi batzuk, bara be zera ez bere iritzi personalekin, eta hori eta aipatzen ditut horietatik, bueno, gogoeta batzuk, ez, guztiak irakurri nahi dituna, 14 zertzela da dira guztira, guztiak irakurri nahi dituna, pues boletinera jo daiteke, ba, zera ez, loturaren bidez, eta hor ikusi, eta zera ez. Talboan, besteak beste, aipatzen du, nola, pues eso, gaur egun diseinuaren, kazetaritzako diseinuaren epizentroa Asiara mugitu dela, ez? Alde batera utzita New York Times, ondik pisu handia daukala, ez? Eta gero, ba, bueno, ikusten du beste belaunaldi baten esku dagoela, bai elkarte hau, diseinu elkarte hau, antolatzen duna sariak, eta bai joerak, ez, ba, gaztetu indala, edo jendea sartu indala, ez, baina hola gertatzen dela, eta arduan, ba, belaunaldi berri hauetan, ba, gehiago baloratzen dela diseinu digitala, imprimatua baino, ez, papereko diseño baino, eta berak aldarrikatzen du pizka bat zera ez, papereko diseñoa, ez, papereko egunkarien diseñoa, eta aldarrikatzen du berrikuntza ez dela bakarrik gertatzen eremu digitalean, berritzailea izatea ez dagoela lotuta plataforma batekin, eta euskarri digitalean egindako zerbait izan daitekela, ba, nahiko konbentzionala, ez, esate baterako, ez. Talderatziz, ba, paperean egindako zerbait berritzailea ere izan daitekela. Eta ni horrekin ados nago, osea, berrikuntza ez dago lotuta guztiz alabearrez inolaz ere digitalarekin, ez. Eta gero beste ondorio argi bat ze gertatzen ari da, eta, bueno, edabide txikientzako kategoria bereziak ez badira esartzen, eta hori da gertatzen ari dena, ba, handiek eramaten dute sari guztiak. Eta arduan oso zaila egiten zaie sari bat jasutzea edabide txikiei, eta gero eta gutxiago parten hartzen ari dira, ez, holako sarietan, ez, eta horri deitzen dio teknokapitalismo. Gero eta handiago, handia gero eta handiago, eta txikia gero eta txikiago, ez. Baina, gogoratuta, zera ez, talentua ez dagoela baliabideen menpe. Baliabide gutxiekin, da hori guretzat oso importante dago batzea, sinistea hortan, ez, baliabide gutxirekin, talentua balimakago, eta gogo balimakago, gauza ederrak egin ditzazkagula, ez, diseinuan eta kasetaritzan ere bain.
0: Ba, amaitzen joateko edo, ez dakit azken irakurgai interesgarririk eman nahi duzun, edo zuzenan abestira joango garen?
1: Bueno, badago aipatzeko zea kontu bat, eta da liburu bat argitaratu da adimen artifizialari buruz, egia adimen artifizialaren aroan izenburukoa, eta zer gertatu da, deskubritu dutela pasarte batzuk adimen artifizialarekin eginda daudela eta katxak daudela. Eta hori New York Timesek deskubritu du, eta badago horri buruzko beste artikulu bat New Yorker aldizkarikoa. Eta hortik, hori gertatzen ari da, eta gero eta gehiago. Eta hortik pasa gaitezke abestira.
0: Osongi, ba, zein da gaurko proposamena?
1: Bueno, Eñaute Lorretaren disko berria, Festina Lente, izenburu esango duena, badago kanto horrerapen bat, Otsaila izenburuarekin entzuteko modukoa. Otsaila da nire hilabeterik gogoekoena, eta batez be horregatik, baina bueno, oso kanto polita da, bere estilo oso Eñaute Lorreta estilokoa.
0: Osongi, ba, abestearekin utziko ditugu gure entzuleak, mi eskarpeio, gurean izateagatik eta horrengo astearte.

0: Otanbiko zebrabidearen lehen parterendako atxaldeko bostak ditugu orain gure gatzen eta euskal igatietan berriak Charlot Txeberri zurekin.
1: Atxaldion, guzier, Ipar Euskal Herrian, haien etxebizitzan ezetasuna pairatzen duten alokatzailean egunetak irurogeita ameka hankakotx bosteak osasunarazoak badituztela aztertu du aldak. Inkesta handia burutu du aldak 2026ko urtarril eta otxailean berrogeita amasei auzotan eta zazpiunta berrogeita amairu pertsonarekin. Haien emaitzen arabera alokatzaile batek birengain ezadura seinaleak ikusten ditu bere etxebizitzan eta horietek eunetek irurugeita amekak akotx bostek hori lotutako osasun arazoak deklaratzen ditu. Horrez gain, diabeak abisatzen dituztenen eunetek hogeiak baizik ez dute diabearen irantzuna eraginkorra estimatzen. Diabeak errek eta estatua alokatzeilen babesteko mobilizatzerat deitzen dituzte. Joanen astean Baionan gertatu bortxaketaren salatzeko elkarretaratzea deitzen du Itaiak astelean untan Baionan. Joanen ostiarean berrogeita bi urteko gizon bat ikerketapean ezarri zuen auzitegiak hogeita hamasei urteko emazte bat bortxatzeagatik. Emazteak salaketa pausatu zuen segidan eta gizona presondegiratu dute. Arratseko zazpieterretan emanada itzordua merkatu plazan bortxaketaren salatzeko. Eta smikaren eina emendatzen da gaurtik goiti inflazioari aurre egitea da sedea eta eunetaik bikakotx behogeita bat iganen dute. Horrek egana edu smika mila laureunta irurogeita amazazpi eurotan izan dela gaurtik goiti. Espainiako auzitegi nazionalak 14 ieslariri buruzko informazioa galdegindako Venezuelari. Urtarrilean Ameriketako estatu batek Venezuelako lehendakaria baitu eta preso sartu zuten. Aldaketa politiko hori baliatu nahi duela jakinarazi du auzitegi nazionalak, ustez gaur egun kolaboraziorako bidea idekia luketela. Francisco de Jorge epaileak 14 ieslarien informazioak aztertzea eskatu du, zerraman zuten errefusatuen kolektiboarekin etako kideekin harremanik ukan zutenetz eta zein ardura izan zuten. Zer eragin izan du joan den asteko beroak biper zangoengan. Ezpeletako sormarkan ari direner dagokienez, maiatzeko euriak aintzin landatu zituzten ekoizleak buru egin ahal izan dakote beroteari. Atik euriarengatik landu ahal izan ez zutenak ahapatu ditu beroteak Panpi Olaizola ezpeletar biper ekoizlea.
2: Batzuk euri aitzen ez zuten lortu eta goitatzen zuten aro edera. Beraz, pentsatzen alduzuen bezala euria gelitu bezain fitea sigira landatzen andana bat. Eta euriek landatu ondoan, ebe amar bat, dotzena bat egunez, oita amar gradutik goiti izan dute. Eta hor, batzu ez dira bat ere politak ikusteko, burua behiti me ahunt, ez bakarrik rapskat simurtzen dela, baina ahunt simurtuak, eta hor, bon, bada arazo hori, eta bada bigarren arazo bat iruz palau etxetan bederen ikusi dena, eta batzutan egin haundian editasun mota bat, analizatzerat igorria izan dena, baina zango zolan, pixkat hor iruz palau zentimetrotan, itzuli dena belztua ere baliz bezala, baina ez dakigu susen zer den eta goitatzen ditugu analizian erantzunak. Beraz, etxe batzutan urtea frango gaizki hasten da.
1: Hilabeteko diferentzian landatzea biperrak bi andanatan aterabide bezala ikusten du Panpi Olaizolak ez usta guzia handeatzeko gisan beraldetik iratze seatua ere edatu du plastiko belzaren gainetik eguzki bortitzaren ondorioaren ahultzeko. Eta otsaila inaute logietaren kantu berria urrengo albumeko aintzin guztia. Gaur plazaratu du lajazkenean argitaratuko duen festina lente diskoko lehen kantu hori. Nerea Ibarzabal bertsolaria eta idazleak ditu hitzak idatzi. Musika entzungai duzie plataforma guztietan baita argi gurriaren bideoa ikusgai ere. Beste kantuak beraz festina lente albumean egonen dira eta lajazkenean entzuten ahalko dira. Kirarekin buratzeko gaurko itzordu bat pilotan esku uskan doimane garaziko garatenean orain hasten den partira Mariruz eta Sanchez Etxeberri eta Luroren aurka besterik ez enaletik seiontan urrengo berri saila.
3: azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalijatiak.eus webgunean. Euskalijatiak.eus webgunean.
0: Eskermila Charlotte, Txeberri eta Sariarte, una zebra bidearen bigarren partea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren tartea, eta horretarako gurean dugu Egoi Belategi Naiz Irratiko lankidea. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi, ongi. Bueno, arratsaldez pozik hemen zuekin, gaina gaur, bueno, eguraldi ona esan behar nuen, baina...
0: Eguraldi ona?
1: Bai, zer da eguraldi ona, behintzat ez daude pasaren astean bezala...
0: Hori da, niretzako hau da eguraldi ona.
1: Bai, bai, bai.
0: Hau eguraldi ona, hogei gradu inguru, pixat gora gora berago...
1: Gainera hori txertan hitz egiten dizugun lekutikan, bueno, alako leio edar bat daukagula,
0: eta... Nahi. Eta ikusten dugula eguraldia.
1: Bai, antigo gaineko, iba eta gaineko zerua zehazki.
0: Igara.
1: Bale, bai. Bueno, ezakit banik, hor badago, hor badago...
0: Agustut ez del, iba eta ja ustutela areago.
1: Baina igara ere ditzen zeio parte handi bat hemen eta ez da igara, hor ibaetakoak aserretzen dira. Ez dakit, portuetxe kalean bertan hasten ote den igara, baina... Bueno, malen, agian ez
0: da bai,
1: geografikoak utziko, eto
0: beste
1: baterako.
0: Hori da, gaurkoan, ekarri dugu zu albisteon bat.
1: Bai, asiera batean pentsatuko zu, akaso ez dela albisteona, edo ez duela kutsurik positiboena, baina atzera begirako eginez, ohartuko gara, bueno, oraindik ere badugula zer konpondu, eta akaso bizitugun garaiotan, ba, jokoan dagoenarekiko argiago izango genuke, ba, borroka edo nondik jo. Kontua da. Ba, Bilbon egindako ekitaldi hunkigarri batean atzo, gogora, Memoriaren Institutuak, Kosme Aiala eta Manuel Larraez milizianoen korpuzkiak eman zizkiela beraien senidei. Zornotzako hilerritik desobiratu zituzten biak, noskei, 36ko gerraz ari gara, bi miliziano, bi borrokalari, bakasu horretan, altxatuen kontra, frankisten kontra, fasisten kontra borrokatu zutenak, bada malen, biak 1937ko apirilean hil ziren, Elorrioko eta Musikako gerra frontetan, eta etzen ezagutzen ehorzketa leku zehatza gerrako desagertutzat jo zirelako biak. Bi kasuetan identifikazio genetikoak alabek emandako laginei esker burutual izan dira. Geratu honekin, zegero, ba, berriz ere joko dugu horretara eta zen garrantzitsua den lagin hoiek ematea. Kosme Aiala Joldi, jardietze jogun bakoitzai, pixka tizen bakoitzari ba, bere historia.
0: Mm-hmm.
1: Kosme Aiala Joldi, jaiotzez Nafarra zen, Barakaldoko bizilaguna ba, gerra asisten unean, ezkonduta zegoen, bi alaba zituen baita ere, eta hil zutenan ondorioz, bueno, ba, familia bat utzi zuen atzean, jornalari gisa egiten zuen lan, eta gerran zehazki jakin dugu gazte sozialista bateratua jatxikitako meabe bat bataioiko largo kabaiero zutabeko milizeno gisa borrokatu zela, eta zehazki. 1937ko apirilaren 27an hil zuten Elorrion. Badakite hor inguruan non baiten ba, hil egin zutela, baina esan bezala gero hilotza desagertu ez, bai askotan gertatzen ziren horrelakoak, jendea nolabait ba, taldeka eran behar zan, dokumentazioz bat zegoen, ulertzeko adabaitare gerra baten erdian bagian kontu administratiboak beste alde batera uzten zirela. Manuel Hernaez Ruidiaz Berriz, Errioxarra zen bera, jaiotzez, Bilboko bizilaguna. Ezko muta zegoen eta alaba bat zuen 36ko gerra hasi zenera. Honek ere, jornalari gisa egiten zuen lan, eta gerra garaian Izquierda Republikanari atxikitako Zabalbide bataioiko miliziano izan zen, 1937ko apirilaren 20an hil zuten arte Musika inguruan emandako bataietan. Alegia, ez zazpieguneko ezberdintasunarekin hil zituztela biak. Bi milizianoen gorpuzkiak 2025ko uztailean aurkitu ziren. Obi berean, Zornotze hilerriko 11. zenbakian, eta pentsa, beste 28 lagunekin batera topatu zituztela, esandakoa leno. Etzan, askotan pentsatzen dugu obitan sartzen zituztenak izaten zirela, ba, frankistak edo etxaiak edo dena erakoa, etxaiak alegien milizen hauen ikuspegitikan. Baina beste askotan, hori, arduratzen zirenak hilotzaz jasotzea, zera ematen zituzten hilerrietara, edo kasernak zaden lekuetara, baina esandakoa zuk pentsa malen, ba, momentu horretan, gerra betean, gainera atzera egiten ari ziren, nolabait erretiratzen ari ziren, ba, askotan, modurik duinena zaukatena jende hau lurperatzeko, ba, agien zan, hilerri batera joan, bertan zuro bat egin, eta bintzat, ba, ba, beraien kordakoekin, edo esango dugu, edo beraien miliziakideekin, ba, lurperatuak izatea. Tira ba, eremu oso enduzkatu ostean, guztira, bertan, Zornotzako hilerrian, 11 hobi topatu dira gutxienez, 147 pertsonaren gorpuzkiekin. Bai. Badira makina bat identifikatu dituztenak eta azkenaldian nolabait azkartzen ari dela lanok, ezur hondakin guztien lagin genetikoan analisia amaitu delako jada. Mm-hmm. Beraz, espero daiteke mendik aurrera gorpuzki gehiago identifikatzeko moduan izango direla haien senidekin harremanetan jartzea lortzen baldin bada. Askotan hori izaten delako baitere arazoa. Mm-hmm. Jendeak badaki norbait desagertu zitzaiela familian, baina askotan pentsatzen du bademagun Bilboen guruan desagertu zela eta agian ez, agian Asturiara joan zen, eta mm-hmm. Baixe, behintzat kutsu positiboa topatzen diot, oraindik ere badagoela jende bat, denetarik, lehenik eta ben arkeologoak, baina gero antropologoak ere sartzen dira, genetistak, eta nola ia 100 urte pasata, oraindik ere badagoela, eta esango nukea, are eta bide gehiago, ze teknologiak aurrera egin du, ba, nola baitez, aipatu dugun duintasun hori, garaian, lurperatu zituztenean, ezin izan zitzaien aitortu beharreko guztia, eta orain ia 100 urte pasata, ba, pentsa, Manuel Hernández Ruiz Díazen, eta Kosma Aiala Joldiren familiari zer nolako ilusia egin dio. Mm-hmm. Ez nola bait, esaten den bezala, zauria istea lortze dute.
0: Mm-hmm, ba, egia da badela albiste triste batetik datorren albiste positibo bat. Ba, albiste positibo bat hartuko dugu, mi eskerregoi gaurkoan gurean izateagatik, eta asteazken arte?
1: Asteazken arte, bai hori da.

0: Euskal preso politikoen aldeko Hendaiako futbol zazpi txapelketa antolatu dute ekainaren 13an. Aurtengoa 21. edizio berezia izango da, Hendaiako sagardo egunarekin bat egingo du, eta egun osoko plangintza antolatu dute. Lehiaketan eskuratutako dirua presoi laguntzen dian Harrera elkarteari bideratuko diote, eta gaurko antxetako erreportaian honen inguruko xehetasun gehiago jasoko ditugu.
1: Beraz, gaurkoan, Larrun eta Garazi, ditugu gurean, kaixo, zer moduz?
2: Arratsaldeon.
1: Hendaiako futbol zazpi txapelketari buruz, preso eta ieslari politikoen aldeko txapelketari buruz hitz egiten jarraituko dugu, bueno, da, datozen minutoetan, hogei urte baino gehiago, ospatzen den ekitaldia dugu, aurten ekainaren 13an izanen da, Hendaiako futbol zazpi txapelketa, ondarra itzen beteko lekuan ospatuko da, aurten ere berezitasun batzuekin, horretaz arituko gara. Lehenik eta gehin badakigu, guzti hau antolatzeko sukalde lan handi baten badagola atzetik, denbora hartzen duzu baitare pixka bat antolatzeko, kontuan hartu behar baita, Euskal Herri zabaletik baitare futbol taldeak baitare izen ematen dutela. Lehen galdera, pixka bat nola joan da prestaketa lan guzti hau?
2: Bai, eta bukatu horrendik prestaketa lana, horrendik gabiltza hortan, ari gara prestatzen dena eta bai, espero jendea etorriko dela eta urtero bezala ongi pasako dela. Aurten hori ba sagardo eguna, beraz seitatik aurrera ez du ondarraitzen jarraituko, gero Hendaiako zentrora etorriko gara eta gero Gaztetxean bukatu.
1: Hori izango zen aurtengo berezitasuna, Hendaiako sagardo eguna arekin bat egiten duela baitare futbol zazpi txapelketa, bateragarriak dira kasu honetan, osagarriak baitare egitarau bakar batean. Hor Garazi, jadanik ja futbol talde batzuk izena eman dute, pixka bat hori pixka nola lantzen ari zarete, bai sare sozialen bitartez izena emateko aukera badago, pixka nola lantzen ari zarete hori?
3: Bai, azkenean, zuk esan bezala ez, guk futbol zazpi manera nazional batean ikusten dugu, eta orduan Euskal Herri osoko taldeak osatzen nahi dugu. Orduan komunikatu dugu, bai sare sozialen bidez, bai kartelen bidez, Euskal Herri guztian pixkat ezarriz, eta animatzen dugu jende guztia, nahi duen guztiak izena ematera talde bat osatzeko. Eta horreintxe nahiko ongi duai esan izena ematena.
1: Esango dugu, badaudela talde batzuk urtero errepikatzen dutenak, ero beti sorpresa daude, talde berrien bat baitare animatzen dela, eta, zentzu horretan, oraindik aukera badago noski izena emateko estan.
3: Bai, azken momentura arte.
2: Hori da, azken egun arte beti bago talderen bat edo gaitzen dena.
1: Beraz, egitarauari buruz hitz egiten jarraituko dugu, ekainaren 13an aipatu dugun bezala, beti bezala ere, goizan goizetik 8etan, abiatuko da, lehiaketa edo txapelketa.
2: Hori da, hasiko da txapelketa 8etan urte oro bezala, gero 12 erditan horri inguru izango da ekitaldia, ekitaldi politikoa, gero bazkaria izango ondotik, gero 3etan hasiko dira berriz arratsaldeko partidak, eta gero 6etan hasten denez sagardo eguna, 6etan mugituko da mundu guztia itxiko da Hondarraiz, eta mundu guztia Hendaiara, Hendaiako herriko etxeparera, eta ospatzeko sagardo eguna, 6etzeko egunarekin.
1: Oso ondo, ekitaldia aipatu oso, baitaren dela itzordu bat, egitarauaren barruan beti, azpimarratzen duzotena, aurten ezakizen mezu ze deialdi zabaltzea ikusten duzute garrantzitsua.
2: Gu hor sartu berri gara futbol zazpin, hogei urtetik gora dara mate antolakuntzan futbol zazpik, eta gu sartu garenetik, beti segitzen dugu lerro berdina, dela azkenan preso eslari eta deportatuak bakigu behin etxea iritsita zegoeratan dauden, orduan lentasuna beti izan da, sustengu ekonomikoa ematea pertsona hauei, eskertza bat eginez bereiek eraman duten borrokari eta aitortza bat eginez. Ez du ikusten bakarrik hau ere futbol ekimen bat bezala, nahiko genuke aipatu bereien borrokak jarraitzen duela, eta azkenean Euskal Herria nazio zein klase gisa zapaldua denean Ba hemen be segitzen duela, ez? Gazteri batek borrokan eta antolatzen, ez bakarrik beraien aitortza eginez, baina ba pixkanaka militantzia ere aurrera eramanez.
1: Uhum. Eta zentzu horretan ba urteetan erreferentzialtasuna hartu du Hendaiako hitzordua dudarik gabe aipatu dugu bueno futbola dela ba zentralitatea edo hartzen duen ekimena eta futbolaren inguruan beti elkartasuna. Egitaragoan momentu ezberdina daude, ekitaldia aipatu dugu, Baskaria baita ere da momentu bat garrantzitsua, azken finean ba, jendearekin elkartzeko, ordu batetan izanen da, eta pentsatzen baita ere, bueno, horretarako txartelak baita ere salgai izanen direla ez da.
3: Bai, bo, kontua da, aipatu dugun bezala ez, futbol zazpi aixialditik nola eraman espazio politiko bat edo eztabaida politiko bat ireki alizatera. Eta esaten duzun bezala, ba, adibidez Baskaria momentu, elkartasun momentu bat da, denok batzeko, itzegin alizateko, gure ideiak partekatzeko, eta politizatzen segitzeko, ordan sustengu ekonomikoa zaratago, sustengu politiko bat ere bai ekartzen dola futbol zazpik ez. Eta txartelak,
2: bai, naiz eta ez parte hartzera joan futbol txapelketan, Baskarirako eta aukera dago, sarrerak sareetan eta salgai edo.
1: Salgai edo bestela baita ere galdetzea da egunean bertan eta lekua baldin badago beti bezala aukera egongo zen. Beraz, aipatu dugun ezberdintasun, bueno, berezitasuna da arratsaldeko, bueno, ba hor seietatik aurrera, Hendaiako herriko plazara, hor bertan ospatuko den sagardo eguna izanen dela, bertan parte hartuko duzute eta eguna esango dugu ba borobiltzeko aurten ba musika animazioa edo kontzertuak Enbata gaztetxera, ez, bideratuko dira.
3: Bai, Enbata gaztetxean ukango ditugu puntxukakotx, txaranga eta gero die jaiakate etorriko zaizkigu. Hola, hori da, eguna borobiltzeko eta giro goxuan peste egiteko ere bai, pixkat.
1: Noski baietz. Hor, bueno, ba, behar bada gelditzen zaiguna da, oraindik izen eman ez dutenei, animatzea izena matera. Hori alde batetik, beti laguntza behar dela gogoratuko dugu, antolaketa lanetan ari zanetenei laguntzeko baitare beharrezko dela jendea. Ez dakit, beste zerbait, beste mezuren bat nizote zabaldu?
2: Hori laguntzaile aldetik, txandak eta antolatzen ditugu, eta sareetan ere badago aukera txandetan izena emateko. Ordan hori animatzen dugu jendea txandak egitera. Eta agian gehitzeko, ba, importantzia handia ematen diogula futbol zazpiri, ba, azken urteetan ikusten dugulako kolpe represioak ere areagotzen ari direla, etxaiak jarritzen duela berdina izaten, eta guke olako ere mugak zaindu behar ditugula, eta jarraitu behar dugula borrokan.
3: Bai, horrez gain nik ere bai gehituko nuke jendea animatzera futbolean jakin ez jakin berdin duela. Etortzeko espazio seguru bat dela, giro honean pasatuko dela eta elkar ezagutzeko, elkar topatzeko eta elkar antolatzeko espazio bat dela futbol zazpi. Eta zinez ez dudatzeko, baita eguna pasatzera etortzea edo talde bat montatzea edo Baskarira edo etortzeko.
1: Bosongi, guzti horrekin gelditzen gara, mi esker biei, gurean izateagatik, eskerrik asko.
3: Zuri.
2: Mi esker.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
5: Peñagarikanok, gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu Peñagarikano, bota duzu. Eta etxera etortzea, emaztearen ohean sartu ordez, egaina amonaren ohean sartu zen.

0: Eta gaurkoan astelena den honetan aspaldiko partez astelenetako tarteari eutsiko diogu, bertsolaritzaren tarteari zehazki, eta horretarako gurean dugu Ekine Zapiain. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Malen, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ongi, ja sensazio udatiar batekin.
0: Bai.
1: Udaldiak ere lagundu du, aintzineko egunotan, eta, bueno, bai, ongi, ongi, ja kurtsua bukatzen.
0: Etzenen faltan botatzen, tarte hau?
1: Bai, egiarran bai, azkenean kurtsu bukaran beti agertzen dire izugarrizko, ez? Kontu pila, eta
0: ez
1: itoperaino ibiltzen gara, eta bai, batzuetan, ba, ba ezin tarterik aurkitu denerako, eta tarte hau ere nahiko abandonatu izan dugu, zoritxarrez.
0: Hori da.
1: Baina bueno, jantu gabe ere, itzuli gara.
0: Hemen gaude.
1: Hori da, hori da.
0: Oso, niba, gaurkoan bertsolarietatik apurru bat aratago joango gara, eta gai jartzaiez hitz egingo dugu. Ez dakit zuinez gai jartzaile lanetan aritu izan zaren?
1: Bai, bai, tokatu izan zait. Batez ere, erranen nuke hola hemen Bortzirin guruan eta egin izan dire saiotan, ba igual ez, Bortziritako bertxu eskola antolatzaile izan denetan, edo, bueno, bai, inguruan egin direnetan, ba, kantatzea egokitu etzaidanean tokatu izan zait. Noiz baite gai hartzaietza edo egitea, eta, bueno, ez zait bat ere erreixa egin, Eta egin dudanetan beti aipatu dut, jo, azkenean ni oditua edo ikasiago nago ba, bertsolarien posizioan, egoteari. Orduan, klaro, batean gai hartzaile izatea, eta, sobera jakin gabe... Zalia izaten da, tanik uste zure, ba, bertxetan aritzearen, ez dakit, baldintza horrek edo, nik uste dute, haunitz, eragin izan diala. Ba, nahi gabe, jotzen duzulako ez, pentsatzera, zu kantatuko bazenu, gai hori edo proposatzen duzun ariketa hori, zer moduzko irudituko zitzaizun, edo, bueno, ez dakit, pixko bat, zaila egin,
0: Erraixagoa beraz, bertxotan aritzea.
1: Neretzako bai, baina nik hasiago nagolako hortan, edo dituago nagolako, beti hortan aritu naizelako, orduan, bai, gai hartzaile bezala gutxi tokatu zait, nik uste dut gehiago arituko banintz, ba, seguraski gehiago ikasiko nuke, edo bertze jende batekin, edo bertze gai hartzaile batzukin ez, ba, lan eginta, edo elkarbanatuta iritziak eta, ba, erreixago inen zitzaidala, baina egin dutenetan, bai, dexente kostatu zait, aurten ere, dira, oraindik, badut horri txorduren bat gai hartzaile egitea tokatzen zaitena, beraz, bueno, ez dakit, nola moldatuko garen.
0: Moldatuko zara noski baietz. Bueno, ba, gai hartzailez hitz egingo dugu gaurkoan, esan moduan, zuk baduzu buruan, ez dakit, favoritoa duzun gai hartzailerik edo, zeguk beti hitz egiten dugu bertxolariez, baina gai hartzaileak ere baditugu potenteak Euskal Herrian,
1: Bai, dudarik gabe, nik haunitz ditut erranen ukeola konfiantza ematen didatenak edo ezakitez. Nonbait kantatzera joan behar banaiz eta ikusten badut gai hartzailea ba, lehendik ezagutzen duten norbait dela edo lehendik ere gai hartzaile bezala ezagutu duten norbait dela, ze hori ere importantea iruditzen zaitez azkenean, ez dakit uste dut bertso saio batean badela harremana edo ez, baien iruki bat bezala da niretzat, ez? Gai hartzailea, bertsolaria eta entzulea, ez? Eta irukiaren erpin bakoitzeko harremanak edo, ez dakit ez, osatzen dutela saioa, orduan bada garrantzitsua, ez dakit. Saio batean gai hartzailearekin bertsolariak eta entzuleak ere, ez? Badute nola baiteko harreman bat, horregatik nik uste dut importantea dela, orduan lehenagotik ezagutzen baduzu, ez, gai hartzaia izanen den hori nik uste dut, edo neri behintzat, nire bizipenetatik ari naiz, ba, konfiantza minimo bat edo emate izu, ze badakizu gai hartzaia bezala, ez, igual lehenagotik ere ikusi duzu nora funtzionatzen duen, edo zein joera dituen, edo, ez, eta ezakit neri horrek lasaitu bat bai ematen dit, eta joe, bai, izena honitzaranen ituzkei aran gustura kantatu durana, edo lasai kantatu dudana jakinta beraiek zirela saioko gidari, ez? Mm-hmm. Eta ba, iruditu zaizkitenak sortzaile bikainak, mm-hmm. Gai hartzailearen lana ere bada sortze lana handi bat, ze ariketa proposatu, ze gai proposatu, ezakit, nero ustez, bueno, balio izugarrizko lana da, eta saioa pila bat baldintzatzen duena, hori ere bai egia da, ez? Bertsolariak egiten duen lana garrantzitsua da, baina bertsolarien lan hori ezin bertzez baldintzatzen du, gai hartzaileak ere bai, ez? Orduan, ez dakit, izugarrizko balioa ematen dion nik lan horri, eta bai, badaude gaur egun eskerrak Euskal Herrian aunitz ba nire esten ditu danak, bai.
0: Hor, askotan nik ikusi dudanagatik edo, dira gian hasieran bertsolari moduan hasitakoak eta gerora erabaki hartu dutenak, ba, bueno, ba, ni bertxotan ez, ni gai jartzaile arituko naiz.
1: Bai, bai, badaude batzuk, egia da bertze batzuk ere akaso badirela, ba igual bertxo eskolaren bueltan mm-hmm. bai, baina igual plazan kantatu zutenak, edo bertzerik gabe nik uste dut, gaur egun zorionez badaudela bertze batzuk, hasieratik ez, autu hori dutenak, mm-hmm. ba gai hartzaile izateko, eta eskerak igual ez, itzekin harremana bazutenak bertze bide batzuetatik, mm-hmm. eta bertxora hortik aletu direnak, eta erabai, gia da badaudela ere bertxolari doplaztan aritutakoak, bertxolariak, ba gaur egun gai hartzaietan aritzen direnak, bai, nik uste dut hor ere, ba bertxotan bezala digarela poliki ez, ez dakita, ahots diferente mm-hmm. ileko egiten, edo ibilbide diferentea egin duten ba, jende batzei bidea egiten, ez? Eta, mm-hmm. eta oraindik badaude, behira pausa honitzen bateko, baina bueno, hortan gazita, oinez, poieki erdun, ba, bai, posteko da.
0: Hori da. Zuk esan duzu, bertxolariak bezain sortzaile izan daitezkela edo direla gai jartzaileak, esango zenoke gai, bueno, zuk kantatu duzunaren baitan edo, gai jartzaile bakoitzak baduela bere estiloa?
1: Bai, noski, bertxolariak bezala. Mm-hmm. Azken zinean, nik uste, erabat, nik uste eta unitzetan anzten dugula, ez? Eta ez dugula aitortzen gai hartzaiaren lana badela lan sortzaile bat, ez? Eta ezin bertan, ba, horrek ekartzen duela, ba, sortzen duen horren kutsua izatea, ez? Mm-hmm. Azkenean bere estiloan sortzea, gero noski, diferentea da ere, ze saio motarako, ez? Mm-hmm. Adibidez, diferentea da txapelketa baterako, ja, ariketak berak definituak daudenean, ez?

0: ja definitua dituzuzte ariketak izan behar diren, gurutaketak nola izan behar diren bertsolarien artean, gainera hor sartzen da baldintza, ba, zozketa bidez erabakiko direla gurutaketa biek, orduan ezin duzu egin berte pertsonalizatu ere bertsolariarekin, eta hor askatasuna edo ematen dizu pixkat gaitegia, baino aldi berean ere, batzuetan irizpide zehatz batzuk egoten dire, orduan, ba, bueno, gai hartzaietza gainera taldean egiten da, kolektiboan egiten da txapelketetan, orduan, bueno, nik uste dut hor, saioaren formatuaren arabera, haunitz aldatzen dela sortzailetasun hori ez, muga batzuk ere markatzen ditu saioaren formatuak, bai.
1: Bai, esan duzun horretatik egia, ba, bueno, egingo bat emaduzu bertso bazkari baterako gaitegia, ba, agian bertsolarien gan pentsatu dezakezula, ba, honi jarriko diot, ez dakit zer gai, eta hau ofiziotan izango da hau, eta hau izango da beste ura. Eta egia da, horre ematen dizula askatasun hori, baina gero bertsolari txapelketetan, ba, ez dakizula, nori jarriko dioten gai hori, beraz, orokorragoa egin beharko da, hor irakurri dut datu bat, 15 lagunen artean, Gipuzkoako bertsolari txapelketan adibidez, 15 lagunen artean, 405 gai jarri behar izaten dituztela, eta hori asko da.
0: Bai, izugarri pila da, eta bai, izugarri pila da, gainera taldean sortzen duzu, horrere beti daude, ez? Talkak eta normala den bezala, iritzi trukaketak ere bai, eta bueno, bai, horregatik erraten dut, haunitzetan eskarela konturatzen zenbat hainkoa izortza behar den, ez? Gai hartzaile baten lanak, ez? Eta bueno, egin dezakegu malen bertze saio bat, epailen lanei buruz
1: baitare, ere, bai, baitare.
0: Eta haunitzetan ez, azken urtetan ikustet ari garela poiki-poiki, ez? Eta egiten dela saiakera bat, ba, bertze zarele kartetik, ba, pixkatez, lan hori ikusgarriago edo egiteko, baina egia da, haunitzetan nahi gabe jotzen dugula bertsolariaren lanari erreparatzera, ez? Eta batzuetan ba uzten ditugula nahi gabe, ba, bigarren plano batean, gehi hartzaileak eta epaileak, eta, bueno, eta bertzelako eragileak ere bai, eh? Baina, bueno, bai.
1: Hor, beti esaten da, bua, aterazu bertxotara, ezakitzen bat jenderen aurrean, aterazu jaiak jartzera, ea,
0: bai, eta egin aurretiko lan hori ere bai, ez? Zenbat kontu pasatzen diren burutik, ez? Gainera, bueno, langintza kolektibo bat dela ere, joe, agitzen interesgarria da neretako, orduan, ba, bai, ez da erraixa, ez da erraixa.
1: Hor, askotan aipatu izan da, ba, txapelketetan edo, ba, gai jartzaileak gaia jartzeko duen moduagatik edo ahoskatzeko moduagatik ere, baldintzatu dezakela bertsolariaren jarduna, ez da?
0: Bai, bai, noski, dudarik gabe, eta nik uste dut ere interesgarria dela ohartzea gai hartzailearen lana ez dela hasten, saio hasten denean. Gai hartzaileak normalki da bertsolariei harrera eginen diena, edo beraiekin egonen dena solasean saioa hasi aintzinetik, kolore bat emanen diona saioari, ez? Zubilan hoiek eginen dituna ba, aipatzen nuen hiru hoien artean, ez? Hiru ezpin hoien artean bertsolariak, gai hartzailea bera eta entzulea, ez dakit, esfortzu handia eskatzen du, ez da bakarrik saioko denborara mugatzen ikuste dut, ez? Eta noski bertsolarien jardunean erabat baldintzatzen du, ez? Ze hori da, bera da, gai hartzailea da bertsolariekin harremana izanen duna, orduan nik uste dut, neri behintzat, nik kantatu behar izan dudanetan eragin dit, ez? Ez ezaguna baldin bada, ba, batzuetan beldurtiago edo kezkatiago joaten zara, ez dakizu zer espero, lehenagotik ezagutzen baduzu, ba, segurazki lasaitasun bat emanen dizu, saioaren aintzinetik berekin izan duzun harremanaren arabera ere gorputzaldi bat geldituko zaizu, orduan gorputzaldi horrekin hasiko zara kantuan, ez dakit, nik uste dut, bai, erabat baldintzatzen dula.
1: Eta gero hor ere gerta daiteke gai jartzaileari dagokionean agian pertsona, bueno, egitea sortzea gai bat esatea, ba, honek jo dezake ez dakit nondik edo honek kantatuko ziur ez dakit zer eta gero agian mapatean guztiz bestelako zerbait abestea eta zu gelditzea, wow. Eno,
0: bai, espero. Bai, dudarik gabe, edo zerbait uste zenuena superrongi funtzionatuko zuela, bat batean ez funtzionatzea, ariketa jakin bat, ez?

0: azken urteetan ari gara ikusten ariketa, nik uste dut orain arte, eta oraindik ere, ofizioak izaten direla saioko ezurdura, bueno, ari naiz jaialdietan, zerketatik kanpo. Ez, haunitzetan ofizioko ariketak, gobinaka, irunaka, launaka, ez, baina ofizioak, eta gaur egun ari garela ikusten, babertze ariketa mota batzuk, igual gehiago jotzen dela jolasetara, edo ariketa berexietara, ez, eta batzuetan ari gara ikusten ere esperimentu berriak, ere bai, ez? Bariketa berrienak, eta batzuetan ba, gai hartzea geak irudikatzen du zerbaitek bikain funtzionatuko duela, eta gero bat batean saioko atmosferagatik, entzuleengatik, testinguruagatik, bertsolariak egin duen lanagatik, ba, batzuetan ez du funtzionatzen. Eta bueno, ne ustez hori ere interesgarria da, ze azkenean hori gabe ezin duzu jakin, ez? Funtzionatu ez duen horrek, erakusten dizu honitzetan zer funtzionatzen duen. Ba bai, momentuan akaso zapore gazigozo bat gelditzen zaizu, baina, bueno, aintzinera begira ere, lanketa bat egiteko ezin bertzekoa da, orduan, ba, bueno, bai. Inez ez duzu espero, edo ezin zu aintzinera jakin.
1: Hor, bueno, gertatu izan daiteke ere, zuk gai bat pentsatzea ariketa zehatz baterako, eta aurrera eraman, eta esatea, bua, pues, egin behar noen agian, ariketa, beste modu bateko ariketa bat gai honekin edo horrelako kontuak. Hor, niri gertatu izan zaidea lako, ze bertxotan azken urtetan ez, baina gai jartzaile lanetan aritu izan naiz, eta hor bai gertatu izan zait, ba, gian testu inguruagatik, ba, justu bertxoa faria baino lehen zerbait gertatu da, eta jendak esan, ba, egin gai bat horren inguruan, eta pentsatu, bakoitzari ze ofizio emango nion, eta kantuan hasi ostean, esan, ah, aldrebes egin behar nituen, edo horrelakoak.
0: Bai, eta gainera nik uste dut, niri ere tokatu zaidanetan, ziurgabetasun handiena edo niri behintzat ematen zidan, pena dela ezin duzula bertxolariekin komentatu.
1: Hori da.
0: Zer iruditzen zaien,
1: bai.
0: Ea ongi hartuko duten, batzutan ariketa bera, badidez jolas bat nik egin izan dut. Pixkat lehenagotik esplikatu eta galdetu, jo, prese egonen zinateke hau egiteko, ze, klaro, bertxolariaren probesatzen ari da, eta honetzetan ez duzu apuru batean jarri nahi. Nik uste dut, bertxotan aritu bazara inoiz edo gehiago jotzen duzula empatizatzera zentzu hortan, ze badakizu zer den bertxe aldean egote ere bai, ez? Bertxolariaren posizian. Orduan, ez duzu nahi gaizki pasatzea, baina aldi beren ezin diozu sobera kontatu, zer den buruan duzuna, igual ariketaren formatua bai, baina bueno, ez da ez gehiago izte batzutan sorpresa horrek funtzionatzen du. Eta, ez? Bueno, ez dakit zaila da, bai, bai.
1: Gaiei dagokionean, inoiz gerratu izan zaizu, bazuri gairen bat bota eta esan, ostras, korain honekin zer egingo dut.
0: Bai, bai, haunitzetan. Bertxolari bezala nik uste dut, haunitzetan gero egia da, nik uste dut aztertzen baduzu pixkat saioen joera urtetik urtera edo hor ikusten dela ze alegin ari den egiten, ez? Eta igual egia da gaitegiaren ezaugarriak ikusteko edo adibiden nabarmenenak diela txapelketak azkenean, ez? Hor da holako informazio gehien bildu azkenen herriz-herriko saioak ba batzuetan ez dira gaur egun gehiago, baina batzuetan ez dira biltzen edo ez dakit, diferentea da, ez? Ze erabat tokian tokiko testu ingurure egokitua izaten da batzutan, ez da gintzaliagoa da, baina ikusten baduzu txapelketako joera jo adibidez bakarka aritzeko gaiak, ez? Egon ziren urte batzuk zirela hiperirekiak, osea, ematen zutela, ez dakit, batzutan nik bertxolari batzai aditu izanien, eske etzen gai bat, osea, hori zen, ez dakit, abia puntu bat izan baino zen, ez dakit, hiperirekia zen. Eta hor, ba, adibidez nagusitu ziren joera batzuk, ba, aurrez bertxo eskoletan egindako bertxoaldiak ba, errepikatzekoak, edo ez dakit nola erran, ez? Nola baita etxetik landutako gaiak, edo ze, agitz-agitz irekiak izaten ziren, eta edo zein bide hartzea zen posible gai horri erantzun alizateko. Eta nik uste dut hor adibidez, bai ari dela egiten lan bat, ba, gehiago zehazteko, edo dakit gaiago bihurtzeko, ez? Zebertzea zen, ez dakit, estenatokia inireki bat, edo zer egin zen ezakela. Orduan, nik uste dut joera batzuk badaudela gai dagokionean, eta gaur egun adiz esfortzu bat egiten da gai hiper, ez dakit nola eran, ez, erdigunean dauden hiper gaiak denbora guztian ez jartzeko, bertzetako gai batzuk jartzeko, bertzelako diskurso batzuk ekartzeko zara, gai deseroso batzuk jartzeko mm-hmm. bertxela dientzat, posizio deseroso batzuk ere bai, egiten da batzutan ariketa hori, orduan bai, ikuste dute, bueno, ari dela behintzat honi buruz hausnartzen.
1: Hor, nahiago izaten duzu ezuek normalean, gai hiperzehaztu bat, gai zabalago bat baino?
0: Hori bertxolariaren arago erakoa edo ikuste dut izanen dela. Egia da, ulertzen bada, bateko tasuna momentuan bertan sortzea, haunitzetan, zehatza izateak baldintzatzen du gehiago hori ala izatea, ez? Zuk gai bat irekia, agitz irekia jartzen baldin baduzu, ba ziur aski bertsolariak arautuko du zirrikituren bat, ba edo lehenagotik landu duen bide posibleren bat hartzeko edo, ez? Nolabait etxetik edo bertze saiotan landu duen zerbait egiteko. Zuk zerbait erabatzea zen baduzu, ba kaso zailago ginen zaio bertsolariari zirrikitu horiek topatzea, eta bere burua behartu ikusiko du, ba momentuan bertan asmatzera, ez? Ez dakit, nik uste dut hori bertsolariaren araberakoa izaten dela, eta gero ere bai, zeri ematen diozun ere, ez, balioa. Aber, ematen diozun balioa, ba, lehenagotik egindako lan horri, edo, ez dakit, edo momentuan sortzeari, bueno, aldatzen da, bai.
1: Hor, esan duzu, geroz eta gehiago, gai deserosoak edo jartzen ausartzen dela, zelen horrelakoak etziren jartzen edo orain alegin gehiago egiten dela horretarako?
0: Bai, buruzari naiz. Ez naiz ongi horretzen, baina horretzen dut, nonbait irakurri izana, Gipuzkoako bertsolari txapelketa bat, ean, bai egintzela, alegina, bueno, autu bat egintzela, ezakitze ariketatan edo ezakitzen guztietan, bertsolariei posizio deserosoak emateko. Hau da, posizio batzuk politikoki zuzenak edo etzirenak. Batean, ez nahi zoraitzen zeintzen erreportaiaren edo artikuluaren izena, baina oroitzen naiz bertsolamintza egitasmoa egiten denean itzaldi diferentak ematen dira, eta uste dut duela urte pare bat edo, ez naiz oroitzen nork, baina emantzuten zehazki horri buruzko itzaldi bat. Bertsolari aldizkariaren hemerotekan egonen da, bilatzen baduzuen. Baina bai, agitzen interesgarri intzitzaian irakurri nunean, ze ematen zituzten adibidez zehatzak, eta ziren ba posizioak nolabait gaur egun politikoki zuzen gisa ikusten ez direnak, edo bai, deserosoak zirenak bertsolarientzat, eta hortik kantatu behar zuten, eta, bueno, hori ariketa nik uste eta gitz interesgarria dela.
1: Ba, amaitzen joateko edo, zein izango da gure ondorioa, edo aitortza egingo diegu gai jartzaileei edo.
0: bai, hori da, aitortza egin diegu, balioan jarriko dugu beraien lana, animatuko dugu jendeare bai, nik uste du, probatzera, probatzera, saiatzera, behintzat ikastera, gai hartzaietzaren lana nola eta nondik egiten den, bertsozare elkartea ari da nik uste tazken urtetan, ez dugu horri buruz pixkate gogoetatzen egiten dire ekimenak, egiten dire formakuntzak, egiten dire ez dakit tailerrak, orduan nik uste dut interesgarria dela, eta nik ba, beti animatuko nuke norbait, ba, probatzera eta ikastera bai.
1: Hori da. Esango nuke ahalduntze bertso eskolan edo gai jartzaien lan talderen bat edo egin izan da, ez da?
0: Bai, eta parte hartzen dute ahalduntze bertso eskolan ere gai hartzaileek. Bai, hori da nola egitez, ba, bertze aitortza bat.
1: Bai.
0: Orduan, bai, aukerak badaude ikasteko, orduan, ba, aukerarik ez da falta, ez dago izakiarik.
1: Osongi, ba, bueno, urrengo baterako gaia ere atera zaigu, epaien inguruan ere hitz egiteko aukera izango dugu, gaurkoz ebentxe utziko dugu, mi eskerrekin, gurean bai, izateagatik, eta urrengo arte.
0: Bai, mi eskertzuei, aztean aizan.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Boletina. Asi.
3: berri guztiak kultur sarean.

0: Baeka korrikaren hirugarren kultur sorkuntza bekaren irabazlea izango da metro kuadroka kolektiboaren laster eroriko da antzeslana. Komedia parte hartzaile honek euskal kultura transmisioa eta komunitatearen inguruko hausnarketa proposatuko du Pascal Osteetako kantaldietatik abiatuta. Proiektua 25. korrika kulturalaren ekitaldi nagusia izango da eta ikusleak ere antzeslanaren parte aktibo bihurtzea du helburu. Aretxabaletako udalak proiektu feministen sormen bekaren lehen deialdia abiatu du. Kultura eta berdintasun sailen elkarlanetik sortutako ekimenak perspektiba feminista duten obra artistikoak sustatzea du helburu eta 5.000 euroko laguntza eskainiko du. Antzerkia, musika, literatura edo ikusentzunezkoen arloko proposamenak aurkeztu ahal izango dira, beti ere euskaraz eta aurrez argitaratu gabeak badira. Eskaerak ekainaren 19 arte aurkeztu ahal izango dira udalaren egoitza elektronikoan. Usurbileko kaleak ikasgela bihurtzeko urratza egin du 650 Usurbil bizi egitasmoak. Ibai artista izeneko proposamen didaktiko berria aurkeztu dute. Herriko ondare artistikoa hezkuntza komunitatera gerturatzeko helburuarekin, ikasleek Usurbil museo irekia ezagutzeko ibilbide gidatuak egingo dituzte eta ondoren sormen tailerren bidez landuko dute bizitakoa. Egitasmoak artea museoko hormetatik atera eta herriko kale, plaza eta espazio publikoetan aurkitzeko gonbita egiten du. Garondoan, da Gorka Berezi Artuak Alberdania argitaletxearekin kaleratu duen lehen eleberria. Liburu arrakastatxu baten ondoren, blokeatuta geratu den idazle baten istorioa kontatzen du lanak. Donostiara itzulita, iraganeko pertsona eta zauriekin egingo du topo berriz ere. Idazkera hipnotiko eta zirraragarriaren bidez, Euskal Gatazka bizi izan zuen azken belaunaldiaren ispilu hautsi bat eraikitzen du egileak.
1: Novelaren hasieran aurkitzen dugu idazle bat, novela arrakastatxu bat argitaratu zuena Bartzelona bizi zenean, baina geroztik alako sormen krisi batean sartuta dago eta Donostiara itzultzen da. Justu Donostia kultur hiriburua izan zen 2016 urte hartan. Eta han dabilela, ba, bere, bueno, bere lanarekin zer egin ez dakiela, eta abar, batean topo egiten du bere ikaskidea izan zen persona batekin. Eta ikaskide horrekin topo egitetik aurrera hasten da gogoratzen ikasle garai hoiek, beraiekin batera ikastolara joaten zen beste pertsona bat, une horretan, historioaren une horretan kartzelan dagoena, etako kidea izateagatik. Eta, hortik hasten da nolabai, hiru pertsonaia hoien historioa berrera ikitzen, baina, bueno, modu irakurleak nabarituko duen moduan, modu nahiko intermitente eta lambrotxu batean. Novelaren garaia 2000-ko hamarka da eta 2010-ekoaren artean. Bi garai hoien artean dabil historioa eta, bueno, nahiko garai berezia izan zen eta noai gazte belaunaldi hori izan liteke Euskal Gatazkan parte aktibo izateko izan zen azken belaunaldia, ez? Orduan, belaunaldi horretako kideen, egoera desberdinetako kideen inguruko novela bat ere bada, izan zen garai nahiko gora beratxu bat, hainbat gertakari politiko horrengatik eta gertakari horiek nahi eta edo nahi gabe zuzenean eragiten diete novela honetako pertsonaiei, eta behin beste momentu historiko batean eta sartuta daudenean saiatzen dira gogoratzen hura zer izan zen, ez? Hor badauzkate oroitzapen batzuk, behar bada urtetan gordeak edo beren buruari ere kontatu nahi izan ez dizkiotenak eta horiek berrera ikitzeko lan bat ere egiten dute. Pertsonaia nagusiak hiru dira, hasierako narratzaile bat izenik ez daukana, hala, Bartzelonatik Donostiara itzuli den idazle hori, bestetik Alex, gazte hernaniar bat, kazetaria dena, eta hirugarren pertsonaia litzateke Alicia, eta dala, etako kide bilakatu zena, eskola ikastolan amaitut handik urte batzuetara. Ez badira pertsonaiak, beren lekutik kanpo daudenak, hasierako idazle hau adibidez, Donostiarra da, baina Barcelona pasa ditu urte asko, naiz eta han ere zuen bere lekua guztiz aurkitu. Alexen kasuan ere batez ere Bilbon gertatzen da, ba ara kazetaritza ikastera doanean, Leioara kazetaritza ikastera doanean hango gertakariak dira nagusi novela honetan. Eta bueno, Aliziaren kasuan da nolabait berroa da novela honetako pertsonaiarik ba ezakin misteriotsuena edo besteen bitartez ezagutzen

lambro horrez inguratuta edo agertzen da nobelan, eta hori liateke hiru pertsonaia nagusiak. Gero, ba, bueno, beste hainbat ere gurutzatzen dira, historioak aurrera eginela, eta badute beren garrantzia ere, baina nagusiki hiru hoien inguruko litzateke nobela hori. Bilatzen nuena zen estetika bat oroitzapen entzat, ez? Memoria ulertzea, baina memoria mekanismo bezala. Ez memoria normalea erabiltzen dugun bezala. Iruditzen zait askotan oroitzapenei aplikatzen zaiela alako indarkeria lineal bat, ez? Hau gertatu zen, gero beste hau, eta horrela kontatzen ditugula gauzak. Eta nire impresioa da, gauzak ez ditugula horrela gogoratzen normalean. Etortzen zaizkigu oroitzapenak asko zere modu sakabanatuagoan, eta gero hoiek arilkatzen saiatzen gara, gure buruari koherentzia bat ematen, eta bueno, ba, pixka bat memoria ulertzeko modu horrekin jolastu nahi izan dut, ez? Gertakari desberdinak saltoka bezala gerraraziz, hoiek arilkatzeko eta koherentzia emateko saiakerak, baina saiakera frustratua kasu askotan, eta horrek denak ere eragiten du, ba, egotea alako, bueno, badira, segurazki identitate krisi nahiko potente dauzkaten pertsonaiak ere hemen agertzen direnak, ez? Ez daukate beren buruaren irudi jarrai bat. Eta batzutan atzera begira jartzen direnean, nik esango nuke harritu ere egiten direla. Ba, bueno, bizi izan zituzten gauzekin eta tokatu zitzaizkien gauzekin ere, askotan beraiek irabaki gabe, ezta. 2016 urtean bertan hasi nintzen, hor eszedentzia txiki bat hartu nuen argiatik, eta joan nintzen Mundakara, han lagun batzuk utzi ziaten pixu bat, eta han idazten aritu nintzen oso gustura. Baina gero, ba, bueno, prantxara, argiara bueltatu nintzen lanera, eta ba, ez da lan bat, ba, segurazki nik behintzat oso errez uztartzen nuena novela bat idaztearekin, ezta? Orduan, bueno, denbora honetan guztian, ba, joan naiz osatzen, gauza gehitzen, ogarrak hartzen, baina batez ere nik uste ja novela bukatzeko azkeneko akullua izan zela, ba, orain besteak beste Alberdani argitaletxean ere edizio lanak egiten ari naiz, eta momentu batean urteko edizio plana prestatzen ari ginela, ba, proposatu nien nik novela hau ere entregatuko novela. Eta bueno, ba, hor ja, ba, kazetari on bezala entrega epe bat edukitzeak, ba, lagundu zidan ere, ba, ja neuzkan testu pila hoiek ba, azkenik ordenatzen, falta ziren zatiak osatzen, eta novela azkenean bukatzen. Ez da, orduan, prozesu nahiko intermitentea izan da, nik uste ere, bueno, denbora horrek berak mesede egin diola historioari. Egitan hau duela 10 urte edo 9 urte argitaratu izan balitz beste historio bat izango zen, eta seguraski orain naizen irakurle honek, ba, behar bat zuen nahi, beste estimatuko, eta nik uste dut, ba, bueno, orain mentzat emaitzarekin nahiko gustura galditu, naiz eta inoiz ez garen gustura galditzen idazten dugunarekin, eta buruan daukagun novela perfektu hori paperera eramatea niretzat behintzat ezinezkoa den, baina, bueno, behintzat orain garekin gertuago galditu naiz buruan eukan asmo horretatik, ba, segurazki prozesu honen hasieran duela 10 urte egin izan manu, argitaratu izan manu baino.

0: elkarrekin joan ginen jola sorduko bihurria.
1: Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera. Gaurkoan ez dugu agendaren errepasorik izango, bilatu dugulako, baina ez dugu topatu gaur arratsaldean egiteko ezer berezirik. Segurazki asteburu hauetan datozkigun kontu guztien ondorio da hori, baina, bueno, naiz eta ez dugun agendaren errepasorako aipatzekorik, arratsalde ona izan entzule, eta bihar itzuliko gara zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest. Ongi segi!
0: Esango dira zuegora dela eta besta aukerarik ezen nuela bulego lan
2: eta mira, Maren Jantxesena eta biar arte berritzere zebrabidea gurutzatzeko minuta baten buruan atxaleko seiak kuri gatzen eta euskal irratietan berriak hartuko ditugu Sarlot Etxeberrirekin.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian gure irratiako adi irratsaioa izango duzu entzungai.
2: Ping pa pum pum ping pingam.

Agur guziedi ongietori adi musika saio berriuntarat, gaur entzungai eskolegitik. Steady Rockets taldearen rocksteady soinuak entzunen ditugu. Eldu zauzkigu ere bikote hau gere taldea, oita inumila bosteunta berroita amasai deitu diskoa argitaratzen baitute biek. Martela Sartek kantu berri bat ekartzen dauku eta Pieltek berdin, ordean, ea laster agertuko duten bakotsak beren disko berria ikusiko. Alemaniat pasako gira Konstanten Groper den musikariak du Get Helson deitu taldea eta disko berriarekin edu zauzkigu ere Loco Rodriguez eta La Villerik jen rapa ekarriko daukute Marmosetz taldeak ere disko berria laukotearen zat nahiarebak dira hemen Rebeka eta Jack Bottomley hauek dute inglesek talde hau segitzen beti Tren Phantom Frances taldeak ere lan berria ekartzen dauko, hortik zati bat entzonen dugu eta irukote bat Amerika Ikar postarkor doinuak dira hemen largoita amargarren urtetik goiti hor dira eta Kicksand taldekoak entzonen ditugu Bristoletik Knives taldekoak postpunk soinuekin eta Londresetik ere pasako gira Pik taldeak egiten duen enduz elektromusikarekin Asiko gira de Hoosiers taldearekin bikote hirukotea inglesak dira hien ikasketak egitera eta Amerikar Estatu Batuetara joan ziren irru eta Alfonso eta kurutzatu zuten beste musikari batekin sortu zuten talde hau Compassion deitzenen disko berria argitaratzen dute de Hoosiers taldekoen Automatic Glow deitzenen zatia

The Users taldearen Compassion disko berritik ginuen hirukote inglesa, naiz eta Amerikar Estatu Batuetan egon diren ere anartean ikasketak egiten eta musikari batzu ere antik ekartzen. Donostia baina ez bakarrik hemen disko berriarekin aldu zauzkigu gere taldekoak 23,536 garen deitzenen disko hau pitsi joke taldeko Iñaki Gereñuk eta Lander Salakain belako taldekoak dute osatzen ben elektro eta lako rock nahasketa zerbait batzutan pentsazten du ere frantses elektro talde ezagunen eri Daft Punk edo beste ere inspiraziotzat hartzen bali badituzte, zaintzeko genuena deitzenen kantu hau gere taldearena.

Gere taldeak 23.556 deitu diskoa argitaratzen du Iñaki eta Lander hemen dira zaintzeko genuena deitu zatia entzuten genuen. Get Will Soon taldea entzuten dugu alemana den Konstanten Groperek du proiektu hau sortu eta kantu bilduma berri batekin heldu zauzkigu. The Pope Washed Me Feet in Prison. Ez dakitun txauzkatzen dutan ez, baina berdin du, sekatzen mani mauzio pixka bat, Get Well Soon taldearen disko berritik dugu hau.

Get Wilson talde alemana dugu, bai, izenak ez dion bezala, multi-instrumentalista den Konstanten Gruperen taldea da, eta unen disko behar atzemanen duzuek kantu hau. Yeah.

Eskolegitik, Bizkaitik heldu zauzkigun Steady Rockets taldekoak entzunen ditugu, 9 musikari dira hemen, Rocksteadya egiten dute, Itxaro, Aitor, Javier, beste Aitor, Ander, Jonathan, Aimar, Unai eta Iker, eta Suzidia zatiunekin hor ditugu, Steady Rockets taldekoak

Steady Rockets taldekoak entzuten genituen eraz bizkaitarrak Bilboko errekalde auzoko musikariak behatzi dira orotarat eta hien lehen LP-a argitaratzen dute eta suzidia deitzen zen zatiarekin entzuten genituen Steady Rocketsekoak. Eta aldiuntan guazen Frantzia alderat, naiz eta hemen eskualeriko musikari raplari bat baden ere, La Ville Riden azken lanetarik baita, elkarlanean Loco Rodriguezekin, La Ville Rikeko iztu lan bat dugu, eta sortzi zatiz osatua, hemen entzonen dugun zati hau, Les Anciens, c'est le Turfu. Eta mila behatzun terarroita mailu deitzenen diskotik Loco Rodriguez eta La Villerie.

Gilen edo labilurik egin ekoizpen berrienetarik bat dugu, hau berak egin nadu ere azala, hemen mila behatzen talarrogoita ama iru deitzen den lan hau Loco Rodriguezekin egin nadu, sortzik antuz osatua da, eta Les Anciens c'est le turfu deitzen zen zati unekin didikitzen dute disko hau eta bistanda labilurik duen bere ekoizpen etxean Vil Music Recordsekin argitaratzen dute hau. Marmosets taldekoak ditugu orain entzuten, bi anaia rebek dute hau sortu, Rebecca eta Jack Bottomley dira, inglesak eta disko berriarekin helduzauku laukotea. New York zatiuntan Marmosets taldeak bere gitarrak berriz lotzen ditu, Cowardice deitzen den disko berritik.

0: New York aldetik Marmosets taldeak kantuaren izena bai, baina inglesak dira, Rebecca eta Jack Bottomley anaia Rebek sortua duten proiektuak segitzen du laukote gisa disko berria Co-Wardis deitzen da.
1: C'est carrément génial.
0: Marte Lasarte super taldea eta hemen zara zenta hemen belako taldeko musikariska keitanekoak nahazten dira entor sarmientotik pasatuak ede laure jade bango gari eta lauek kantu berri bat ekartzen daukute kristalesko eguna Marte Lasarteren proiektu berrienetik seurraz ere hemen besta giroan gira lagun arteko giroan hasteko ez da dudarik Peio Armendarizek idatzi letrak dira videoklipa batekin ere maiatzontan argitaratu duten lan berria balaunkarekin beti ditugu Marte Lasarte eta kristalesko eguna.

Martela Sarte taldeak maiten zaukun kantu berri hau, kristalezko eguna deitzen da, eta bideokliparekin batean ikusgai duzuena ere. Tren Fantom laukote frantsesa dugu, eta hauen disko berria Constant Farewells deitzen da, eta hortik ameka kantu berri, karzen dauzkigute Lorian eskualdetik, hautatu dutan kantu hauskins Make One deitzen da, Tren Fantom taldea.

Tren Phantom talde hau laukutea eta disko berritik Skins Meikon deitu zatia ekartzen zaukuten. Laukutetik irugotera pasako gira orai Kicksand talde amerikarra dugu, post-hardcore, aspaldiko taldea da, largoita amargarren urte horietan hasi baitziren, eta gaur egun ono hor dira, pausa batzu eginik, Bring on the Psychic deitzenen disko hau da berriena, eta Regenerate deitzenen kantuarekin Kicksand taldea. I guess

Kicksand taldea entzuten ginuen azkenik rifuz den kantuak berriz arzen eta beste eta hilde hortatik doa ere Regenerate deitu kantu berriena dute Amerikarrek hien disko berrian aurkituko duzuena. Gaurko saioaren azken partera pasatzen gira, PLT taldea baitugu gurekin mungiarat berriz ere bizkaiara joanen gira, eta taldeko kideak Xanpek grabatu berri duena labetik ateratu berria erraiten aldugu, animalia hotzanak deitu kantu hau baitugu PLTren berriena, ez txarrena ere, eta gian PLT ari da beste zerbaiten prestatzen, denbora harturik, una PLTren kantu berriena.

Apielete taldekoen kantu berri hau Animalia Otzanak deitzen da, eta aurkitzen alduzue bai plataforma on guzietan, eta ea single berri honen ondotik disko luzeago bat etorriko den, ez dugu no detaia hainitzik, lan berri bati buruz, hasteko kantu berri bat hor dugu. Pielteren ondotik naiz taldearekin Bristolera joaiten gira, Inglaterrarat buruz post-punk talde hunekin energia gordinak arzen dauku. Kolektiboaren Sugar kantu berria baitugu Reglaiter deitzen den disko ontatik, naiz taldekoen Sugar kantua.

Naiz taldearen Sugar kantua berriki Reglaiter diskoa plazaratu zuen Bristoleko kolektiboak post-punk soinu hauekin. Emankizun hau berri zentzuten alduzue gure irratia roxasarea edo eskuali irratian webgunean. Azken zatia izanen dugu Pig taldea Londresetik heldu zaukuna ere, Inglaterran egonen gira. Induz elektro soinu hauekin Pig taldearen Hurt People Hurt disko berriaren izena da, Toskaz Kiss. Eta unekin ondoko aste arte erraiten alzuet, mileskerren zuten egon zisten guziedi. Pasa aste hon, adi!

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Alabedi irratiko bertxoko saioa izango duzu entzungai.

0: Bueno.
1: Polizia bat bertxoko hogei.
0: Bueno, bai, egon zen bataia galdu bat. Baina, bueno, iragazi dugu beste hainbat. Ezen dugu hasi programa horrela, Pol, arratsaldeon, asteazkena da. Uda.
1: Zen bat gustatzen zaizkena asteazkena, joder.
0: Uda hasi da.
1: Nago galtza motxetan, tio.
0: Ni ari naiz, izoski bat jaten. Cosa que está guapísima.
1: Cosa que está prohibido.
0: Espero dut, patasek ez ikusten hola nagoen izoski bat jaten estudian.
1: Nik, espero dut, patasek ez ikustea zu. Tekniko eta datuarekin ondoan edozein modutan jaten
0: dago ona, da, lo, da lotus eskoa
1: ikusten zure adurra edozein modutan erortzen agotik
0: da lotus esko izoskia
1: lotus, uh-huh. Oie zera, garestien adirenak
0: ke ba
1: epa, no, bueno falta zena
0: epa, ma, gaur dagia da sigarela programa oso puntual.
1: Inoiz baino puntualagoa.
0: Eta hori dela eta moño eta torria bakarrik bi minutu berandu. Dela oso puntual ere, berearen zate ongi etorri moñota.
2: Hei.
1: Hei.
0: Arinaiz jaten izoski bat?
2: Bai, arinaiz ikusten.
0: Hago oso ona.
1: Urrengo makarroiak.
0: Egin mar dugun izbet afaldu programak mitartean.
1: Oso giputxia hori, ez?
0: Sortzigarren afaltzena... Vale. Ni nago merendatzen, orain. Ja, bueno. Ardoa.
2: Osa, nik uste dut, ja dela, nahiko nazkagarria jendearen zat, entzutea gu jaten eta latetatik zurrupatzen, ez? Pues imaginatu, entzun beharko balute gu afaltzen programa bitartzen. Claro.
0: Claro, da desagradablea pizkat.
1: Niri...
0: Nahi duzu pixka bat.
1: Jendeak pentsatzen duena gutaz, aspaldi ez da ere importa. Osea, nina bate bertxuko egiten hemen, bereak irratia entzuten zutena, baina lehen, ez?
2: Segun zein.
1: Osea, zein egiten dara mantzuten denbora gehiago irratia. Guk egiten dugula...
0: Bertxokok ditu EH Bildu koain urte gehiago.
2: Begira, ez da saia.
0: Bueno...
2: Ba, Bajorrek ere dituzte EH Bildu koain urte gehiago.
0: Ez da, gira. Programak?
2: Babazorrek.
0: Ah.
2: Venga, Richi, egunon! Gauza bat, da azte azkena ez?
0: Bai.
2: Dira, sortzirak eta lau, eta labedirratian zuten ari zara, bertxeko programa, ez? Enbasasak.laun.
0: Ongitorri.
1: Arkaute dago libre.
2: Hori da. Ez dago pitufoen festarik.
0: Ez da ere paparatzirik.
2: Hori da.
0: Bueno, jarri dute paparatzi finko bat Arkaute
2: aurrean. Ah, bai!
0: Irurogeita marrera, sí, pues.
2: Ah, bai, eh?
0: Bai. Dago señalizatu da eta dena, eh?
2: Ostras.
0: Baina... Bueno, badakizu, eh? Osasuna eta eskuntza publikoa ez dira bakarrik ordaintzen. Asi que joan berzete azkar kotxean.
2: Serioso.
0: Bueno, ni harinez...
1: O sea, es nagoa, no espera nada, o sea...
2: Afektatu dizu, izuzkaren azukre.
0: No entiendo por qué. Zer nahi duzu...
1: Nik ez du nahi multarik.
0: Doako eta kalitatezko eskuntza bat.
1: Bai.
0: Ba, orduan, ordaindu zure multak. Gero eta multa gehiago, eskuntza hobea. Eta osasun gintza hobea.
1: Gero eta polizia gutxiago, gero eta eskuntza hobea.
0: Karo.
1: Ez?
0: De hecho, eskuntza hobea balit... Ez litzateke poliziarik egongo. Por ende.
1: Begira.
0: Izango zirelako azkarrak.
1: Zulatu dizut. Zulatu dizut ideia, tio. Que te caigues. Ongitori bertxokora, pika.
2: Hori da.
0: Venga, ahi.

0: Bueno, ba, pixkanaka joango gara aurrera gure programan zehar. Betxo kokera bakitzen den bitartean. Jendeak erabakitzen den bitartean, zer hitz egingo dugun gaur.
1: Ez, baina badago gidoian, ez?
0: A ber, ni gaur gidoia ez dut etxean, egia esan. Eta mugikorra ezen dut begiratu da, ukadalako musika jarrita hemen. Orduan laguntza behar dut. Laguntza behar dut.
2: Hitz egingo dugu bat batean inguruan.
1: Ez.
0: Nik gauza asko ditut esateko.
2: Zizan?
0: Kalin mutxak zen bat balio zuen gogoratzen duzu.
1: 4.50.
0: Eta badak izan jartzen zutela litroko kalin Coca-Colarekin.
1: Bai.
0: Oso lokoa da hori. Oso lokoa da hori. Tu. Eta jartzen zituztela, osea, orain itzultzeko dirua, pultxerako dirua, itzuli behar duzu, 27an dago epen muga itzultzeko diru hori, eta hortik bi astetera,
2: Si eso,
0: te llega. Osa, ya bai. Azte zaizunan guzti hor dirua zenukala?
2: Ongo dira, diru horrekin espekulatzen orentxe bertan.
0: Nik bi pavo eta gala ere eskatu ditute.
2: Ah, hombre, bezta, vamos, nik ez da sentimo bat. Ezak izan bat nik eukiko dudan, baina un montón, seguramente.
0: Eta badakizu zegatik bi pavo? Kalkulatu nuen, zenbat sartu? Justo edateko. Eta, karo, 2 euro basoa.
2: Ah, oh, que putada.
0: Que putada, tío.
2: Eta, bai... Nahi nuke egorai bat du jaialdira kanpotik zerbezak klandestinoki sartu zituzten guztiei kontrabandoa
0: eta pankartak. Pankartak. Dikurtzen izan dituen pankartak guztiak estenatuki gainean kanpotik sartuta izan ziren.
2: Ah, claro.
1: Estenatuki gainean.
0: Bueno, bakutsak ikusi zuen, ikusi zuen.
1: Vale.
2: Nik ez nuen gauzan direk ikusi egia esan,
0: Ba, nik bastante. Eta oso zeren aurrek.
2: Ba, esan zen, a ver, makro festival de mierda, sin más.
0: Beste gauza bat zen, Gasteizeko kontzertu gehienak, oza, Gasteizeko taldeak, zekoaten estrenatoki bat, zela lokatza. Osa, zeuden Zopilotes, Eskabidean, zeuden hor, kontzertu asko...
2: Pero que dices, si bat batean en lema da, inores da, inor baino gehiago, eta no hai cabeza de cartel da nagara berdinak.
0: Nire, ben, bola da batekin que flipa.
1: Gauza, baina, ze gara bat batean, la bola loka?
0: La loka bola. La loka bola.
1: Horain, gure programa da musikaren inguran hitz egiten,
2: Lokiz bolangiz.
0: Bat batean ere betxoritza.
1: Ah, bai. Zergatik, zer da...
2: Delako, bat batean.
1: Ah, improvisazioa.
2: Zergatik garriten izen hori ez daukaz, no? Sin más. Okurritu zitzaien bat batean.
0: Ez que zut ez da pentsatu nahi. Osea... Bat batean. Bat batean.
2: Xemapel Bárbara, ez?
0: Xemapel bat batean.
2: Bueno, sin más, hori nahi nuen.
0: Ni ez que zintzen... Osea, egon nintzen oso gutxi. Egon nintzen gutxi horretaz, goratzen nahi...
2: Gutxiago.
0: Osea...
2: Ba, ya está, besterik gabe. Ondo pasatu genuen.
0: Ez joan horrelako proiektutera.
2: Baina ez astu zer den. Fucking Jimmy Jazz.
1: Hori da. Bueno, pues aste burunetan ere, ez?
2: Bai, aste burunetan ere.
1: Ze gertatu zen. Larun batean bertan.
0: Gaztetxeak bertxetan.
1: Egon zen, lehenengo. Señora Sariketako saioetako bat, zeinetan Mai Agirre kantatu zuen. Eta primizian, ez? Emango dizuegu saio horren erantzuna. Fijo Mai Agirrek irabazi zuela eta berak irabazi ez bazuen asko zerretuko gara. Eta horren bitartean, maiatzaren 16an bertan, larun batean, izan zen Gaztetxeak bertxotaneko finala. Azkoitin bertan, ez? Egun osoko programazioa zegoen eta Azkoitiko Gaztetxean zen finala. Eta zergatik aipatzen dugu Gaztetxeak bertxotan. Ba, final horretan parte hartzen zuelako gure Arabar Maite Eli Zalduak.
2: Arabar Maiteenak.
1: Maiteenak, bai. Zuar Gezalagarekin, izan ziren, komentatu genuen programa honetan, izan zirela errepeskako salbatuak eta irabazi zuten. Irabazi zuten Gaztetxean bertxotan.
0: Zorionak.
1: Hori da.
2: Onenak zarete.
1: Eli perfecta.
0: Ezko gaztetxea, alabe dira tia.
1: Así que hori, ba, egin dituzte elkarrizketa pila bat, justo bai, finala baino lehenagoko elkarrizketa tan daoien artean Irati Martinez gure gai jartzaile maiteari egin zioten Urola Kostako medio batean elkarrizketa bat.
2: Nongo medio batean?
1: Urola Kosta, hori egon daiteke, nik uste dut dela Mongolia ingurutik, ez?
0: Arabia Saudiren.
2: Urola Kosta hori da Republika Dominikana.
1: Ba, bai, Eliren bikotearekin batera.
0: Urola Kosta terrezitzaidan, eta zernian aurrekoan munduan, tio.
1: Urola Kosta.
0: Te lo juro.
2: Urola Kosta maten du, leku bat non urologoak joaten diren ondartzara.
0: Bai, rollo Benidorm de los...
2: De los urologos.
0: De los urologos.
2: Bai.
1: Eta zer egiten dute urologoek ondartzen?
2: Urologia. Ura, uraren zientzia. Urologoak doaz uretara, no? De ahí viene, ura, uro, logo,
1: vale, ciencia. Vale.
2: Urologia, uraren zientzia.
1: Tardoan zuzua zara eta daude urologo guztiak hilaran, ez? Itxasori begira.
2: Itxasau pitzeko.
1: Vale.
2: Eta gendinotea, etzamarrakin horrela.
1: Vale, ez da. Bueno, hori.
0: Urologia.
1: Rixe, bera. Sorionak, Suar eta Eli... Eta, bueno, hori kriston kartela aurtengo gaztetxeak bertxotanekoa. Posten gara pila bat Eli eta Suarri izan izanaz repeskatuak finalerako.
0: Eta finala dago.
1: Fijo merezita.
0: Bueno, finala jendan esango dugu agian, ez
2: da? Finala izan da, ja, irabazi dute la pol.
1: Jo, mesedez. Jarri musika, jarri musika.
0: Hori da azpeitikoa?
1: Me kaso en la leche. Bai!
0: A ber, barkatu, eta pasaren oesten ez genuen egin programa, ez genuen egin agenda.
1: Pol, egon naiz azaltzen.
2: Explikatu du, eh?
1: Explikatu du, tazilatik amaierara dena.
0: Bai, baina repeska.
2: Esan du, zer gertatu da zeuron eta.
0: Aldu eta saldu, zeratik...
2: Vale, markatu.
0: Repeska esan duzun momentuan... Pentsatu dut...
2: Urologian.
0: Lortu dutela finalerako repeska hori, ez?
1: Bai, bai.
0: Vale, pues...
1: Explikatu, Pol.
2: Juan Kampola erratio bat, arnaz hartu.
0: Gero pitillo bat, erre.
2: Eta gueltatu.
1: Zer, eta esango dut gauza bat, sartu naiz zeinora sariketako Instagram kontuan.
2: Bai.
1: Claro, nik ulertzen dut Araban ez garela sartzen Arabatik kanpo egiten diren gauzen Instagrametan, orduan horregatik da primizia bat guk bertxokon orain kontatuko duguna, ez? Saio horretako emaitza zein izan zen. Baina Maia Agirre zen pasa finalera. Zenora sariketak dio, Ana Pikaiok, Oihana Iguaranek eta Naia Etxeberrik eskuratu zuten igandean finalerako pasea. Maider Altunak irabazi zuen bihotz saria. Eta Maia Agirre ze,
2: Baia bajon, ez?
1: Maia Agirre ze, Zizpa gaztetxen año Baionaraino joan zen, eta zen pasa finalera. Bada pizka lotxagarria, eh?
2: Bada lotxagarria. Baina, bueno, ez da izango nahikoa senyora. Izango da hori, ez dakite nola baloratzen den senyoritatea.
1: Igual da gaztegia, ez?
2: Egongo zen agian senyoro logoren bat. Eta...
1: Hombre, oian egin baran da ama. Eta da nagusiagoa adibidez, ez? Ana Pikaio ez dakin orden... Eta Naia Etxeberri ere ez.
2: Ez dut ondo lertzen, terminologia hau, baina imaginatut ez dela bakarrik adinaren kontua. Ez? Bueno, ez dakit.
1: Oso azkarra, Ritxi. Bueno, baina ez duela maik irabazi ordan berten digu finala.
2: Aterazai egiten den. Instagramen orain, zegoen Sabina, barrategi hor.
1: Ah, klaro, eta atzo izan zen poetak maiatzean iakan. Eta kantuan egon ziren Martina Barrategi eta Eli Saldua.
2: Eta Sabina Barrategi zer egiten zuen hor?
1: Gai jartzaile lana.
2: Gai jartzailea da Sabina Barrategi? Eskolarteko nahi zuen gai jartzaile eta egin zuen nahiko ondo pare bat aldiz izan ezik konfunditu zela?
1: Aizu, nik ikusi nuen eta nik gero galdetu nion. Aizu, Sabin. Karo, nik joan nintzen
2: poetak ikustela,
1: bidali berezi bezala, ez? Alabedi irratiaren prentsa pasearekin.
2: Vale.
1: Eta
2: bidali berezia bezala.
1: Bai, bidalitako kasetari bezala.
2: Gonbidatu berezia, ez?
1: Bai.
2: Venga.
1: Eta joan nintzen bakarrik, eta ara non antopatu nuen Unai Anda.
2: Epa, Unai Anda fino, ultimamente.
1: Unai Anda eta bio ginen sala horretako gazteenak. Osea, media feinsten genuen. Eta gero flipatu genuen, nik aldetu nion honen bitartean, saioaren bitartean Sabina Barrategi, osea, Unai Andari, aizu. Sabin irakurtzen ari den gidoi hori, nork egin du? Nik pentsatzen nuen jefak egindakoa zela. Ze jefa izan hori da poetak versusen gidari lan egiten duen.
2: Sabin etzen izan,
3: eh? Arizaete oso azkar.
2: Polso, lemoiak ditu argiak atzean.
1: Bueno, total, bere testua zela.
2: Sabinena?
3: Algara joan pizkat mantxoago.
2: Sabin da porreta maiatzean?
1: Nik esango dut gauza bat, por gauza de pizkat dispersito.
4: Egunerokoaren igarroan ikusten dugu Walt Disneyek eragindako kaltea. Harremanak tenkatu egiten dira geurartean eta egiak ez du kontatu digutenarekin antzandia izaten sarri. Mingarria izan daiteke bai, baina zeinen beharrezkoa zaigun egia. Datorla nahia ba, harremanak harremanetan...
3: Oso lokoa...
2: Sabinda porretak maiatzean, eh?
3: Aldatzen duen bere ahotsa... Bakarrik?
1: Walt Disneyren irudiak agertzen dira gure eguneroko bizitzan.
2: Ki puto fumado, eh, no?
1: Ba, izan zen oso fuertea. Ni nengon flipatzen.
3: Ni nengon, oza, beste infinitu bat, eh. Osea, ikusten nuen hor, Sabin. Con lo que es Sabin, eh. Osea...
2: Sabinek dauka...
1: Nik esango gauza bat, ateratzen txandalean bertxoko kamisetarekin.
2: Es que... Es el putamo.
3: Deitu bardu gaur, deitu bardu.
2: Es el putamo. Nik uste dut...
1: Hau ikasten, eh?
2: Nik uste dut... Sabinek ez dukazi bere bizitaz.
1: Atzo dukizun azterketa.
3: Atzo dukizun azterketa.
2: Ba, orduan gaur egon da Mozkor.
1: Historia de la lengua castellana 2.
2: Viva España, joder. Sabin da porreta maiatzean, kainean, ustailean, augustuan, iraian, urrian, azaroan, abenduan,
1: baina azterketekin portatzen da oso ondo, eh?
2: Otsailean, martxoan, eta pirilean.
1: Nik esan dizut ja. De hecho, nik aldetu nion, aber larun bat honetan egongo zen, eta esan zian ezetz ikasi behar zuelako.
2: Ostra, larun bat honetan daukagu, ba, nik egin marizut proposamen bat, fa, gorrotatu. Bueno.
1: Nik uste dut, gure entzulei eman behar digula tarte bat. Ez?
2: Orain?
1: Bai. Bestela da informazio gehiari.
2: Depende ze abertzit tokatzen den orain. Alde ma dauna, bai.
1: Hombre, ba, kentzen badu zu musika.
2: Nik uste dut gendu. Ah. Bai, da beste ona.

0: Egoteko.
1: Bueno, ematen du, orain sartu garrela zuzenekoan, eski ongi torri zuzeneko entzule, arratsaldeko 8:21 dira, eta bertso kontzuten ari zara Laberi irratian.
2: Zin dagigu.
1: Ogei, duela ogei minuta ziko programa, baina polek ez dio puto botoiari eman. Nik zinezten dizut, Pol. Nik zinezten dizut.
3: Eman dio botoiari, komprobatu dut entzuten dela, beti egiten dudan bezala.
1: Orduan, norbaitek boikoteatu du gure programa.
3: Etorri dira batzuk.
1: Izan dira belarri janakoak.
3: Egon dira batzuk, ikusten hemen irretia lehen, ez?
1: Azten da L erekin. Eta bukatzen da arraitz. Bueno, badakigu nor boikoteatu gaituen. Nik diot, beste behin ere, beto politikorik ez bertxokori. Ja, bale. Ez, kendu gure programan zuzenean mesedez.
3: Inoiz gehiago bizitza.
1: Inoiz gehiago, babazorrak dira.
4: A ber, pritx, espabilatu. Babazorrak zer dira?
1: Dira,
4: Dira.
1: Belarri jana programaren txakurrak.
4: Ai, balapera.
1: Eta, ya está, esan dut. Ez daukat, zalantzarik, esaten izan inguruan, ditut frogak.
3: Nik uste du izan dela patas.
1: Patasek begiratu du.
3: O sea, patasek
1: amenazante.
3: Patasek saltu du toda la pata. Eta jarri dio.
1: Ha metido la patas.
3: Patas ha metido la patas eta...
4: No se da txera.
3: Eta begiratzen du parrez nahi. Venga, hor.
1: Bueno, a ver. Zerta zitu den ari ginen. Diri Juan Zait santua teiatura. No, zerura.
4: Zerura.
1: Bueno, baldimazo de barruan doa teiatura, ezin da gehiago igo.
4: Santu bat, noski aldela joan zerura.
1: Eta zertan oinarritzen
4: zer. Zer, pues santuak dira Harry Potter bezala dara manean kapa.
1: Zer, bale, invisible, pero ezin dute pasatu teiatua.
4: Bai, ba, horretaz aparte dira, pues orduan dira jainkoa bezala.
3: Etzuk antropologa.
4: Dira mamua, kulertzen duzu.
3: Antropologa bezala, jakin berko zenuke.
4: Aldituzte traspasatu paretak.
1: Santuek.
4: Zuek, antropologa bezala ez jakin barko nuke, barkatu, Pol?
1: Uste duzu,
4: A ber, Pol? Pol?
1: Benetan uste duzu, Jesus dagoela leku guztietan.
3: Nik uste du Jesus dagoela, bihotzeta.
1: Guztion
3: bihotzeta.
1: Angurkoa gaiada, erligioa. Jebai. Yeah,

0: jaiotzapen hau domingo de resurrección. Ez, esaten zaiona.
1: Igandeak dauka zerbait.
0: Denok sentitzen, bueno, denok ez dugu sentitzen, ez? Ni azken aldian igandea dira, bastante happy flower.
1: Bai.
0: Nik uste bai ez.
1: Nola happy flower.
0: Igandea dira politak, igandea dira agradaulak, igandea dira, dakote beste kolore bat, orain eguzkerekin nabaritzen dena.
1: Bai, baina hori da, gaudelako ja...
0: Hori da marihuana.
1: Uda.
0: Hori da marihuana.
1: Horregatik deitzen da estupe, estupefazientea. Egiten du elako tena izatea estupendo. Hortik dator. Estupefaziente esan nahi du estupendoa bilakatzen duena.
0: Baina pazientziarekin.
1: Bai, poliki. Baldin mazara estupe impaziente, blancón. Izan mazara estupefaziente.
0: Zara inbezilla. Ez, hori mazara impaziente.
1: Bai, ez izan impazientea. Porque jainkoaren hitza... Ailegatuko da, beti, lehenago berando dago.
0: Aldugu ekarri egunen batean biblia bat opetxukora eta Amurizaren biblia egongo da, ez?
1: Un kura, tio.
0: Amurizari deitu, tio. Beret gure da dukagun beretelo.
1: Baina, nire zertenako dituko dugu Amurizari.
0: Ba, berriro.
1: Pol, txara friki bat. Txara frikien frikia. Uretan zizkizu frikiak.
0: Ez ez da bat, dukatea bera la barna.
1: Bueno, ez da tenen entzena da.
2: Ez que... Amurizak ez dauka WhatsApp. Daukana da telefono fijoa.
1: Burofax.
2: Kafe expresoko egin edaitu genionean izan zen bere etxeko telefono fijora.
1: Noiz izan zen resatu zenuten azkeneko aldia.
2: Nola?
1: Noiz izan zen, edo noiz izan da, erresatu duzuen azkeneko aldia.
0: Duela amar minutu alabeira sartu.
1: Programa hasi baino lehen. Un Our Father. Padre nuestro.
2: Our Father.
0: A ver, bai, baina ez du ezetrako balio izan, ze azkenean...
1: ez da emititu, zuzera.
0: Eta berdin berdin sartu da, eta... Kendu digu...
1: Satanás!
0: Satapatas! Satapatas!
1: Patanás! Nik uste dut... Egin behar dela zerbait Elizekin.
0: Adibidez?
1: Okupatu.
2: Ondo.
1: Eta... jarri gauzak, divertigarriak. Alabediko estudio bat. O Santa Maria Katedralean. Bam.
0: Haundia da, Ni matxore...
1: Txosna bat.
0: Matxore iruan sartu nintzen barrua, da gigante aliza hori. Katedral hori.
2: Zein. Matxore irukoa.
0: Santa Maria.
1: Santa Maria da, hemengoa,
2: Santa Maria da, Katedral berria Franklin zona.
1: Ez. Eta zagatik deitzen da Santa Maria plaza dagoena.
2: Katedral, katedral nueva eta Santa Maria da goikoa, baina elizkizuna
0: elintzena
2: matxaren izan zen plaza berrian.
1: Bai, baina nire polari ditu egiten horretaz, porque le da la gana, nire entzen ditu egiten Santa Maria katedral.
0: Nire Santa Maria,
2: Ez aki nola ditu.
0: Santa Maria la Virgen Blanca,
2: Katedral berria.
1: Virgin Mary.
2: Bueno, total, hemen inguruan ez ezkigula oso gertu geratzen Elizak, orduan, nola irratie parean dagoen konbentu bat.
1: Daude pila bat.
2: Daukala, kapera bat, nik uste dut, alabediren urrengo pausa izan bar dela, moja guztiak bota, konbentu hori...
0: Elazteruko dira, osea...
2: Okupatu...
1: Daukate kriston baratza, invernadero ira hostia.
2: Eta etxeak, eta Eliza bat.
1: Bai, bai.
2: Daukate kapera txo bat hor. Bai, bai. Kapera barruan egin estudioak.
1: Estaria guapo.
2: Ahí lo dejo, alabedi, harto apunteak.
1: Bai, monjak joan ditezela errekale horrera bizitera.
2: Bai, ze diruden ez hori da poliziak egiten duena, ez?
1: Edo, zein bizitek errekale horren gaude, txak doain mundu guztiaren zat. Joan zaitezte.
2: Baina, zema denbora pasaren programa egiten ez egunetik.
0: Ikusten ez garenetik.
1: Ja, gira. Ja.
0: Equipo, ser modos gaude. Venga, va pa bertxoko, joder. Bertxoko hasta la muerte. Bai.
2: Bueno, eta dago beste gauza bat, ez? Bertxo munduari naiz eta arabakoari asko ez importa.
1: Euskal Herriko txapelketa.
0: Hori arteko movida hori.
2: Ez. Izaro de Andres izan da ama, eta horrek izan nahi du, horrek izan nahi du,
1: Egia da, que Arabari nos la pela, por lo general.
2: Claro, claro, baina.
0: Horrek esan nahi du.
2: Besteak, bere bikotea.
0: Felipe Zelaieta.
2: Ah, izan de la Osaba.
0: Izan de la Osaba.
2: Claro.
0: Osaba.
2: Bigarrena.
0: Hori da. O sea.
1: ¿Qué?
2: O sea, a ver, Gausaba.
0: Izaro da bere Osaba. O sea, Osaba. Felipe da, Izaro en Osaba.
2: Oh, qué lío.
0: Qué lío, Maruja. Maruja, qué lío.
2: A ver, Bizkaiko txapelduna nola deitzen da.
1: El tabate diari.
0: Aitor Izarraga, Aitor Etxebarria.
2: Aitor izan da aita. Es aldiberia.
1: Orain da Aitar. Arkatu.
2: Perdón, Aitor
0: Etxebarria.
1: Aitar al altar. Y volvemos a hablar. Perdón.
2: Es, ordan, Bizkaiko irabazle bat izan da aita, ¿es? Aitor Limones izan da.

0: Nik ez daukat Felipe Zelaietaren telefonoa, eta eskerrak.
1: Zelaietaren berrogeita marritzalak, a ber, egaratu pizka bat hori.
2: Aitona Zitalak.
1: Aitona Zitalak, bas nintzen gogoratzen horretaz. Aitona Zitalak, que bueno, egia da.
0: Olentzero.
1: Hola, hola, hori igual jarri gartu.
0: Pandemiako abeslaria.
1: Aitona Zitalak band, Zitalak biterekin, Aitona Zitalak.
3: Yeah!
0: Da koroko abeslaria uste dut ere bai.
2: Bai, aste hartetan txapelari nartzen dute potea.
0: Kusten, kusten. Irakaslea izan da orain arte.
2: Orain jubilatu da.
0: Orain jubilatu da.
2: Aitona Zitala.
0: Bertxularia da.
2: Bueno.
1: Hostia, azteko...
0: Izaroren osaba.
1: Azteko egun bago ditzen da gauza bate.
2: Eta azte guruetan...
0: Nik ezakit berak txistua jotzen duen.
1: Arnez irakurtzen komentarioak Aitona Zitalak band taldearen bideoarena eta bueno, dira positiboak. Qué bueno que hayas puesto la letra traducida al castellano. Han resumido de forma sencilla y muy acertada la década de los 60, 70, 80. Da vértigo lo rápido que pasa la vida. Bueno, batzuei beste batzu baina azkarrago, ¿eh?
2: Batzu daukate, ya, jubilazioa eskutan.
1: Daukate, bien de comentario de señoras, literalmente, ¿eh? O sea, no les conocía, pero me han gustado. Gracias por compartir angelines. Besicos. Guapísimo, guapísimo. Pues oye, jarraitu bezala Felipe Zelaieta, bere fama... Bere fama.
2: Bere fama.
1: Zuek uste duzue Felipe Zelaietak sinesten duela jainkoan.
2: Zerago zerantzani korretan, ez?
1: Bai, uste duzu dela erligiosoa.
2: Uste dute igandero... Claro, es que nien zen sartzen listetan eta mezetan, baina... Imaginatzen dut Felipe ongo dela koroa kantatzen hor. Esta?
1: Ah, gogoratzen zate kuadri arteko batean jantzen zinean gospel...
0: Es que berak
1: talde bat bezala...
2: Gogoratzen ezertaz.
1: Baya.
0: Jotzen du gitarra.
2: Argazken gatik bai, baina gogoratzen...
1: Afro peluka batzuekin, tunika more batzuekin...
0: Gustatzen zaio, es? Afro pelukak jantztea eta gitarra jotzea. Eta abar luze bat. Orduan, nik uste dut Zelaietaren berrogeita marritzalak nahiko akuratu izan dela.
1: Zelaietaren filiak, ez? Egin broko litzateke liburu bat. Ez dakit nork irakurriko lukena, baina, bueno, interesgarria.
2: Bueno, bertxoko.
1: Izan daitekena.
2: Bertxoko.
1: Lo egin eta... Ametsa iztoak izateko.
0: Adibidez.
1: Ze musika jarri diguz gaur, bol?
2: Ni nago hor, aleatorio jarri diguz. A lo loco.
1: Polka bat, eh?
2: Tin.
1: Bueno. Tin. Pues Aitona Zitalak, bai, es un tema. Es un tema. Utziko dugu hemen.
0: Nik uste dut beste, esango tazkena. Felipe Zelaietaren beste itzaletako bat da, dela... Ricardo en Laguna. ¿Ves?
1: Uf, vale. Vale, o sea, berrogeita mar itzalak dira como berrogeita mar alde ilunak, ¿es? Bezala.
0: Vale.
1: Vale. Buah, hablando de alde ilunak, erakutsi dugu factura bat.
0: Bai,
1: Leiotik horrela. Pam, patasek orain txebertan.
0: Nik ez dut ulertzen zertarako.
1: Eskatzen dizkigu.
0: Ah, bai, eh?
1: Eskatzen dizkigu 3.000 euro.
2: Janaririk ez. Eta
1: pues, kaput.
2: Patasek ez daki, eta torren astean makarroiak egiko hemen, nola ditzen da...
1: Kampingaz bat ekarriko dugu.
2: Kampingaza ekarriko dugu eta makarroia jango ditugu.
1: Buen, nida torren aste buruan ondarrura noa.
0: Zertara?
2: Zapatazule?
1: Ez.
0: Ze galdu zaizu zuri ondarrun?
2: Ez da laizter.
1: Dago, hango gaztetxeak antolatzen duen, ekitaldi bat, jaialdi bat... No, gauza divertigarrek egitera, baina noa ondarrura, eta galdetuko dugu jendeari, aber bertxoko ezagutzen duen. Joango naiz igual bertxokoko kamisetarekin, norbaitek zaten didan. Tal.
0: Eta ziren inguruko da jaialdia.
1: Aber norbaitek geldatzen hauen kaletik eta zaten didan. Ez dut dizutu lertu ezer, mesedez hitz egin

0: Ondo.
1: Aldut ekarri efemeride bat gaurkoan.
0: Da, aldut egin nahi dut, na, bol.
1: Da, entzun gai bada.
0: Venga. Da, audio bat.
1: Entzun gai bada daukazu prest.
0: Kuña, bai.
1: Kasi mi gustez de dugu esplagamon super prest. Baina, super prest.
0: Ja, nahi duzu gartzea.
1: Esa entzun gai bada, bai, tu.
0: Txau!
2: Entzun gaia.
0: Vale, zer ekarri digu, Zepol?
1: Gaur, begira. Gustatuko litzake ekartzea atzo Martina Barategi kantatutako bertsoak, baino oraindik ez daude prest.
0: Vale.
1: Beste egun baten izango da. Baino 1986an. Vale, kokatuko gara jonkismoaren garaian, kokatuko gara heroina pilpilean zegoen horretan.
0: Esan duzu kolokatuko gara jonkismoaren garaian.
1: Bai.
0: Vale.
1: Ba, Andoni Egaña zegoen txapelak irabazten eta irabazten eta irabazten.
0: Andoni Egaña zegoen heroinaz goraino.
1: Zegoen, no me jodas. I hainbeste liburu irakurtzeko egon bazera zeo zertaz jarrita.
0: Bai, Andoni no engaña.
1: Ba, jarri zioten gai bat eta hiru batxo botan ziten. Niretzako bastante impactanteak izan ziren.
0: Vale.
1: Une honetan txe, Orgoiko erresidentzian isil-isilik lanean ari den monjatxoari hiru bertso.
0: Bueno, jarraitzen dugu aurko gaiarekin dela kristianismoa.
1: Aldugu entzun.
0: Bai, nahi duzun, jarri.
3: Andonie.
1: Ui.
0: Andonie. Andonie.
3: Gaina. Hauxe dio, hiru bertso kantatzeko zure gaiak. Une honetan txe, hor goiko erresidentzien, isil-isilik lanean ari den monjatxoari hiru bertso.

0: Bueno.
1: Da oso lokoa nolan, mila batzen dara horita zeian.
2: Horain pulek emango digu, bertso hauen destinguru antropologikoa, meseles, pol. Antropologikoa.
1: Vale, oza, sea, ez zuzue zeren zuet, ezagete gai, ez? Es, emateko zuen.
2: Meni zenteratu desertaz.
1: Eta gero jokien aiz ni.
2: Niri, kostatu zait asko...
1: Tokate las narices.
2: Mantentze atentzioa inbeste denbora zorren poliki eta... Uff...
0: Kol, zuko daki zurritxil daukalate da, txek.
2: Nik, ezki niri bertsoak ez... O sea, ez daude niretzat egin da. Oso korrean. Entzuteko, diot.
1: Ba, ez dakiz egiten duzun, amen.
2: Ja, nik ustare.
1: Esaten duena, basikamente, da. Esketzen duen la. Monja horrek egin duen lana...
2: Erizain bezala,
1: bere klausura garai horretan, baina residentzia batean dagoelako. Baina, hobeto dagoela etxe batean kapillan sartuta baino.
2: Vale, ados nagorrekin.
1: 1986an.
2: Tiron da, laro geita
1: zei. Berrogei urte.
2: Uh-huh.
1: Exactamente.
0: Bai.
1: Esatea hori, osea, irutzazet dela garaia, elizetan sartzeko gu, eta botatzea paisak eta tomar porkleta eta...
0: Ostras!
2: Horri, oza, momentu horretatik 40 urte pasa diren...
0: Honetan,
2: ez?
1: Gazteizko gaztetxe da 88koa, ez da?
0: Bai. Ja, batziren da 88.
1: Ba, egainak hori botatzen eta bi urtetara, ja gaztizko gaztetxe, ja zegoen...
0: Ez que izan gara petu zo pioneroak, eh?
2: Alabedi, 83koa.
0: Bai.
1: Nik hemendik... Bertxoko,
2: kondenatzen dut es, Israeleko estatu terrorista.
0: Terrorista.
1: Dei bat egiten dut abuztuak 4ean hemendik eta katedralera joatea, alabeitik poteoan katedralera.
2: Katedrala okupatzera.
1: Eta jai osoak katedralean pasatzera.
2: Atrintxeratuta katedralean.
1: Hemendik dei bat egiten
2: ze
1: dut.
2: Ze katedral?
1: Bekoa.
0: Berria.
1: Florida.
0: Frankista.
2: Florida.
1: Floridako katedrala, haundiena.
0: Gauza bat esango dut. Orain txebertan...
2: Defendatzeko zaila izan da...
0: Gazteizko diozesia, ez dago bere momenturik onenean, se daude apaiz pila bat...
1: Zaude sartuta horretan.
0: Nagozu sartuta horretan.
2: A ver, explikatu hau
1: interesatzen. Kontatu zaizu iriste horra.
2: Interesatzen
0: zaite. Ja, ez que aztutan eukan.
2: Interesatzen zaite, muñota.
0: Daude apaiz pila bat, obispo fascistarekin, ez Gazteizko obispo fascistarekin, oso aserre, eta duela gutxi, atera zuten gutun ireki bat.
1: Daukaten, ados, esta, o...
0: da. Daukaten blog batean esaten dela oso intransigentea, bera boterera heldu den momentutik hartu direla erabaki pila bat oso modu ez transparentean eta berak hautatu dituela bere gertuko asko aginte postuetarako.
2: Klasika estrategia nazi.
0: Hori da. Eta orduan atera da bera esaten... Hor ez dela egia, ez daki zer, ez, karo, oza, egon dira hor gutun gurutzatuak. Eta egon nintzen investigatzen, eta inkluso, zegoen kristau baten, oza, ez Elisa Barrukoa, baina bai mesetara joaten den tipa kristau baten sarra. Gutun bat, aita santu Leonentzako, eskatzen mesedes,
2: kentzeko
0: apespikua, Gazteizko apespikua, bai.
2: Al papa zuzenean, eh?
0: Bai, al papa,
2: Eta papak irakurtzen ditu jende...
0: Ez dut uste.
2: Señora, haua...
1: Qué rico, papi.
2: Hauen...
0: Rosamari, por favor. Ez dut uste.
2: Es otro tema, Rosamari. Bueno, baina...
0: Distraitu
2: naiz.
0: Bai. Eta gainera, San Prudentzeko jaietan, ez? Mm-hmm,
2: bai.
0: Justo egiten zenean gaztetxeko okupazioaren urte urrena.
2: Bai.
0: Egin zen mesa bat Armentiako ermita txiki horretan.
2: Bai.
0: Eta dirudienez, apespikoak aprobetxatu zuen, hor pizkat kaina sartzeko Pedro Sánchezi.
2: Al perro.
0: Bai, pizkat boxen moduan. Epa.
2: De dogi.
0: Bai, eta ja jendeak esan zen, uf, esto huele un poco a chamuzkina, ez?
2: Hombre, a ver, Eliza baino eskuin muturretik gertuago ez dagon inoiz beste, osea, ez dagon instituzio horik izan denik eskuin muturrarekin horren lotua. Eliza katolikoa bezain lotua.
0: Bai.
2: Baina, nik honek esan nahi nuen, bastu zait, mierda.
0: Bueno, pizkanaka, ez?
2: Ah, bai, que no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no.
0: Bueno, utziko gomen.
2: Nik ez que, dauzgat, bentsamendu asko gurutzatuak aldi berean, eta bat da, eta nik zuen ukala, como beste modu bat iristiko pentsamendu honetara, hau, esateko, baina nizu gogoratzen zein zen, ez, pero esan egin nuena da, honekin, Elizarekin eta lotuta, entzun behar duzuela, barroren, espiritualitatearen inguruko,
0: bai, oso interesgarria,
2: programa.
0: Entzun ala behirratia.
2: Niri bigarna gustatu zitean asko, asko pila bat. Barrok.
0: Pum, naiz la puta ama.
2: Aldugu egin.
1: Barro, barro,
2: barro, barro, barro, barro, barro, katza. Gero aldugu sampleatu zurinek behar badu.
0: Zerbait egingo dugu eskolartekoaren inguruan?
2: Bai.
1: Agenda?
2: Hostia, que fuerte, lo de... Eta no es hartu da abezpiku hau.
0: Hau, honek dara matzaia urteak, eh?
2: Bai, eta orain, eta orain, dago jendea txinatuta.
1: Nik ezagutu nuen.
2: Polek ezagutzen du Gasteizeko abezpiku fascista. Eman zenian eskua.
1: Eskate, eskainizia eta joritzeko muneta.
2: Zergatik eskainizizun eskua, senyore honek.
0: Sotan azpitik sartzeko.
2: Polek erauka adina nahikoa gehiegi apaiz bat entzat.
1: Egin zean horrela eta eman duan buelta eta piratu nintzen.
2: Baina ze egoeratan, ze testu ingurutan zon den zu.
1: Desan nahi hemen.
2: Ah,
0: ahi bala pera.
1: Ze egoeratan.
0: Ahi bala pera.
2: Bueno, gero esango didazu.
1: Lanean. Lanean.
2: Gero esango didazu.
1: Lanean.
2: Lanean. Lanean, bai, abajo el trabajo y abajo la iglesia católica. Todas las iglesias en general, pero... A cada uno la que le toca. Guri tocando segu. Abajo. Eskolartekoa.
0: Eskolartekoa.
2: Eskolartekoa. Y te vengo dugu egon diren zaioetaz.
0: Bai, mesedes, ¿es?
2: Ba, eskolarteko, bueno, Gaztetxoen eskolartekoaren kanporaketak jokatu ziren aurreko...
0: Araban.
2: Araban, bai, araban. Bai. Nos la pelan.
0: Jokatu ziren, maiatzaren amalauan, ¿es?
2: Aramaion.
0: Es...
2: Amairuan, bai, es, bai, bueno, estuvo una Aramaio entre Ostiralean Gasteizan.
0: Hori da.
1: Amabostean Iakar eta
2: Amalauean
0: Sastiñan.
2: Bai.
0: Amalauan ostegunan 7etan egon ziren kantuan Anitza Barrategi, Garai Agirre, Jokin Onaindia.
2: Bai.
0: Oinatz Basabe, Sustrailanda eta Urkamendizabal.
2: Ojalá bertso hoiek ukitza porque egon zen makarrakako bat gustatu zitzaidan asko. Eta horretaz goratzen naiz, aldizuet kontatu nahi baduzen.
0: Vale, eta maiatzaren 15ean ostirala 7etan Gasteizko Izaskun Arruen, egon ziren kantuan, Inaut Olasiregi, June Astegieta, Maia Ortide Zarate, Txomin Zarate, Urko Lafuente eta Iago Rodriguez. Aber, Ritxi, kontatu maiatzaren 14ko saio horretako zure...
2: Nik geratu nintzen bertso batekin, bakarkako batekin, eta izan zen bere hitza, hitzari abestu behar diote bertso bat, eta hitza zen gaua. Eta hasi zuen hitz egiten, ba, ilargia dagoela dantzan, zeruan, gauean, juntasuna, juntasunak emo argia gainditzen duela, ez dakizero, como gaboren misticismo horretatik hartu zuen. Eta oso polita izan zen, eta horregatik azken puntuan eman zuen bolantazoak egin zuen bertxau izatea oso ona, eta bere amaiera izan zen gauaren onena da ateratzen dela Batman.
1: No,
2: no, fumau. Orduan ez makina.
0: Batman.
2: Makinon.
1: Nik amagostean ikusi nuen bat, karo, iakan zen saioa eta... AEK, esan zuen.
2: Las siglas. Eta esan zuen bitartean ondo dago, ze. Claro, es que iru sigla oso antzekoa, kontsonanteak, o sea, bokalak berdinak, sabes, la puedes liar, la puedes liar. Edozein dislexiko bukatu dezake kartzelan, gora AEK esan nahi, eta... Ni bueno,
1: honen guztietaz, aserren nago, esan balut aserren, aserren bizian, nagoela.
0: Bizian?
2: Furious.
1: Baina, o sea,
2: Furious bako.
1: Furious.
2: Uh-huh.
1: Goiena kasetari, edabide.
0: Ai, bala, pera.
1: Goiena edabideak.
2: Dira petardo bat,
1: goiena. Darama denbora de xente, eta ez dugun eta zitza egin, baina igual dira gure etxaiak ja, ez?
2: O sea, oiek eta belarri jana.
1: Goiena edabideak darama... igual amar urte infravaloratzen edozein bertsulari, edozein arabako kulturgile eta edozer gauza esango dut. Baina aramaioko badagoenean ateratzen dute lehen horrian.
2: Nik uste dut ez dela edozein arabarrak infravaloratzen dituztenik, baizik eta kontrakoa. Aramaiokoak sobrebaloratzen dituztela barbaridade bat.
1: Osa, ni horrekin hausua zerren.
2: Dituzte, izango balira bezala, norbait.
1: Zuek, urre, bi argo izan goiena, hemen norbait balien badago goienakoa dena entzuten.
2: Zuek? Geratzen gara, Aladei taberna aurrean.
1: Egon zaitezte kontu zolatz, zesti, gaizka, egon argi zagian.
2: Anizara jendaren izenak esaten. Agian
1: bihar kotxea pizterakoan, bum.
2: Bueno.
0: Ostras.
2: Batez ere gaizka, ez? Bueno.
1: Izen asmatu da dira, osea. Ez da gitzetan ortsu direngo
2: hori da, ez aletik nio.
0: Enengo horretzen dut, aurreko txapelketan pasatzirenean Aramaioko lau, ez? Paula, Xabi,
1: Izen egin zenuek esaten?
0: Feru eta eta Manes. Egin zutela horrelako pasapalabrako rosko bat, ez, portadan, goienako portadan. Eta beste bertsolari guztien argazkiak ateratzen ziren grisean, edo ziren agertzen aurpegiak, eta bakarrik agertzen ziren hauenak.
2: Ke fuerte, pues goiena ematen duzue pena, eta vergüenza ajena.
0: Eta kuña.
1: Eta... Agenda.
0: Bueno, ba, larun bat honetan, ez, daukagu zita bat, azken zita bat.
2: Zita bat.
0: Azken dantza gau, ez? Arabako eskolartekoko txapelketarekin, finala izango delako berriro ere Aramaion. Gure gaztetxen finala, ez? 18 urtera arteko gaztetxen finala.
2: Goienakoak egongo dira, orduan, ikusten badituzue lauen kaputxatu, ez gara gu.
0: Bale. Eta hori izango da larun bat honetan, maiatzaren 23an 7etan Aramaioko kultur etxean. Eta finalean kantuan ibiliko dira. Anitz Abarrategi, ez? Abarrategi, abarrategi arretako bat.
1: Goiena apunteuz?
2: Arrabategi tarrenetakoa.
0: Ya está barkatu. Egin behar nuen txiste bat, baina ya cruzatu zait.
1: Ereziduen moduan, zain duzazu arrabategi.
0: Arrobategi.
2: Arrobategi.
0: Jokin ona endia, dela, Irei ona endiaren anai txikia.
2: Eta da, Jokin onen txikia, baino handiagoa.
0: Bai. Juna Aztegieta, Trebiñu arra.
2: Epale, Aztegieta zagartategia.
0: Bai, eta Trebiñu arra bada. Maia Ortizen Zarate Gasteiztarra, ez?
2: Bai.
0: Oñatz Basabea. Ez dakit nungo. Ah, Oñatz nungo.
2: Basabea, como ganta. Basabea.
0: Eta Urko La Fuente.
2: Iturri.
1: Ni berarekin, atupe.
2: De Font.
3: Iluntzeko 8 dira eta Arraio Irratian zaude, Zarauzko Irrati Librean.

0: Internetez, www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

den esplikatu progresoaren kondaira. Zeruko afterren ostegunetan jaida, itxolarri nahiatu naiz basamortuko kaira. Kale bazterretan miseria historia jaten aida. Fuck you revivals, I mean, dudik ezin. Flexoa piztuta da ota lauta da bat gauerdin. Beste behin folio txurin, baietznik beste behin. Bomboa bagenian baino kaja falta genin. Eyo, whining out.

eta sita kon kontuk zerek berdin berdin. This is not a fucking video clip, this is not a film. Kalen numek azkarik asteu ezer dan blin blima. Horaxe dao ba klima, kalima. Ze preziotan salduko uken harima.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskago, Askar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, así que nebeitu zezautu bakiz behar.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

da posible ezin liteke. Ez da posible ezin liteke esan zenuen erruper. Baina ederra sorpresa. Ederra sorpresa topatu genuena. Ederra sorpresa topatu genuena.

da posible, ez da posible ziliteke. Ez da posible ziliteke esan zenuen herruper. Baina ederra sorpresa, ederra sorpresa topatu genuena. Ederra sorpresa topatu genuena.

0: Caixo. Hola. Caixo, caixo, caixo.
1: Barruan gaude.
2: Barruan gaude.
3: Epa!
4: Iepala. Iepala. Iepala, iepala, iepala.
1: Galde de balde zuzenean.
3: Aspaldiko partez.
1: Aspaldiko partez zuzenean.
4: Eta berandu. Eta betiko berandu. Partez.
3: Berandu eta aspaldiko astelen handienetaiko bat izatia dakanakin.
4: Bani, zeruti hor nao.
3: Nire oso ondo nao, ze. Kiroleitea da nagunaiz. Baina izatia dao, izatia, ez aurretik esan dut. Posiblemente aldu izan, astelen handiena izan genezaken astelen bat.
1: Ba, ni nahiko ondo, eh?
3: Ba, baitu, irurora,
1: bai, bai.
3: Ake pasu?
5: Ondo, ondo, bai, azte buru.
4: Lasaia.
3: Lasaia.
5: Bai, ala esmoin. Lasaia.
1: Bueno, entzule guai egoeran jartzeko, gonbidatu bat falta zaigu, haintxe iristear daola. Horratik, anasi bat pizka beran du, baina, bueno, lo bueno se hace esperar, ¿eh?
4: Hori da.
1: Ba, ya está. Berrunda hogeita zazpigarren zaiua, azkar esatea, ¿eh? Berrunda...
4: Inigo zu txistea.
1: Bai, eso, ¿ves? Berrunda hogeita zazpi. Zaiua, ¿eh? Azkar esatea, ¿eh? Zaiua. Eso. Está bien, reza, está bien, reza.
4: Ba, bai.
3: Jarriko jau tesituran, azte buruan zeukideon guk.
1: Vale.
3: Etzule guai.
1: Vale,
4: Gure gomidatu izan dako bi...
1: Hoi da.
4: Bien, eskontzak egin.
1: Bai, gainan ere ustez, galde baldek dakan Instagrameko...
4: Momentu honen.
1: Onenetako bat, behaiena da. Dala, Joel eta Ane Uria, eskondu intzian, larun bat idan. Eta guan, egon ginen, ospak izunian. Eta gira esan osondo, eh?
4: Nire osondo pasan.
3: Nik bai. De hecho, astrenetako nostalgia pena pisa dukiete.
4: Bai, ez?
3: Bai. Tabitu luzean juntzala eguna, eh? Baina.
1: Zer da astrenetako nostalgia
3: mitiko pena? Mitiko bajoia, bar, mitiko txurkoa jote ginen bezala.
1: Ah, resaka emozionala. Vale, vale, vale, vale.
3: Adibide hona garriet, eh?
1: Txurkoa jote ginen bezala.
3: Boni pia dukitzen nun. Bai, azte burua jo, azte burua zu, lagun berreia egitituzu, gauza ez oiko bat itezu. Eta bapatian, bu?
1: De repente txian.
4: Beatzitan euskera.
3: Bueno, entzat bai,
1: ke pasu, txurka ni...
5: Derrin bakarrenetako bat
1: zegoen. Ez, hor, laro gaita mar pertsona, laro gaita mar urme zartzeia.
4: Bakarrik?
1: Bai, okertzu bali manago, bai, ta bai,
5: gure launa bintzat aukera desoan, nainak izan zitun guduko.
1: Laro gaita maretik gan, laro gaita behatzi, adedo aukera uta, osea bai.
3: Azienan kolan arabera zan. Gugute ginaren kolan arabera. Kolan laroita maik egarrena, lista de reservas.
5: Ni sekulaz.
3: Ta guain izakit nola dan.
4: Ni nire
1: zosketa,
4: aurrene bat izko nintzanen pixka traumatiko izan zen.
5: Zer
4: kola ingenun, eski ez dut inoiz astuko baina. Kola hortan, karo, etzen baiak.
1: Ja.
4: Ba, gurasuak okerrenak. Ue, ez dakize, burruka, ez dakize, bebe. Total, gu sartu ginean, esan zen, venga, azkenengo bi. Ta ginean ni, ta antxuz. Ta orduan, ni lehenuo, gero antxuz, eta derrepente, ah, ez bi ez, azkenen bat, no seke. Eta susmuadakat, berez biziala, baina hori. Ba, anantolatzen zion, claro, baten claro. Baten, ez dakize, no seke, bubu, kepen ipakarrikan.
3: Vale. Seguru nera mazala.
4: Hori, jaztaki. Baina hori, nere, ta izan zen, nere gelako bakarra, ez dakize, eta fuf. Gio, buelta honetzen ez, hori garri, baina, ostra, jutia...
5: Gorra.
4: Bai.
1: Izatea, eh? Txantxuiuak, gero kejatza dea korrupzioa dote dala.
4: Oixe.
1: Normal. Korrupzioa ja atxekaten bali ma dago. Atxekate da.
4: Ah, vale, vale.
1: Kulturtaldea.
3: Egontzan desaertzear atxekate, ez?
1: Bai. Jende, bueno, jende falta zeon. Ze, karo, hor gurasua gero partartzu, gurasuak eta gero begiraliak. Eta, karo, ba, azkenean, releboak.
3: Undo.
1: Hoxe, ze, ingo dugu?
3: Bai, ba...
1: Ingo dugu apostua, gure artean.
3: Ba, ze urdutan.
1: Ba, a ber, ze minututan iritsikoan. Garo, kepa, zuk ze informazioa gazu, kepa?
5: Ba, behatzeetatik an, ordu lorden, 20 minutu.
1: Bale.
5: Ordu, nik izatet, pixkat formula ondo inda, 16.
1: 16?
5: Bai.
4: Ba,
1: oso optimista, nire ustez?
4: Jai, nire, niko gaita bi.
5: Ja, igual optimista.
1: Niko gaita, 7.
4: Egia gure, gombidatu berez fina dala, orduan... O sea, ni que se han guardado en una mouse toque ahí. O guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o guita, o
1: Master de los 30, hombre. A ver, ese desaten fino, es fina, esatetena da azkenean beti esate dura. Donostia diga 15 minutu. Es. Hostia, 15 minutu.
3: Beatzira que también 8.
1: También 8, que pa que 16.
4: Oita, oita,
1: oita, Nico oita 7. Vale.
4: Oita 7, esate zu.
1: Bai, bai, bai. Irabazteunak tortillan faltan erdila. O sea, sobratzen erdila beretzat. Hau da, laurdena.
5: Kristo meteka.
1: Bai, bueno,
3: ya falduta ahora.
1: Hoy da. Bai, bai. Bueno, zuk puria gazuaz.
3: Bai, puria ta bakailua.
4: Ara?
1: Epa.
3: Desalado.
1: Desalado, eh.
3: Desalado. No tengo yo nada.
1: Bueno, hoy se bueno. Nivela. Venga. O sea, bueno, ziko gara konbidatu
4: a... Piperrekin.
3: Bai.
4: Vale.
3: Ez, gezurra, ez.
5: Gabe, gabe.
4: Vale, ze ba?
3: Ba, ah, baitu, bazkat piperrak etxe irikita gaina. Piperrakin, venga. Bueno, ba...
4: Venga, bai, bai, asingo gara.
3: Guazen.
4: Pixka volumen a mano, rei, hau aldi mazdu.

0: Bueno, 227. irratsaioa, ekainak bat. Gabon Ortega, arratsaldeon.
1: O sea, es que hasta
0: estamos
1: agaldatzen.
0: Arratsaldeon Gazet.
2: Gabon Estuar, Gabon Ortega.
3: Kaixo Gazet, kaixo Estuar.
0: Eta kaixo nola ez, zuei, entzule fin eta
2: pazientzia dun.
0: Pazientzia dun horiei. Bueno, ingo deu, a ver si nahi dan zuzenean entzuten idaztia.
3: Venga,
0: venga, a ver baten bat.
2: Oida, oida.
0: Jakiteko ya zuzenean gaudela.
2: Oida, da kasue sare sozial pribatutatik idaztia.
0: Abildua, galde de balde.
2: Baitare...
0: Barne lineatik.
3: Telefono aspal ez dela zan.
0: 943.
3: 86.
2: 81.
0: 83. 943.
3: 86.
2: 81.
0: 83.
2: Edota... Beste aukera bada, Zarauzko udaltzengota deitu eta esan galde de balde entzuten nahi naiz. Hori ere, beste aukera bada.
0: Sin dudari gabe.
3: Ona izango zan, eh?
2: Oso ona. Bera, sin maz, baina.
3: Ez
2: ginen enteauko.
3: Bueno, aldio esan udaltzengoei. Bueno, eta deitu abixatzeko galde de baldea.
2: Edo rollo hemen zoze gertatzen nahi dela bezala kontau. Eta berretortzean, onea.
4: Etorri helda, sekula, udaltzainik amen, gombidatu bezala.
2: Ez.
3: Zorionez ez.
2: Uste etorri bastante marra gorri bezala gaula, ez?
0: Nik ez bintzat.
3: Bai, marra gorria asko bizitza.
2: Bai, egia esan, bai.
3: Ez du maten baino.
0: Bagiro marra gorria saltzen ditugu, gula.
2: Hombre,
3: egunero.
2: Gure artia, noan, inorek ez dugula entzuten. Udaltzengo batek esate bali mezu etorri nahi dula, zingo zenuan.
0: Vale, idiatzi gazeteik.
3: Eta berekin etortzen hasi izango zen?
0: Udaltzaingo?
3: Laguntzaia.
0: Bueno, ba, hoxe.
3: Ama gidatzit.
0: Venga, bat.
3: Ni.
0: Vale, ba, gombidatu hartukestuko deu.
3: Bai, venga, bai.
0: Venga, bazen.
2: Udaltzaingoa da bera.
0: Gio, bigarren gombidatu erista denen ingo, deu, aurkezpen.
2: Oida, bai,
5: derroida.
0: Epa.
3: Playerotako ekipo baten erdijabea, gustoko zuen dalsi jarabea eta kotxea aparkatzen du garajean. Osteopata itzela, margotzeko erabiltzen du pintzela eta asko gustoko du erabiltzea biodiesela. Podcast berritzaile baten sortzailea, zuekin Kepa Maiz.
4: Eskerrik asko.
0: Mugitorri.
4: Gauza bat esan berdet, ezer baino lehen, hau kanta hoa hitzetan ian kotxian.
3: Volumena egiz ez.
4: Volumena gazela horia.
3: Bai,
4: Alako subido iba tematia.
2: Egia da.
4: Kriston kanta.
2: Egoi mergo benitune.
0: Venga, bai, jotzitut bihar saiatzen naiz. Iotzen, eskizekit podcast bezala iotzia da hon. Osa, podcast bat. Alda, aukera emateu, kapitulo kompleto, zati bat iotzeko aukera emateure bai, eta bideoa iotzeko aukera emateure bai. Igual, irratxaioan zati bat bezala iotze bat,
2: hori zure kontu, zuzea...
3: Guatu lana akumulatzen izaisula.
2: Bai,
0: horiate dio.
4: Osa, joko kanta danak, segiten.
2: Hoi da, behitu, danak, bat agazen hartu.
0: Ez, jendeak zatzia, no?
2: Aukera zatzia.
0: Hoi da, jendeak gaiu haune bali mago aceleradoria iotzeko.
4: Ah, baita.
3: Claro.
0: Zatarra zarautza loro.
3: Argi, da.
4: Aceleradoria prenatzeko.
0: Txos metan, zatarra
3: zarautzen jendeak idatzi gaur sekanta dan.
0: Ba, argi.
2: Bo, nire baitxe bertan, iruek idatzi die, entzuten nahi biala.
0: Epa! Da, zindia?
2: Ez zindia esan, porque ez dia torri.
0: Ah, vale. Bueno, da...
3: Asingo,
0: da. Gombidatu aurkeztuta, guazen... Albistegira.
3: Aure hona, abestia.

0: Galdere balde notiziak.
1: Erik Valenciagak eskubaleiko Europako Liga irabazi du.
0: Zorionak Erik, ez da etorrita, ez?
1: Ez?
0: Dabitu. Bueno, aurte dezin da, así que nada.
2: Planteatu genun, okerrez bali manao, area junta bertan saio bat itia. Ez da broma, eh?
0: Ametxetan, segun
2: ez da broma, ez da broma.
0: Ba, zene planteo, zeintzu
2: planteo.
1: Ni planteo,
2: bai, bai. Bai, bai.
1: Zuru bai, eh?
2: Bai, bai. Ni son atze gaina zu gua sinala handikan. Bai.
1: Ez que igual entzute son.
2: Ez que, ez que, hola gozo se son atzeit.
1: Bai.
2: Ez que, bai, seguro no.
1: Entzute zuen esan de, porque...
2: Paranda giro baten itzongo genuen, seguruna, ahordun, ez ez, omen jarriko du, bazpare.
0: Junetorriko gastuak eta bertako estantzia, pentsazet, arraioratia patuko zitula, no?
1: Oski.
2: Hombre, bai,
0: ah, bale.
2: Bai, bai.
3: Kampo nindezuen, saio bakarra, aileko piztinetan.
2: Ta oso urruti, guretzat.
3: Besteik
2: ez. Bai, ez, ez.
0: Bueno, lagarien ditugu sasiko laboratzioak, bai, salbideko festetan.
1: Ah, gira.
0: Pare bat aldiz, gaina esan.
2: Bueno, urruti jena.
0: Bai, urruti jena.
1: Ingen, un nola saiakera. Saiakera, saiagoa, be.
0: Bai.
1: Esan genuen urte baten hilabetean behin kampoa nengo.
2: Ah, egi, ja, gaina gora etorre ginen da. Gaina Instagramen da jarreta kontratazioak galdebalde@gmail.com idatzi dugu la cantidad exclusiva de 0. Ta...
1: Gezurra, behin idatzi ziren bergaratik.
2: Arrazoi, umore jaialdi jaula zela.
1: Etzan herri bazkai bat ola.
2: Baina umore jakin zer ikusia zekan.
0: Eta zebaz ginen jun.
2: Ez dugu esango hemen zebaz ginen jun.
0: Nire kulpa batik?
2: Zue bilak seguru.
0: Pum, atake gratuito. Bueno.
1: A ver, aldi zean.
2: Bueno, alare, nik uste, oza, aiako esperientziakin, ez aiako piztina gatikan, baizik eta dakan lana gatikan, nik ustatez genula berrezin goz.
0: Bueno, baitare psiat itxuan joan ginean, en bai. El sentido de, eskenekila oso ondo, bakarra nola grabau, nola hain, baitare jendea zeon poteatzen da.
1: Kau, eske pintxo potea bazan.
0: Bai, eta ordu piskat raru, baina ez humore festival batian edo, nik usta, ingonen.
2: Ja, bueno.
0: Eta bergaren gainea, ez dut gaztetxean izango zala.
1: Marmolen egin genuen.
0: Bai.
1: Gazeten urte betetzetan.
2: Oida, bai.
0: Ez da horra gauta hori?
2: Ez.
0: Baina. Ta putzu zuron di bai.
2: Ta putzu zuron di bai.
1: Ta hoxe, ba, atzo erik egira zintzela.
2: Oida, bai. Ba, bendigan zoriona...
1: ni partia ikusen un.
2: Bai, eta, ondo?
1: Latza.
0: Jo, demo hostian bat gara, bat gora, bat bera, bat gora.
2: Ogeita iru, ogeita, lau, ez da, ogerrez bali manao.
1: Bai.
2: Azkenengo momentuko falta zuzen bat bota zuen.
0: Kontrako ekipuak.
2: Kontrako ekipuak, faiatu zuen.
1: Eta begatak egale nago sartu zuen, bat gora jartzeko.
2: Bai.
1: Egia bigorakoa marra zapaldu zula pitatu zidala, beste daia bugautan goza, baina.
2: Bueno, marra eskerak, zapaldu bali mazun.
0: Eskerak barrera hortan Erik Valencia gazeon.
1: Oida.
0: Beratunak inda zuen.
2: Claro, botasun are oso azkarretzan izan.
0: Hombre, baina eski Erik eskubi eskubitan zeon. Osa, Erik inaldetik botatzen bazen kampoa, jungo zen.
1: Bai.
2: Ja.
1: De hecho, entrena horiek gehiago gehiago kubrizun.
2: Bai.
3: Buruz burukuak baino emozio gehiago izan zen, no?
2: Ba, hori.
0: Hostia,
1: ni hori multiplantaia egin.
0: Nik erun ikusi buruz burukua. Oitu
3: estura.
1: Bai, ez?
0: Ni buruz burukua erun ikusi.
1: Osa, ni nahi nun hartu da gira bastia.
0: Ikusi nun ez natu nintzen entzia ez datik zenbazik guazten esan, ez da jarriko.
1: Ondo joan.
0: Ta pelikula da jarri nun.
1: Zu ikusi nun, partidua, kepa.
3: Ba, eta gizton pena.
1: Gizton
3: pena. Ez galduzulako bakarri.
1: Partidu bat, jebe.
3: Nola galduzun?
0: Ja.
3: Hostia.
2: Ta, zure bizitako denbora hori eskaini izan are pena, ez?
3: Ez, hortikaren ez ozeik astea, bai. Urruan ez hartzen, telebizte, ez?
2: Bai. O, bueno, YouTube azartu da, azar bat jarri, o, ez?
3: Ikin retegi.
2: O, ja, oso, ze.
1: Ose, ni sorionez, aparte eskualea, entzan ikusten.
2: Ah, baitu. Ba, karo, bai. Karo,
1: oso, justu gordu igualen, aztezian gutxi gora, bera.
2: Ya.
0: Banik, el código da Vinci película jarri nuen.
1: Hombre.
0: Txai, de mate gusta.
1: Da Vinci kodea.
0: Peliburua irakurita akat.
3: Zasen egira gazizun.
2: Vinci.
0: Ba, enun bukau, de hecho.
1: Harto la galdu.
0: Enun bukau. Baina esan bera akat, Dario, kriston tipo jatorra gara. Hemen dik. Txai, ikuste
1: zaio.
0: Ah, ba,
1: nahi postu zian,
0: Ba, ikuste zaio, baina gero baita ere.
3: Ondo merezita.
1: Oi, da, da.
0: Eta pertsonak ite nik zerbait esautzet eta...
2: De bai, esan bera erik de bai tipo hona gara, eta...
0: Bai. Eta hori, zori
2: honak ez hori. Ondo merezita, de bai. Azkar esatea, Europako txapeldun,
1: A ver.
0: Europako, Europako ligako txapeldun.
2: Ua, hori ya está, hori ya está azkar esaten.
0: Venga, babita iru.
2: Europako ligako txapeldun. Esta rexa, Ah, bueno, soriona...
1: Oker Zaldemana honekin Champions az artea.
0: Bueno, tamasei.
3: Bai. Apustua.
0: Apustua artea, hau,
1: Ting, ting, ting.
0: Buah, honi zago zan. Bueno, bueno,
1: oida, bai, biharra notizia aldatin dut, ez duer.
0: Bai, ikusi, ta ondo.
1: Bai,
0: ez. Baita behalde esan itxua konzertua dala, gian, ostira lontan.
1: Ah, ostra.
0: Baina, nola dana salduta hon.
1: Pista alde, eman, baina ez du... Vale. Eman, aurrekoan esan genuen, igual.
0: Bai, esan genuen.
2: Bueno, adestiak.
1: Demoite nahiz, berez,
2: Ah, nina ez, karo.
1: Berez demoite nahiz.
2: Ah, sortako.
1: Hombre, ba, biharrengo gonbidatu ekin iteko, ja galderak.
2: Ah, vale, ja.
1: Zagit. Ikusen den estrategia zezula arropa guen, ja.
2: Egia horrengo galdera, biharrengo gonbidatu hau ez da gala zentzua zu, ez?
0: Ja.
2: Egia esan gara, ba.
0: Vale, ba, guazen...
1: Venga, biharrengo albi...
0: Urrengo notizia ekin.
2: Ondartza denboraleakin batea, taoa ere bueltan da. Hor jarri berban, bueltan da, bueltan... Baixe, nahi ya izuna jarri ziren.
1: Izuna.
2: Izuna, aurre, hain dela bihazte, bai.
0: Vale, izuna, zema izuna zarautzen?
2: Larogei, prontopago, berrogei.
0: Hostia, behaz hain, berrogei, prontopago, hogei.
2: Garra. Baz?
3: Ni horrek nire triste, nago hartu lak emezela.
2: Zeba?
3: Lenoan eka pegatina.
2: Zu hori jotarra izan da pegatina.
3: Hori
2: joko erritarra.
3: Baina negozioa neukita, berez, tokatzen zen. Berez. Baina kotxea erroldatuta, hori jon.
2: Baina
3: esate zian, jumar nula trafikoa, aldatu, txanda ez indartu.
1: Baina telefono faldain,
3: Ez.
2: Bai.
3: Ez, behin baino gehiotan dituet.
2: Nikola datu.
3: Donostiko ofizinatik esan zian, ez ez. Amen, edo jutezea beste provintzi batea, edo beste demora batean ditu. Amentik anile betea.
2: Osa, baina hori ontza delako, nik zarautzen aldatu.
3: Osea, aldaketa izango nintzake, hori jotikan zarautze pasatzea bakarrekan. Kotxian nintzen da pena.
2: Eta, probatu zu 061 da ditzen.
3: Ez.
1: Nei zetuan tiena.
2: Bai, nei momentuan.
1: Bera, bera, bera.
2: Baina, izuna jarri zenian, esan nuen, eske nei abizu ikan ez diazue bialdu, esan zin. Nun bizitza, esan nuen, esan nuen, esan nuen, esan zin, baina, eske beste elbidea gazu.
3: Ostia, eta gestilloa telefonoz?
2: Bai, gestilloa, urrengo goizean ditu nu.
1: Ezeket denei azta gizeta, pipa,
2: ostia.
3: Tania mena margauta.
2: Bai, bai, bai, bai.
3: 061.
2: 061, uste dala, baina, trafiko.
1: Hola, ostia, bai.
3: Zuzan nien daituko du?
2: Oain txez, zuzantuko, baina.
0: Galde de balde kontxejuak.
1: Oida.
2: Nei ez egitu nintzen. Pero egia da, hilabete tardatze gula administratiboki aldaketa egitea. Que ez dela ulertzen 2026an hilabete tardatzia gestio horrek.
3: Bai, bai.
2: Ez?
0: Bueno, funtzionarioak 2026an da 2010an igual igual bizien.
2: Egia.
0: Lasai.
3: Mesortzi.
2: Bai, ba.
3: Beste bat eroida.
2: Beste bat eroida, bai.
0: Jamin, la madre.
2: Ba, ba, ba, ba, alde soldatu. Tatao, zuegua, gazuetao.
1: Tao, bai.
2: Bai.
1: Ni badakat.
0: Tao baratzan.
2: Zuk ez dakazu, garo, zuk zure etxean...
0: Ez nik ez dakat, aunque pentsatete, baino eta mitzat udarakua ateatzia.
2: Zertako? Udarakua? Ez da, udarakua.
0: Ah, ez. Leno bai, no?
3: Udarakua, toldu ezan.
2: Ja, ez.
0: Leno bai, no?
2: Ez da, da, berrogeita boste euro uste dela, o berrogei, da, urte guzti, ja.
0: Leno bai, zeon.
1: Ez, ez. Oso, bai, karo, eta lehen gara gatene gorria eta txuria pintatzen zuten.
0: Bai, leno, bai, konfirmatzen du leno
1: bai,
0: zeon lan.
1: Bai,
2: bai, bai.
1: Bueno, ez que guaine bai, berez, zuria, oza, urdina da gure gunean, udako demoraldia magarrikan.
2: Oida.
0: Ah, bale, ba hori, pentsatzen.
1: Baina, egoiliarran lekua urte guztia hori.
0: Bale, bale, bale.
3: Pierren gomidatu aparkatzen.
2: Epa, epa!
3: Ojo hogeita bi.
2: Epa!
3: Ojo hogeita bi.
2: Ai.
1: Parkamentu. Ja,
2: pizka pasein ez hogeita zazpi,
0: Ja, jode. Bale, ba, seba, irugarren albizte bezala aldeo esan itxuan kontzertuan, eta beste pizza bat eman.
1: Bale.
2: Bale, venga.
1: No se dejar risue,
0: taon
1: multa y no se dejar risue.
0: Ne,
1: bai.
0: Bai, bai, bai. Bai, bai, bai.
1: Nei bain.
2: Nei bai, nei de xente. Nei gabro guan, de hecho, kontatu, no?
0: Nei de xente, es baino, biola, bai. Bio iru, bai.
2: Nik inizan detela, beti, multa jartzi zuenian, baspare gorde.
1: Ah, gila. Onda zitzetan egin,
2: egin. Bai, egun berdinan ezin duzu, multa hu, berdinan atean. Orduan, gaizkia parkatzezu momentuan zuk zure gorretako multa jartzezu Eta hor dut jaitu, ja buntatu dio, aurrea.
3: Funtzionatzea horre bai?
2: Nei bai. Egia nik multa asko jasotitela,
1: Esperentzia.
0: Egia baita ere, jendeak itezuna leno, aparkatu lasai, ota ez...
3: Kompensatu, eh?
0: Kompensatu, itezu multa patziak. Zaten, uno zua hemen lasai aparkatu, egoiliarretan o donde sea.
2: Ni ibili naiz, bain kontura hona ez, karo, ibili naiz motorrakin Santa Maiena kaletik sartzen ere etxea askotan. Eta hor kamara dago.
3: Motorra,
2: bai. Motorra eta motokarroa bilak. Eta karo, esan zinean, otako ofizinagoak esan zinean, ez, baina ez, zure elbidia beste hau da. Eta gora nintzen, ostia, igual horretik anatzeizkit multa giritxi. Eta beste mutuia igual dago. Ez dakido, igual berrogeita hamar multagin, hor sartu nezelako motuagin.
0: Hombre, nik esabaren ere etxe bizitza honetan bizitzen noala ja saspizortzi urte esango nun. Eta oendik lehenoko egoiliarran kartak iruzte zaizkit. Eta ez, edo zen karta, arrano kulturelkartea, berriako zea, osea, osea, berriako aldo izan pizia publi baino, arranokoan nahi iriztia oendik.
2: Da.
0: Bueno. Abizauta daude, aurrenengo,
1: ez du falta motak.
0: Aurrenengo bi urtiak abizatu nire, oen danak ite ditut, pst, pst, basureta.
2: Ondo. Nea, aurrengo da albiztia.
1: Zai ega parkatzen, belauniko, zai.
2: Azkenean egitazia.
0: Pues,
2: pasa gabe, ni ni
0: joan. Ez egu, ez.
3: Amene,
4: amene.
0: Eta hogeita bi.
3: Hane gazmatu bi, jatak. Dario guzela, hogeita bi.
1: Hola, xe, hogeita bira.
2: Lasai.
1: Bing, bing, bing.
2: Entxe, aurikularrak, iritsi zaigu, beste gombidatua.
0: Bueno,
2: ba, albiztia, ez? O, zengo dugu, albiztia aurkeztu da aurkeztu?
0: Albiztia.
2: Albiztia aurkeztu. Albiztia da
0: aurkeztu. Aurkeztu da, igual ya galdereta.
2: Venga, ba, venga, ba, dale, venga.

0: Informatikari bikaina, harrituta dagoenean esaten du ala jaina, eta zerbait gustatzen ez zaionean esaten du baina. Playeroetako atezaina izandakoa, Playeroetako aplikazio bat ebai sortutakoa, eta seguru liga baten bat ebai lortutakoa. Zuekin, Jon Nikol Erzia.
1: Gogoratu, ez dizugu esan baina mikrofona itzen berda. Pegatuta. Eso es la esta esta las conchutas.
2: Hola, Xondo.
1: Oh, ya, hola, bai, hola, bai. Hola, bai.
2: Ondo, arratsalde ondo nai.
1: Epa, arratsalde. Somos la andalan.
2: Ondo. Jota fuego.
1: Jota fuego.
2: Multa matekin obestekin etorri la vuelta, así que seguro ni shock.
1: O justo horta se vean itzen, izunak eta...
2: Ba, esango izuet. Mendika, negun batuta.
0: Trafikokua, bueno, okerro. Otakua, otako multataz egin anitzen. Ne,
2: neria trafikokua.
1: Puntu guztia eskazua.
3: Ustaz bai. Nik aurgortian bigaldo nitu.
4: Ah. Radarrak zemat? Zemak entzegu?
1: Segun.
4: Zemateko diferentzia jakin.
0: Segun zer radar mota ere bai. Nik semaforo gorri bat.
3: Hasieran sin mas, gero bi, eta gero nik zei gehiago.
0: Nik debako semaforo gorriko radarra janun, lau puntu, eta... Osta gizian, lareun euro gola.
1: Ostia.
0: Asko, bai. Igualin, baina bai, lareun, berreun, hortik gibiliko zen.
1: Nik uste eta mausta eskatela, bentsu behiratu gato. Baina, bueno. Aurren godo.
0: Bai, bai, balder eta jugo gara.
3: Bai, venga.
0: Gazen ba. Abalda bengin joan.
1: Onge torri!

0: Venga,
1: sakona letra egia zan.
0: Nola ezagutu zinaten?
2: Eskolan Lasalleko. Ah, es. Bere sorti bai bineo, ezautu.
3: Ezautu benetan, jainkoan aurrian.
2: Hori da.
1: Opa!
3: Igande goizetako, igande goizeko behatzitako, sanpleioko mesetan.
2: Han, jak, hortxe, topatze ginean, bai, familiakin.
3: Kinta behagia, baino, gela desorreinetan ibiltze ginean, ze maila.
2: Irugarrena hola?
3: Bai, hola. Bai. Ta, nire aurrenengo oroitzapena beria da goizeko zortzitan jaiki igandien da jaiki ez jaikia zi gurasoak eta aitak esatia venga prepatu behi anengo ituk erzila eta nesetakun da hau familiaken da
1: hori zan motivatzeko argumentua
2: oza ongo gituan gara jortan jasen bat ama bost pertsona
3: ze
2: nesetan
3: bastante esan dek
2: Anaia, amani, eta hauek.
3: Bai, eta gu, eta beste lau jubilau, eta ono.
2: Eta dana bigarren filan.
3: Bai, bai, obligo, eta...
1: Osta, igandero,
3: Gu bai, bintzat.
2: Ta ateatzen hasi arte. Ta, wow. Osa, nizek aten nengo, oroitzapen azken nengo hauan, gau pasabat indahun, nei, beti zetxean bai. Amak. Neka nintza, baina behatzetako meseta, antxe guaiz. Eta, are aiatu, eta alako baten hola... orgasmo edarian usai bat.
1: Bai, bestia.
2: Hola, bestia es. Ya te digo yo, pero
4: bestia es seguro.
1: Argi,
4: dentro de esto
2: eta ua hori usaitzera ziola tani. Ua, esan barea zen hau hemen da pentsatzen da zurituak eman bertsitzala, baina aguanta bueno.
3: Ni keukiko ban Kristoren gorputza.
2: Alguan.
4: Ona.
3: Sanpela joa, eta kiro sanpela joa tingan, handiko urte batzuta, Aiako Eliza, Aizarran Zabalea, aita eta mangugak, eta aia jute gintua nian ebai, oza ez duen, meza aitu berra bakarrik, oza, bidian maria du, botakain, alizinte bakarra, ba, gio, tipa, kasnaren ja.
1: Ze kristo.
4: Leno notezan oitura, leno, de hecho, parrokian, larun batetan uste izatezala, umiantzako meza.
3: Bai, la lumbate dan sirena.
1: Ni paigatu etori.
4: Ni bai, ni bai. A mí te haces an,
1: Estola.
2: Simon Angel Funkelen doñuakin.
3: Bai.
2: Gure aita. Bai, arrasa.
4: Toi aida. Sí, ya.
3: Bai, sí. Eskutik eldutada no.
2: Bai, bai.
4: Hostia,
2: mozorrotuta. Ni kargazki bazeka kuarrilla parroki kanpuan mozorrotuta, mesata geo. Bai, bai. Ni ojo, Son Goku nitxan. Sege. Imagina usted garai.
4: Uah.
0: Wow. San Goku.
3: Vuelta que va a tener.
2: O en Krillin en Anza que yo se gato.
4: Hostia, una hora.
1: Joba, Elisa te asiste y tenemos galdero a Gat. Tapatzan, comunilla en Senuen. Ori ya.
0: Por su vez, consta. Jaio a Yelenu.
4: Ta sendoza.
3: Ta comunilla un día.
1: Hoy no va.
3: Ta sendoza, ahí.
1: Ingo hitu zuen pekatu guztia itikan por adelantado.
3: Ba, txikina eman zin orduan.
0: Baina hori hori hola berez.
3: Bai, bai, protokolo.
0: Protokolotan hori da, oza, serio.
2: Onartutako violentzia.
0: Bai. Elizai violentzia asko onartu zazio. Bai, bai.
2: Bai, bai.
0: Ba, zaplaste guana.
1: Zenbat urte egin zahori?
3: Mezortzi,
1: bai.
3: Mezortzi. Mazazpi, mezortzi.
0: Mezortzi egin, pun, zaplasteko, venga. A jugar.
3: Bai, bai.
1: Bale, hau idat, a ber, ze oparitu zizuen komuni, joan. Bueno, opari hola bat emagoatu gozazte.
2: Master System 2.
4: Hostia, zertu.
2: Bideo konsola. Bera, kara, zuek gazte osate, baino, eh? Ua,
1: Master System, eh?
2: Bai, bai, bilauz da kortikan.
3: Nei... bizikleta eta hiri komentatu nien gaina guk, zera, familin bizikleta taileroa genekan da den da ezken portun eta
4: bai, aurreko aztea
3: komentatu den, zera, leno lagun zana bai. Fisioa, leno lagun aurretikan
4: korta motor
3: alkorta horren aurretikan ezagutu zinuen,
4: es,
3: nik bai
4: nahi zoritzen
3: jostailu den da lako bat nik ezautu nun.
4: Hori uste tamak esan zilan egi, bai. Jostailu den da
3: bat. Izena eneiz batzen baino bai, beste den da bat azan. Bueno, bizikleta, erralatu zen baino hori, bizikleta taller eta den da bat genekan da, batzen eiz, anaia eta bizkila eta bi bizikleta guztoko baen itula eta Amantzizkiuen bizikleta jetak guatzen eiz, neriak bali jozula garei hartan, zauan berrogeita bi urte, berrogeita iru, imagino. Egun da malau mila pesta, garei hartan.
1: Benetan?
3: Bai, ojo. Osa, guain, eurotan, ba, kalkulatu.
1: Emeste?
3: Bai, eta hori, ba...
2: Serionetik gora?
3: Bai, imaginatu beha de hortan.
1: Ostra.
3: Gu flipatzen, bai, hau nola, ba, guretzako. Klaro, hori prezio de benta. Igual merkizu izango zan, baino. Guretzako gu izan zan...
1: Jode.
3: Da, bai, gu... Jainko eskerrak ematen.
2: Ola segi genin geho.
4: Zer, banik, esango nun, Game Boya, bizikletare bai igual. Eta futboleko multitakoak.
3: Epa!
4: Komuni joan, por si.
1: Ni mikroskopioa.
4: Multitakoak, por si.
0: Sale patxan.
3: Ba, da, ez. Boka zei joik ez, o?
1: Ni behiratzen hon da, nion, ez.
3: Zor zer jartzen zinen.
1: Ba, igual txingurria gola jarri da.
4: Hoi nuen markatu?
1: Mikroskopioa, operatu zinen.
4: Ah.
1: Master System, gau, gu Mega Drive-eko
2: osa. Claro, zue ja generazio bertako azte.
1: Ba, ja...
2: Goaingo atu nau osaba batek, esan zitzen, i, etorri ahi, honea.
0: Osa, gure honega.
2: Jatetxetik atea gintuan bere kotxeko maleteru iriki zitzen da, hau iretzakoek.
3: Hilako bat.
2: I. Osa, nik garai hortan, behatzi urtekin, niretzakoan Rambon Labana. Olako kutsillo bat, hau mendia juta izenako, hola, xun, mendira?
1: Ah, benetazkoa?
2: Bai, behatzi urtekin.
3: Hilako ez baino hiltzaila.
2: Bai, hola. Mendia juta izenako, dani, zein berdilat mendilean. Jo.
4: Atierik ikodeu pixiat, adar bentilatzeo pixiak edo bentilatzeo, nago?
1: No junda gazet.
4: Ez nik zainat atierik itzeko.
1: Ah.
4: Bale?
1: Oso ondo.
4: Ba, bota urrengo galdera.
0: Nei barnelinatikan galdera bat dituko, zandida.
1: Venga.
0: Baina zakit igual pixkat pertsonala bezalaan edo. Galetzia ba kak... Colegio Mayorreko marihuanan historia.
2: Banitxakin hori zanertzia da.
1: Ahora, berriro galdera.
0: Baz pala ez den esan zenetza di, Juan. Beak nahi badu kontau, kontau go.
2: Eze, tío, bukareako.
0: No, no sé. Nahi gana.
2: Venga, bukareako, segin goi jau.
0: Venga, segin goi jau, vale.
2: Horke paitzi hoketa.
0: Vale.
3: Ni mesetan.
0: Vale. Oaengo lan eukiko ez bazen nuen, zertan nahiko zen nuen lan egin.
3: Nik... Esango nuen txiki-txikitako ametzan, eria zan, zirkuko paiaso izatea.
1: Epa!
3: Dai? Dai.
1: Bitu, ne gustago... Bitu, ne gustago zitzen.
3: Bai. Ez que dana ventaja.
4: Baina gaur egungo zirkuak.
0: Zaila, irutze zait, eh?
3: Oso zaila, baina... Ostra, berez profesio hori ikasi... Asi...
0: Ba, ondo zo denean, guai, baina, oza, ez zo denean ondo...
3: Hori ezagunek, ez? Paiso tristia, ez da, baina, bai, hori nekan, bai.
0: Ona irutu zaite, eh? Oza, bat zan...
3: Baina, ez nun urortu eta mintxego, eh?
0: Bueno,
3: txiste txarra botatzen.
0: Bueno, nunca digaz, nunca.
4: De txikitan, zirkuan horitzapena agat, kriston kietza bat ezala. Kriston kietza, animaliana, claro.
1: Zirko holiday.
4: Hale, zoain, gure zirkuak indun gauza on bat... Da, lehenoko zirkoak pixkat gaizkiut, bo gaizkiut zidez. Baina, bueno, animali gabe da, badaula itia zirko bat. Ta, dibes, gure zirkoan izango nintzen paiazo, baina lehenoko zirkotako oso iunak zian eretzako, ezakizua. Ezakit?
0: Ja, igual, atzek aldetikan zea, ez, pixkat...
4: Zer, baina, behaiek, hor, gran, zirko italiano.
2: Ba, zuek, batzen zeate, hauek jartzeituan oain, bueno, oain, gardenuan zaitan, eta animaliak zelai ondo parian. Antxe zelaian. Bai, da, nio igoatzen hau. Han, kamiluak eta danagan hortxe.
1: Ni igoatzen, eixik astolan lauterdi bat ematen animali batzu soltau, eta...
4: Bai, hori ez da nioatzen.
1: Aventura kurioso batzu egin ditu. Bertako jabia bat ematei lepotik heldu, eta...
0: Hori gutxi dut zait.
1: Bai, nero bai.
4: Bueno, animalian alde intzun.
1: Bai da, justu horretik intzun.
4: Libre animalian libre.
2: Ni beti txikitan hasieran albaitari, pentezten nila, izango nitu ala. Baina gero Master System 1 bat lenguzuak zitxagan, eta goatzen aukenak zazpi urte, hori aukiko nizkian. Arei esan nitxo, oza, hori behira nitu ala. Nola hosti funtzionatzeiko horrek.
1: Eta ostra, bai,
2: horrekin hasi zehaten, da, hola, txikitako informatiko bukaunin, oain beste tokit gauz batzuk iten honau, baina, bueno, laizterrek berriro bueltan, hasi que, bai, hola, nikoli oso harri aukia deti.
4: Ja, hona. Hai, du. Zasuek? Nik ez da gatu la horretzapen garbiot. Bueno, futbolista mitiko. De hecho, men komentau nuen oparitu zila liburu bat pertsonalizatua zala, eta kontrata horite zila Barcelona futbol taldiak, nire izenaki, no seke.
2: Poli Berri Benji.
4: Osta, que liburu asan, da, bueno, baino bestela. Bo, atesaina hori bai, beti. Mm-hmm. Baina, balantzez tonde ni portero ditzan, no se imagina.
1: Ni antzerki aktore guztago izte.

0: Ah, yo jefe, izango zinen, jefe de producción.
1: Ah, claro.
0: Hombre.
2: Ya bidea inda.
0: Ba, karrera ez da bat ezaia, eta bi urte, bo, karrera, goi maia, eta bi urte dira.
1: Ba, ez lasen, lasen.
0: Vale, vale.
3: Ez du behar. Jefe izateko.
0: Dale.
1: Hantzak torpeia. Hantzak torpeia.
2: Ita, horren izan, geho geho.
1: Ona, ona.
3: Komentatuko de hori.
0: Bai, gut haurak kata itea, ka.
3: Hoi da.
2: Ah, ze.
3: Kepa kortilla, garrigo.
1: Tortilla earra.
3: Oiz, esan berdun.
1: Nena ez oso tortilla salia gustatzen zait.
3: Agi ja.
2: Hartu.
0: Ja, agi ja. Aba, izi dut esiatzen dago.
1: Ni, eso, eso, eso, eso, eso, eso, eso.
2: Ba, bai, erra zido.
0: Ba, bai, bai.
1: Jango zio kontatik. Gore, kepak, oparitxo bat egarri.
3: Esan berdun.
1: Ah, bai, bai,
3: nahi, nahi. Momentua.
0: Bai, daula erzillak jatia.
1: Oida. Bai, bai, bai, janda egan.
3: A ver, sobre badakau.
1: Sobre polita, por cierto. Polita.
0: Berrera bi, berrera bi.
3: Hori zamerdun, material jasangarria. Hola, hori mateo bintzat.
0: Gai. Irakurri.
1: Opari txartela.
3: Opari txartela. Norentzat?
1: Nerian jartzeu, igazet.
3: Nerian, Jose Ortega.
0: Joju. Ah, John Stuart Hill. Hostia, jo, eskerrik asko, eh.
3: Benetan.
1: Bai, bai, bai. Zuein,
2: komeniatzen.
1: Saio bat zer da, zuen podcastian o...
2: Ez, ah, hori, explikateko,
1: ah, vale, vale.
3: Bai, noski.
0: Ah, vale.
1: Bueno, a ver, ez dio garantzia kenduko opari jai.
0: Bai, baina irakurri dana.
1: Hori, saio, o sea, kepa... Kepa maiz osteopatia saio bat batean onbidatzen gu bakoitzai. Eta hoxe, eh? Hor dainduta, jartze du, eh?
3: Importantia.
0: Eta, bueno, publik pixka diteko, abildua kepa osteopatia, edo irue bikoitza kepaosteopatia.com.
1: Hoi da, gurmendi 6BA, zera? Bajua, hoi da. Dala, anaiak taberna onduan, pixka jendia irudikatzeko. Eta, ostra, bajungo, eh? Irura bat egon berdo?
2: Dale, bat egon Ingo, ez darbai.
0: Jo, baskerrik asko, bai, opari brutala.
2: Zorratik. Epizia esplikaten godu zena, podcastena.
1: Vale.
3: Bai, bai, bai, bai.
2: Bueno, ez da ezerre, oza...
1: Bueno, a ver, entzulegoa esango jo, podcast bat iten azizatela, ez? O buruan zenek, gaila bentsat ideia hori.
2: Bai, ni usteak gure terapiako zozedekela.
1: Bai, ezke gauza, hain simpliadek, guri gustatzei biloi itzeitia. Vale.
2: Deitxo. Eta orduan petatu bineo, mo, ide bat izan zen, jo, beti gure... argazki kateatzen nahi gaituk eta bideoke bai eta erdik ez dizkiu ikusten, baino bai, grazi jaite jai gola guendala amaust urteko argazki datzeko, baino jo, hoi urtekin ze pentsatzen ginen, ze esate ginen hoita bikin, hoita ostekin, hoita marrekin eta, ba, esan nion i, ba, hola eta hola eta zehose grabatuko ditu eta ez zabaltzeko izak eta guretzako, bakarrik.
1: Ah, bale, osasunta bakarrikan da.
2: Bai, momentuz bai, momentuz bai da, beste baten ideaz, baldintza bakarra da gaur grabatzen duen hori, ezingo dugu lehentzun bost urte pasa arte.
1: Ostia, oso na.
2: Tordun, horrek emateigu, ba, alde batetik guztiz lasai jartuteko, bestelare, bai, akaso, baina bai, lasai jartuteko bidea, eta hor jartuteka, ba, edo zertaz, gai diferentetaz. Eta askotan gai batetaz hasi, eta kion astu ditetak, bai, eta beste
0: bai, hemen hasi gian bezala, Erik Valentzia gata zitzei, eta zertan bukau dugu.
2: Eta berez, idea hortan, ba, gu bilok hasi tegilek, hasi eran humoretik anjute gintuela, eta geho, humoriak, bueno, batzutan bideo motxe izateik, eta danet, era guzti eta egitzite dut, eta geho pentsatu ginen, irugarren gogon bidatu sartzia. Eta, jo, idea bai hona, baina ez hain erresa. Zue badakazu emeritua hemen astero bi ekartzen.
3: Guri hasi asko kostatizte egun, eh?
2: Bai.
3: Eta
2: geho, guain arte bat bakarra ekarri dio.
1: Bai.
2: Eta izan zan teknologia iguruz itzeiteko inteligentzia artifiziala eta hola, bertan lan egite olako eta ditu olako eta hola.
1: Hombre, egia gure bai gonbidatu lortzeko erreso genekal alde hortatik gantze, gai bat, gai zehatz bat ez da, gau, hor dut da, etorri da, itzengo dugu.
2: Bai.
1: Garo, zuek gai bat jartze bali maia zure bai, azkenean limitago da, o jende...
2: Horren inguruan bila inbertsa, ze baina. Bai, eta ni guzti etorri ere bulta bat, emu bertzi dula, eh? Hori, ba, gonbidatu bat etorri, eta igual, bai, gai batekin hasi, baina, gero, ba, fula, bido zertaz.
1: O zuek esan, edo zertaz itzeit edo, agero bai. Gaizeatz bat eta zitzeit.
2: Baita ere,
1: baita. Alderantziz.
2: Ez de txarra hori. Zuek alkoak eman.
1: Ja podcastian da horian, bueno, gaur itzingo deu, piramidian inguruan.
2: Hain epe motxian bizi gaituken nuntan, hori, bost urtea, ezke gauza hori da, eh? Gaur esateitugun da gaur dozkan pentsamentuk,

0: Hemenikan bost urte aituta, ze igual parre, igual lotza.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Igual aitu ez.
2: Bilak, igual.
1: Bai, bai.
0: Bilak, bai.
1: Bai, bai.
0: Eta, hoxe.
1: Bai. Zuek entzungo zen honen txabertan gure horrenengo... Horrenengo zaiua ez,
2: bai? Horrena ez.
1: Hemen sortzi garen zaiua.
2: Bai. Arren entzungo nun, baina, entzungo nun, baina. Beste entzungo.
3: Ostia, igual oendik ez, eh? Baina, pentsa gure horrengo iratxea, oen ala sortzi urte izan, zara. Baina...
0: Zea, hotxak aldatuta, igual.
3: Baina... Ba, nik entzun ezungo nun, baina, emendikan, ozera, behin utzita gero.
1: Uste, bada,
3: begun ematen.
0: Ja, ja.
3: Hortik pizkatea jarri da zan, ostia, ber nola zan, eta zan, ostia. Ze tontua ginen.
1: Bai, bai, bai. Bai, bai. Ostra, ba, ezin du, oza, publizidea nahi nuen baina ezin du egin, ze zuena bakarrik amari claro.
0: Da. Bai, gure, baina bueno, idea hori da, eh?
3: Hori,
0: esken bezkan gajendi ekartzia eta...
1: Hasi audio gabe igotzen? Zuen irudia bakarrik anitzen,
0: bai, eh? Horrekin, horrekin gantzako.
2: Eta horrekin gantzako.
1: Bai, bai, bueno, bueno, hemen, audioa jarri, audioa hemenik bost urteta.
0: Vale.
1: Bitartian irudiak.
0: Itz ez igual, baina irudiz ez daitu pa, oso ere kargarri, eh?
3: Bani, goatzen naiz, kepan ajunitzen egin osteopatia xa batea, saio batea, komenta bintzen iala, eta enekin asintzina, tela, ia.
0: Zuk esan dago graba...
3: Graba dutia.
0: Erosin
3: bai, abitu.
4: Baina, behotu anaskarra, asintuan itzaitan, eta alako batien jesentzian. Hau erosiat.
2: Pum.
4: Ta pum,
2: ya está. Ya está, atze gueltekan.
4: Ostira lontan, gatuitea ditu. Hala, xe, segin duan.
2: Gidoi bat egitzen zue, o...
0: Ez, da igual hori...
4: Oaina segin du pixkat pentsatzen
0: bai,
4: hortan.
0: Bai, bai, pixkat improviza, tu ite du pixkat ez asko.
2: Bueno, bai, gure hola zi.
0: Baina, bueno, isilik elditzeko bildurri gabere, bai, eh?
2: Ja.
0: Zeneaz, ba, bai, itx, ba, hundu batzutan gatzea dituko la pentsatzen da, aurrea.
1: Bai, bai, hori hola, gure ite du, asko. Isilik dago. Asko da gatzea, bai, isilik.
2: Hemen?
1: Bai, bai, bai. Azkenean gure bai gara iru, bigon bidatu.
2: Ja.
1: Azkenean zaila, isili datzia, baina bai, eukitze dula, igual humore zaila arroio oso altu da de repente, lasaitu ite gau, hain bezala, ez? Pum. Ta askotan igual sentzazio hori de, ah, venga, aso ze grazioso esan berde, venga, ba... Ta, ba, igual ez. Ba, igual ez daka, zertan. Hori, sentzazio hori leheno bane, gano, ja, sin más.
2: Bueno, vale. Ez da xiltzen.
3: Ja, iba, xiltzen. Bueno, urrengo aldera. Noiz hartu zinaten, azkenengo aldiz, Txanelan.
0: Hostia, ja.
4: Buah, txabal.
0: Buah, ixe junia. Ba, ze. Ini baino berandu fijo.
4: Bai, hori zeuru, baino... Ni kirkilakin lotuta zehose. Hori
3: etzekan
4: dudrikan, bestela.
0: Ni igual... Komunillo handi jane unian. Zarrasteko ajasetan. Ba, ez ez, buah, ze. Igual, hogeita mar baino lehenu.
3: Hostia.
4: Ni ez, ni eritxak horren atzea.
0: Bo, ba, ni bai.
2: Osa, ama,
0: baino...
2: ama piku urte.
0: Ostra.
4: Ni ez, hain dut metza, goita ma hostekin hola.
0: Eta guain digu atzitu.
4: Zazpi sortzi. Zazpi sortzi bat, nik uste. Baina, kirkilakin farra batien, seguro.
1: O zazpi sortzi da asko irutzen zaita.
4: Bai, bai, bai. Hori egin dut pentsatzen asko, ja urruti ziokela.
1: Osa, zazpi sortzi da gu galde daldekin hasi ginean ean.
3: Ni zazpi sortzi ordu, esango et. Larun batotan horri izan ginean da.
2: Ni gara guztitik, eh? Zago nuke.
3: Oin dela gutxi etzin, zaiak eragatik nola zuze.
1: Zaiak.
3: Ha, ez, lemuan izan zan.
2: Hori bai, bai. Txapela utzi, txapela hartu.
1: Bai. Egia txanela sartze horrek ja, oza. Buah, bai. Ni ja lauduritan tabernako argia piztituen ja horri jo marmol dauetakoak, ja buru egiteko, txajuna, ja sta.
0: Ja.
1: Como norma general.
2: Estu arte paeta esate baina.
3: Ez ez, gustauko zitzaide.
2: Eta, ta, lehenengo aldiz? Gota esate?
0: Zemat.
3: Buf, ni bego.
0: Oso pareko. Zer
2: nire ez, tio.
0: Oso pareko.
1: Ahorre nengo azken nengo.
0: Ez, oso pareko bilo.
4: Kuarrian sartuko gintua. Dara batean.
0: Ahi ba,
2: oza. Oita marro urtekin lehenengo aldiz da. Oita marro ikin azken nengo.
4: Hameikua.
0: Zemat urte. Ba, karnetan kontua eta guatzen dago, eskatu
1: bai.
0: Du eta ez du eta...
1: Zui eskatzen zizuen, Bai, eh?
2: Bai.
4: Nei inoiz etziatek eskau. Ni beti zarragoa antzaukia, tordu nesti eta arazoi duk hori.
0: Horrati juta dintuan irekin.
4: Gara, moidek.
0: Ez bazten bat, ba. Amasei?
4: Diguzte, amasei.
1: Amasei urtekin, hor nomen aldiz.
4: Bai, amasei.
0: Hor nomen
4: bai. Egitu, petetzen amasazpi, bai. Batxilerri,
1: Nire gato hori txapena, pagoeta leno txupiteria zan garaian. aina ez nintzaten hemen, izan izan bezala. Ba, hor txupitu agartzen egon, da lago baten pum-pum, txanela sartu ginean. Eta jazta. Da, guau, txanela.
2: Zuma urtekin?
1: Amabost, amabost amasei. Engur hori ere bai.
3: Zuen? Nien ez batzen.
2: Ni bat pixka lentxo.
3: Bai?
2: Bai.
3: Amabost amasei urtekin baino lehenua?
2: Bai.
3: Ostia, ni ez.
2: Ez hor lehenu, tezen, guau, ez zeu porteru apun guain. Talako gauza.
3: Nahi baten porterua etxe.
2: Tarroio zan.
4: Ni etxe garrekuerdua porterua. Lehenu ez. Garaian ez. Yes. Eta gaina atzeko atetik sartu.
0: Bai.
4: Antxe.
2: Ezait. Ah, lehenu ez pentsada, zera, yeah. Behatzu urtekin.
1: Bueno, ta...
2: Zara malago.
3: Txanelan kontzertu egite ziala bazenekien, ez?
0: Ah, bai. Ez, nik ez.
3: Ez?
0: Ez, ez.
3: Bai, bai.
4: Koska bat bazitxo.
3: Bai, pleno postia zeon hortan. Ba, hor.
0: Koska hori, baina hor. Segunen
3: bai, ok, korrale jozun behin.
1: Bai, eta gero...
3: Eta perezan anaia, osentza, bestia.
2: Hori guan dala gutxi.
3: Bai,
2: bai,
3: guan dala gutxi. Guan dala gutxi. Dala igual amar urte, baina...
2: Oida, oida.
3: Azkineko kontzertu hori, zango zan, kriston...
2: Lizak berroi urte intzitu nian... Lizarriturrik... festa intzun, txanelan.
1: Bai?
3: Bai, DJ-ak jarri zituen orko minikabina hortan.
2: Eta kontzertu antzan.
3: Ah, bai?
2: Bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai.
0: Urtetako festa da timer da txanelan.
2: Ja, hori,
1: ah,
2: sí.
3: Igande bat gaina.
2: Gaurre, igande bat zan. Gabonak,
3: ta jendetza egontzan, eh?
2: Bai.
3: Bai, bai.
1: Bueno, txanelakin... Txanelata zitzen hasi gara. Zein da gehien gustatzen zaizuen elau prefabrikaua?
0: Hmm.
1: Osa, corneto, frigopie...
4: Oain etzekin nola izan eiken, baina negriton.
3: Miko arkat.
0: Bai, nei maximum cookie.
3: Epa.
1: Bai, eh?
3: Hostia,
1: bai.
3: Ona, bai.
2: Aurrekoan hori hartzea junitzen da, natan atea zian.
4: Oh! Txarrena!
0: Error.
1: Ta negrito hon izena da, lau zioen, ez?
4: Bai, nola ez? Ez bai. Ez nola,
2: ez? Txoko ez dakiz, eh?
1: Bai,
2: uste... Aldu izan.
4: Bai,
1: jo, uste izena lau zioela.
4: Bai, bai, zitzot.
0: Zatik aldaketa.
1: Ba, uste da rasista bezala hartzezala izena, eta... Bai. Nik esango dut... almendrado.
0: Klasiko.
3: Magnum. Se, magnum.
1: Bai, magnum.
3: Da, ni... Ah, nahi izan... Ni... Almendrak txokolatiak inaztekoan. Euli festa, ose, euli festa, moskito festa.
2: Nik igual, zera, kukizan, zera.
0: Bai,
2: bai. Maximo, man.
3: Ni, zera, negriton de... Baina, garai baten, kristona zan. Oain, txiki-txikia.
0: Dana bezala.
4: O gugintu hain txikio. Ni recuerdo, ni horitzapena bazeka da hundilla guala.
3: Da, bai.
4: Baina,
3: bain
4: dana...
3: Baina, oso oso txikia.
1: Baina, dana eda txikitzen, ez?
3: Guesik...
1: Ba, arrazoi. Vale, ba, zesare sozialak.
3: Vale, ez da beste galderaik. Nik bat ingo, nun bukatzeko.
1: Ah, venga, bota, bota.
2: Ah, eta barnelinako galdera falta.
1: Ah, barnelinako galdera, horrekin bukatuko edo.
0: Ah, bai.
4: Vale. O sea, historia vale. Luzi ez dia, o sea, nola guan galdera, ze gertatu guana.
1: A ver, galdera ikur gabe galdetuko izut. Gaur erziei galdetzia badakak, Kolegio Mayorreko marihuanan historia.
4: Es que pixkal luzi ez da.
2: Vale.
4: Jendea basegi, que mai hontan, bate basegi, que pasa aparte.
1: Ta gero...
2: Kolegio Mayor zer da, arrasaten.
1: Ta gero...
4: Pedro Piqueri y Arana.
1: Gero jartzeu. Ah, ta koete que bai botatze gen izkin kuartotik.
4: Bueno, un ertzia zega zinte gen bestia. Hori da ez dena ideketa. Ba, hor, guk Zarauzko kuadrilak emate genian... Kolegio Mayor hortako etzekin, no, bueno, lokal soziala ditzen zitzen, nola, azkenien taberna bat, pinponeko maiakin, da telebista bat, eta zea. Eta zea okurritu, ba, postre lehiaketa bat antolatzea.
3: Oh, ni bakit historia.
4: Luzi eitea sekatu ez, baina gauza nola bukatu zian? Ba, bueno, azea, malaren agoxo batzuk intzizkien, eta bukatu genian Arrasateko eta Zumarragako ospitalak kolapsatzen. Ta nik nere burua eta zitzeko jat, ze bestia beste zeitu, baina nik, leno hasierako galderak indalotuta, nik Jesus ikusi nire.
0: Hostia.
4: Bai, bai, eta hor ja danak lotzek, osea, niretzako Jesus ikusi nire, nire ustez Jesus uan tipo bat, zentxaskan, uan buru bat greina luziakin da bizar luziakin, ta fonduan, osea, hola, flotatzen zitxon.
2: Argitxuria.
4: Ez ez. Ta fonduan zitxon oan, Windows 95-ko fondo de pantalla. Zelai hori. Hori dain nik ikusi niana gau hortan.
2: Tin, tin, tin, tin.
4: Bai, bai, eta gero bitze. Eta ya está.
1: Ta, baina, zen bat jende intoxikatu zen edo.
2: Asko.
4: Ba, beixa, nik ez dira, esango, baina jartzen badek hortikan intoxikazio.
1: Ah, osea, notizia.
4: El mundo kalbiste bat basiok.
0: El mundo.
2: Ez, ez, ni lanki.
3: Bai, bai, bai.
2: Ni lanki, esaten, ah, bai, zaraustarra esautzei dituz ez da, porque ni garzaten ikasi nunda. Ah, bai, esautzei dut, ba, hauek hau liau zuen, tali, ah, bai.
1: Ez que, beres,
2: noski esautzei dut.
1: Beres, oain pentsatzen jarrita, poco pasa, osea, postre lehiaketetan, holako gauzan. Ta igual hemen digan, aiga, ideiak ematen batzui horiteko, ta ezin.
4: Ezin, ezin.
1: Ezin. Baina, berez, oso horreza, holako lia bat itia.
2: Ba, bai, ba, bai.
1: Gaina, gaina irutu zait ona, zuekiten ezin, zuekintzen dituen, ez? Bueno, ez da akusazio zuzeneko bat ingo baina. Inorek ez esatia rollo. Igual hau...
0: Geitxo.
1: Bai, no? Igual... Igual ez, no?
4: Igual paseik.
2: Arkitu ez, eh? Expedientan a dos universitarios que cocinaron magdalenas con marihuana.
3: O marihuana con dos magdalenas.
2: Se intoxicaron 22 alumnos.
4: Oguita, ¿vi?
3: Hostia. Gaur oguita, ¿vi? Gaur oguita, ¿vi?
1: Hostia. Ona. Joder. Bueno, va, una guilla galderan atala y chingo de vos.
3: Ahí, eta...
1: Sare sozialak
3: Sare sozialak
1: privatuak
3: arruztertzea pasako gara.

0: alde bezan zain gomentatu. Ose, Googleen jarri ez, eta horrengo notizia esan el mundokoa, baina urrengoa da foro kanabiko. Cannabiscafe.net. Ta horta zitzeko,
1: ¿verdad? Oye, carro. Oye, carro. Oye,
2: haré aquí este.
0: Nuestros héroes, hasta aquí, ¿eh?
3: Nuestros héroes.
0: Foro kanabiko. Colocón en Mondragón.
1: Errima te
4: gusta. Ba, hola konfortan, dago, nola utzi porru bakarretziak.
0: A bai, eh.
4: Mi guzita eskat.
2: Bueno, Instagrama.
0: Venga, va.
2: Galdera getitugu, zenei agosu, a edo be, jendia gerantzun ditugu, da oen, agarrazoitzeko aukera kasua. Zenei agosu, arratsaldeko eskontza bat, rollo goizeko laura garte, edo egun osoko eskontza bat, rollo gaueko amabik laurden gutxi arte.
1: Nik egun osokua.
2: Vale?
1: Nik
2: bai.
1: Bai, bai.
2: Bai.
0: Nik bai.
4: Du diga, eh.
0: Zuk ez gazet?
2: Nik igual edo, arratsaldeko, eh. Bai.
0: Bai. Galde baldeko festan ikusi, esan hartzalegoa ez tala.
2: Ja, bai, hori egia. Baina, arroio...
0: Si, hartzalean zaz hor, baskaldu herri, tal... Zor, eguardiko pote batekin ja beste...
1: Dai, nik hartzaldeko ire arriskur ikuste ziot. Osa, ez izgiatuko ama biten zehaz hartzeko lehenu.
2: Bai,
0: bai, ja,
2: baina, claro. Pizka, ni pizka dorti gani, jo, osa, hartzalean azte azkontza, baina girua ez da hartzalean azten.
4: Nik askoz nahi jo,
1: nire,
4: larun bat ondaren ukidun una bezala. Egun, osukua.
2: Ba, txarena mugatza bali mazu, baina nire zan, eskontzak...
4: Baina hori nire autua da.
2: Amo abik lorten gutxitan bukau.
0: Zure eskuzio, ne bai, eh?
2: Ja, hori tegi, ja. Eguneko iruro gita maileak nahiago egun osoko eskontzat. Zene egozu, ondartza tolduakin, edo ondartza toldu gabe?
0: Ni gabe.
1: Gabe.
2: Nikin.
4: Bai? Ni gabe, baita ere.
2: Nire gabe. Bai, bai.
0: De hecho, horrego aztean hori ondartza junitzala esan, osta, jo, zondo, te atoldo gabe.
2: Ta, no, ikusi zuen,
1: eh?
0: Bai, ta ja makila jarri zuen, oida, ta lehenko aztean jarri zuen makila esan.
1: Ik, kin esan dek?
2: Bai, ta inoiz ez eskiatera bili,
1: eh? Ik, iguatzeiz, tolduak ze eraintzin iri?
2: A ver.
0: Ben.
2: Bueno, hori tolduena hori bai deke la leyenda urbana bat.
1: Tolduena, ire tibia eta peroneatik.
2: Bai, bai, basekit horreatik, ela, baina nietzekat.
1: Oñar jauan, ez?
2: Bueno, hori zuek esan zuen, nik enien investigau, ni hospitalian nitxon ja.
0: A ver.
2: Jesus ikusita beha.
1: Malekoetik gantzatu intzun, zemat urtekin nuan.
2: Hori izango guan, ama...
1: Lasa jen itxoen, ama...
2: Beizak, hori deke, noiz izan nuan Mundial de Francia.
0: 98,
2: bai. Ba hor, ama ost urtekin.
1: Bai, ba...
2: Mundial horrek nahi buda salbauz itxan.
1: Kuarriako lau, oza, iru eta erzila, eta... Olatuak, osea, mareago jan zitxon, da olatuak...
0: Ah, klasiko, kontraola
1: eta... Eta muno azpilean itxoen, eta honek salto intzin aurrena, beha baliente izan, da, salto intzin, da, gure ustez nintzak garbi, zen, poste bat egin oinarrian kontra jozin hanka, eta itxasotik gata ezin hanka, hola, ematezila, trapu bat.
2: Wow.
1: Bai. Eta... Okuarriako bat jetxiguan eskai, bera jetxiguan salto intzin gaina.
2: Salto intzin, bai, salto intzin. Eseritan intxon da, zei salto bite!
1: Ja, hori zen nizu, eba, bierna.
2: Bai.
0: Laguntasuna.
1: Bai. Guatzen hauk, osa, hiri bizkarretik heldu zin eta eskaietan gora hilotzen, da, klo, iarrestak eta, bueno, hankasitxan hor.
0: Bua,
1: eskaietan hola, flipla. Eta bizikletan han genitun guk, beste kuarriako bideok, eta bere txako merri nuna bisatzea.
2: Claro, gara, hortan ez zion telefonoi.
0: Claro.
1: Eta jata malko ian korrika, bideok. Bizikletak astuta, honen etxe gaino. Baina, bideo bat ian, da, etxe aile hauta. Ez que joan, min hartu du. Hanka puzkau du eta. Iraitan. Bona, ez zutan jarri guan.
0: Ez que gaina indi joan nahi taitik.
2: Bai.
1: Baina, ez zuan aurro maldila, ez? Osa, salto ite da nina. Bai?
2: Ez dituz, eh?
1: Azken abintza, bai.
2: Azken abintza, ja, guain.
1: Zalba ez. Ah, tolduena.
2: Bai, tolduena.
1: Bai. Bestia, vale. Zaparte, nik sekule ez teuki toldua, ez familin da laun artean zuek bai?
2: Ez.
0: Nik esan duke, bai.
4: Ni txikita nama launak eta ukitze zuen, baina...
1: Nik, inbiri puntio bat eman izan duia.
2: Bai, nik uste etorkizun gutxi da, gala tolduan asuntua.
1: Bai.
2: Bai.
1: Giota gutxi jo hartzea?
2: Bai.
0: Hori izenek esan dizu.
2: Hori, hola, son los datos.
4: Eta zeren
0: bale,
4: datu oiek.
2: Datu oiek bada, ode.
4: Inventflix.
2: Ez, gaina aurten...
0: Gutxio daude,
2: baina ego bragatikan. Baina ala ere, aurreko urtetan gutxio alkilau dituen ez, baina ninduet dana juntatu eta baina fijatzen bali mazatea ez dago tarteik batetik beste. Eta hori da, bastante gutxio azte dago. Esplikau naiz.
4: Bueno, galetuko jo, Esteban jaunai.
0: Oida.
1: Jende esintek daka, eh? Tolduan, bere tolduan, bizitza guztiko tolduan.
4: Tatuajia.
1: Zenbaki jakin da.
4: Tartian, atento beristain.
2: Bai.
0: Hombre, que guain que tendio, eh?
2: Oida.
4: Bai.
2: Eguneko berrogeita maseiak esatu nahiagola toldo gabe. Hau da, irureun eta hogeita masei pertsona.
4: Gutxio espero nun, eh?
2: Zena jago zua.
4: Osa, que jo, osa, eh? Ades? Bueno, tarte aldo jo espero nun gabekin.
2: Vale, zena jago zua. Erritxiki baten bizi edo iruburu baten bizi.
3: Herri txiki bat.
1: Nike bai.
0: Ni baita.
4: Baita.
2: Nike bai. Eguneko laro gita sortziak, esatu, herri txiki bat. Zer nahi hago zue? Hyrux batin.
0: Hyrux baten ze zau da.
4: Ostate kardio da.
3: Sortzi proba gehi gero korrika.
4: Ba, korrika, gero igual arrauna, gero ez da iso.
0: Ni selekti da, ja. Ondo pasaron.
1: Harik eta fisikoa.
3: Ni nausalia Jairo esan amaino, Jairo esan goni.
4: Niko bai, niko bai.
0: Gazetzuk?
2: Eguneko iruro gehieta batak, ni Jairo esan. Eguneko iruro gehieta batak esatu nahi agula Jairo batin. Ta oie, gizan dia galderak.
0: Oso no.
4: Arra.
3: Gure guan inin berko jau.
2: Ta, jari...
0: Ni selektia jau, tode.
2: Oantxertan jarraitzaile bat galduin du.
3: Adiós.
2: Zor jaketo.
0: Ahi ba.
2: Bai. Bueno, ya está.
0: Bueno, vea galtzu.
2: Bai, bai.
4: O Instagram borratu du.
2: Ba, gaizatia. Venga, ba. Galdera motzak.

0: Oantxe gogoratu naiz. Ez nizula, abisa hau galdera bat pentsatuta garri bortzen nola, ez?
1: Iki garri ale. Ez?
2: Ni bai.
1: Ni bai.
3: Ba, ez da.
1: Ikez? Improvisatu?
0: Oantxe gogoratu naiz, ez nire esan.
4: Zondo, gazet.
0: Venga, bueno. Venga, ba, iru.
4: Bi. Bat. Boligrafo beltza edo urdina?
1: Beltza.
2: Urdina.
0: Karamelua edo txupatxuza?
1: Karamelua.
2: Txupatxuza.
4: Ordenaria edo tableta?
1: Ordenaria.
2: Ordenaria.
0: Ipurdiko papela doble kapa edo merkia?
1: Doble.
2: Doble.
4: Milioi bat oain edo 0 milioi oain?
1: 0 milioi oain.
2: Milioi bat oain.
0: Itota hil edo irreta hil?
2: Itota.
1: Itota tanka poskatuta.
4: Zuki imitau, zuri imitatzia?
1: Nik imitau.
2: Imitau.
0: Utzia, oza, utzi edo utzia izan?
1: Utzi.
2: Baitare.
4: Poteuan, patatak o azeitunak?
2: Azeitunak.
1: Azeitunak.
0: Goian o beian?
2: Goian.
1: Beian.
4: Festa edo lasai?
1: Lasai.
2: Lasai.
0: Abesten itzein edo ez itzein?
1: Abesten itzein.
2: Ez itzein.
4: Etorkizuna bidaiatu o iragana bidaiatu?
2: Iragana.
1: Iragana.
0: Bost txakur edo markatu?
1: Bost txakur dudik gabe.
2: Txakur.
4: Zoraluze desagertzia edo dorito desagertzia?
1: Doritoak porkularte.
2: Zoraluze.
0: Crossfit edo triatlon?
1: Crossfit.
2: Triatlon.
4: Euskal Herriko mendi baten bizi o txinan bizi?
2: Mendian.
1: Mendian.
0: Bai edo ez?
1: Bai.
2: Bai.
4: Sexting bai edo ez?
1: Bez.
4: Bai.
0: Lanian sexua bai edo ez?
1: Bez.
2: Ez.
4: San Valentin bai edo ez?
2: Ez.
1: Bez.
0: Nau Victoria bai edo ez?
2: Bai.
1: Bai.
4: Bikote masajia bai edo ez?
2: Bai.
1: Ez.
0: Beharra dakazunean, zenenatan ez dakizun hortzetako zepillo bat erabili, bai edo ez?
2: Ez.
1: Ez.
4: Eune irogatik, bekain bat rapatu, bai edo ez?
2: Ez.
1: Ez.
0: Hori jon bizi?
2: Bai.
1: Bai.
4: Getaia bizi?
2: Bai.
1: Ez.
0: Zumaia bizi?
2: Ez.
1: Bai.
4: Zestua bizi?
2: Ez.
1: Ez.
0: Azpeitin bizi?
1: Bai.
2: Bai.
4: Bilbon bizi?
1: Ez.
2: Ez.
0: Azkoitin bizi?
1: Bai.
2: Bai.
4: Madrien bizi?
2: Ez.
1: Ez.
0: Aian bizi?
1: Bai.
2: Bai.
4: Donostin bizi?
1: Bai. Ni bai.
0: Intxaurondon bizi?
2: Ez.
1: Bai.
4: Legazpin bizi?
1: Ez.
4: Bizi?
0: Pasain naiz, eh? Legazpin.
3: Hostia, Legazpin.
4: Horre txikilla, horre txikilla nahi, horre txikilla nahi.
3: Baina, oza txikilla, bestia.
5: Bueno, Legazpin bastante incesto igual.
1: Datuak.
4: Oñati baina gutxi.
1: Datuak.
3: Horrek gertutasuna gatik esaten dut, eh?
5: Nik, bueno, esan.
1: Gazo, nik aitortu erradakat, bekaina rapatiana benetan inula txikitan.
3: Bai, eh?
1: Bueno, txikitan.
4: Tate balde.
1: Txikitan. Osa, bigote jo bateatzean momentu hortan.
0: Bai.
1: Ik ez dakik hori. Enin konta. Ba,
2: baina un peito ezen nola lotuan bigotean bekainakin.
1: Ez que alako inusentio nito. Nik aurrenengo lau hilo jeka ezatu ban atatako handa. Nei Amerikeko pelikuletan bezala aitak ez izan esan. Hola, moztu berde. Eta orduan zein nien, ba, aitan kutsile hartu. Esanin, ez igual gaski atako zaiak bigotean. Eta beste nun bai probatu berdit. Eta enin, menin. Ni zertzekit, beso azpin probatu? Probatu nien bekainen.
3: Hostia.
1: Eta oain etxestat asko, eh? Baina orduan bat dana moztu nien.
3: Hostia.
1: Gio june horrengo nien eskolai.
2: Bueno, bigotia afeitauta jungo intzan ebai.
1: Hostia, babi etxekit. Imaginatzek, ez moda dek. Moda dek.
0: Igual eskubiko bekaina rapao da, bigotia justu eskubiko.
1: Ya está, ya está.
0: Ya está,
1: tendentzia.
0: Hoi da, bai, bai, bai.
1: Markau.
3: Ba, ez ez, lasai, neire...
4: Neire etxe, esan...
3: Ez erakutzen
4: neire ez. Neire berando.
3: Neire estare, neire estare hori. Neire, pop, bengo batzen ez gaina eguerdi baten moztu nula. Osa, eskolatik jertxi, moztu. Ta, disman batekin, bertxuak entzuten, eta bigote gabe.
1: Ta hor, launak ez du, oh, ez egin deki.
4: Afeita gine.
1: Bai, eta horren nengo zentzazioa izariakola, oikoa, zer raro. Nik hori zekat buruan, ez aparren, Bai, mozten inda. Zer raro.
4: Ez que, egia zan, azireko pelusia hori...
1: Bai, zertako.
4: Bai.
3: Jendiak teniu itezu.
2: Bai.
4: Bai.
2: Bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, hori jendia, azal moreko, o sea, morenoko jendia...
3: Bigote hori jakin. Bai, bai, nike...
2: Julfo Van Style.
3: Nike baten bat bai, da kuarriakoa gaina. Así que...
4: Epa!
3: Zildi banaiz.
4: Esa merdun. Es que según no esto gatez izaizun traumatiko izati basen kan pixkate.
3: Bai, batzuk, bueno, batzu ez izena ja hortik etorri zitzaien. Bueno, ez izena bi hilabeteko, baina. Bai, bai.
4: Ta es que batzuk ez itzala kurioso.
3: Joder. Bueno,
4: gracias zu bandik ez, tío.
0: Ah, ez ni. Ni benao. Como espectador.
3: Vai, vai. Bueno, va, erakutxiko izugundo lehin berda.
0: Bueno, gombidatu den galdera.
4: Bai.

0: Epa, bal gutxio, nik guantxe biztan azkat nera albuan, geldik dauden hiru moskito.
1: Ja, egia ez zola pikatzen, eh?
0: Ez du pikatzen. Baino,
2: nazka matu.
0: Bueno.
3: Ezan berrian, honek zea matei, tureteko la...
0: Ostia,
3: zindo
0: ez. Tureteko, tureteko tipua Instagramen, ikusen agazu, eh? Ua, tipua... Ua, zeona tipu ere, txal.
1: Pelikula da, os comentan izan. Oso ona, incontrolable.
0: Ay, eh?
1: Sinian ikusi nun, uste eta horreko gaztian.
0: Ah! Hauz ikusi, bai, besa berria, apelia.
1: Bai, da benetan, oza, tipua benetan existitzeala, eta turietakan pertsona bat, ta horreatik indun burruka, edo lana, lanketa, oso interesantia.
0: Vale.
4: Zein hasiko batera egiten?
3: Nikingo
5: jo. Botasa, kepa.
3: Bueno. Galdera ontako, bueno, pixka situazio, Harry Berdek. Ta, a ver, humo ditu pixka tatzea atzea, oain, zikiz ema urte azkazen, baina, hogei, ama bost, amar, bost, zabete, parito joko ondoko gelan, eta gela hortan dago, zuen ama, zuek tripa barron, ama larri, zer ditan, nerviosa, urduri, eta aukera bakazue, zuen ama izangoan horri, zerbait esateko momentu hortan.
0: Ostia.
3: Ze, esango zineke. Nikoi askotan pentsatu egin nerekiko, eta etzekat. Esaldi bat, etzekat, aldera bat.
0: Zer da bazkaltzeko?
1: Eio zutzi ateatzen.
4: A ver, hori izango zan bastante zait, sin más. O sea, gero...
1: Eburroma zan.
4: Ja, ez, ez. Nahi dira etorri zaitela arroio lago... Txisterrez bat ditu baina, gero egia claro, pizkatu bal zoze sakonagua, ez? Zta ditu. Zta ditu.
0: Nik esan nion indartxua izateko. Jaki, oza, baki guze etoriko zaion.
3: Ba, noski. Oza, jakintazte bizitza izan,
0: da? Hori ba, hori ba.
3: Gure bizitza, makikua, bere, harremana.
0: Hanik indartxua izateko. Oza, hor betu indartxua lan erama, eh? Baina, animuak hortan emango nizkion.
1: Oza, beha da, erditze prozesuan, edo...
3: Ba, minutu gutxi falta dia.
1: Vale.
3: Jaiatzeko.
4: Nik pazintzia eukitzeko. Datorren egin pazintzia euki. Edo ja ondo juma, ja pazintzia euki. Lasai hartu.
3: Mos ondo.
1: Nik esku eman, eta... Eta dan bezala izateko, dana ondo juma.
0: Eskua nula?
1: Eskua.
3: Ja, konfiantza pixkatu man, ez?
1: Oh, ja.
0: Ba, nik, nik indartsua izateko, ez erditze momentuan, eh?
3: Ez geroako.
1: Oida, oida, ni geroako, eh? O sea,
0: ah, vale. Ba, ni golako zoze.
1: Oida.
0: Ez que bestela, uff. Bai, hori. Ostia, ni bitu ez detela inoiz hori pentsatu, eh?
3: Hori, pentsatu horiek, ez? Esaldi hori esate joz nion, zer esate joz nion, jo, horre baldintzatuko bere bizitzea, yeah. Eta...
0: Horna izango zan...
4: Nei harritzen dure amai baldintza datuko zion ikan...
0: Baina horna izango zan...
4: Pertsona random batek esate zion ikan... Zula zan?
3: Ez, da igual... Nik imaginatzen ez norbait ez ezagunak esate nion zehote baizik eta... Ez da jupa, ez persona fiziko batek, oza, bere kontzientziako, seguridad bat izan ezala, esaldi batekin.
0: Ostia, ben,
3: benetan sinistu izala, et burura etortzen zan joan hori.
1: Ja.
0: Baina ez dago kriston puntazo izango zan, ni oain, oita ma sei urtekin, bere gela sartzia, eta esat, bueno, ez esatia baino osea, zu izatia fizikoki oaingo fiziko bai. Tipua izatia zure
3: ja, ditze, bai.
0: Boa, hori la hosti, izango zen
3: ja
0: osea, izartzia
4: bai, bai.
0: Nire amana da, bit nik jaiotzea noa ah, pum, da zure ama hola
1: eta ama jakitia zuzela
0: Jesus, Windows 89 batekin <portu. laughs> amak ez jakitia, baino izatia ui, zin da tipo hau, ne. No? Ez da hit, bai. Eta zait. Eta zuek?
5: Nik aprobetxatzeko. Topea.
3: Ja. Nik ezkezkatzeko. Osa, gutxi preokupatu.
0: Ja.
3: Gutxi preokupatu.
4: Egia, diara esaldi batzu justu esan dituguna, bastante...
1: Osa, klabi dala ere bai?
4: Zuzen aldi ala baina, aldi berian...
3: Bai,
4: generikoa dira,
3: ez? Ez da zer konkretua.
4: Hoi da.
3: Bai.
4: Osa, nahez esan...
0: Pero este la bai, ya se onda la logita me sortzian hanka buskatuko et mesedes horreon.
1: Se me clavia la visita, visita.
4: Bai.
1: Da torren bezela hartzia da.
4: A dos no la de gaina sanduna aquí, baina bai dala piskat hori ba generikoa bezela, es, o sea. Baina, bueno, nik uste barrutik anatatzen eguna dala.
0: Vale.
3: Bi galderek
5: beste gatola beste mati.
3: Bai, beste bat. Ta hau koarrilan antzeko zehose galdetu izan duet eta egitea koarrila guzeio kontra atazala eta
1: epa, tolduak.
3: Ez, ta pixkat aldatu ingoite erzeia galdera.
5: Bale, erzeia basekian unikan jumbergen guzteiat.
3: A ber, zuek zena joko zinuen zuen kontu korrontian golpea ingerasatuko alizueke 500.000 euro eta zuek bakarri jakin, ala 5.000.000 euro eta jende guztia jakitia.
5: Gure kuarrian gatazka erra nuan, eh?
4: A ber, nik ulertzet gatazka nondik handatorren, baina nahi 5.000.000 euro sartzeizkiazu eta pelatzei jende zara garrizatia garetaz.
3: Seguro?
4: Motokaruak enibiliko nintzen karetikan, egunero. O zapatia gabe.
3: Ez que ez detan, jarraxe ikustenik, eh? 5.000.000 jende guztiak daki.
4: Erraz.
3: Bai,
4: erraz. Bai. Bosteun milak ire dirua, baina gaur egun ez da hainbester
3: ez. Bai, baina, da, jendeak ez daki.
0: Bosteun milak egun ez da hainbester.
1: Bosteun milak.
3: Bosteun milak euro.
4: Baina, badala, baina ez da la...
3: Baina, premisa bida, eh? Osa, zuk ez merezitat ez ezer, bum, egun batetik ez da bosteun milak euro, jode, txartxo da.
4: Bueno, ez txarra ez da.
3: Bosteun milak euro beto.
1: Bai,
4: aukeran nahi jo jendeak ez jakitia.
3: Apa, ez da hori baldintza.
4: Baina, 5.000.000.
3: Bai. Ike bai ez zela?
5: Bai, zi hau baizan geni, ni aurrekoan.
3: Baina, zi, ze hau ban, 1.000.000 euro egituan.
5: Bueno, igualik, ba, 5.000.000. Berdin,
4: 1.000.000 eginde, 1.000.000.
3: Ta gente, ez ez bai, horretik analdatu ya zifra, osea, 5.000.000 dituk gauzat desorbitatu.
4: Bai.
5: Ez zekia, Joseba entzuten ongo eken, baina entzuten maldin basiok.
3: Malaustintziok
5: irekin, berriro.
4: Nik ulertzete gatazka.
1: Baina galdera aldatza ditik o bere postura ditik.
5: Ez dik ulertzen.
3: Nik
1: uste bizigan lekuan etzala imeste eragingo jendia jakitia.
3: Ezea.
1: Benetan, oza, eragingo zuen dudi gabe.
3: Baina 5.000.000 euro zeinek tazka.
1: Baina irutze zait.
3: Zeinek mundu.
1: Ah, ja, ja.
3: 5.000.000 ta oitako bat zu.
4: Ta?
5: Na?
3: Jode bak.
5: Nik benetan, kizon galdera indek. Zeinek zeska 5.000.000 ez dakik.
3: Epa, gutxi batzuk izango dituk, ez? Ez egin zein
5: dituk. Bueno, horren goituk behaien bizteiten da, eta ideal izango aiz.
4: Gana, esan, 5.000.000 euro kitzia, eta zuk zure bizitza pizkal aldatuko zan, noski bai, ez?
3: Pizka?
4: Bai, oza, aldatuko zan, baina gana, esan, zuba gazula aldezun bizitza berdintxuena eramaten saiatzia.
1: Ez, eta bizitza berdintxuena eramaten.
4: Berdina ez, baina saiatu bai.
3: Saiatu, bai.
4: Osa, obviamente, ditzan egon go hemen zuekin aztebeten.
1: Ego, zoaz.
4: Sea.
0: Ordu sei esa te berdin.
4: Ori ba. Ironikoa san. O sea, nada san bizitza.
1: Si yo ni cuesta merenda diseña.
4: Sea. Si ni nais bagarre hemen esan duna galde balde enula utziko esta 1.000.000 euro batian.
0: Baina 5.000.000.
4: Pues. Nada san diru kantitate bat edukitziak bai bizitza aldatzesuna.
0: Arrai gratia,
3: si hain beste. Es que horratik anjari.
5: Eventua kantolaten hasiko guan.
0: Es que asko. Oye,
5: asai asko gaina.
0: Eri esan asako da.
3: Asako. Ta jendia jakiti hori?
4: Baina jarri 1.000.000 balin badiare. Es que...
3: O sea, presilloa nik imaginatzen du. Bizi ezin.
0: Baina mundu guztiak o zaratu guztiak. Zena ere zan.
3: Mundu guztiak.
0: Zujutezea, jo que se.
3: Dabe, mundu guztiak.
0: Ibiza nerezte zuetxea, da Ibiza...
3: Arako Forbesa liza batean dan ba. Izena, karga zeiak.
4: Perfecto.
3: Bai, eh?
4: Hola, soy Julen Portillo.
1: Claro, o sea, ni juten aiz Budapestea, tan ikuste eta azote, ostia, honek 5.000.000 euro dazka. Ja.
5: Baina, ez eiz jungo flecha batekin, denbora guztian.
3: Baina ez daguna.
0: Ja, mozorru, eta igual.
5: Baina, Forbeseko jende hau ez hautzeak nik, ez?
4: Baina, ezagun, ez que, claro, ja,
1: ez que,
4: estamos horretan dutxuraz con Merina.
1: Aina aiz, horretik, aina aiz zaten, eh? O sea, mundu guztia baldin badaki, ze badaki, argi, eh? Igual nire iritzi aldatzet, eh?
4: Claro, es que...
1: Zan, jutena ez ez daki noa, eta badaki horre 5.000.000 euro dazka.
3: Hori izan deta ziren.
4: Baina, zuzure bizitzan normalitia gazu, nahi, zan bagazuta
1: ema bat da jutia.
3: Nahi bali mezu, bai, oain, saiatu.
4: Ah, karo, baina zer da, mundu guztia zure gana jungoa...
3: Ez, mundu guztiak daki, hortikan aurrea...
1: Ze pasatzean? Karo. Segun nuntzaden, argi, eh?
4: Segun zeintzean, zan ez zan...
1: Julen Portillo.
4: Baina, 5.000.000... Nei esate, tipo horre 5.000.000 dazka, gena ez juten hor. Bere gana, oza, pakean uste, oza, nipen hori.
3: Zuez, baina...
0: Ni... Gezakit.
3: Mundu guztiko jendia.
4: Ja.
0: Egia esan geho, diru hori dakan jendia behaien klub selektu horietan ibiltzea. Osea, nahi tesan, ez tia juten eguzki taberna.
3: Horrek gure bizitza guzti aldatuko luke, eta 5.000 eurok, hobetu, bueno, hobetu, akaso igualez, baina.
0: Ja.
1: 5.000
3: euro. 5.000 euro, bai. Ez?
4: Venga, ni 5.000 milioi.
5: Dile bat dikentzia, Julen.
0: Dile bat hori hartuko nuen, por probar.
5: Ni portillo da...
0: Jore igual esan nuen, ja saldu ine dana. O sea, ya...
5: Tetekin klub selecto hortan esatuko.
4: Ba, rollo... Seia bete kaletik loin, arruina binda, bestia... Esta.
0: Seia bete kaletik loin.
3: Joder, arra izan berdik, eh? 5.000 milioi eurokita kalian loin berra.
5: Nik errexingo nien, utziko nien bizarra berriro, eta keba feitako nituen, nein horrek etxian ezautu moztu nian nien, orduan...
1: Ez, baina ez da hori, osa nahi zan, eski badaki,
4: Badaki,
1: ez ez hor zure bizitzare arrisku puntuan dago, eh? Ja, ibili horreko zenun, ja, guardaspaldas egin, ez dakiz, eh? Zen
3: batero, kaletik.
0: Balde, zu mozorrotu eta batea kalea.
1: Baina baki, ez usala.
3: Si, kirolari ospetxe
0: batia. Mozorrotu eta dimasa bez.
3: Monestatzen mazidek,
0: ez? Utsa, zu.
3: Zaguna dalako.
1: Zin daba.
0: Zu mozorrotu eta. Adibidez, aurrekoan bodan. Oso nahi zantzase, eskontzezianan kareta jarri zituen. Eta jarri zuen, eskontzezianak jarri zuen bere kareta. Inorgetzio ez autu. Eta pum, kendu zuen da. Eta beha zan, osea.
1: Vale.
0: Vale, ba, onarte.
4: Bos bila.
5: Eta ojala.
4: Osa, ulertzetela ez da baida, eh, baina... Baina...
0: Eto, kuadrian olako ez da asko ez ditu behukitzen. Olako, aido be... Ba, geniek asko gitzitu.
1: Ja.
4: Ta zuri, kuadrian... imaginau, botoi bat zapaltzidan, emateizkizuela 10 milioi. Baina zapaltzezun bago itzidan...
0: Bat iltzeala.
4: Munduko pertsona bat, aleatorio bat, hilitea.
3: Hori, galdetu duzu da?
0: Bai, bai, indako, bai. Zaldi.
3: Nire nuke zapalduko.
4: Ah, galdetu behar nintzen. Zer bat aldiz.
3: Que va, que va, que va. Igual.
5: Es diruste.
0: Venga, ahora soy cuadrilla con este galdera, va, turrengoako.
5: A qué pae, con la cogaña galdera botache si quieren estilo en tacuac, eh.
3: Va, y te va a hacer, ya, sí, ahí sí de galdera puta. Ay, bueno.
1: Claro, es que botoya nargue,
4: eh. Botoya nargue es la charra, eh. Galdera o nargue, porque claro, hor sartzea, morala, ética, bestia, ni... Ni xago gunon.
3: Bai.
4: Bai, hola, batzu tan fuerte, Azkar. Oia.
0: Begilla kitzi zertako.
4: Begilla
0: kitzi.
4: Tabas parez beste bat bukara.
0: Depende, pum, begilla kitzi zertako. Albuan iru hilda.
4: Pues un seiru, ba bueno, es.
5: Con los patos.
4: Es, es, es.
1: Se ma diru zan, botoi...
4: 10 milioi.
1: Bueno, pero es batekin egua.
5: Bas pare.
0: Betirako dakazu botoi hori.
4: Ez, momentu hortan. Ta gero beste galdera dago, da ja honekin ja galdera gutxiko ditut. 1.000.000 euro mateizkizue, baina munduko edozein leku aleatorio baten erortzea.
3: Ez.
4: Bale, 5.000.000 mateizkizue.
0: Aldo izan itxasuan erortzea.
4: Munduko...
0: Nigo, ez, nigo. Joder, ni de palo.
4: O Perun.
0: Pero un de puta madre.
5: O Hermoan. Ez aquí.
4: O Hermoan.
0: Zura, nahi oitxaso erdian.
5: Ez ez. Ez ez.
0: Ja hona izan zare. Punda. Etxe portalia. Hola, que buena.
1: Nire noski osatz.
0: Boa. Osea, imaginau. Ordu ontan, zean. Atlantiko erdian. Gau ez.
4: Punto Nemon. Hor, pum.
0: Nire, palo.
4: Nire ez. Hori ez.
0: Vale. Ba, hon arte. Gauzko ire txaiua.
3: Eskerrik asko.
4: Zuei, erotzatik an.
5: Eskerrik asko, ordu bete itxitatik an.
1: Ordu bete ez, 52 minutu.
0: Eta, hoxe, ba, datorren astian gehiago, eta laiz eta gehiago da gutxi, hoxe. Oso, denbo, zeak kapitulo gutxi.
1: Zene
0: zaten. Iratxa jo gutxi gatzez eskigula denbora aldi honetan.
1: Oia, eta ja moskitu datortzen nahi dira.
0: Bai, baina jaten ez eskigu, exagerau. Zaurpaetien egiru ikuste ditut, bat bi, iru, lau, bost, zei... Bueno, moskitua kontatzen getuko behar men. Adio!
1: Adio!

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Asterenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratiak 20 urte!
1: Eta maitasunarentzat eska dezakegun gauzik importanteena. Maitasuna erabiltzea.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8183. arraio.eus.
3: Oro da bat, eta bat oro. Zatorritxoaren gizan, bidea zulatu, barnean, azpian, lur beltzean errotu eta zauri zakarrak altxatu. Oio egin, arnaz. Zaindari lokartuaren gizan, ametsak askatu eta esiak bota. Mugak saltatu, jauzi egin, jauzi. Gaua piztu eta dantza egin, dantza. Erdizka ez baina, bete-betean dantza. Zer izan nahi duzu, orozaren horrek? Ze historiatxo kontatu nahi duzu? Munduaren historia zure baitan daramazun horrek. Soka eta ahotsa. Sua eta hautsa. Luma eta aizea. Oro da bat eta bat da oro. Ameslari iratzarriaren gizan, orotan egon eta oro igarri, azal eta mami. Zainetik larru haukitu eta fereka horren erredura azperen fresko bihurtu. Bidaiari geldiaren gizan, legar sege izan eta elmuga ikusi, urrats eta mendi, uaitzetik edan ur eta izerdi, eta egarri horren lehorra iturri urdin bihurtu. Olerkari mugatuaren gizan, orotasuna nahi eta ezintasuna lagun. Neurri gabetasun bila, bila, etengabena bila. Oro hitzen, isiltasunean. Gauak aizearen hatxa, atxikitzen duenean.

0: Hemen gara berriro Orozkoetako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen ogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Radio

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Anai arrebak, ni Olentzero naiz. Ni Euskal Herriko Olentzero. Atzoko eta biharko opariak dakarzki zuena. Traizio zildako karlisten gibel freskoak. Geldirik dauden burnioletako mailu eta auskoak. Mehatzariak, ikazkinak, benakeroak, zurginak eta olagizonak. Esku eta urpegiak garbi, begiak malko, biraoka eta zikin, mendiari behera ieskakaietara, gari eta oial bila doazenak. Espainiako opari garestia dakartzuet, espainieratutako bizkai mehatzetako burnia. Anai arrebak, aditzen? Aditzen?

0: Nora,
1: Selibe,
0: laugarren demoraldiko kuñen berdeula.
1: Ta guenguan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00-tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: Hemen gara berriro Orozkoitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh!

zen itsas beltzean, uda hasi zenean. Eta gure galak itsasuntzien haize oial bihurtu ziren. Sebastopol, Bukarest, Istanbul, Transilvania, Dardalenoetako itsas artea, Karpatoetako mendiak, Varsovia, Berlin, Rotterdameko portua.

0: Jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi zei, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua Arraio Irratian. Asteartero gaueko 9 territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.